0: ci barab yu bari
1: waaw
0: motax alquran melal na wa keur lut ci melokan yu ñu ngagne melokan yu ñu sip melokan yu bon ci sar yu bari ci ayat yu bari yalla melal na wa keur lut ñi ci ne ñom ay nonu yalla len ci aya bi mu wax ni atatuna dhukrana min alalamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun aadun yalla ne qaumun aadun mu ne wa keur lut ñi dal samay non lañu waaw ndax dañu jalgati sama loi waaw mu ne ñom jalgati nañu sharia bima teural fekk nañ itam valeur yu am solo ñu yaq valeur yoyu
1: waaw
0: neena mujju na nek neena ay say say yo xamanteni nur nañu ci moy neena ba ken mënatu len ci wañi ndax yaq nañu sen bop
1: waaw
0: sigi ni nit di nuré ci drop
1: waaw
0: ba mënatu ko bayyi
1: waaw
0: non itam la nit di nuré ci ngor jigen ba dootu ko mënate bayyi mune wasafahum Allah bil jahl yalla melal na len sax ci reer neena wa keur lot ñi dañu reer
1: waaw
0: kon kep ku ko xamanteni gor jigen nga nonu yalla nga kep ku nga xamanteni itam gor jigen nga ko reer nga
1: waaw
0: nax yalla wax na ni innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisaa bal antum qaumun tajhalun kon kep ku nga xamanteni
1: waaw
0: shaytan man na la ba lolou di sa jikko ko reer nga
1: waaw
0: te nit mom bo reere rek mu ngi ci lendam
1: waaw
0: al ilmu nurun wal jahalatu halak man aasha fi dhulmati al jahli halak
1: waaw
0: way kat ba neena xam xam leer la reer lendam la ku dundu ci lendamuk reer alku wal jahlu yashmulu al jahl alladhi huwa dhiddu al ilm كما يشمل الجهل الذي هو بمعنى السفه والطيش والسفيه الطاشي طائش لا يترك له المجال لان يصول ويجول بل يجب الحجر على تصرفاته ومعاقبته على سفهه وطيشه نيني رير موي سفانو خم خم نيني تيم نيت بو ديمي با رير دا فاي دال دي نيك دوف نينا تي دوف نا كين دوكو باي موي تخوالو تي مبدمي دنجكو ورا تيج waaw kon gor jigen ñi dañ leen warona yar tejj leen
1: waaw
0: wala ñu ray leen parce que lolu moy li nga xamanteni mom la shari'atul islamiyya digle wasafahum Allah bil israf yalla tudde na leen itam ay yaq kat
1: waaw
0: ene gor jigen bo jess yaq kat la
1: waaw
0: innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa bal antum qaumun musrifun
1: waaw
0: yalla tudde na gor jigen ni ay yaq kat ay asrafu fi shahawat wa fi tajawuz al hudud allati rasamaha Allah li ibadihi wal musrifuna hum qurana ash shaitan alladhina yufsiduna mujtama'ahum fayajib al wuquf fi wujuhihim wal hu'ul duna israfihim muné ñom dem nañu ba yaq ci plaisir yaq nañu sen bop yaq sen yaram ci plaisir djegi nañu dayo lol ci yaq gogule te dem nañ ba nga xamanteni fitra bi len yalla binde yaq nañu fitra bob neena kon ay yaq kat lañu
1: waaw
0: waaw ndax yalla bu binde gor
1: waaw
0: pour jigen nga dem ba yow gor gi bala nga am plaisir
1: waaw
0: fokk nga jele ko ci gor ni yaw yak nga sa bop
1: waaw
0: niki non itam jigen ji nga xamne yalla daf ko bind pour gor bu deme ba nga xamanteni bala am plaisir bala am banex fokk mu amé ko ci jigen ni mom koku itam yak na bopam kon gor jigen ni ay yak kat lañu yalla len ko tuddé motax ñu né yak kat yépp ay anando shaytané lañu njabotu shaytané lañu
1: waaw
0: ñom yaq nañu seeni penc yaq nañu seeni société kon nak war na ci ñom ñu arrêté len té len fexé ba yaq gi ñu dekké ñu dañ ci ndax buñ leen bayé rek yaq gi mëna law motax gis nañu né alquran ñaawlu nako wanté nak yaqku yaqku jamono dem na ba légui nit ñi dem nañu bay né dañuy wut liberté dañuy wut sañ sañ waaw pour goor ak goor di mën di sey di takanté waaw lolu képp ko xamanteni guddal nga sa nopp ci déglu yenn xabar yi da dégg ni amna ay nit ay jëm yu nga xamanteni wala ay réew yu nga xamanteni lolu xewna fa ay nit ñuy jog di manifester di wax ni goor ak goor dañu wara sey waaw waye lolu bu mu leen jaaxal xewon na ci dëkk bobu ñuy wax Sodom waye seen mujju rafetul woon ndax dañu mujju ñom ñepp yalla alak leen motax ñu ne amna lor gu ci nek waaw amna lor gu ci nek ndax ak gor jigen dana indi febar yu bon ci society bi waaw febar yu nga xamne ku dem ci ñi nga xamanteni xoot nañu ci walu medicine dana la ci wax yu nga xamanteni soko de def dana tax nga daw su fekkanteni bëgg nga sa bop bu fekkanteni tam bëgg nga am ak wër ci sa yaram waaw ay musibe yu bare ngi ci waaw jël leena sax duma yalla ëlëk waye lim lay ëndil ci xéetu jangoro yu bon waaw ba wax na ne sax sida bi ñuy ciow fofu la joggé wal a'yazu billah yalla ñu ci yalla musal motax وهكذا يظهر لنا أن الله لم يأمر الإنسان إلا بما فيه سلامته وسعادته ولم يحرم عليه إلا ما فيه ضره نيوني في نك دانا في فين لول نيبتيك ني يالا ديغلول نيت كي لودول لو خامني نوفلا ياماغا تي جامم موغا تي waaw lolu yalla digal nit ki rek dafa fekk ne yiwa nga ci jamma nga ci noflay nga ci yalla itam lepp lu mu digal nit ki dafa fekk ne bobu texe ma nga ci waaw lepp lu mu la tere nak aramal ko ci yow rek sak lora nga ci motax kon ñu ne subhanahu wa ta'ala ngagnina de nga maam nit ñi nga xamanteni jikko bu bon bi dafa nekk ci ñoom ñu ne mbugal bi nga xamanteni sharia teural nako pour ñu mbugal ko ki nga xamanteni makna da fay def ak ngor jigen xam nga sax legi dafa dem ba nga xamanteni ñi am soxna da ñuy dem ba am vis bobu waaw waaw sey ak sa soxna ci gannaaw gën la neex nga sey ak mom ci fi yalla diglé waaw waaw xam nga yalla namu maye won mam adam alayhi salam ci aljana neko lek len lu len neex fi ci bir aljana ba mu dess garab gele nonu itam la maye gor ñi ci seeni soxna ne len sañ ngeena banexu ci seeni soxna ci fu len neex ba mu dess gannaaw ga kuko haram ñaaw na kon buñ bañe musiba ba dalon suñu mam adam ba yalla genné ko aljana dal ñu nanu fexé itam ba moytu shaytané di ñu mën ci di ñu rafetalal yenn yi ba ñuy jotee suñuy soxna ci gannaaw bari na sax léeg léeg ñuy laaj laaj yooyu waaw wante sa soxna daal liñ la ci mën a wax moo di ne nisaukum harsun lakum sa soxna waaw mën ngaa bànneexoo ci moom ci fépp waaye gannaaw ga nag dañ la ko tere ndax boo ko defee def nga ak ngur jigéen te bu boobaa itam sharia lamu la teg mooy ñu yar la waaw motax ñu ne mbugal bi nga xamanteni war nañ ko mbugal ki nga xamanteni dafa def ak ngor jigen koku hadith dik na ci motax ñu ne indal islam shaddada al uqubata liman yaf'alu al liwat faqad dhahaba ba'd al ulama ila an al la'it yurjamu sawa'un akana muhsinan am la ñu ne wax na ne l'islam tekku na degeural na lol ci mbugal ki nga xamanteni da fay def ak koor ci gene neena len ci borom xam xam yi wax nañu ne kep ko xamanteni def nga ak goor jigen dañ la wara jam di la sanni ay xeer neena ba nga de mo xam kiko def fekkon na mu am soxna sangé wona wala sangé wul mom dal boko defé dañ la wara ray
1: waaw
0: muné lolou nak imam shafi'i ak ahmad ibn hanbal ak kurel bu bari ci kilifa yi ñom wax nañu wax bobu ne kep ko def ak goor jigen dañ la wara ray motax wax nañ jeli ci abdullah ibn abbas radiyallahu anhu mun yantibi neena man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lut faqtulul fa'ila wal maf'ula bi abdullah ibn abbas neena yantibi sallallahu alayhi wasallam neena kep ku gen fek muy def neena ak ngor jigen neena na gen ray kako def ak kañu koy def
1: waaw
0: motax abu hanifa waxna yalna ngeureumal yalla nek ci mom neena gor jigen dal dañ ko wara yobbu ba ci montagne bu kowe neena ñu bamax ko ba pare neena tofal ci ay xeer diko ko sanni ba bu muy ag ci suuf
1: waaw waaw
0: motax ak gor jigen bon waaw neena ndax lu jitu ñuy ray wa dekk bobu le di wa keur lout ña dañ leena sanni ay xeer asaman ci di tawi xeer di leen ko sanni bañu faatu ñi wëlbati suuf ci seen koom mu ne kon nag moom imam abu hanifa nee na ak góor jigéen dal dañu ko wër a jër rek yóbbu ko ba ci montagne bu kawe waaw ñu bëmax ko tofal ci ay xeer kon tabaarakallahu mbokk yi histoire boobu moo di histoire yonente yàlla Lout yonente yàlla Lout nit ku baax la woon ñu yebaloon ko Sadoum pour mbonte gañu nekk mu génnee leen ci bañu bañee itam mbugal mii moo leen ca fekk mu nekk mbugal mu metti te ba leen di xaar yowmal xiyaam moo gën a metti kon képp ku ko dëkkee itam na nga jàpp ne ëllëg yaag ñooñu yalnay bokk wàccuwaay tabaarakallahu mbokk yi seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarita Abdoulaye Diop ñuy nuyu ñi nga xamante ni bind na émission bi te ko ci jiitu di Adjarama Dieng Sall di suñu jigéen bu baax di xarit ci Adja Ndey Kato Guèye nekk ca parcelle unité 8 ñu ngi nuyu Adjarama Dieng Sall mi moom nga dëkk ca Thiès ca carrière ñu ngi koy nuyu di ko sant te di ko ziara ñu ngi nuyu itam suñu wayjur bu baax di Alhaji Abdoulaye Salam di délégué quartier ca Grand Yoff ñu koy nuyu di ko sant di nuyu itam Alhaji Moustapha Guèye di nuyu Adja Yacine Fall ñoom itam nekk ca Grand Yoff ñu ngi leen di nuyu ñu leen sant ñoom itam ay wëllëre yu baax leen tabarakallah ñu ngi nuyu suñu xarit yu baax di Babu Sène di Omar Touré di Omar Li Oustaz Omar Li di itam suñu jigéen ju baax di Fatou Guèye di suñu wëllëre dëkk ca Thiaroy ñu leen di nuyu di nuyu itam waa Thiaroy yépp tabaarakallahu mbokki julit yi seen xarit Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh.
2: Jërëgën jëf mbokk yi ñu ngi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكجدي يغي سانتي يالله دي ديمنديكو تي موم دي ساكو نجهال تي موم دي توب سونو بكار تي موم ني موسلو تي يالله تي سونو ايو بكان اك سونو نياوتي في جيف ناخ كيب كوغا خامتيني ياغي تيغو تي نيو dina woon ne yàlla nga baaxi. képp ku nga xamante ne itam yaa ngi ci jànkute dina woor ne yàlla moo la bàyyi ci maanoom. mu ngi seede te dëggal ni amul benn buur bu dul yàlla moom rek la, amul kenn ku mu bokkal nguuram. te itam ñu ngi seede ne sayyiduna Muhammad jaamu yàlla la te ndawam la. ñu ngi julli ci yonent bi di julli ci ay saxaabaam. tey nag dañ leen a indil waxtaan wu am solo, muy di histoire sayyiduna Shu'ayb alayhi salaam. yonent yàlla Shu'ayb ci leen bëgg a waxtaan, mu di yonent bu nga xam ne yàlla moo ñu jàngal histoire am ci alquran. Shu'ayb nag moom la olof yi di wax Shu'ayb. Shu'ayb nit yàlla la, yonent yàlla la bu nga xamante ni moo tombe woo nag yonent yàlla Moussa jamono, nekkoon itam goroom ndax moo ko mayoon soxna. Shu'ayb ñu bari yaakaar nañu ne yonent yàlla Nuux moo mag ci yonent yi. ñu bari foog nañu loolu, wante yonent yàlla Shu'ayb moo ko ëpp ak ndax wax nañu ne yonent yàlla Nuux amoon na junni ak yu manqué juróom fukk, waaye Shu'ayb bi ñu bëgg a waxtaane moom amoon na lu tolloog ñetti junni at ci li histoire bind. waaye loolu nag xëy na danañu jaaxal, waaye yàlla mi nga xamante ni tënkuwul ci jamono loolu jaaxallu ko. te ay kemtaaneem ay kemtaanam bare nañu. mu ne ixtalafa alulamaau fi nasab Shu'ayb fa qala ahlu tawrat huwa Shu'ayb ibnu safwan ibnu ayfa ibnu nabit ibnu madyana ibnu ibrahim alayhi salaam wa qala muhammad ibnu ishaq huwa Shu'ayb ibnu mika'il ibnu yasjur ibnu madyana ibnu ibrahim واسمه بالسريانية يترون وأمه ميكائيل ابنة لوط. من يبرم خام خامي ويران تنمو كي أسكن Shu'ayb. صدمي كي توريت تيربي واتون كي سيدنا موسى عليه السلام وخنمني Shu'ayb كني وخ صفوان موكو جور. صفوان ku ñuy wax Ayfa moo ko jur, Afwa ku ñuy wax Nabit moo ko jur. Nabit
ku ñuy wax Madiana ko jur, Madiana nag Ibrahima alayhi salaam moo ko jur. Kon ba tey ngeen gis ne yonent bu mu jël suñu toppee askanam dana dem ba téere ji ci suñu maam Ibrahim, looloo taxoon ñu tuddee ko Abul Anbiya, maanaa bàyyu yonent yi. Kon ndeke Shuaibu Ibrahim maamam la woon. Loolu la ñu fekk ci téere boobu ñuy wax Tawreet, wala ci jif yi nga xamante ni ci ñoom la téere boobu wàccoon. Ñoom seen histoire loolu la indi. Waaye historien bi ñuy wax Mohammed ibn Ishaq nee na Shuaibu ku ñuy wax Mikail moo ko jur, Mikail Yasjur moo ko jur, Yasjur Madiana moo ko jur, Madiana Ibrahima moo ko jur. Ñu ne Shuaibu nee na turam ci langue suryaniya ñu ngi koy wax Yatrun, yaayam mu ngi tuddoon Mikail. Mikail mii nag wax ne ne Lot moo ko jur, te Lot moom itam yonent la bu nga xamante ni moom la ñu yónni woon ci xeet wa nga xamante ni dañoo bañoon a takk ay jabar ci jigéen ñi, lu dul ne dañu dem ci góor ñi dafa takk ay jabar kon ci gàttal wala ci tënk wala boob ci maanaa bi gën a leer yonent la boo xamante ni dañu ko yónni woon ci xeet woo xamante ni ak ngóor jigéen dafa si woon ci ñoom. Lot moomu moo di maamu Shuaibu ba tey, ndax Shuaibu Lot moo jur yaayam. Ñu ne Shuaibu silmaxa la woon, waaw dekka yonent yi amoon na ci ku silmaxa. Ñu ne Shuaibu silmaxa la woon, nee na ndax boo delloo ci alquran ci ni yàlla nettalee histoiram da nga gis aw nitam di wax ak moom naan ko inna la naraka fina daifa, naan ko yaa ngi wax di sanal sa bopp te nekkuloo lu dul silmaxa bu doy di ci suñu biir. Kon loolu day wane ne Shuaibu mii silmaxa la woon. Sëriñ bu ñu wax Qatada wax na ne baaxahu llahu ila ummatayn, yàlla yëgaloon na Shuaibu mii ci ñaari xeet, waaw ci ahlu Madiana ak ashabul ayka, waaw. Kon gis nañ ne yonent yu bari ci benn xeet lañ leen yëgaloon, waaye moom ñu ngi koy yebal ci ñaari xeet. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moom dañ ko yebal ci mboolem nit ñi, kon moom xeet ñëpp la waxal, waaw. Shuaibu wax ak ñaari xeet, ñeneen ñi ci des kenn ku ci nekk rek benn xeet la waxal. Ñu ne kon yàlla moo wax di nettali histoire yonent bu mag bii di Shuaibu, mu ne wa ila Madiana akhahum Shuaiba, wante dëkk bi nga xamante ni fa la Shuaibu dëkk ñu koy wax Madiana, dañu ne dañu ko tudde ki tabax dëkk bi, ki ko sànc moom la ñu tuddee dëkk bi mu di Madiana. Madiana nag doom la woon ci suñu maam Ibrahim, ndax Ibrahim amoon na doom ju ñuy wax Ismaïl moo fete woon Makka, yaayam moo di Hajar. Ñoom ñoo fete woon Makka, ñoo ko sànc. Ñi fete woon Palestine wala ci Arbu Kanaan moo di Saarata, moo tax ñi juddoo foofu moo di Ishaq ak Madiana. Madiana nag dem sànc ak dëkk, dëkk boobu mu sànc nag ñu faf ko tuddee dëkk ba, ñu faf ko tuddee dëkk ba. Moo tax yàlla nag ne wa ila Madiana, yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi lay bàyyiloo sa xel ci dëkk boobu ñuy wax Madiana, ndax amoon na fa sa naatonga yonent, sa mbokkub yonent bu ñuy wax Shuaibu. Daa di dugg nag ci histoiram di ko laaral.
ñu digënté Madiana dëkk bobu ñuy wax Madiana ak dëkk bari ñuy wax Égypte té yent Yalla Moussa juddo won fofu wax nañ né doxu juroom ñetti fan la kon xala xëc tuti ñu né yent Yalla Shaib kenn mënta tudd histoiram te doo laal tuuti ci Seydna Moussa ndax gis ngeen ne bi yonent yàlla Moussa alayhi salaam rey nit ci kër Firaawun ba Firaawune di ko wut pour rey ko dafa daw daal di dem ci dëkk bi ñuy wax Madiana bi mu ñëwee itam fekk fi góor gu baax gi ñuy wax Shuaib Shuaib mi daf ne ko najawta min alqawmi adh-dhalimin yow kat mucc nga ci nit ñi nga xamante ni ay kàccoor lanu ay tooñkat lanu kon dëkk yonent yàlla Shuaib boobu wane na na Shuaib kilifa la kilifa la fa woon boo xamante ni itam donte am nañu ko weddi ci nitam waaye am na itam lu yàlla def ci moom moo tax ñaari xeet yooyu ñu ko yónni woon te moo di ëhlu Madiana ak ashabul ayka ñetti saar indi na histoiram mu di suratu al-araf ak suratu hud ak suratu ak shahra saar yooyu yëpp benn bu ci nekk indi na histoiru kii di yonent yàlla Shuaib mu ne aw nitam nag dañu nekkoon ahla kufrin wa baxsin linnaas wa tatfifin fi lmikyaali walmawasin ñu ne nit ñu ñu ko yónni woon nag nee na ay yéefeer lanu woon yéefeer yu nga xamante ni dañu daan sàcc alamu nit ñi nekkoon ay agresseur yéefeer yu nga xamante ni itam ñetta nekk commerçant dañu daan sàcc ca nañu daan nattee ak nañu daan pesé xeet wu nga xamante ni itam yàlla daf leen jox wërsëg wu yaatu waaye nag neneen wërsëg boobu dafa nekkoon wërsëg boo xam ne yàlla daf leen ko jox ba pare di leen seetlu ndax danañu ko sant wala duñu ko sant wante bi nga xamante ni daw nanu fetteerlu nanu nanguwa ñoo sant yàlla ci xeewal gim leen defal ndax seen réew maa ngay taw taw bu bare lanu di fa sax nekkuñu dara ba ñu demee nag ba weddi xeewaluk yàlla la nekk nag istidrage istidrage mooy alal ju bari joo yor yaakaar ne yaa ca nekk fekk alal ja sa alkande la fekk alal ja itam sa musiba la ndax bari na ko yor alal waaw di mooy ca alal ja di ca def lu nekk te du feebar du am problème dara du ko jot léppam di baax mel ni mooy gi muy def daf koy gën a ëndil alal loolu la ñuy tuddee istidrage moom la yàlla wax ci alquran ne sa nastadrijuhum min xaytu la yaalamuun waaw mu yorent bi ñi nga xamante ni dama leen a defal xéewal ci àdduna santuñu ma lu dul dañu jël xéewal yama leen defal di ca moy te jaamuwuñ ma ci santuñu ma ci ne na ñooñu man naa leen di maa yolamul buum gi pour rek du may ëllëg yi mën a metti danaa fexe ba seen fan gudd danaa fexe ba seen wërsëg bari wante seen fan yu gudd yeeg seen wërsëg yu bari yëpp rek la bu metti rek lay nekk ëllëg te rek la boobu seen musiba rek lay nekk ndax du may metti rek laa ciy waaj ëllëg waaw moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ne nekk ki perte mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd te fan ya
xeesa na ko lu dul ay moy kooku moo perte. Wante ki gagné mooy ki nga xamante ni fenam dafa gudd mu fexe ba fan ya mu feesal ko ci topp yàlla ci li ko yàlla digal. Kon ñuy alal ji leen yàlla jox daanaka dañ ko cee moy, waaye jaamuwuñ ko ci. Waaye lépp yàlla dana ko nettali ci histoire bi. Yàlla wax ne wa ila madyana axahum shuayba قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. يلا نينا دك بوبني وخ مدينة أم نفس مبقب يننت بني وخ شعيب من دون هو أو نتم نالن ينس مونك جاملن يلا ndax amu leen beneen buur bu dul moom, bu leen di wàññi pésé yi ak natt yi na blanche yi baax li ngeen di jaay na mat, bu leen di naxaate ci li ngeen di jaay. Inni araakum bi xayr, man kat gis naa ne yàlla defal na ngeen xéewal gu bëri ndax seen wërsëg yaatu na bëri na. Te kat wa inni axaafu alaykum adaaba yowmin muxiit, su ngeen deful loolu kat ëllëg ragal naa ci yéen mugalum bis boo xamante ni di ngeen am fu ngeen jaar bu mucc lu dul rek fekkoon ngeen topp seen borom fii ci àdduna ci li mu leen digal bàyyi itam li mu leen tere. Mu ne waya xaw mi yéen samaw nit aw fal nit yàlla di leen matal ni ngeen di pesé wal misaan, ni ngeen di natteewal misaane ak ni ngeen di pesé, na ngeen ko def nag bil xiste ak maanu. Wala tabxasu ashiyaahum wala taxaw fi l ardi mufsidin, bu leen di sàcc nag alalu nit ñi ci ni ngeen di jaayee. Waaw, loolu nag du rek ni commerçant bi nga xamante ni mooy natt wala mooy pesé, waaye marchandise bi nga indil sax mu war a jël fukki junni na fay ci ñaari junni wàññi nga valeur. Waaw, ndax yonente bi sala allahu alayhi wa sallam nee na yow miy jaay na nga tabe, yow miy jënd itam na nga tabe. Kiy jaay ni muy tabee mooy mu bañ a ëppal ci prix yi muy fixé, kiy jënd itam ni muy tabee mooy mu bañ a nay bay fay loo xamante ni itam xam na ne jaaduwul. Waaw, kon yow miy jaay ak yow miy jënd kenn ku ci nekk am nga responsabilité bu rëy ci sa diggante ak sa borom. Su ko defee yow mi am soxla ba jël sa matériel di ko jaay, kiy jënd bu mu xool sa soxla, ndax bu ko xoolee rek mën naa sàcc sa alal, te na mu koy sàccee moo di fay le prix boo xamante ni jaru ko, te bu boobaa nag moom lekk na loo xamante ni riba la jaarul yow. Moo tax mu ne wala tabxasu nnaasa ashiyaahum wala taxaw fi l ardi mufsidin, bu leen nekk mukk ay yàqkat ci kaw suuf. Ndax yàqkat yi ci kaw suuf mooy ñi nga xamante ni seen jikko baaxul, seen jikko rafetul, ndax nit dafa am yërmande. Mu ne baqiyatullahi xayrun lakum in kuntum mu'miniin, mu ne bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen, Shuayb bu muy wax ak aw nita nan leen, bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen, wërsëg mi leen yàlla jox na ngeen ko doyloo te yem ci, te bu leen soxla alal lu nit ñi ba tax ngeen di njuut njaac ci ni ngeen di jëndee wala ni ngeen di jaayee. Ndax kat yàlla ngi wax ci alquran ne waylun lil mutaffifin, mbugal mu métti te mettital, mbugal mu tiis, mbugal mu ànd ak gàcce ñeel na ña nga xamante ni ñu ngay sàcc ca nañuy pesé, ñu ngay sàcc ca nañuy jënde, ña nga xamante ni seen commerce yëpp dañuy seet nu ñuy dérouler nit ñi,
di len triandé di len nax ñooñu ëlëk mbugal mu metti ñal na len kon nit ki so fekkante ni doylo na diko yalla jox mu mu tuti tuti yalla daf cey def barké waaw mu mu tuti tuti yalla daf cey def barké waye so doylo wul yi la yalla jox bu sa commerce nga duggal ci riba c'est fini lu mu bari bari bari itam day muju jeex tak waaw sa muju do rafet mukk lek ka tour riba mu jëm du rafet motax da nga gis nit ko xamanteni mu ngi dundé riba shaytan di ko jey alalam di bari ci beutam waaw fekk mu ngi neewu nak ci batin zahir bi bari na waye batin ba neewu na waaw ndax tabax na ci kaw rek fekk yàq na fondement ba ndax ki dunde alal ju dagan telew kooku dafay am fondement bu dëgër waaye ki dunde alal ju lewul nag fondement alalam dëgërul day xëy rek mab day xëy rek mab bu taw ñëwee bu mab su ngelaw ñëwee bu mab moo tax léeg-léeg ñi dunde alal ju lewul yàlla dana leen di nattoo ñu am soxna yi dul wér ñu jël seen alal ji yëpp def ci léeg-léeg ñu am itam doom ji wérul ñu jël seen alal ji yëpp def ci wala yàlla nattoo leen musiba jékki-jékki ne këpp ci seen alal fekk yaa ci dugal dërëm bu lewul waaw ndax yàlla kat nee na yéen a ngi pexe waaye man tam maa ngi fexe te man maa leen dàq fexe ndax man yeg naa seen fexe te yéen yéegu leen samam pexe waaw kon nag ñu fexe ba alal yi ñu dugal ci rek ak lew génne ci ak lewadi moo tax mu ne kon ni ngeen doyloo li leen yàlla jox ci alal ju lew li lewul lu mu bari bari bu mu fux sa bët sànnil ci àlla ba mu dem wa ma ana alaykum bi xafiid mu ne wante nag man Shuaibu de duma leen topp nag di leen surveille yàlla ma wax loo rek naa wax ngeen dégg su ngeen déggee baax na su ngeen déggul itam man fekkoon na ma wax xaalu ñu ne ko yaa Shuaibu ñu ne ko yow Shuaibu gis nga sax dañ ko sàllalu ndax xeeb bi ñu ko xeeb ak lakkal gu mu leen lakkal ci dëgg gi mu leen di wax waaw ñu ne ko yaa Shuaibu asalawatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha ñu ne ko yow Shuaibu ndax sa julli yu bari yi nga dëkki waaw am na ñu wax ne Shuaibu dafa bëri woon lu muy naafila guddi te gis ngeen ne julli dafay opéré jikko yu bon yi nekk ci xolu nit ki dindi ko ni médecin di opéré jàngoro ci yaram wala nu ko raw kon fii da nga fi dégg ni yonent yàlla Shuaibu julli yi mu dëkkee woon dindi na bépp ayibu jikko ci xolam ba tax su doon ne day def commerce du ca dugal riba ndax ñemewu ko ñemewu ko ndax amul feebaru jikko boobu feebaru jikkoy lekk riba moo tax ñu ne ko ndax sa julli yu bari yi moo la xiir ci nga digal ñu ñu bàyyi diine ji ñu fekkoon suñu bàyyi nekk ci te diine jooju araamalul woon lekk riba ndax sa julli yu bari yi mooy tax nga xiir ñu ci ñuy bañ a def ci suñu alal li ñu neex ñoo moom suñuy alal ñoo ko liggéey bàyyi ñu def ci li ñu neex ndax fii àdduna la ëllëg dañu fii jóge kon bàyyi ñu rek ñu noos ci suñu alal wante asalawatuka ta'muruka dañu wax ne asalawatuka bi bu la neexee nga firee ko julli yu bari yu Shuaibu dëkkee bu la neexee itam nga firee ko nga firee ko diine nga ne asalawatuka ndax sa diine jii nga ñu indil te muraka moo la xiir
أن نترك ما يعبد آباؤنا nga ñuy diggal ci pour ñuy bayyi diine ja nga xamanteni ci lañu fekkon suñuy bayyi ndax ci diine ji mo la xir tay ba nga ñuy téré ñuy def ci suñu alal luñu neex ñu ne ko innaka la antal halimur rashid yow dal ya mus rek yow dal defé nga ne ya upp nit ñi xel yow kay comme amula alal togal rek qala ya qawm أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ينتهي الشعيب نيرن ينسمون أرأيتم إن كنت على بينة من ربي wax len na bu fekente ni yalla daf may jox nubuwa yema jangal ma bama xam lu bax ak lu bon xamni lu aram ak lu dagan yalla jox ma wërseuk wu rafet wu ma doyul wo xamanteni doylo nako ndax bu boba damay fuqle di top sheytane ba baña def lima yalla digal bay jël alal ju lewul diko duggal ci sama alal kok duma ko def wama uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu tanak duma len digal lu bax ba pare nak di def lu bon lu bax rek lo xamanteni man mang koy jefe yalla mako digal ma wo len ci itam pour ngeen koy jefe ndax yalla mako sante ndax moma def ma di sen yonent muni in uridu illa al islah beguma rek ludul rafetal ñu sat nit ñu lab nit ñoo xamanteni dañuy kowe ci lambo ay jiko yu tedd mune lol nak lama yalla digal te dana ci def sama kentalay katan te nak wama tawfiqi illa billah katanu ligey bobu yakawu mako kudul ci bismillah bih wa ilayhi unib titam ci mom la dello sama lepp wa ya qawm لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد من شعيب كنتنا دوار أو نتم نلن ينسمو نت بلين خير مك شموت جيين وتك من أكنين مكونتري bu len xol sama doye di gi sama ñak geek sama mbum mu oyof mi bu len ko xol waw nax kat bu len xolé sama ñak xol sama doye di xol ne itam sil ma xala bu ñak solo ci sen biir neena bu boba nak musiba ba dalon nitu yonent yalla nuh ya ak musiba ba dalon nitu yonent yalla hud ya ak musiba ba dalon nitu yonent yalla salih ya neena bu boba nak musiba bobu dana len dal te kat barki demb rek ngeen deg histoire bobu xewon ci wa kar lut te xew xew bobu bu muy am ak rek ci soreew nax barki demb rek la nax dañu wax ni yonent yalla lut ak yonent yalla shuaib seeni jamono soreewul

dana len dal te moy yalla dana xey alak len la dalo itam nitu huut ne dana len dal modi itam yalla dana xey rek alak len wala la dalon nitu salih nya te itam ma ngi len di yegal ne law suñu mbokul yonentu la won yalla yoniko barki dem rek la fi joge ma tok nek khalifam kon nak gis ngeen ni nit ñang ko yoni won baña bañe yalla dafa tawlo asaman ay xeer wol beuti suuf sa ci sen ko ñom ñep ñu daldi de kep ku gënul won lo de nga ci histoire bu mu sori wulen motax mu ne wa ma qawmu lutin minkum bi ba'id kon nak yeen sama nit jajju len wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud djeggul len sen borom ngeen toob sen bakkar ndax kat ma ngeen di yegal ne sama borom borom yerna nel te itam ko len soppu la yalla dafa soppu nit yalla nit rek la bëgg kon nak ma ngeen di jajj ma ngeen di waar pour ngeen dello sen bop xel ci nit yalla borom yerna nel te yalla cofelam daf ko fetale doomu adama ay tarangam daf ko fetale doomu adama te bu sañu itam ngeen santu ko te na ngeen koy sante modé fexé batté ko ci siratal mustaqim wante shuaib bam len di war dafa melni war ki daf len di jéné muné qalu ya shuaib ma nafqahu kathiran mimma taqul wa inna lanaraka fina da'ifa mu ne ko yow Shuaib li ngay wax dal degguñu ci dara fi lay jaar ci suñu noppi jàll sa cooli bari na ñun daal gisewuñ la lu dul sil maxagu doye ji yow daal nit ku doye ji ko torox leen ne gise rek te kat wala waraxtu ko bu dul woon ak fami bi nga bokk di fami bu baax la rajam naa ko danañu la sànni ay xeer ba nga faatu wama anta alayna bi aziz te ñu ngi lay yëgal ne nag tekkiwuloo dara ci ñun doo kenn nag waaw gis nga li la protégé ba rey ñu la mooy famille bi nga bokk waaye bu nu woon ak sa famille kon ba léegi ji lee nanul lafa qaala mu ne leen yaa qawmi yéen sama nit arahti aadu alaykum min allahi واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط مي وخ بو تريست شعيب نلن يان سمو نيت رهطي أعز عليكم من الله نخسما فمي نجين بنا كونسيديري يالا ميلين بين يالا بين لين تي باغان دور دارا خيبل بو نيك تي يان يالا كو ديف fune yàlla jaar fàkk yéen ci taranga wërsëg yi ngeen yor di ko càkkayoo yàlla la sama famille defaluñ leen dara nekkuñu lu dul mindeef kum yéen yéen amu leen kenn ku ngeen di jël di ko teg ci ko yàlla lu dul sama famille yéen a gàtt gis-gis yéen di ngeen a jël yàlla sànni ko ca gannaaw a gannaaw boolewu leen ko ci seen dara mu ne wante nag inna rabbi wér ñu niki sama borom di bima taamaluuna muxiit ajab teeg la lépp lu ngeen def xam na lépp te bu ëllëgee kat dana leen regle benn par benn parce que mooy ahkamul xakimin lu tax Shuaib dafa mujj rek daal di mel ni ku tari ci seen mbir ni leen yaa qawmi yéen sama nit yamalu ala makanatikum def leen topp seen bànneexu bakkan gannaaw ba ma leen xamalee ba noppi lu leen neex def leen ndax képp koo xamante ni dem nga ba lu la neex ngay def ti suwaale woo yàlla yàlla itam bu boobaa lu ko neex rek teg la comme foofu ngeen toll def leen lu leen neex inni aamilun man def fas yéene naa topp yàlla ci lim ma digal
وانت ما لن دي يقلني إلك سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب إلك كان نكون نكيش من دنا خم نخ إلك خاو اللي أم ولم مقل مقاي قاتل من دلار نمني من متوك سنبرم أك نيتي عندك من إلك دنا يأم تران دي يقوي ولي كيب كو خمنتني ووتناك من إلك يالا دنا لاتك مقل مبادي mbugal mu metital mbugal muy gatchal te tris motax yarante yalla shuaib ne len wartaqibu inni ma'akum raqib nanu muñ rek nax de ngi ñuy xaar te bu de ñu le lepp leer man nak lima xamone wax na len ko li ñu ma santone wax nako motax yalla neena wala ma jaa amruna najjayna shuaiban wal ladina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa akhadhat الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين يالا نانا خير ووديو دي أهل مدينة مكينام لا ينوون يالا انت يالا شعيب يالا نانا كراك بشعيب تايا متاي نانا يالا انت يالا جبريل لا يبل يالا انت يالا جبريل مونيو بتملن خاتو يوخو يوخو بفور بوخمنتني yoxofab ma dagg seen xol yi ñoom ñépp ñu daal di mërmelu ci saas yi daal di dee ñooñu ñooy ahlu madiana mu des beneen xeet bi nga xamante ni calum ñu ko yónni mu di asxaabul aykat yi kon ahlu madiana ñoom jibril moo leen anak ci yuuxu nga xam ne nekka bayet yi benn yuuxu malaaka moo dagg seen xol ya ñoom ñépp ñu faatu dee képp ku gënu loon shuaib rek keraab bokk nga ci ñu faatu wante ñii nga xamante ni ñoo di ashaabul ayka te moo di ñooñ garab ga ñoom dëkkuñu woon madiana waaye nag soriwuñu woon itam dëkk bi ñuy wax madiana yàlla yabal fa itam yonent yàlla shuaib pour mu woo leen ndax ñoom dañ doon jaamu garab benn garab gu suq goo xamante ni xob ya dafa dugglante nekk garab bu ñàng xëy na daal pour que num jinnee fa nekkoon waaye daal wax nanu ne garab googu ñu dëkkee woon foofa dañ ko daan jaamu jàppee ko yàlla yàlla yebal fa nag shuaib pour mu dem fa waar leen wan leen ne leen kii garab la mbindeef la kum yéen ngeen jaamu seen boroom meetal ko wante bi mu ñëwee li alquran nekk li daf ne kazaba ashaabu alaykati almursalin id qala lahum shuaibu ala tattaquun inni lakum rasulun amin fattaqu llaha wa atiicuuni wa ma asalukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabi alcaalamin yàlla neena kazaba weddina ashaabu alaykati ñoona ñañ garab ga ba shuaibu ñëwee dañ koo weddi waaw iz qala lahum shuaib ala tattaquun ba leen shuaib waxee ne leen yéen sama nit xanaa du ngeen ragal seen boroom inni lakum rasulun amin man kat seen yonent bi wóor laa fenu ma de yàlla ma wax loo moo ma yenn ci yéen fattaqu llaha na ngeen ragal yàlla wa atiicuuni te ngeen topp ma wa ma asalukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabi alcaalamin woo gii ma leen di woon ak jëmi leen ci yàlla soxlawuma ci dërëm jëmmi yàlla rek moo tax may woote bu leen ma ci fay dërëm ndax soxlawuma dërëm tayu yàlla laa ci xool moom laa ci gis waaw ndax su fekkente ni da ngay woote ci yàlla pour ñu fay la suñu demee ba tee pay ga daanaka su sa liibaan dëgër wala bu woote ga dëgërul itam su sa pas-pas dëgërul da nga dem ba bàyyi woote ga mu ne leen nag kon soxlaw ma ngeen fay ma soxlaw ma ngeen jox ma ci addiya soxlaw ma ngeen jox ma ci dara jëmmi yàlla rek moo tax may woote moo tax mu ne inni lakum rasulun amin fattaqu llaha wa atiicuuni wa ma asalukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabi alcaalamin mu ne uufay kaye la na ngeen di matal ni ngeen di peesee wala takunu min almuxsirin bu leen de sàcc ci ni ngeen di peesee ak ni ngeen di natte ak ni ngeen di jaayee
wazinu bil qisas al mustaqim mut len ay blanche yu djub te ban ca sacc na ngeen mandu wala tabkhasu an nas ashya'ahum wala ta'thaw fil ard mufsidin kon melni ashabul ayka ak ahlu madyana ñoo bokkon ay jikko da fek na ñe dañ doon jaamu ñe la dañ doon jaamu garab waye dama ni seeni jikko ben la té modi nekku ñu woon ñu mandu ci walu commerce shu'ayb nan wattaqul ladhi khalaqakum wal jibilatal awwalin na ngeen ragal seen borom bi nga xamanteni mo leen bind te mo bind itam xeet yi leen fi jitu woon qalu ñu ne ko innama anta minal musahharin yow shu'ayb kat la nanu ne dañu laa jibar ba nga nekkum dof yow kat wérulo wa ma anta illa basharun mislana in wa in nadhunnuka la min al kadhibin ñu ne ko yow daal nekk lool lu dul nit rek comme ñun nit nga rek comme ñun kon bu fi nekk diñu xaale wala nga ñuy waar wa in nadhunnuka la min al kadhibin te ñun sax dañu foog ni li ngay wax du dëgg ay fene kessel kon teel sa laami ñu ñàkk xaalis daal moo la tax di wax sa laami ñu gudd wi yëpp ñàkk xaalis la te daal boo amoon noppi mu ne ko nag bu fekkee mën nga dara fa asqid alayna kisafan min assamaai in kunta min assadiqin ñu ne ko bu fekkee mën nga dara ñaanal sa borom bi mu wàccee mu wàcc suñu kaw su fekkee mën nga dara ñaanal sa borom bi mu wàccee mu wàcc suñu kaw yàlla nag soo ko ñaanee nag mu may la ndax moo wax ne soriw ma leen bu ngeen ma wooyee rek ma dégg luñ te buur bu solalaa bu ngeen ma ñaanee ma may leen ñoom nag ñaan loo nanu yonent yàlla Shu'ayb waaye ni ñu ko ñaan loo nag musiba la ñu ne ko boo dëggoo daal wàcceel mbugal mu jóge ci kaw asamaan waaw waaye moom yonent yàlla Shu'ayb wax na ne قال ربي اعلم بما تعملون سما بروم كات خمنا لي نين دكي ديكو ديف خمنا كو بو باخ تي تام بو موغل جيكي تي يين ياي تي يين دا نكو واتي وا يالا نانا فكذبوه ودنمو شعيب بو مو نيوي دي لن وا توخال نانوكو lu ñaaw lu nekk def nañ ko ko yàlla nee na wante fa axadahum adabu yowmin dhulla innahu kaana adaba yowmin adim yàlla nee na wante lama leen fayee muy mbugal mu ñuy tuddee yowmin dhulla mu ne mbugal la moo xamante ni nee na lu bis boobu bis bu rëy la ndax mbugal mu rëy laa ci wàcce ñu ne yowmin dhulla bis bi ñuy wax yow mu dol la mu di mbugal mi nga xamante ni moom la ñu wàccee ci ashabul ayka xam nga ashabu madiana ñun yuuxu bu foor la ñu wàccee ci ñoom jibril muy yuuxu rek ñu faatu mu di ashabul ayka ñoom moom adaabu yow mu dol la moo wàcc ñoom ñu ne fataxa allahu alayhim baaban min abwaabi jahannam wa arsala alayhim xarran shadidan فأخذ بأنفسهم فدخلوا بيوتهم فلم ينفعهم ظل ولا ماء فأنضجهم الحر فخرجوا فأرسل الله تعالى سحابة فأظلتهم فوجدوا لها بردا وريحا طيبة فنادى بعضهم بعدا فلما اجتمعوا تحت السحابة ألهبها الله عليهم نارا ورجفت بهم الأرض فاحترقوا كما يحترق الجراد المقلي فصاروا رمادا يعني يلا بمو بجي بمو نمي مغل خيط ويدي أصحاب الأيك دفا واخ ملاك مومني واخ مالك خمينتني موي غارد سفرة دفا نكو جروم ياري بنتو سفرة يم أبل مكي بن مالك داجو أبل بن بنتو سفرة بي
ngelaw la fa joge la joge ci safara sa mu ram rek wursi aduna bi mu ñëwé ba aksi ci xéet woowu ngelaw la mo téé seen noya ba mënatu ñoon noyi ku nekk ci biir néeg tàngoora lay jàpp ba dootoo mën a noyi nga daw dem ci biti dañu génnee ci néeg yi ñoom ñëpp dajaloo ci mbedd mi ndax tàngoor wu metti et que ubbi nanu bunt boobu ci jahannam yàlla orienté na ngelaw la fuy jóge jëm si directement ci xeet woowu nee na ker gu ñu dem mu tàng jër ba yem ak naaj wa ndox mu ñu tànq congélateur yeeg frigidaire yépp bu mu ubbi mu tàng jër ba mel ni safara ñu dem ba gis ne seen yàpp wi jege na ak ñor ndax tàngoor wu metti nee na ñoom ñëpp ñu génn nag bi ñu génnee ànd ak jaaxle foofu nag loolu nag dal na leen lu tolloog juróom-ñaari fan yoo xamante ni ñu ngi ci fitna boobu taxul kat ñu jàjju ndax defe nañ ne rek lu normal la xëy na ci temps bi la waaye jàpp ñu ne daal xëy na mugal la mu leen yàlla nar a xarool déedéet ñoom daal defe nañ ne rek xëy na c'est normal ndax climat bi moo demee noonu changement de climat la fekk boobu yàlla nar ci ñoom ak mbugal yàlla ci juróom-ñaareelu fan bi gannaaw juróom-ñaareelu fan bi ci la yebal nag benn niir wu sedd niir bi daal di ñëw nag ànd ak péex ak sedd nekk isfi su xiin wu ndaw nee na ñoom ñëpp nag ñu daal di daw nag daal di ñëw nag taxaw ci suufu xiin wi xiin wi mel ni rek benn parasol bu leen tiim nee na soo duggee ci suufu xiin wi nag nee na ngelaw ñu féex a nga fa nee na ñuy wootante waaw demal kër diw nga ne ko ne ñëw piix maa ngi fii waaw di wootante ba ñawet di woon yonent yàlla Shuaib ñëpp daw nanu daal di ñëw taxaw ci suufu niir wi foofu nag ba ñu fa dajaloo la yàlla soppali niir wi mu di gaz bu ñu cosbere almet sànni ca mu daal di soppaliku nag safara wu yanj woo xamante ni daf leen lakk ci saasi gannaaw ba ñu dajaloo ñoom ñëpp yàlla yëngal suuf si mu nekk tremblement de terre bu graaw ñoom ñëpp ñu daal di dee ci saasi lakk ba ñu lakkee suuf lekk leen ba ñu jeex tàkk ba ñu mujj di doomi kese kenn mënatu la xàmmee kenn ci nit ñi waaw ñi gëmoon moom dara laalu leen yëguñu tàngoo yëguñu dara ndax ñu gëmoon Shuaib ñu ne nag mbugal mii jóge ci kaw asamaan ñoo ko sàkku woon ndax ñoo waxoon yonent yàlla Shuaib ne ko fa asqit alayna kisafan min alsamaa'i loola tax yàlla wàccee mbugal mi mu jóge ci kaw asamaan si kon ñu ne ñaari xeet yooyu te moo di ahlu madyana ak ashabul ayka ci leen yónni woon yonent bu mag bi ñuy wax Shuaib wante boo dee xool Shuaib da ngay gis ne ndekeetey moom mooy yonent commerçant yi ndax li ëpp ci waarateem mu ngi jëmoon ci wàllu njaay ak jënd kon nag képp koo xamante ni yaa ngi yëngatu ci njaay ak jënd soo delloo ci alquran ci ñetti saar yi commerçant yi nga xamante ni nekkuñu woon commerçant yu jub seen mujj moo di alkande su yàlla rusee sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba wàccewul mbugal fii ci àdduna itam ëllëg am na mbugal muy xaar mbugal moomu nag nañ ko bàyyi xel ndax kat yàlla wax na te waxantuwul te lim wax fokk mu am te itam ëllëg moo di bisu rendez-vous boobu yàlla na yeex wante itam bu ñëwee yàlla na rafet yàlla nañu yàlla xiir ci boppam yàlla xiir ñu ci lislaam xiir ñu ci itam ñu topp ko yàlla defal ñu liman bu dëgg ci suñuy xol tabaarakallahu waxtu wi dafa jeex kooku moo doon yonent yàlla Shuaib yàlla ñu nettali histoire am ci alquran ñu nettali ko ci tënk seen xarit seen soppee Cheikh Ahmed Tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak
seen xarit seen soppeeku rab jëf.

tabarakallahu yonenti bi di yonenti yalla idrissa ak nako motax yalla ni innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya yuni اختلف العلماء في سبب رفعه بروم خام خام يي ووتنا كي لوتخ يالا ييكتي يلنت يالا ادريس بروم خام خام يي ووتنا نوتي ني واخ لي ني واخ لنن ني dañ ko yëkëti yóbbu ko aljanna am nañu wax loolu ñii ne déedéet yàlla daf ko yëkëti yóbbu ko ci asamaanu ñeenteel ñii ne déedéet yàlla daf ko yëkëti yóbbu ko ci asamaanu juróom benneel ñii ne déedéet yàlla daf ko yëkëti yóbbu ko ci asamaanu juróom ñaareel kon wa rafa'nahu makanan aliyya am na ñu ne barab yooyu la ko yàlla yóbbu mu mel ni soloo nañu wax ni moom yonent yàlla idrissa alayhi salaam ku farlu woon la ci jaamu yàlla ndax li daan yéeg ci ay tiyaaba yu mu def ci bëccëg bi ak guddi gi bu ñu ko xaymaa valeuram dana ëpp wala boog mu tolloog li nit ñi muy dundal di def ci lu baax la ñuy yéegal moom la ñuy yéeg moom lay yéegal ngi mel ni mais na la nit koo xam ne li fukki punkal di lekk bu suur moom lay lekk moom koo xam ne ndab bi fukki punkal di tiim lekk ko ba mu jeex ñu suur moom bu ko tiimee ndab loolu moom dong moo koy lekk xanaa kon du moromu fukki punkal yooyu loolu mooy misaalu yonent yàlla idrissa la mu daan xëy di ko liggéey ci guddi geeg bëccëg bi ci ay xeeti jaamu yu sell yu mu def ci digganteem ak boroomam dafay tolloog nit ñu baax ñi ñu dëkkaloon bu ñu jaamoo ci guddi geeg bëccëg gi seenug jaamu bu ñu ko dajalee na muy toll malaaka yi di ko yéegal jaamu idrissa dong ci bis beeg guddi gi noonu lay toll loola taxoon malaaka yi ñee ko loolu taxoon itam malaaka yi sopp ko cofeel googu moo taxoon malakul maut mooy malaaka mi nga xam ne bakkan bu génn àdduna moom la yàlla yónni mu rocce ko ak lu nit ña bari bari ak liy faatu ci bis bi ak ci guddi gi li muy bari bari yépp malaaka moomu ñuy wax malakul maut moom la yàlla di yebal ruu gu ñu rocc rek mooma ci kàttanu yàlla ak ndigalam malakul mawtu bii am cofeel lool ci yonent yàlla idrissa ngir farlu gu mu farlu ci diine ak itam tabarkàlla ni mu amee pasteef ci jaamu boromam mu daal di ñaan yàlla moom malakul mawtu ne ko yàlla maa ngi lay ñaan nga jox ma ndigal ma dem ziyaara ji yonent yàlla idrissa loolu daf lay wane ni daf lay wan ni ndeke ni bu baaxee rek ñu baax ñëpp sopp ko di ko ziyaare ji kon nag boo daggee sa passe ne damay dem Touba pour ziyaare ji ndax ay nit ñu baax ay jaamukatu yàlla fa nekk kenn sañu laa wax bul dem boo daggee sa passe itam jëm nim zaat wala nga dagg sa paas jëm Kaolack wala nga jëm Tiaone wala Gumuthi
ci barap yi nga xamne ñu bax ñako sos bañu xam len ndax wama sawdal aqtar illa rijaluha buñu dé tuddu gox yi ña fa dëkk ci gor gor lo tax ñu xam gox yoyal misal mi ci yonenti yalla idris ak malakul maut joxe na ni nit ku bax ku ne ya aduna ku bax ni yow sol dalam ñew seet seena te yalla tax ndax am ëllëk yowmal xiyam yalla dina titro jaam ya daan seetante te jëmmam rek tax dabu ak mbax rek tax sol nga sa dal di génn fo jëm man kat damay seeti sama mbokku talibi wala damay seeti sama sëriñ lolu lu rafet la lu diine digle la motax yalla ne ñooñu daan seetante te sama jëm tax bu ëllëgé dana leen keral ci sufa arash bis ba nga xamanteni bisu tangoru kesse la ker amul fenn fudul sama ker ñi doon seetante te sama jëm tax dana leen keral ci sama ker ci sufa arash kun malakul maut yalla jox na ko ndigal ne ko duma tere ben jëmm ju jóg di seeti ku baax duma ko tere kon nag jox naa la ci ndigal malakul maut daa di soppeeku nit yor jëmm nit daal di ñëw ci yonent yàlla Idris yonent yàlla Idris itam nekk ku baax nuyu ko ñu jàpp ñu jàmmasante tabaarakallahu mu ngi ko fekk nag mu woor ndax moom yonent yàlla Idris ko dappatoo woon a woor at mi la waaw moom at mu ne da koy woor kon nag ku saxoon di woor rek la loolu bokkoon na ci xeeti jaam yi mu dëkki woon waaye nag yonent bi soppwul kuy woor at mi waaw ndax soo masaana wax ni damay woor at mi yëpp mu ne la koor ba ca gën mooy bu yonent yàlla Dawoud dafay woor bis dog bis kon yàlla kon yonent bi sopp woon bu Idris waaye wante bu Daoud la soppoon kooruk yonent yàlla Dawoud la yonent bi gënoon a sopp ko kooru yonent yàlla Idris nemmeeku ne ne yonent yàlla Idris mi saa bu masaana woor ba waxtu dog jot neeneen dana am malaaka mu ñëw indil ko ñam yu jóge àjjana kon mën nga wax ne fonne ba mu daan doge ak kafe ga ak wuru ma malaaka yee ko daan indi jële ko àjjana loolu nag feeñoon na ci jigéen ju sell ja te moo di sayidatuna Mariam sayidatuna Mariam ba mu nekkee ca mihraabam di jaamu yàlla yàlla soppoon na ko ba léeg-léeg mu yónni ay malaaka malaaka yi indil ko ñam bu jóge àjjana moo tax saa bu Zakaria masaanu dugg ca mihraab ba fekk fa ñam wu mu xamul fu ñu ko defaree su ne ko foo jële ñam wi mu ne ko yàlla ma ko jox Idrissa amoon na garat boobu amoon na itam boobu xeetu may yàlla defaloon na ko ko moo tax saa bu jant masaana so ba mu war a dog la muy doge àjjina lay jóge wax na ne nag keroog ba ko malakul maut seetsee te waxtu dog jot te xamul jëmm ji mu toogal nit la wante njortam gënoon na rafet ci ne nit la musul xam ne malaaka moo ko seet
musul xamne liko gané ci malaka la waye kéro ba muy dog jëlna ci ñam wa jox ko wante malaka malekul lolu itam di misal ci yenen ti yalla ibrahima kéro ba sidna jibril ñewé andak mikail ak ismafil walo warona alagi wa keur yonent yalla lutiya te ñu jaaroon fa doon ko wax ni ko sa soxna si da ngeen am doom alquran ni wajaa bi ajlin samin anna xuk ibrahima ak dabu ngeenel ci teral gan tax mu ray am yek mishwi ko ñew tegal len ñu tok talalu ñu seen loxo waju ñu pour lek mu ne la taakulun xana du ngeen lek jaxle gogu suñu mam ibrahim amon jaxle gogu itam le idrissa am ci jëm ji mu togal mu ngi yor kanamu nit wante malaka la sayyidina idriss alayhi salam ba malaka ma bañi njortam ñaawna yonent yalla idriss jot na ci saasi commencé jaamu boromam malaka mi daldi toog rek nangu wuta dem keroog ñoo fa naan wante guddi googu yépp sayyidina idriss daf ko fa naanee naa fi la malaka mi tagul benn yoon idriss ne ko maa ngi dem ba idriss laaj ko mu wax ko ne ko daal dama bëgg nekk ak yow ndax dama laa sopp ñu ànd bis tukki ñu dem ba romb benn tool malakul mawt daal di dugg ca tool ba daa di wax yonent yàlla idriss ne ko teega maa jox ndigal ma dagg ci meññant tool bii jox la nga lekk sayyidina idriss ne ko yàlla na ma yàlla musul ci may dugal ci sama biir alal ju lewul man lu lew rek te dagan laay dugal ci sama biir ne ko démb rek la ñu indil ñam wu tey wu jóge àjjana ndax ñam wu tey woowu te dagan dama ciy teg ñam wu xaram malaaka mi gisaat ni kii kat li tax mu am martaba yu rëy yi du dara du dul rek wattu gu mu wattu lu xaram tax na yàlla di nangu ñaanam ak itam farlu gu mu farlu ci jaamu boromam daf na ñeenti fan yoo xam ne ñoo ko ànd ñoom ñaar te moo di malakul mawt ak yonent yàlla idriss wante yonent yàlla idriss taxul mu xam ndax kii malaaka la wala déet waaye li mu nemmeeku ci moom wuute na ci wàllu doxalin ak natiiru doomu aadama mu daal di koy laaj moom yonent yàlla idriss ne ko man ànd waaw yow yaay kan mu ne ko ana malakul mawt man maay malaaka mii fàtbakkan yi mu ne ko a anta alladi taqbidu l arwaax ndax yow yaay kii nangu yaay kii ñëpp ruux yi di ko rocci malaaka mi ne ko naam mu ne ko a anta indi munzu arbaati ayyaam fahal qabadta ruuxa axad mu ne ko ndax yow malakul mawt yaa nekkoon ak man ñeenti fan yi yëpp mu ne ko waaw mu ne ko ndax kon diggante bi jël nga fiiru nit ndax bis bu ne du ñàkk ko faatu malakul mawt ne ko naam qabadtu arwaaxan kathiira mu ne ko jël naa ay ruu yu bari
muniko wa arwahul khalqi indi kal ma'idati atanawaluha kama tatanawalu luqma muniko ruhu jam yep ngi ci man bol la rek as super la buma yalla dejeul fuma jëm andak mom ruhu jam yep yalla joxna ma len ruhu gune jege na ma lol ni nga jege sa ndabu agn ba fula neex tibbu cheikh nonu la ma ruhi jege yalla defal na ma ruhi ci super bo xamne a jewul may déplacer wu di son ndax dama yalla woyé nema dama la bëgg wakir ruhi jami pour nga len di rocci sa bu sen app maté kérok bama ko yalla waxé dama né ko nit ñi bari nem dé té itam gox yi dañu soré té nit ñi dajalo wuñu ci ben barab kon nak naka la mëna jëlëndo ruh yëpp yalla né ko yow du juk di dem ci nit ñi pour di jël seen bakkan yow bepp bakkan bu wara genn aduna moy juk yomi yomi di dox ba aks ci yow nga fat ko motax yalla ni qul innal maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum yalla neena de bi ngeen di daw de neena mom du len dak da ngeen di dajek mom rek ah ki wara de ji France non def mu am visa ah non def rek mu am visa ken mu ci dara ah yow ma fa warta de kay da nga gor gor lu fu ne nga dugg fa waye do am dara waye ka fa wara de ji mom no def mo am visa bëgg am visa bañ am visa ndax tabarkal nonu la ko yalla dogalé motax ñu ni ku rep ak kuy tuxu kenn mënu leena téé ku bëgg tuxu ak ku rep kenn mënu leena téé wax wax dem rek motax kon yalla noppal na malakul maut ci jël gi muy jël ruh yi motax mu tontu idris ne ko da ngay timé sa ndabu añ di tibbu fu la neex nonu lay timé ruh yi di jël buma yalla jox ndigal pour ma jël ko parce que sañu jël ben ruh jam te yalla jox ko ci ndigal mom malakul maut ah ciow li bari nak ciow li bari ndax yonent yalla idris fokk na ni malaka mi da fay ñew pour jël ci ruham mu laaj malaka mi neko ya malak al maut ajita zairan am qabida ndax da nga ñew pour ser sima wala yalla daf lay jox ndigal pour nga jël sama ruh muneko jitu zairan bi iznillahi ta'ala muneko dama ñew rek niru ciofel di la sersi di la ziarsi ci ndigalu yalla waye ñew mu pour jël sa ruh fofu nak wax ne ni idrissa amna lu mu ko proposer amna lu mu ko ñaan muneko yow malakul maut dama am aajo bu ma ñor muniko aajo bobu lan la muniko dama bëgg nga ray ma legi bayyi ma dundat dama bëgg nga jël sama roox rek delo wat mako ndax bo jëlé sama roox ba na ñam wextamu de xam la ca nekk ci kéman suma dundaté dana gëna farlu ci jaamu sama borom lo
loolu la ko Idrissa wax malaaka mi ne ko inni laa aqbidu ruuxa axadin illaa an ya'dana allahu ta'ala bi mu ne ko sañu ma jël ruuxu benn jaam lu dul ba yàlla ma ci jox ndigal wax ne ni yàlla daal di déy malaaka mi ne ko jëlal ruuxam mu daal di jël ruux bi mu ko jëlee ba noppi delloowaat ko ca ñi ne déedéet daf ko jël ba pare daal di jooy moom malakul munt ndax doyalagul ci ànd bi mu ànd ak Idriss waaw xam nga ànd ak nitu yàlla dafa am bànneexu biir boo xam ne xol baa koy yëg waaw moo tax yonent bi daan wax ni mawtul aalimi fi lislaami salmatun la tansaddu ila yowmi alqiyama yonent bi nee na borom xam-xam bu génnee àdduna nee na montagne bu xàppatiku la kenn munu koo fatt ba yowmal xeex moo tax bi malaaka mi jëlee bakkanu yonent yàlla Idriss daal di jooy nag daal di toroxlu toroxlul yàlla ñaan ko ne ko yàlla maa ngi lay ñaan ma delloowaat ko ruuxam mu dund ndax dama ko sopp te doyalaguma ci ànd bi ma ànd ak moom yàlla daal di koy dundalaat jox ko ndigal ne ko delloo ruux bi ci moom mu delloo ko malaaka mi ne ko ya axi kayfa wajadta mararat almawt mu ne ko yow sama mbokk naka nga gisee wextanu dee te moo di sukuraat mu ne ko gën na metti xar mu ñu fees ba dindi derba mu des yàpp kese ñu bàyyi ko muy dem

allahu lolu lolu lako malaka mi wax ne ko kayfa wajadt mararat al maut noy gisse nak sukurat ak wextanam muniko xar muñu sidi manam xar mo xamne da fay dundu ñu fess ko dindi der ba tek fele bayiko ak yaramu kessewi muy dem lamuy metti sukurat moko gëna metti muniko fa mararatuhu ashad minhu alf marra muniko wextanu sukurat gëna metti xar muñu fess bayiko muy dox te jëluñu ruh ga muy dundu wara nelaw wara frankulayu wara tabarkalla sukk te lu mu def mu metti su ko ngelaw rombe mu metti ku ko riisu mu metti neneen mettit boobu sukuraat gën na koo metti junni yoon loolu la Idrissa wax malakul maut ni ko waaw ak ni ma woyofalee rocc gee ni ma amee yërmandeeg cofeel ci yow ànd ak loolu lépp noonu la sukuraat mettee mu ne ko wante yàlla dana woyofal sukuraat ci ñennat ci ay jaamo teewul nag loolu danañ ci dikk wante waxtaan waa nga continuer kon Idrissa mos na wextanu dee dellowaat nanu ko ruuxam taxul nag mu doyal ndax am na lu mu bëgg waaye fi mu bëgg nag dana am fu mu ko jaar ba bam cay yegg yonent yàlla Idrissa ne ko yow malakul maut amaat naa beneen aaju ci yow mu ne ko aaju boobu ban la mu ne ko damaa bëgg visiter safara su ko defee ma gis ankaalia ak aghlaalia ma gis la fa nekk ci xeetu mbugal ak jéng ya fa nekk ak jaan yu bon ya fa nekk ak garab yu ñang ya fa nekk ak dëtt yu bon ya fa nekk pour loolu man maa jàjj ma gën a mën a ragal sama borom kon nag fexeel ba mu visité àjjana ba mu visité safara malakul maut ni ko sañu ma ko xanaa ma ñaan borom bi bi mu ñaanee yàlla yàlla ne ko mën naa visité safara mu dem ca malaka moomu ñuy tuddee Malik nga xam ne moom mooy garde safara ba mu demee malaka ma ubbil ko safara mu daal di visité mu visité safara ba noppi Idrissa am na ak malaka mi bi ñu ñëwee ba aksi aljadda ci buntu ba ñu ne ko dama bëgg daal découvrir aljana seet la nekk ci biir pour itam mën a xemmeem tabaa nga ji yàlla di xaare ay jaamam ëllëg su ko defee mu mën a dolli nag sama jaamu ak topp gi ma doon topp yàlla malaaka bi ne ko xaaral ma ñaanaat yàlla ndigal kon yàlla moom nee na bu ko jaamam ñaanee mu may ko malaaka mi ñaan ko mu may ko ko
nek nak nga xamni mom moy bëkk neegu aljana ridwan lañ koy tuddé ubbi leen buntu leen ñu dal di dugg ñu duggé ñu ci yalla idrissa xol ba xolam sedd mu bayyi ay dalam ci benn ci garabu aljana ya mu génné nak dal di wax malaaka mi neeku dama bëgg jëli samay dal nax dama ko fatte ci benn garab ci garabu aljana yi malaaka mi dal di ko ni waaw demal jëli dal ya mu dem nak tok nangotu li génn aha ciow li bari da ngay génn mu ne duma génn da ngay génn mu ne duma génn yalla daal di yebal benn malaaka pour malaaka ma ñëw nag atti leen bi malaaka mi ñëwee pour atti leen dafa wax malakul mawti ne ko waaw bàyyi ko li tax lo ñu laaj ko li tax mu wax ne du génn ñu laaj ko ne ko waaw Idrissa lu tax doo génn mu ne man dee naa visité naa Safara dugg naa aljana te yàlla dafa waxoon ni kullu nafsin dha'iqatul maut ba kan mu ne da nga xëy mos dee mu ne comme dee naa ba noppi yàlla dundalaat ma yàlla waxaat ci alquran ne wa in minkum illa waridoha mu ne amul kenn ci yéen ku dul jéggi siraat te man may nañ ma visité Safara te bi ma koy visité jéggi waale naa siraat te kat yàlla wax na ci alquran ne wa ma hum minha bi muxrajin julit ña bu ñu duggee àjjana ba noppi dootuñu fa génnaat xaalidina fiha fa la ñuy bél ba faw kon nag ndax moom am na sañ-sañ génne na fii man dee na jéggi naa siraat dugg naa àjjana kon kay nan ma bàyyi fii mooy sama kër foofu nag la yàlla addoo ne malaaka ya bàyyi leen ko inni qadaytu fil adal annahu min ahli aljanna man kat atte woon naa ci adal ci sama machia ci sama choix bopp atte woon naa ne sama jaam boobu di Idrissa àjjana lay dugg Idrissa moomu la yàlla wax yonent bi ne ko wadhkur fil kitaabi Idrissa innahu kaana sadiqan nabiya ñu ne Idrissa moomu

Yune Idrissa Momu. Mungi aljanna ñene mon ci asamanu ñentel fofu la nek ak malaika ya difa jamm boromam moy wa rafa'nahu makanan 'aliya leg leg nak mu andak malaika yi dengamam duggu aljana nek fa mo mu neex len ñu joge fa dem ci yeneeni barab wante nak sen siège social modi asamanu ñentel fofu la nek mom Idrissa mom ak malaka yako yalla bolen leg leg nak mo andak malaka yi duggu aljana gennat lolu dafa bok ci tabarakallah ay mayam motax ñu ne yonenti yi yalla yoni yonenti yalla yoni neena ñent ñi ngi ci dund ba legi faato guñu ñent ngi ci dund faato guñu ñaar ñi ñi ngi dund ci kaw suuf yeneen ñaar ñi ñi ca dess ñoom ñi ngi dund ci kaw ñaar ñi dund ci kaw suuf modi Khadir ma andu nak yonent yalla Musa ci tukki ba te ñu rombo won gal ga mu yaxuko duggun ci dekk ba ray xale ba demon itam ci dekk ba jubanti mir ba Khadir momu goor yalla gogu neneen ba legi mu ngi dund ak ku ñuy wax Ilyas mom itam ab yonent la won neneen mom itam ba legi mu ngi dund waye ñoom ñaar ñooñu mi ngi dund fi ci ko suuf deewu ñu ba legi yeneen ñaari yonent yi nga xam ne ñu ngi dund waaye nekkuñu fii ci kaw suuf moo di yonent yàlla Idrissa mii ak yonent yàlla Issa mu di Jésus. Kon mbokk yi yonent yàlla Idrissa mu mbokk li nu mën a jële ci histoiram moo di ne borom xam-xam la woon ku bëggoon gëstu la li ñu ci mën a jële itam moo di ne jaamukatu yàlla la boo xam ne malaaka yi dem neen bi yéemu ci moom te kat koo xam ne dañ la bind rek pour ngay jaamu yàlla nga xam ne sa bëgg-bëgg sa lépp pour jaamu yàlla rek la soo demee ba yéemu ci koo xam ne lañu mooñ ci moom moo di ne mën na yëwen pour jaamu yàlla mën naa yëwen itam pour mooy yàlla ndax malaaka mu neex ko mu bañ ko mënta mooy yàlla waaye nit moom topp yàlla daf koy jéem ndax sheytaane daf ko jege kon nag malaaka yooyu bu ñu demee ba yéemu ci Idrissa ndax jaamoom yu am doole ak itam farlu bu mu farlu ci jaamu boromam kon Idrissa képp kuy nit ku baax modèle ci yow pour nga roy ko ci ni mu amee woon perspective ci jaamu boromam wante nag li ci ëpp solo ñu mën koo jëli ci tabarkalla njàngale mi ñu doon jàngale dundam moo di ne dafa xam ba noppi soog a farlu ci jaamu yàlla kon nag yow jaam bi ñul farlu ci jaamu yàlla te xam-xam jiitu ko xam-xam su jiitoo bu ca jaamu tegoo dafay daal di am doole dafay daal di am njariñ kon xamal ba noppi soog a jaamu comme ni ko Idrissa defee kon tabarakallah mbokk yi kooku moo di yonent yàlla Idriss yàlla na ngërëmal yàlla nekk ci moom ñu ñuy junj ne waxtu wi jeex na kon xanaa rek ñu nuyu mbokk yi nga xam ne bu ñu nanu

Nobody

الحب كله حبيته فيك، الحب كله

الدنيا مخلفة والكل قلبي دقت وحل يا دنيا.

0: Enggak, wah.
1: Ñu daati jël Yusuf
0: alayhi salam daldi koy tak bam ne mod ñu daldi koy jël yob ko ci ben ten ten nak mu ngi nek Jordanie mom la arabiy di wax ordun ci ardu ordun la nek mu ngi nek digënté madiana ak misra madiana moy dëkk ba nga xamanteni mom la yonent yalla shaibu fa la dekkon bu bi yonent yalla musa reye nit kérok misra dafa daw dem madiana ba mu dewe fofu la tok ba tak fa soxna ci la delu se ci ba muy sam nak ci la ko yalla yonne mu delu ci wat misra don wo fir'aun kon mu melni kon ten bi dal mu ngi nek ci digeunte dekk bobu ñuy wax madian don dekk yonent yalla shaib ak misra bi nga xamanteni fa la Yusuf wara neki buuf mune nak nekkon na ten bu njay alle ten bu lundum ten la bo xamanteni suuf gi dafa yaatu waye kaw gi dafa xat neneen kep kuñ fa massa sanni rek de nga ndax na ten bi bindo tax neneen ndox mo nekk ci biir nak dafa sax xorom neneen ki nga xamanteni mo gasson ten bi dom la won ci yonent yalla noor ñu ko don wax sam mom mo gasson ten bi kon mu melni ten bi yag na lol def na ay siècle ñu ne ten bobu ñu ko tudde won sax jubul ahzan manam tenu tis ak njaqare mu nekkon ten bu lendum te doy war neneen ñu mbokk Yusuf yi ten bobu la ñu jël Yusuf yew ko bam ne wud ñu daal di koy jël rek yor ko ci biir ñu ne bi nga xamanteni yor nañu Yusuf alayhi salam ba nga xamanteni Yusuf sori na leen tuuti ba laqu seeni bëg ñu ne nañu dagg buum gi comme teen bi dafa xoot su ko defee léegi bu ñu daggee buum gi rek bala àgg ci suuf bu daanoo rek day dee nekk boobu yàlla am na lu mu préparé Yusuf ndax bëgg ko Yusuf génn léegi àdduna yàlla dogal yàlla wax malaaka yi ne nañu génnee benn xeer bu ratax ci biir teen bi xeer bi daal mu yëkkatiku ba tolloog yonent yàlla Yusuf ba tolloog tànk yi Yusuf a taxaw ci moo tax bi ñu daggee buum gi daanuwul dañu ko dagg rek mu cëppeelu ci xeer wi xeer wi di wàcc ba ci ndox mi Yusuf ci kaw xeer woowu la nekkoon mel ni mu ngi ci kaw lalam waaye ñoom gis nañ ne bi ñu daggee buum gi ñuy seet ba xam ndax Yusuf dee na ci biir teen bi wala deewul neena fa naadaw fa dhanna annaha rahmatun qad lahiqabuhum fa ajabahum fa hammu an yarjimuhu bil hijara fa yaqtuluhu fa mana'ahum yahuza bi nga xamanteni yor nañ ko ba dakk buum gi ba yaakaar ne Yusuf dee na ñu ne nag léegi ni ñuy xamee ndax dee na wala deewul nañ ko woo ba xam bu muy woo ñu xam ne deewul ñu daal di koy woo bi ñu ko wooyee nag Yusuf daal di wuyu waaye la tax mu wuyu dafa yaakaaroon ne ginnaaw si ci dafa amaat dañ biñ ko dugalee xëy na dafa am yërmande bu leen dab pour ñu génneewaat ko looloo tax mu wuyu leen waaye ba xamoon ne wuyu bi dañ doon seet ba xam ndax dee na wala deewul kon du leen wuyu bi ñu wuyoo nag ñu ne ah kon Yusuf deewul kon dee ñoo jër rek ay xeer di ko sànni ci biir teen bi ba mu dee bi ñu bokkoore ci loolu Yahuza moo taxawaat opposé wu ne leen déedéet bu leen ko def yéen a ma waxoon ne Yusuf duñu ko rey dañ koy dugal ci teen comme dugal nañ ko ci teen ba pare def chart bi ma chartonte woon ak yéen def ngeen ko kon bàyyi leen ko bu ko fi ay tukkikat rombe jël ko yóbbu ko ñu xam ne kon génn na ci suñuy loxo su fi nekkee ba dee itam ñun suñu loxo mucc na ci rey doomu yonent Yusuf nekk foofu ca teen ba waaye nekkli nañ ni am na benn malaak boo xamante ni bi ñu dugalee Yusuf ci biir teen bi moom malaak bi ñëw na jóge ci àjjana dagg fa ay furi bi ñu ñëwee fekk si Yusuf ci biir teen bi mu daal di koy jox furu yooyu moom la Yusuf doon lekk ci biir teen bi ah malaaka ma nekk faak moom di waxtaan ak moom di ko wettali.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. مكتملي جنو بنيو سنت يالله جل جلاله النبي صلى الله عليه وسلم جل جاي صحابه ما كينيوم دلو سنين تي كاتون يالله اك مباخم فسيني كونتيني سين تيم بي ني فيكم دورون تي مودي يوسف اك مباكم مونيك استوار وان سولو القران نتليكو تي گن جارافيت تي نتلي لولو تخ القران تديكو احسن القصص مونيك تيم استوار بو خامتيني كيب كوي جوليت من نغي تي وارو ني گيسون ني ci akuma ci ñu genn waxtaan nañ walen ne len yusuf am ko ngeneel bu yalla def ci mom ba ci ko feñ moy ciofelu bayam ci mom ba ci topito mo di gënt ga nga xamanteni gënt nako te gënt gogu woné ngeneel lu reuy lo xamné yusuf dana ko am ci aveniram lu ko defon na ak kañan ci ay mbokam dëkk ko ñu ko yëgé taxoon ñu fexé ay pexé yo xamanteni bañu joté ci mom tabbal na ko ci ten té nak lañ ci bëggoon moy yalla jël fa bakkanam wané yalla ak ndogalam samul yusuf ko bi jël fa bakkanam mu mel ni kon yi nga yëngoon ci bi ñu jëlé yusuf duggal ko ci ten waye dañu joggé ci kër ga tagatu won nañu ak seen bay waye lañu chartonté won ak mom ñu wax ko fas ko ñu fecc nañu wax joju ndax dara bëggoon mo di rek sank yusuf waye la seen bay bëggoon moy ñu yobbu yusuf indi waat ko mo ko la bañu ko taré duggal ko ci ten ba ba nopi ñu jaxlé nañu ci buñu démé ban lay lañu yobbu seen bay taxaw nak ñoom ñep ñu dajalo pour sét ban xalaat bu rafet lañu wara mëna am pour yobbu ko seen bay pour ñu mën ko gëm ba du leen jëppi ñu d'accord ci né ñoom dal ñu topp ben ci bay yi ñu yar xari ray ci ben gatt su ko déké comme su ñu won nañu yéré bi yusuf fa solon ñu lay nañu ray gatt bi jël dré di takal ko bu yaree taxé buñ ko yobbo wax ko ne ko dal dem nañu waye tilu ga ko lek waye bam koy lek nak bobu daf ñu fekkon ñu yitté wo yenen sunu raja'u ila ya'qub wa huwa qa'idun ala qari'ati at-tariq yantadiruhum mata ya'tuna bi yusuf falamma danaw minhu istasrakhu sarahat rajulin wahid ñu ne dañu delusé fekk nañu seen bay di yaqub xaar na leen ba son ba bi nga xamanteni jënt bi sona mu wajo génn ci buntu kër gi daal di taxaw ci diggoon wi di leen séntu ginnaaw si gi na gis ne ñu ngay ñëw waaye bi ñu ñëwee ba tiim ko rek ñun ñëpp dañoo àndandoo yuuxu daal di tànn si ci suuf di yuuxu yaquba ne leen lan la mune ko daal lan ci bañoon daal moom moo ci mujj am ndax yusufa daal ci li ga nekk na ko qaalu ya abana inna dhahabna nastabitu wa tarakna yusufa inda mataina fa akalahu dhi'b wa ma anta bimuminin lana walaw kunna sadiqin wa hadha qamisuhu ñu ne ko bàyyi ñun de dañu demoon rek doon rawante di yëg ci ko montagne yi di wàcc ñu ngi bàyyi woon nag yusufa ci suñu bagage pour mu ñu koy gardel ndeke daal tiiru doxe nañu gannaaw ba fàddi ko ba lekk ko ñun daal bi ñu wëlbatikoo ñëw fekk ñu fa daal xam ngeen ne sax de bu ñu waxoon dëgg sax doo ñu gëm waaye nag mbubam maa ngi nii xanaa boo xoolee mbub mi
da nga gëm liñ wax nekete ñoom li taxone ñewuñu ci bëcëk gi mo dina nit su fekkante ni dafa li muy wax du deug ci mom ñaari bo xolé bëtam rek dang ko xam ndax bëc dafa nekk e cër bu doy war ci nit nga xamanteni gëstu kat yeek ñi def enquête ñaari dañen ci xamé ni nit ki wax na deug wala waxul deug ñu xamné ñoom bu ñu ñëwé ci bëcëk gi e seen lay du deugër ndax nañuy dootu ñu mëna xol yaqub ndax war nañu ko té bu boba itam seen lay du deugër ñu né kon nak nañu ñëw ci guddi gi su ko défé lay wa gëna mëna deugër loolo tax ñoom ñu ñëw ci waxtu guddi motax alquran net li né waja'u abahum 'isha'an yabkun alquran néna ñoom bañuy ñëw waxtu geey lañu ñëw ginaaw bi jant bi duggé bi ñu ñëwé nak ñu bënn seeni bëgg di joy joylu di wané né yusufa ci le lek na ko té lool nakari na len ndekete yo lool lepp dara mu ci néna yaqub alayhi salam né len wone len ngu gëm ñu daal di jël ngu mi jox ko mu xol ngu mi wal ba ci sét xol ni len dal ma ra'aytu zi'ban ahlama min hadha akalatni wa lam yashqa lahu jayban mune am na musuma gis ci lu ko lewete ni lek mi bu mu jeex te mu mu bunu xotte ko wol da ci digi da lewet na lolu nak nek jëm jëm bu reey ci ñoom ndax lu to nit li di lek nit lek bu mu jeex te mu mu xotte ko wol lolu mom deggal na sen fen ga kon ñoom waxu ñu won deug waye yent yalla yaqub da di jël ngum di ko fon ndax ciofel gi mu am ci yusuf di fon ngum mu melni xam daf ko song ndax ciofel ngum upp ak takhaliko gi nga xamne takhaliko nako ak soppem mu dal di xam bi mu xamale ko la len wax ne len in kuntum sadiqin an dhib akalahu fa ayna dhib ituni bihi mu ne bu fekente ni lek gi nga xamanteni teligi lek nako yusuf bu fekke deug la ma ngi len di ñaan ngeen dem ci Allah ba andil ma ak til ñoo ñep ñu daldi genn dem ba ci Allah ba pour wuti til andil ko yenen ti yalla yaqub bi ñu dem ba ci Allah ba ñu ne ha yeg ngeen ni ñun de suñu bay am na lay ci suñu ko ndax ñun de di jonneen bu baax ci mbub miñ ko jox te buttuñu ko won ndax buñ ko jotone xottiko xeyna lay bi mu am ci suñu ko du ko am waye wax deug yalla limi wax deug la waye teño dem rek fekk yusufa jetten ba mu dal di koy genné ray ko su ko defé buñ ko rayé nak jël benn ci cërem yi yobul ko su ko defé dana xamné kon liñ ko wax deug la biñu waxé lolu seen mbokk mu bax momu ñuy wax yahuza xolam dal di nakari wat lol ci wax joju ndax mom musul bëgg ko ray yusufa wala ngay wax sax lu jëm ci waxu ray mu leen ikhwata ayna al'ahd alladhi bayni wa baynakum wallahi la in fa'altum ma taqulun la uqdiranna ya'quba bima kana minkum ilayhi wa la akunanna minkum aduwan ma baqitu mu leen yeen samay mbokk an wallere bi doxon sama digante ak yeen te modi ngen baña ray yusufa ngen d'accord ci ak man ba jël ko duwal ko ci ten di na ci yalla ne bis bu ngen ray yusufa man ci sama bop may waxu ak sama tank dem ba ci yaquba maneko yusufa ñun ñoko ray waye tilla lek te bu boba dana nek sen non ba faw ñu la kon nak lolu jaru kon dal nañu bayyi non rek te wutti li gi ñu la ci yobul ko ñu yobul ko tilli gi yow ko bam ne ngod japp ben tilli rek yobul ko bi ñu ñëwé yent yalla yaqub ne leen yewé leen ko ñu yewé ko ci ligi wa ko ñëw ba ci kanam am taxaw yent yalla yaqub ne ko ayyuha dhib akaltu walati wa qurrat ayni wa habiba qalbi wa thamrat fuadi laqad awrathtani huznan tawilan wa alaman adhiman ñu ne ko yaw ci ligi ndax ñaw ya lek sama dom mi nga xamanteni mo doon sama seddu xol mi nga xamé sama doom ji nga xamanteni mo doon sama meññentum xol yow tili gi de donu lo nga ma ñakare lu yag ak metti wudul dañ bu mukk
mu melni yalla dafa wax lo fofu tele gi mu wax ni nit di waxe ci li gi wax ko neko la wa haqqi shaybatik ma akaltu laka waladan wa inna luhumakum wa dima'akum ma'shara al-anbiya la hurmatun alayna wa inni lamazlumun makdhubun alay wa inni ladhibun gharibun min bilad misr muniko teligi neko yow yaqub ginna ko ci sa aq bi jaw ginna ko ci sa aq bi jaw nela lekuma sa dom te itam bokku ci man lekul sa dom muni itam xana xamulone sen yap ak sen dret yeen yonenti ak lu tok ci yeen dañu ko ormal ñun rapi bu duñu ko laal duñ ko jalgati mang lay yegal ne dañ ma dural sosal ma tumal ma waye lekuma sa dom man nitti jogu tumranke la mangi joge egypte yaquba nako wama adkhalaka ard kanaan lan mo don sa tank fi ci suufu kanaan lay wursi ci suñu rewmi comme yow egypte nga dekk mune ko ci tole ajde qarabatin li min ab azuruhum wa asiluhum mune do ma ñew ndax am ay mbokk yu ma fi wara set samay mbokki til yo xamanteni e ay mbokk lañu ma ñewon nak pour nemeku ci len pour itam jokk mbokk kon nga gis ne ndeke rab yi sax dañuy jokk mbokk ak ni yalla bëgge jokk mbokk nga gis ne kon lolu la fi tili gi don dox ci bañ ko jappé itam léralal na yaqub wax ko ne ko mom dal tumal nañ ko ci doomam waye mom lalu ci dara lepp lu bokku ci tili itam lalu ci dara lolu itam taxon na yonenti yalla yaqub xamne doomam di la lekk ko waye benen pexé ci dug waye til la lekk e waye amon na ak jaxlé té wax né ni malakul maut ko soppon yonenti yalla yaqub la ku yitté won ay mbiram la wax na né malakul maut moy malaka mi jël ruh yi bis sakku na ndigal ci boromam né ko man dal dama bëggon nga may ma dem séti yonenti yalla yaqub ndax dama ko sopp yalla né ko jox na la ci ndigal mu ñew seet ci yonenti yalla yaqub fekk ko ci melokan bobu melokan bi mu ñaké yusuf ba tok diko nakarlu mu ñew yonenti yalla yaqub laaj ko ne ko lan mo doon sey tank da nga ñew pour jël ci ruh wala da nga ñew pour leneen mu ne ko dama ñew rek pour seet ci la ndax jofel guma am ci yow mu ne ko waaw man da dama am ak jaaxle ci sama benn doom bo xamanteni dañ na ma faatu na ñukay wax yusuf ndax mos nga jël ruham mu ne ko ruhu jaam yépp nag xam naa leen te itam benn du ci rëcc te yëguma ko waaye nag yëguguma fu ma jëlee ruuxu yusuf loolu taxoon yonenti yàlla yaquba daal di gestu doom yi ne leen bal sawwalat lakum anfusukum amran fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun mu ne leena yéen samay doom daal seen bakkan moo leen nag ba ngeen def la leen neex la leen sopp te mu ci jël sama doom sànk ko te itam nubbu ma ne da ngeen koo sànk waaye nag jël naa yàlla doxale ko sama diggante ak yéen danaa muñ ànd ak yàlla wax ngeen ne itam ñu jëlee wax bi ci Abdoulaye Ibn Abbas mu wax ne li tax yàlla natto yonenti yàlla yaqub mu ñàkk doomam ji di ñu ji ñuy wax yusuf te mu soppoon ko lool lu tax taxalikoo bi am te taxalikoo bi nekk taxalikoo bu metti nekk nattu ci yonenti yàlla yaqub ñu ne li ko waral moo di yonenti yàlla yaqub bis dafa ren di woon benn gàtt benn xar ci këram fekkoon ko mu woor mu ren di woon ko nag doon ko wàcc am benn dëkkandoom bu ñëwoon doon ko ñaan ci li mu rendi mu gàntal bañ ko caa may wax na ne loolu moo tax yàlla nattoo ko itam jël ki mu gën a sokk ci doomam tàqale kook moom mu mel ni kon léegi daal yonent yàlla yaqub xam na ne doomam sànk nan ko waaye xam na ne itam doomam deewul ndax timba gi wax na ko ci wax yu wér malakul mawt itam wax na ko ci wax yu wér waaye li metti yonent yàlla yaqub moo di tax
taxaliko bi mu taxaliko ak soppem te xamul fu mu nek mom dafa bëggoon Yusufa di nek ci wetam rek lolu moko metti waye du dafa yakkar ne Yusufa dafa dé mom xamone na xam gu wër ne Yusufa déw ñu né Yusufa sax na ci téen ba ñetti fan yo xamanteni lu tollu juroom ñaar fukki malaaka ñu nga fa diko wétti ci ko ñaan go xamanteni malaaka mi ko indi loon ay ci bañ koy soogu duggal ci téen ba moko joxon ñaan gi bam ko joxe ñaan gi nak ci la juroom ñaar fukki malaaka yi ñew wétti li ci ko ci téen ba mu am fa ñetti fan ci ñentelu fan ba ci la jibril alayhi salam ñew laaj ko ne ko lan mo la fi duggal mu ne ko samay doomi baye ñuma fi duggal mu ne ko lutax ñu duggal la fi mu ne ko ndax dañu ma añaané mu ne ko dana la jox ñaan go xamné sokay ñaan rek di genn ci tenn ñaan go ko nak mom la ñaan waxoon ci aljuma bi waye dañ ko daggon ndax waxtu wi e laaj ko won waye tay dañu man ko andil su ko defé mu nekk ñaan go xamanteni ñaan go am solo la ñu gëné war nga di ko ñaan surtout bo tollo ci problème ci do nga ko da ngay wax ya sani'a kulli masnu'in wa ya jabira kulli maksurin wa ya hadira kulli mala'in wa ya shahida kulli najwa wa ya qariban ghayra ba'idin wa ya mu'annisa kulli wahidin wa ya ghaliban ghayra maghlub wa ya hayyan la yamut wa ya muhyi al-mauta la ilaha illa anta subhanak أسألك يا من له الحمد يا بديع السماوات والأرض يا مالك الملك ويا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد أن تجعل من أمري ومن ضيقي فرجا ومخرجا وترزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب بيوسف جانجي نيانجي ليالا دوغال أم بين كرافان mu dem na djegg bo xamanteni ñu nga joggé ci benn dëkk bu ñuy wax Madina mu di dëkk yëneenti Yalla Shuaib ñu joggé ci Madina jëmoon Égypte Yalla togal nak ñoom ñu rër ci yoon wi pour wal la toujours rek e Yalla ak hikma ndax wara na joggé fi jëm ndax nga jaawale yoon wi e wuti Kaolax e ba fajj fa problème nit koku day woné né yalla rek mom mo dik ak hikmam mu melni kon ñoom bañu joggé misra lañu jëmon té itam joggi matiyana jëm misra é dafa jubbu lool ak joggé matiyana jaar ci ardu kanaan kon li tax mu am moy ñaan gi nga xamanteni yenente yalla jibril dikti nako yonent yalla yusuf ci bir tenn ba bam ko ñaané dal la yalla dogal caravane gogu jogon jëm égypte ñom reer nañu ba dañu mujju e jëm yoonu kanaan biñu ñëwé ba ca dëkk ba ca leen gis tenn ba bañu maré nak lañu yebal seen xalé ba ne ko demal ca tenn ba leen nga wutal ñu fa dox biñu ñëwé bi waaji ñëwé ba ci tenn bi mu dal di duggal bagam yenti yalla yusuf ci la jappandiko lim ci jappandiko ci bag bi muy xecc di xecc di xecc ba bi mu gisee li mu xecc ne du ndox gis na ne xale la bu rafet mu daal di contane ne ah man de amna xale bu rafet ay way amna xale bu rafet way daal di koy jël nak daal di koy nubb commerçant yi mu andalon lutax mu nubb len ko ndax bu len waxe ne dama ko for xeyna ñoom da nañu xalaat bokk kok mom te xale bi rafet na rafetay bo xamanteni mom mi ko for di Malik ibn Da'a limu bëggoon moy rek aki moko motax mom ak ñamu andalon nga xamanteni ño bokku mbir ñoom rek ño ko xam waye yeneen commerçant yi andu nak ñoom dañ leen ko nepp la alquran di netti wax ne waja'at sayaratun fa arsalu waridakum fa adla dalwahu qala ya bushra ya hadha ghulamun وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون ممن يكون القرآن نتلينكو نتلين بو موش أيب وحنا دال يونتيا ليوسف تكتاتي بينا يبدوغل سين باك جابون لنا چي باك بي بينا كو جليتم نبنا نكو وإن دكي
yakuza mi nga xamanteni mo eppon jofen ci doomu yaronte yalla yaqub bi yakuza dawul jop mukk di nemmi ko mbir yusuf wax na netam dan na def bis bu nek mu andal ko ñam diko ko sanni ci bir ten bi pour muy lek kon nga xamne yusufa amon na zahir waye itam amon na batin amon na zahir ndax yakuza dan na ko jox muy lek amon na batin ndax itam amna malaaka yu daan joge aljana diko andil lu mu lek mu melni kon yalla daal ndek ku ko denk rek mu gardel la te gis ngeen ne yeenti yalla yaqub mom bi muy tagatu yusuf daf ne ko denk na la yalla lolo tax yalla nangul mukk setan ben yoon mom daal kum e responsabiliser nañ ko daal denk ko mom dana ci taxaw yakuza nak mom bi mu ñewé di indi ci yusufa luma lek bi mu ñewé xol na ci bir ten bi waye yusufa dara ni ka tagu caravan bi ñom ñoy japp yusufa jël ko nak tok ak mom fele mu gis ay nit ñu tok mu dem fa gis fa yusuf tok ci sen bir mu dal tay wañé ko mom yakuza dal di dem ci frère yusufa yi wax le nana yusufa de amna ay tukki kat yu ko fekk ci ten bi ba genné nañ ko ñu nga tok ak mom nak legi nañu dem ne len suñu jam la bo xamanteni dafa dawon su ko defé ñu jaay len ko su ko defé ñu mën ko genné dëkk bi ah bi da di ñew bi ñu ñewé nak fekk malikum no daaru tok yusuf tok ci seen biir commerçant yi tok ak ñoo mbokk yusuf yi da di ñew bi ñu ñewé ñu ne len ah xalé bi dé suñu jam la won dafa daw té legi nak ñun soxla wuñ ko li ñu bëgg rek moy jaay ko su fekke soxla ngeen ko ñu jaay lan ko waye suñu jam la won bu dawon ñu ne ko ñun dafa ñu ko jaay ñu jënd ko yusuf nak wax neen ni fofu dafa neub ni ñi samay mbokk leen ñoo bokk benn bay ndax xam nga bu waxe lolu ba delu wat ci loxoy mbokam amana ñu ray ko te gis na ne loxoy yi mu nek li muy tis a mo upp yeen mu ne loxo ay mbokam mu daal di rek faf tok daal di nopi japp njambaram ñu ñu lolu la alquran wax ne jaay nañu yusufa ci njëkkooyef Abdoulaye Ibn Abbas mom dafa wax ne ñu ko jaay e ci njëkk ku toll ak ñaar fukki dërëm comme ñun fukki nit leen woon ñu ñu seddo ko kenn ku ci nekk am ñaari dërëm ñom noonu leen ko seddo waaye daal jaay nañ ko ci njëkk ñàkk fay e mom la alquran wax ne wa sharaw bi thamanin bakhs dirahima ma'duda wa kanu fihi min adh-dhahidin mu melni kon ñoom presque xawlu ñu maye yusuf waaw ñëkki dañ ko tuddu noonu rek waaye soxla wuñ ko moom daal li ñu bëgg mooy ne yusuf a génn dëkk bi rek wa kanu fihi min adh-dhahidin li ñu bëgg daal mooy bañatikoo teg ak seen ñaari bët mu melni kon jaay nañu gor jaay nañu ku baax jaay nañu ku yàlla bëgg jaay nañ fu nit ñu baax ñëpp bëgg mu yonent yàlla yusuf waaye ndekki jaay boobu ñu ko jaay yëpp xikma yàlla la boo xamante ni du tag du tàqalikoog jamono mukk mu mel ni wax nañ ne itam lu tax ku sellee ne yusuf baaxi ne yusuf bu fu ñu ko mosaanu tudd yonent bi ne borom baay yu baax yi ndax baayam dafa baax maamam baax maamaatam baax ku mel noonu ñu jaay ko mu tumuranki nekk jàmm ñu ne ndax loolu daal xikma boobu lan la ci yàlla nam ak lan mooy sabab bi wa qila as-sabab fi istirqaq yusuf wa bai'ihim iyyahu anna ibrahima dakhala misra fi ba'd al-azmina falamma kharaja minha shay'ahu zuhaduhum wa ubaduhum khufatan mushatan ila arba'ati farasikh ta'ziman lahu wa ijlalan wa lam yatarajjal ma'ahum ibrahim ñu nekk sabab bi tax ñu jël yusufa mu nekk ku tedd ñu tedd jur ko mu rafet loolu yàlla def ci moom ay taranga ba pare mu tourné di nekk jaam ñu ne sabab bi cause bi li ko waral moo di ibrahima mi nga xamante ne mooy maamam ndax ibrahima moo jur ishaq ishaq jur yaquba yaquba jur yusuf kon ibrahima mi nga xamante ne mooy maamam
dañu waxon ni dafa mësa ñew Égypte bi mu ñëw Égypte nek fa ab dir ñu ñu sopp ko bëgg ko lool ndax yeenent gi mu nekk ci ru Yalla bi nekk ci mom ba muy ñibi nak mom Ibrahim ak kérok neena ay nit ñu baax ñu dudd aduna ñoko doon gungi ci yoon bi waye dox nañ kilomètre yu bari te orman Ibrahim ak respecté ko ak magal ko taxna solo ñu won sax dal ñoo ngi dox Ibrahim wa ndek yalla yatam nonu Ibrahim def xawna ko nakari tuti li tax mu nakari ko moy di def beggone Ibrahim and ak ñom dox lu tax Ibrahim di war ñu ngi ci seen bop ñuy dox kon day bëgg Ibrahim mo leen gën dont mo leen gën sax beggul ngeen ki feñ fofu mom mo ñu bëgg rek moy ne Ibrahim modest wacce bopam and ak ñom dox xamni ci net la kom ñom yalla won ko nak ne ko def nga ñeta waye dana la natto ci sey seuk ko sopp ci bëgg ko sopp lu ñepp bëgg ko dana la ko natto mu nekk jam ci dëkk bi nga xamanteni ci nga doxé ni

ñu jappar na mu ñoom jota nak ci ardu kanaan wala jëm nak égypte فانطلق مالك بن دعر واصحابه بيوسف ومعهم اخوته يقولون لهم استوثقوا منه فانه آبق سارق كاذب وقد برئنا اليكم من عيوبه بن دبار دي دم مكي يوسف ني لن دي واخ نان لن جاي نان لن كو دي وايي نك دنن لن واخ عيب بي نيك سي موم يوم دي يغل ني جام بي ني لن جاي سونو جام لا وون دا فا داوون su yeppoon nag ngeen nekk ñu mën a surveiller su ngeen ko defu rek dana rëcc beneen bi ci des itam lu leen yor na ngeen ko nëbb ndax ab sàcc la beneen bi ci des itam lu ngeen xam ci lu leen di nëbb bu leen ko wax ci kanamam ndax fenkat la lii nag mooy ayib bi nga xamante ni xam nañ ko ci moom wax nañ leen ko léegi nag ëllëg lu xew itam ñun wax nañ leen ayib bi nga xamante ni moo nekk ci suñu marchandise et mu mel ni kon bo xolé ci walu l'islam l'islam dafa bëgg bo day jaay ayib ya ci nek nga tuddu ko ya marchandise bi de mang la koy jaay waye t-shirt bi de mang la koy jaay waye nak dafa bëtt waaw su ko defé nak bu ko jëndé ci bëtt bobu ah nga xamné itam jënd nako ci ciobarem su fekké itam neexuko mu delo lako bu démé ba ci kër ga itam gis ci ayib ba amna droit ñew delosi ko ci su ko delosé dang ko wara delo xalisam fofu mom xaccé da fay daldi dagal waye nak ayib bi nga xamanteni taxal nañ ko yusuf wax deug yalla dara taxuko ci yusuf musul sacc yusuf musul fen nekul itam jam bo xamanteni dafa daw waye dañ ko wax non rek pour ñu gënal gën ko mëna tié gëna mëna itam fexé ñu mu sore deug bi yeen nañikum no daara daali jël yusuf tek ko ci digg gelemum wara ta parat mom nak ñu jëm égypte waye bi ñu ñëwé bu ci yoon wi nek yusuf nemekuna xamna gis na ben bammel bo xamanteni bammelu wayjuram la wayjuram wu jigen ndax yusufa yaayam dafa tela gañu yaayam mo tudon rahila dimu wonde bammel bi rek yalla dogal nak mu daldi tepp joge ci ko gelem gi rek daldi ceppelu ci suuf daldi dem nak sukk ci bammelu yaayam di joy nan ko wax sama yaay jugal nga xol melokan wi sa dom ji nek mu ko sama mbokk fexel nen ma ba jël ma duggal ma ci tem ay bo gisone niñ ma don yewé ak niñ ma don doré kon dé sa xol dana wayro ay sama yaay té nga juk man dé jaay nen ma def len ma jam ñu ma yob suuf suma xamul man ko mu daara daadi nem me ku ne ginnawam ken nekatu nek bi yusuf di teb yebuko mu daadi e wonñe ko topi tankam gis yusufa mu ngi tok ci bamelu yaayam mel ni koy wax ak nit fofu nak wax nañ ni am na e ben baat bu addu ci ko asaman wax ne di wax ak yusuf nan ko fasbir wa ma sabruka illa billah ni ko yusuf muñul nak sa muñ de del lul ci yalla kon mo ne fofu nak yusufa joge ka sante malikum nu da'ara di ñew bi mu ñëwee daal daf ko mbéj ba mu daanu ci suuf mu daf koy jël yéegal ko ci kaw gélém gi daal di jéng tànk yi jéng loxo yi ne ko nag yow li sa mbokk yi wax dëgg la yow jaam nga boo xamante ni da ngay daw mu ne ko déedéet man du ma jaam wallaay ndax kee ñu suufalee sama yaay la sama yaay la mosul nekk jaam lu tax ci moom mosul nekk jaam mu ne ko ñu dañoo wax seen wax ju bon rek mu daal di koy jël moom malikum nu daxar bi nga xamanteni dugg ci nen égypte bi ñu dugg ci égypte dugg ci marché bi légui nak tek nañu yusufa war ko jaay e nit ñi ku ñew rek proposé nga benn prix ki ne mën naa ci téeméer ki ne déedéet man mën naa ci ñetti téeméer ki ne mën naa ci juróom ki ne mën naa ci junni ñuy teg ba ministre ba nga xamanteni moom moo yoroon économie ba ñu ko doon wax xet feyr ndax buuru misra ci jamono boobu mu ngi tuddoon rayanu ibnul walid rayanu ibnul walid moom moo nekkoon buuru égypte ci fer nag nekk moom moo doon aziz bi nga xamante ni moo yoroon économie ba moom nag moo ñëw ci marché bi rek gis ñuy jaay yusuf di ñëpp tegee seen njëg moom moo ñëw joggati leen jënd ko ci pay bu am solo xet fer moomu nag nekkoon nit ku baax nit ku jullit moom moo ko jënd ci malikum nu daxar
waye malik ibn da'ar bi nga xamanteni mo jëndum yusuf ci ay mbokam te foron ko ci ten bi amna ay sédé yu rafet yu mu def ci yusuf neta set lu na ni xalé bu barkel depuis mu and ak mom gis na ni commerce am day yok alalam day yok ni ñu kër gu mu dugg itam kër gu da fay barkel neen itam set lu na ni fu mu nekk musiba du fa dugg ndax nit ku bax mu ngi gis na itam ni mos nañu dox ci tangor waye melni ni dafa am benn nir rek bu len di niral waaw mu melni ci kar lu nu nek neena ko musuko am lu dul ba mu ande ak yusuf mo malik ibn da'ar lo la wax yalla dogal na nak mom yusuf genn na ci loxo malik ibn da'ar legui dug na ci loxoy ministre bi nga xamanteni mo yor economie bu egypte ñukay wax qatfir qatfir jinduko dadi koy yobbu kërëm mom qatfir nak waxon na ni amon na soxna waye yalla dogalul won ci mom mu am wër bu mu mëna joté ak soxnam soxna sa nak ngi tuddu ra'il dem ñu ngi ñun qatfir dafa wax soxna ci neko ak ñu nak wa wa asa an yanfa'ana aw natakhidahu waldan mu ko ki de ab xalé la ma ngi koy jëndé ci marché bi xay nak gis na né dal jam la waye yorul dret yorul melakan bi lima bëgg dal modi nang ko teral nay bokkum ñun di lek di bokkum ñun di nan fi lay tudd ni fa tudd te itam bu fi am ben problème te ragal na ni sax dama ko bëgg jël mu nekk sama dom lolu alquran net lelako

ñu ni ñaari jigen bu rebbé rek du soy waye goor mom mëna rebb fukki at bis bu nek mu soy kon xamné kon ndaw ci pexem mo taxoon yusufa dem ba xawa jëng jëm ci mom waye fofu borom xam xam yi yarante nañu fi am ko yarante bo xamanteni borom xam xam yi yarante nañ ko ci burhan bi nga xamanteni mo tax yusufa jote wol ak ndaw si seigne tane ci abdallah ibn abbas mom dafa wax ne bi nga xamanteni yusufa yitte wona ndaw si ne dama jël jinni yaqub degal ko yusuf ne yaqub ñu da di jël loxom door ko ci dëngu yusuf ne na bi ko dawre ci dëngu yusuf ne na ci la banex bi yusuf warona am ak ndaw si ci la banex ba génné ci ay loxom waxtu ne sax doomu yaqub yeb kenn ku ci nek am nga fukki doom ak ben waye yusuf mom amuko fukki doom rek la am lutax ñu ne nax kérok banex ba nga xamanteni mo gennon ci loxom yoyu ci biko yaqub doore ci dëng nenen lolou mom mo tax amul fukki doom ak ben mom ak ibn abbas lolou la wax so tane ci al hasan ak al mujahid ak ñeneen ñu do ñom dañ ne dafa melni bi ndaw si de sakku yusuf ba yusuf xelam xawa jël wax nañ ne dafa melni toiture bi len tim plafond bi mom lañu teggati rek neena mu melni yaquba dafa tim yusuf mat baram yi ba yusuf talatul sax legi e di jema jote ndaw si wala muy tal lenen e amna serigne bi wax atada mom daf ne yusuf dafa gis yaqub ne ko ya yusuf at'amalu a'mal as-sufaha wa anta maktubun fi diwan al-anbiya ne dafa gis yaqub ne ko yusuf ndax da ngay def jifi katcho ndax jifi katcho nga bëgg def te yow ñu bolé la ci yonent yu sel yi yusuf lolo taxone wax deug yalla mo meuna recc ndaw si bimu gisee yooyu nag ci la taw nag nguti buntu ba fexe nu mu rëc ni wastabaqa albaaba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha lada albaab qaalat maa jazaau man araada bi ahlika suuan illa an yusjana aw azaabun alim moo ne kon alquran nettali na histoire bi ci nettalin bu mucc ayib waaye daal liñ ci mën a gis ci waranteeg borom xam-xam yi benn bu ci nekk rek leer na leeraay goo xamante ni war na tax yusuf mën a mucc ci mooy boobu nga xamante ni ndaw si woona ko ci mu mel ni nag bu gisee yusuf moo woon a mucc ci ndaw si lul yàlla moo intervenir moo ci ne jigéen moom ak wilaaya da caa àggul suuf nag soo amul wilaaya segam ñi am wilaaya sax ñooy am problème kon ñu fexe ba wéetaay képp koo xamante ni bëgg ngaa mucc ci mooy fokk ngay daw wéetaay dégg naa ci mag ñi ñuy nettali ne si alhaj malik si radiallahu taala anhu daan na wax ni wéetaayu jigéen ak ngóor mu ne ñaar laa ci xaw a wóolu waaw njull bi soog a wàcc ci table bi ak wasin yees bi soog a wàcc itam ci table bi nee na ñoom ñaar ñooñu laa ci xaw a wóolu kon nga gis ne kon yonente bi salallahu alayhi wa sallam su fekkente ne wax na ne fitna gën a bàyyi sama ginnaaw mu gën a mën a fitnaal sama xeet moo di jigéen moom itam benn borom xam-xam maanaam faylasuf la bu wax ne inna axtara maddatin imtixaaniyatin fi xayaati rajul hiya al mara ala al itlaq mu ne itam nattukaay bi nga xamante ni moo gën a mën a sonul góor ci nattukaay neneen moom moo di jigéen kon yusuf bu fekkente ne am na tuuti lu mu yittewoo ba bëgg amoon xalaatu jéema fekk si ndaw si ci bëgg-bëggam itam dafa fekk nekk ne dana ndaw ba pare itam di góor di nit te itam yeneent yi léeg-léeg seen bacharia day jiyee ci ñoom su ko defee nag comme yàlla am na lu mu namu ci moom
mu intervenir ba yusfa muccu ci ñawte bobu nga xamanteni naron na ca dug way yi nga xamanteni jëkënte nañ buntu bi mo ak ndaw si yusfa bi mu jëme ci buntu bi la ko ndaw si xëcc xëccay bo xamanteni wax neen ne presque dafa xappati sax mbub mu solo yusfa bi mu dawe bu ubbi buntu bi lañu fekk juste e borom kër gi doon dugg si ci kër gi ñu dajé ñoom ñëpp ci buntu ba bañu dajé nak ndaw si daf ne jëkkër ja waaw lo xam ci ko xamanteni dafa naroon ci sa jabar lu ñaaw xana tey li ma gis mooy nga tëj ko rek wala nga duma ko duma yemetti nga xool ne ndaw si bëgg na yusuf mbëggeel koo xamanteni bëggul benn yoon yusuf ñu ray ko xam nga bu fekkoon daf ko bañ daf naan rek xanaa ñu ray ko waaye moom daf ne daal nañu ko tëj wala ñu duma ko duma yemetti rek waaye moom bëggul woon benn yoon yusuf ñu ray ko moom daal wax laaj na ba pare tontu laajam waaye yusuf bi nga xamee dañ ne izalatu tuhmati anil xurri waajib maanaam gor buñ ko tuumaalee dafa war a dindi tuumala te yusuf soxna si tuumal na ko ndax nee na moom moo ko sàkkul xaana hiya rawadatni an nafsi yusuf ne déedéet moom ci boppam moo ma doon sàkku ma daw kon mu mel ni mbir yi lëj ni waaye ñu ne ndekki azizu misra bi ki nga xamante ne mooy borom kër gi am na itam benn waay bu mu àndal ndekke waa ji itam doomu najaay la ci ndaw si kooku nag moom moo wax borom kër gi ne ko atte bi daal nii la xool na su fekkente ne yusuf mbubam dafa xotteeku ci kanamam kon yusuf moo fen ndaw si ma wax dëgg su fekkente ne itam mbubam dafa xotteeku ci gannaawam moom yusuf kon yusuf a wax dëgg ndaw si moom moo fen bi ñu xoolee nag gis nañ ne mbubu yusuf mu ngi xotteeku ci gannaaw loolu nag wane ne kon ndaw si moo nekkul ci dëgg yusuf moom moo nekk ci dëgg loolu la alquran nettali ne wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fa sadaqat wa huwa min alkadibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fa kadabat wa huwa min alsadiqin kon falamma ra'a qamisuhu qudda min duburin qala innahu min kaydikunna inna kaydakunna 'azim ñu ne biñu xoolee ba gis ne chemise mbub bi yusuf a solon moom moo xoteeku ci ginnaaw nee na ci leen wax nag ndaw si ne ko lii ka seen pexe la yéen jigéen ñi ak ngeen rëy pexe seen pexe rëy yéen da ngeen di dugal nit ba pare tourna tuumaal ko fexe na ngeen ca génni léegi nag ñu jàkkaloog yusuf ni ko yusuf aarid an haada maanaam yow yusuf lii kat lu ñaaw la waaye bu ko topp du moyu ko bu ko nettali fenn ndax lu baax lañuy nettali waaye lu bon kenn du ko nettali te itam nit ku baax la mu war a def mooy feeñal lu baax waaye njumte am na kon ñu ngi lay ñaan aarid an haada lii daal bu ko toog sax di ko xalaat wala ngay toog sax ci barab di ko nettali ñu ne ndaw si nag wastaghfiri li dambiki yow nag ma nga jéggulu sa bakkar bu rëy bii nga def ndax innaki kunti min alxaatiin yow kat da nga juum sa njumte li rëy na kat kon jéggulul sa borom xam ne yow ci sa bopp da ngaa juum wante dañu wax ne lépp loo xamante ni bañ nga dégg bu ko wax lépp loo xamante ni bañ nga ñu xam ko bu ko def mu mel ni kon xew-xew bii am te itam ñett rek wala ñeent rek yëg ko te mu ngi borom kër gi ak ka mu àndaloon ak ndaw si ak yusuf xabar bi nag mu gën a siiw ci dëkk bi foo dem rek nit ñaa ngay wax naan moom yéen ngeen xabar bi xewal te imraatul aziz de moom daf doon sàkku buuyam ba nekk ci kër ga moom ne moom la doon sàkku pour joteeg moom coow na nag di law ba ak si ci soxna si nag mu yëg ne daal léegi xabar bi siiw na moom alquran wax ne وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا
inna lanaraha fi dalalin mubin mo ne jigen ni dadi jigen ni nek ci dekk bi ak personnalité ñepp ñu wax nan ah mom de jabaru ministre bi de mom mu ngi doon sakku boyam bi ci kër bi mom de degg na def ko bëgg mëgël bo xamanteni dal mom dal gis nañ ne dal mom dafa melni dafa xawa ñak fayda mom amul ku muy xol ñu jël nit ñu doy di ñooñ waye bobu ñoom ñu dem wax lolu xamuñu won kan moy yusuf musuñu ko gis ndax yusuf mom dafa togon ci kër ga rek demul fenn day tam di ko ci dëkk bi waye falamma sami'at bi makrihinna arsalat ilayhinna wa atadat lahunna muttaka'an wa atat kulla wahidatin minhunna sikinan wa qalat ikhruj alayhinna falamma ra'aynahu akbarnahu wa qulna hasha lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim waye taw ci mom bimu degge xabar yi nga xamanteni sim mo ndaw ci ci pexem xamna ni ko dal mën na dal ku nek mu dal di dem nak ni dal di organiser ben cérémonie yi wata ci nak ay morumi jigenam bim ko organiser ba pare ci la invité nak ay morumi jigenam e bu dom ci jamono bi ñu ne ay morumi drianke invité len ñom ñep ñu nek ay jigen ñu bëgg aduna ah bi mu len invité ñu fexé ba lek yamu préparé lek lek yo xamanteni dal bi paka lañu koy lekké mu defar barab bi ba mu rafet et defar table yi jël fourchette yi jël paka yi jël yépp tek invité nak ñepp ñew tabarka la place bi rafet lool bi nga xamanteni yalla dogal na ñoom ñepp ñew ñen bay waxtaan di reey e tabarakallah ci e rafeta yu barab ba nit ma fa nek mo jiki jiki rek daldi waxo ay bëkk neegam ne len dal gemmel len muy yusuf wa ñoom nak mi daldi dem rek daldi kenne yusuf wa yusuf bi mo tullu ci seen biir dafa melni ñoom malaaka lu gis ñoom japp ne ni ki ñu gis du nit ñox tar bu nek ci mom ak rafetay bu jéggi daw ñu ci gën ñoom comme ñu doon lek ak furi ñi ko doon dagge ak wala ñam yi ñu doon lek mu ci na ñoom xamé tu ñu ñam wa ak seen yaram ñu ko japp baaka ba rek di ko tawal ci seen loxo yi di dag ba dara jangé tour te yegu ñu ne ñi ngi tour seen deret am nañu wax sax ne jotté bëggu ñu bari faatu nañ ci ndax ay gañu yu metti waye dal liñ ci mëna wax rek ñu jigeen ñu dal daru yusuf jigge won na day ci ñoom ba tax ñu ngay bëgg seeni loxo te yegu ñu ko biñu ci lolu ndaw ci mom mu na xamé ci ni mo dara'i la do e soxna ci e ki nga xamanteni mom mo yor yusuf ci biir kërëm nekkon itam soxna fi nga xamanteni moko don sap mom mu ngi taxaw rek di len xol jitt na dal ñun ñepp salit na mo ko alquran wax ne falamma ra'aynahu akbarnahu dañu ko gisee dal ñu ta reeyal na ñu yusuf ba dañu wax ne hasha lillahi ma hada bashara nek waji la mi de ki de nit ki mo ngi nit mo in hada illa malakun karim ki da ci malaka yalla yu tedd yalla bok ki yu wusifi ki fi du barabam neke e taw ci mom lool rek la ci bëggoon ndaw si nak da ci atu nak ba mu waxe fek na wax jot na qalat fa zalikun alladhi lumtum min fi wa tadrawtu an nafsihi fasta'sam wa lakin lam yaf'al ma amuruhu la yusjanan wa la yakuna min as-saghirin yede mom ngeen ma doon yedde sabit bi ma sami ci mom ngeen ma doon yedde waye yeen xolleen seen loxu yaq ngeen seen yaram mut nak mutte ma ko sakku nak sakku bu wir ma ko sakku bu wir mu lank bañ tu itam ma ngeen di jegal ne lima ko sant su ko deful dina ko tuj te itam dana ko toroxal ci dëkk bi ba ñepp xamne toroxal na kon bu yebo rek mu fekk ci ma xamne itam lool mom moy jamm wa yusuf jaxle na lool jaxle na lool nak ndaw si am na dara
ndax ci rafet na sopulon te itam su ko yàlla dimbalewul mën naa jàdd ak moom te fas yéeniwul jàdd ak moom mukk mooy itam moo xam ne kon ki war a tawat mooy yàlla mu daal di tàllal loxam yàlla wax ne قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين من يوم سما بروم من دنيو تك ما تي كاسب مو غيرل لي ني ماي و سو فكنت ني نك ديمبلي وما اك من ما ام ني ماي وما فك سي لين تي بو بوبا نا دانا بوك تي ني رير نيغا خامتيني داغا لين جيبي داغا لين مير تي بوغوما بوك فوف فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم يالا دادي نانغو إتم نيانو يوسف دادي إتم فخي بو موسل يوسف تي فخي جيجن يونيو نيو يالا دي كو دنك لا جام ديغا خامي تي نيان نكو تي إتم كو كاي ويول إيه يالا توغال ناك نيو سي ساكو نا ساكو يوسف بو نيو تاخو تي مام بن بونت مو دادي تيم ناك دادي جيس تي كير جي ناكو man de sama der yaq na ci dekk bi ndax yusuf wax top ma ko doon sàpp wàcce itam et comme dara borom dara jëla ci biir dëkk bi et fu mu génn ñu may joxoñ di tekki sama der loo xamante ni wër na ma ne maa ko def loolu daal et wax dëgg yàlla xaw na maa tiis li mu bëgg nag mooy yusuf nga tëj ko ndax boo ko tëj boo ko tëjul fitna bi du jóge fii mukk soo ko tëjee nag fitna bi e dana wañeeku wala sax mu dañ waaye moom la alquran di wax summa bada lahum min baadi ma raawul ayat la yasjununnahu xatta xiin neke boobu tëj gi nga xamante ni ñu ngi koy tëj yonent yàlla yuusuf dafa am lu ci laxasu li ci laxasu moo di e yitte wa bi nga xamante ni yuusuf yitte woon na ko ndaw si ca ba ñu weetee xolam xawoon a jeng ci mu moyeg ndaw si loolu la ko yàlla nattoo pour ñu war koo tëj kon tëj gi sama la ko sabab moom mooy yuusuf et xalaat ba mu xawoon a xalaat pour mooy ak ndaw si ba ñu wéetee ca néeg ba loolu itam tëj bi dana ko daf koy laabal te itam day far bàkkaaram kon bëri na ku ñu dugal kaso ni kay dugal kaso boobu ñu la dugal kaso bëri na sa bàkkaar yu bëri yoo xamante ni far na ko te dindi na ko mu mel ni kon bi azizu misra demee ba gis ni yuusuf mi kat ko set wicc la ndax jabaram setal na ko setal na ko itam chemise ba nga xamante ni xotteeku woon na ca gannaawam setal na ko itam gajjat yi nga xamante ni mu ngi woon ci kanamam te ndaw see ko defoon rien que rek pour rek na joteeg moom ak itam jigéen ñi nga xamante ni dagg nanu seen loxo ngir yéemu ci taaru yuusuf loolu moo woon buur gi ne yuusuf nii kat ko set la mu ne waaye nag naa ko tëj diir bu tuuti rek pour fitna bi mën a dal su ko defee jàmm mën a am lépp mën a delluwaat mel na mu meloon loolu la taxoon ñu tëj yonent yàlla yuusuf waaye ci biir kaso bi yonent yàlla yuusuf def na fa ay liggéey yu am solo ci wàllu lislaam bi liggéey yu am solo ci wàllu message bi nga xamante ni yàlla teg na ko ci loxoom mu mel ni sax ci biir kaso ba ca la ko yàlla defee yonent loolu nag incha allah ci

xelam dañ ci ne dana dajé ji ak domam joju ñuy wax yusuf motax alquran wax ni wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusuf wa biddat aynahu min alhuzn wa huwa kadhim legi bi nga xamanteni yonent yalla yaqub xalé wax nañ ko li xolam naqarina lol mu ne wona sama njaqare ci sama dom ja yusuf e budiya dal di wax tal ngir njaqare mu nar te neub nar ga bu ba xolé kanam ga do ko gis mu dal di dum moyo xalé yi dug negam tok am na par lol ci xolam waye xalé yi wax ko ne ko tallahi tafta utazkuru yusuf hatta takuna haradan aw takuna min alhalikin ne ko baye ginnu ci yalla ni do dañ mukk di fateliko yusuf ba fateliko bobu ak tefel bobu e tabal la ci ak alkane mu ne ko yusuf deena genn ci sa xel e waye mu melni mom yaqub dafa nekkon ci xal gar gi genn rek fekk doomi ci biti mu daane ñew na len jog len jogon ngeen dem seti yusuf te ngeen bañan nagu ci yermande yalla dem len setali moy yusufa ak mbokam te ngeen baña nagu ci yermane yalla ndax yermane yalla yatuna man na am yalla dana ma indi yusufa indi ma mbokam e xale yi daldi jog nak pour dem seti wa ci yusufa waye bañuy dem de demone nanu ak ñak pexé na xamone ni yusufa mom du feñ loolu lañu jottu won waye boba goor gi xamna xam gu wër ci ne yusufa jégué nako lool té itam tollu won na ci e mu fo xamanteni dem na ba ñaan boromam yalla teggil ko nattu bi nga xamanteni tegg nako ko té modi taxalé ko bi mu taxalé ko soppem ba de yusuf motax bi ñu ñëwé delu ci wat égypte ñom xalé yi ñaari groupe lañu am ñu ñëw am na ñoo xamanteni nak dañu tok ci wetu yaquba diko wetti ndax lutax ndax benyamin dem na yusuf itam dem na kenn desatu ko xamanteni dana mën di womat gor gi legi nak am ñu dem delu égypte am ñu tok ci wetu gor gi ñi nga xamanteni ñoo delu won égypte bañu demé bañu ñëwé ci yusuf waxtaan nañu ak mom giñu ñëwé alquran neena fa lamma dakhalu alayhi قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين دنيو دوغسي لا فا ملني دنيو دوغسي عندك جاخله غولن ديباسي ني نيو نيكو يو بومبي ني ندك ديكور بي لال نانيو بو باخ لال نيتام سونو مبوكي

tay nak ñew nañu indi marchandise bu ñogan pour bëgg jënd ci dund limu bëgg nak moy nga may ni dund bu bari té sarax ñu ndax tollu nañ ci tiss fo xamanteni dal wax dëgg yalla jéggina dayo té yalla dana fay ñi nga xamanteni dana ñu saraxé loolu é jaaxal na borom xam xam yu bari ndax dañu wax ni yenente yi dañu jëfëndiko sarax kon lutax fi mbokki yusuf yi wax yusuf ne ko sarax ñu té yenente waru lek sarax ñu né yenente kay war na lek sarax dañ né yenente yi dagam na ci ñom ñu jëfëndiko sarax ba mu dess yenente bi sallallahu alayhi wasallam ndax yenente bi sallallahu alayhi wasallam mo é dañu aramal ci mom mu jëfëndiko sarax du lek sarax é waye nak yenen yenente yi ñom da ngeen jëfëndiko sarax lolu ayé bi léral nako waye yusuf bi mu len xolé é yaramam xawna daw li tax yaramam daw mo di ni bayam tollu na ci tiss fu jéggi dayo ndax gisatul ben yamin gisatul yusuf é nopi itam tollu nañ ci jaxlé ndax xañ nañu seen bay ñaari soppem é benen gi ci dess itam kër ga amul benn dund motax biñu waxé ba talal ko seeni loxo melni ku koy yalwaan nan ko sarax ñu luñu dundé ji ndax yoratu ñu dara ci kër gi fofu nak la xol yusuf dawe mu feñu len fofu nak la len feñu daldi commencé nak kenn ku ci nekk mu wax la lan ko defoon mu jekki jekki xol kenn ci ñom ne ko du yow ya waxon na nanu ray yusuf akuté mu ne ko du yow ya génné won taaka bi wursima yehu zami mo la dogalé né buñu ko ray ndax ray dafa tiss na nga ko jël dugal ko ci téen kenn ku ci nekk mu wax la nga defoon ñoom ñëpp nag mu laajandoo ko ne ko a innaka la anta yusuf waaw yow xanaa kon yow yaa yusuf yow foo ko mën a xamee yusuf daal di leen wax ne leen waaw man maay yusuf kii mooy sama frère daal di jël Benyamin ni kii mooy sama doomu ndey daal di koy taf ci dënnam ne ko nag yàlla moo ñu xéewale ñu daje fii ci àdduna ndax bu seen pexe juboon kon dee naa te kon a keroog yamal xiyaam rek la ñuy daje ci foofu nag ñoom ñëpp ñu daal di rus e rusaay goo xamante ni jéggi na dayo ñoom ñëpp ñu daal di njatt seen loos xamatuñu dara loo xamante ni mën nanu ko wax loolu la alquran wax ne qaala hal alimtum ma faaltum bi yusuf wa axihi id antum jahiloon qaaluu a innaka la anta yusuf qaala ana yusuf wa haada axi qad manna allahu alayna innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudiicu ajra almuxsiniin foofu nag ñoom ñëpp lii rek lanu wax dañ ne ko daal laqad aatharaka allahu alayna wa in kunna la xaatiin ñu ne ko daal ngëneel yàlla jox na la ko ñun dañoo juumoon nekkoon cig réer waaye baal ñu ñun de ñoo doye di ñoo def lu yées waaye yow ku mat nga te itam yàlla ci boppam moo la defal ngëneel fan la ngay buur ba pare mu def la ngay nit ku baax waaye déggul li leen yusuf a tontu yusuf daf leen wax ne leen la takriba alaykum alyawma yaghfiru llahu lakum wa huwa arhamu rrahimin mu ne leen bu leen am dara lu leen metti bu leen naqarlu dara ci seen xol man ngeen tooñoon ñu ne ko waaw mu ne baal naa leen ci xol bu sedd buy jàppaluma leen no tol ni tarfatal ayni cig ngar ci sama xol baal naa leen yéen ñëpp te itam yàlla boole nañu jëggal ñun ñëpp ah foofu nag bu ñu tuddee saar bi ahsan alqasas suñ ko tuddee saar bi maanaam histoire bu rafet moo di lu ñaaw li nga xamante ni doomu bàyyi yusuf yi seqoon nañ ko ak yusuf ak fu rafet fii yusuf mujjee ak ñoom yusuf ne leen jëggal naa leen ci xol bu sedd guy ne leen ana sama bàyyi ñu ne ko suñu bàyyi dem nga ca dëkk ba mu ne waaw ni mu def yu ne jooy na la ba silmax naqarlu na la ba silmax mu ne dafa gumba ñu ne ko waaw e fekk yusuf itam yàlla joxoon na ko benn chemise bu rafet boo xam
xamanteni suwala chemise bi mam ibrahima moko momon ndax mam ibrahima bako aw nitam jappé tal tal bu reuy pour sanni ko ci pour mudé dañ ko summi won dañ ko summé nak dal di koy jël nak sanni ko ci safara wi jibril dal di dem ci aljana jël fa ben chemise bu rafet bo xamanteni suwala mom la ñew fekk ibrahima ci bir safara wi mu jox ko ne ko sol ko et mam ibrahima nak comme mom mam la ci yusuf ndax mo jur ishaqa ishaqa jur e yaqub legi nak chemise bobu e yalla dogal biñu jëlé yusuf itam sanni ko ci ten bi mo dañ koy sanni ci ten bi dañu sunu won ndum ndax mu bon mom mom la nga takal deret yobbu ko jox ko baye bi ne ko tili ya ko lek comme dañu sunu won bu yusuf nak malaka itam da di jëlat mu bu soa bobu ñew fekk yusuf ci ten bi ñu jox ko ko mu sol ko yusuf nak bu mom la garder té mbou mom itam é xétu aljana mo ci nek ndax mom ma aljana lu jogi mbou mom ku am problème é soko téyé sa problème da nga dem képp ko xamanteni am nga ñakaré itam so téyé mbou mom ñakaré ba ak tiss ba day daldi dem mbou mom nak la yusuf daldi jël jox ko frère mi nañ su ngeen démé ngeen jox ko sama bay mon lan izhabu bi qamisi hadha fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa atuni bi ahlikum ajma'in mune bu ngeen demé su ngeen ko joxé sama bay é bu ko téggé ci kanam gi rek dana gis su ko défé nak ngeen wax ko mu ñew andak domam yépp ñu ñew joggé fofu ci ardu kanaan joggé ci kaw ga dal di ñew dëgg sé man fi ci égypte ñu né nak ayé bi lu bax la ci walu bëgg ak kanam go xamanteni jangoro daf ca nek ñaari soko day jang diko ko moccé yalla mëna la ca défal ak wër mo ni izhabu bi qamisi hadha فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين يعني أي بوبو كيب كو خامتيني يانكوي جانغ ديكو بو امي جانغوري بت ولا nga am itam jangoray kanam soko day jang yalla meuna la ci defal tawfiq waye nak bi nga xamanteni joxna len chemise bañu wara départé Égypte pour delu wat Canaan ñoom xalé yi e dañu départ rek Yaqub mu ci kaw ga tok ak len ci ay domam bañuy départ rek la len wax na len man nga dafa melni mangi yek xatu Yusufa man dal dafa melni Yusufa ak may xey ah mbadu dama na ray gisu tek sama dom ji ay way su ngeen ma jappé wul won dof waaw defé ngeen ne dama na luma wax ngeen tek ko ay waxu waxu mborent waye cey bu ngeen ma fello wul won kon da ngeen xamné sama dom ji dana tass dana gisante ak mom do ni ko yow dal bay yang ci san nak rek yow dal sa ciofel ci Yusuf mo dul dañ lolou motax nga nek fi rek di fatali ko Yusuf koku deena fek bobu xala ye départ nañu pour ñu indi ko chemise bi te itam digënté Égypte ak ardu Canaan dox bi dox joom ñetti fan la waaw Yaqub yeb ci ak xet go xamanteni e mo ci chemise bo xamanteni ñako yor ñu nga ci ardu Misr kon nga xamni e amna lu yalla def ci Yaqub te defu ko ci domam yi motax bi nga xamanteni ñew nañu ñom dom yi indi chemise bi bi ñu ñewé nak jox ko Yaqub wax ko xew xew bi nak li ko ni mu démé yépp e fofu nak la xalé yi togon fofu ñom ñepp daal di am gacce gu toll ni e ña démon gacce ga ñu am e Yaqub itam e daal di contane motax Yehuza comme mo andi won chemise bi Yehuza waxna fofu neena man de bañu dugale Yusuf ca ten ba jël chemise ba takal ko deret ñew man nako joxon sama bay mu ne kérok nakar bima def ci sama bay reyna mu ne wante itam e bama bañu trouver Yusuf ba gis ko man la joxat mbubam mbub momu pour ma jox ko sama bay pour mu tek ko ci beut ya ndax e jangoro ji dañ su ko defé mu delu wat di gis mune itam bama ñëwé bama ko joxé mbum ma é xabar bi gëna neex ci xolam mako ko ëndil kon naqar bi gënu na naqar ci xolam mako ko tégon wayé itam é mbékté bi gëna neex ci xolam mako jox té modi Yusuf fañ na kon melni xalé yi légui ñoom ñëpp trouvé len sen frère Yusuf itam gis na é bayam bobu nga xamanteni modi Yaqub Yaqub itam gis na domam joji nga xamanteni modi Yusuf yalla dogal nak xale yi daldi wax sen bay nak bay ñu ne dañu bëgg nga jéggalo ñu yalla
ci ñaawte bi nga xamanteni togono nako ci tanako yow tek ko itam suñu frère bi de Yusuf baye dina len waw waye nak duma ko def bum legi ñaan gi damay xaar bu guddi aljuma ci ngeel waxtu mo da ngeen ci nangu ñaan suko defé dina len ñaanal pour yalla jéggal len sen bakkar yalla waxal nak Yusuf annoncé na nak ci dëkk bi wané né moy jërëm war na joggi ci kaw ga dal di ñew ci Égypte non nek événement bu reuy ci Égypte et door gi nga xamanteni modi Walid ibn Rayyan moy itam genn and ak Yusuf pour terre itam yonent yalla Yaqub kéro ko am ko bi ñu dugg Égypte mbolo mi ko terre bari na et ndëng yi di tëgg ñi wal fiti fune nit ñanga fa di teru yonent yalla bobu nga xamanteni mom la domam falu bur fofu ci Egypte et woni yaqub gi muy ñew nak mu ngi sukkandiku ci Yahuza ngi sukkandiku ci mom ndax bobu fekk na mu magat bi ñu wone nak ba juk mbolo mi ci la yaqub ba wax Yahuza ne ko waw et xana kele muy sende mom moy buru Egypte bi et Yahuza ne ko dedet kele sa dom jela modi Yusuf mo Yusuf mo nek ci taranga ji mu ne ko waaw nga gis ne kon yalla ci bopam lu ne mom rek mom moko man e bu muy taxale ko ko Yusuf ba bamu gisse digante bi mat na juroom ñett fukki at e ñi soga gisse nga xamanteni kon e yalla lu ne mom moko man e biñu ñewé nak ba nga xamanteni ak seen Yusuf ñu na bay bi akolat ko ñu yaay ji itam akolat ko waye bi mu nuyo bay bi li la ko wax def ne ko bay lutax nga joy ma ba ñak sey beut ah ñu wonu ñu rek ndax yowmal khiyam fi suñu gisee wul fi itam mën nañu gisee yowmal khiyam fofu nak la ko yaqub waxe ne ko ah man la tax ma la doon joy modi e da nga genn ci samay loxo te xawma won foy muju dama doon ragal rek diggante bi nga murtad fi nekk yéfér te soo ko murtatoon nekk yéfér yi yowmal khiyam du ñu gisante ndax da ngay bokk ci ñuy dem safar loolu rek moo ma taxoon di joy ma lay ñaanal foo mënti nekk itam nga nekk julit dee ci liimaan mu ne ko loolu rek moo waraloon sama joy mu ne ko xamoon naa ne yowmal khiyam dañu fa daje waaye dama xamul woon ndax diggante bi yàlla et cheytaani mën na la fee soppi nga mel neneen loolu moo ma xawoon a jaaxal te Yusuf daal di leen di toogloo nag ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñu toog mu daal di toogloo yaay ji toogloo bàyyi bi bi ñu toogee noonu nag e ci la bàyyi bi ak yaay ji daal di jóg ak fukki doomu bàyyi ak benn ñoom ñëpp ñu jóg daal di sujjoot daal di rokk ñoom ñëpp sujjoot pour màggal Yusuf ci taraanga gi nga xamante ni yàlla defal na ko moom la alquran wax ne wa rafaa abawayhi ala alarsh wa kharru lahu sujjadan e foofu nag la Yusuf ak gestoo bàyyi bi ne ko bàyyi lii de moo di gént ga ma filloon ba may nekk ndaw waxoon nga ma ne ma sa fukki doomu bàyyi ak benn dangeen la sujjoote ak man ak sa yaay ji gént ga de dafa mel ni tey moo di lii e moom la alquran wax ne wa qaala yaa abati haada ta'wiilu ru'yaaya min qablu qad ja'alaha rabbi xaqa وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نذغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم ومن يوسف بن وخي لولو باي بي ليكو گنت گي دي يالا امال نكو خيوال گي تام گيسناكو مو نيكو نك يالا ديفال نما اي ترانگا بوم گيني تي كاسوبا ñu ne foofu lu tax waxul ne ba ñu génnee ca teen ba waaw ndax musibaam yëpp mu ngi doole ca teen ba teen dañ ko dugal moo tax ñu génnee ko fa def ko jaam génnee ko waat ca ci biir jaam gi ñu dugal ko kaso lu tax Yusuf tëb kon rek ne is akhrajani min sijna lu tax waxul is akhrajani min digga ñu ne foofu li tax Yusuf def ko takarruman li an la tax lian la taxjal ixwatuhu ñu ne def ko def ngir ak mbaaxam ngir bañ itam frère am yi rus ndax su fàttaliku woon teen ba rek kon frère am yi rus
ndax nit ki soko balé ba paré té fo tok di netti lam la def baloko aw nit ki su fekké lam la togn bal nga ko fofu nga koy faté gas ko sul waye bal nit ki ba paré fo tok nak di netti e lam la def lolu day wané ni lolu dañu ko ci sa xol yusuf nak pour wané ni e bal na len bal goor lolu tax ba muy netti wayjo wayitam tuddul ten ba waaw ndax frère ya ko dugalon ci ten ba waye kon frère yi dugalon ko ci kasso ba nak mu tuddu kasso bi waaw ne yalla teral nama def na may bour bu ma genné ci kasso ba mu indi len mom yalla jëlé len ci kaw ga te itam e gennaw ba nga xamanteni sheytane doxon na sama digënté ak sama frère yi waye nak yalla ko bax la waaw te itam ko xariñ la mom yalla ko xam la muy def la e ñu kon mom yusuf alayhi salam yalla defal nako teranga bobu te itam gënt bi nga xamanteni gëntoon nako gis nako gis ku wër fofu nak wax nañ ni ci la yaqub joge mom yaqub alayhi salam ci la joge nak pour jéggul frère yusuf yi e njumt bi nga xamanteni def nañ ko ndax dafa nekk njumt bu doy waar te itam waxon nañ ko ne ko dañu bëgg nga jéggul ñu ci la yaquba daal di jog nag jublu penk yusuf topp ci ginnaawam e xale yi itam topp ci ginnaaw yusuf topp toroxlu ak gàcce ak rus yusuf commencé nag di jéggulu yàlla bay bi itam commencé di jéggulu yàlla xale yi nga xamante ni tooñoon nan yaquba daal di tàllal loxoom jëme ko ci kaw asamaan daal di wax ne allahuma aghfir li jazaa'i ala yusuf wa qillata sabri anhu wanfir li awlaadi ma ataw ilayya wa ila axihim yusuf bay di wax loolu di ko répété xale yi di wax amin yusuf di wax amin ñu nekk ci ñaan googu di ñaan ba jibril jóge ci kaw asamaan daal di wàcc ñëw ba tiim yonent yàlla yaquub ne ko yàlla nangu na sa ñaan yàlla nee na jéggal na la jéggal na yusufa jéggal na itam frère am yi nga xamante ni ñoo ko tooñoon te itam wëllëralante na ak ñoom ne ñoom ñëpp dana leen def ay yonent waaw ñu ne kon ñoom ba leen yàlla jéggalee pour wane ne inna allaha ghafurur rahim yàlla bu lay jéggal itam daf lay jéggal te du la topp dara ñoom dafa mel ni keroog yàlla dafa fóotaat seen bakkaar ba mu mel ni ñu ngi soog a jut moo tax yàlla nag def leen ay yonent gannaaw sigi ñoom ñëpp nekk nañu ay yonent ñoom frère yusuf yooyu ku bëggoon a rey yàlla tourniwaat na def leen ñoom ñëpp ñu nekk ay yonent moo tax foofu la jigéen waxee yonent yàlla yaquub ne ko nangu naa sa ñaan yàlla nangu na sa ñaan te itam xale yi danañu nekki ay yonent ñoom nag bi nga xamante ni nag yaquba ñëw na égypte dund na fa ak yusufa lu tolloog ñaar fukki at ak ñeent dund na ko ak yusuf ñaar fukki at ak ñeent e ñu ne itam taqalikoo na ak doomam jooj ñuy wax yusuf ci lu tolloog juróom ñett fukki at e ñu ne itam bi nga xamante ni yàlla dogal na int yàlla yaquba daal di génn àdduna bi mu génnee àdduna dafa waxoon yusufa ne ko suma génnee àdduna na ngeen ma suul ca sama wetu bàyyi ba Ishaq moo tax bi mu génnee àdduna ñu ngi ko suul ca wetu bàyyam ba di Ishaq foofu ngi ko suul te mu ne ginnaaw bi yaquba gaañoo moom yusuf alayhi salaam dund na lu tolloog ñaar fukki at ak ñett ci ginnaaw dayu bàyyam kon yusuf am na téeméeri at ak lu topp te bi mu dundee loolu nag yàlla dogal nag bi nga xamante ni dem na ba nga xamante ni léegi génn àddunaam jege si na nga xamante ni léegi mu génn àdduna ci la nag delloo njukkal boroomam daal di tàllal loxoom jëme ko ci kaw asamaan moom yusuf daal di wax ne rabbi qad aataytani min almulki wa allamtani min ta'wili alahadis fatira alsamawati wal ard anta waliyi fi dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bissalihin yusuf daal di wax ne yow sama boroom yow dayaama may nguur
tay tam yaama def yonent jangal ma ni ngay fere gent yow bom bi nga xamanteni ya fente asaman ak suuf yow yaay sama kilifa fi ci aduna ak ëllëg itam ci alaxir ma ngi lay ñaan yalla déwalé liman suma dé dédal yalla déwalé ngëm bu wër té itam yalla nga ma acc ci sama baye wa alhaqni bis salihin yalla nga ma acc ci sama baye yow yi yalla bok ci ñoom e bamu waxé li ba paré nak ci la yalla dindatul nak lu yagg yalla jël bakanam ñu suñu ko fofu ci égypte mu melni kon histoire yonent yalla yusuf alquran nakri nako motax mu ne zalika min anba'il ghaib muhihi ilayk wa ma kunta ladayhim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun yalla waxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko histoire bi bokon bok na ci histoire yi nga xamanteni kumpola won ci yow ndax fekke wuloko xamulo naka la deme won man ma la ko netti wax la ñamu deme wax na la amna jam buma fonkon bu ñu don wax yusuf li mo di histoire am te itam frère am ya dañuy dajalo di kumpolo pour gañu su bobu fekke wuloko mo man ci netti dara e mu melni kon e histoire bu mu ci ayib la alquran netti ñuko ñu man ci jëlé la suñu bari man ci jëlé ak mom man ci jëlé itam e xol bu rafet ndax yusufa xol bu rafet bi mu am la la tax xolul dara lu ñaaw ci ay mbokam lulul dafa xor rek lu rafet ci ñoom dafa melni itam histoire la bo xamanteni li ci aju ci ay hikma dafa bari ndax so xolé e même ba ci walu moy ndax moy dafa nek lu doy war niki nekki moy yalla bu mu def rek yalla dana ko fayeeku bo xamanteni ci hikmam la koy defe ndax bo xole yalla yalla yaqub lutax mu daldi yalla nattoko mu taxaliko yusuf ci bir histoire bi gis ngeen ne dafa rayon gatt ba dekkandom ñaan ko ca te mayiko ca lolu tax yalla nattoko dom bu mu gëna sopp mu taxaliko ak mom na tollu juroom ñett fukki at bo xole itam e mom yusuf alayhi salam bo gisé ñu duggal ko ci kasso ba di dara lu mu ne e xelam ma nga xamanteni rek e xawon na jeng ci mu moy ak ndaw si lolu mo taxon yalla nattoko mu duggu kasso mo tax bakkar benn tuuti wu ci waaw bakkar benn tuuti wu ci comme nit ki na xamulo ban bakkar e ci la yalla di natto da ngay moytu da ngay boole moytu ndiko do yep mu melni itam e histoire la bo xamanteni day wone ni nit ki fitna bu mu nek yalla mën nako ca genné dugal ko ci xewal yusuf dafa juddu e bu mu amé fukki at ak juroom ñaar ci la commencé am ay natto ma bu muy am fanéri at ci la ko yalla def mu kon nga xamné e dugu ci kasso wala nga nek ci situation yu critique taxone itam ngay salif bay def lo xamanteni e wax deug yalla l'islam bëgg ko yalla bëgg ko nit ki fo mën ci tollu rek na nga japp ne jaamu yalla nga yalla ngi lay surveiller te itam nga japp ne itam e yalla momu amna parti bu am solo bo xamanteni moko occuper ci sa dund su ko defé leg leg nak nga koy baye ak sa bop waaw wakir lu ci yalla waaw e amna lo xamanteni def ko rek te tok setan waye nak japp ne lepp ci aduna yow ya koy defal sa bop e lolu mom ak rere yalla la ba tax ne itam ku yalla jox ak xewal yene ko ko ndax itam yalla xewal bu mu jox nit mu noko añane bam ñak ko ndax xewal gi nga xamanteni e na am nako jox yusuf mbokam yi taxawon nen pour iñane ko ko waye mu ñu wone fexé do yusuf ñak ko te itam lako wone moy yusuf dem na ba nek nguur te itam ci nguur ga mu nek fexé na ba bokk ko ak ñoom ngir yalla ak mbaxam mu melni kon mbokk yi lolu mo doon histoire bi histoire bu am solo la yalla ñu yalla dimbali ñu mën ko jariño jëlé ci itam ay leçon yu am solo a tabarakallah seen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen mbokk abdullah diop ci seen émission kalimatul haq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولي غناو بنيو سانت يالا جولي تي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيوم اك صحابام دنيو سنن تي كاتون يالا اك مباخام فاسيني كونتيني استوار يوننت يالا داوود عليه السلام. بوكي جيس نين تي اديو مدي ويسو ني يوننت يالا داوود عليه السلام amna ap yonent bu ko jitu te mu bok ak mom jamono mudi Shamwil alayhi salam. Gis nañu ni jamono biñu yonne Shamwil bobu yonent yalla Dawud xale bu ndaw la won, wante amna lu banu Israel sakku won ci Shamwil te modi tumranke ak ñak guñu ñakoon itam bur bo xamanteni dana len yilif seen lepp aju ci mom taxone ñu jambat ko ne ko na nga ñaan borom bi mu tanal ñu ci suñu biir. Kérok yonenti yalla Dawud amna kum yonenti yalla Shamwil amna kum len joxagne, wante bala ñu continuer ñu setlu ben setlu bu ndaw ci banu Israel wax nañu ne ñaari fami fa amon ben fami bi ñoom ci la yonenti yi di genné modi fami Lawi. Lawi nak nekkon frère ci yonenti yalla Yusuf. Lawi gis genné mom mam la ci yonenti yalla Musa alayhi salam, mam la itam ci yonenti yalla Harun alayhi salam. Kon ci famem ci la yonenti dan genné, wante ci fami Yehuza mi nga xamanteni itam frère la won ci Yusuf ci le bur yi daan génne, motax yonenti yalla Dawud mom mu ngi bokk ci fami Yehuza. Yonenti yalla Suleyman itam mu ngi bokk ci fami Yehuza. Wante ñaari fami yu tedd yooyu gis nañu ne demon na ba ndono li nga xamanteni mo nekkon ci seen loxo ñi mujjé ñew dañ ko sankon, ndax bañu démé ba nga xamanteni mak ñi liggéey nañu lu jur barké bu reuy xéewal gi ñew aduna wuy ci leen lepp ñew, ñom dañu dem ba jël ci ru yalla ga sanni ko. Légui nak top ci kay bi taxon na agon nañu ci ak kacior fo xamanteni dañ nañu dem ba dañ seek jigen ñi ci mbedd mi, waaw becc ak ñepp di gis goor ak jigen lengo, waaw di sey ci mbedd mi ñepp di ci tek seen bëtt. Loolu ñaari fami yooyu daan nañ ko def, mu di fami Yehuza bi nga xamanteni ci la buur yi daan génne ak fami Lawi bi nga xamanteni ci la yenent yi daan génne. Loolu nag taxoon yàlla jéppi leen ba nangu itam nubu waga, nangu itam mamlaka ba, mu di nguur gaag nubu waga yépp nangu na ko, léegi muy génne ci beneen fami. Loolu tax baleen yàlla jéppee nangu nubu waga, nangu itam mamlaka ba, moo tax keroog bañu tànnuloo yonent yàlla Shamwil buur. Yonent yàlla Shamwil ñaan yàlla, yàlla dafa joxoñ benn uude bu nga xamante ni mbaar la yor ci dëkk ba, kenn faalewu ko, kooku la yàlla wax ne moo war a nekk buur bi. Kooku nag moom bokkul ci fami Yehuza, bokkul itam ci fami
lawi mangi bok ci fami benyamin te benyamin mo nekkon doomu nday yusufa ba lolo taxon nak ñom ñu neko anna yakunu lahu almulk alayna wa nahnu ahaq bil mulk minhu wa lam yu'ta sa'atan min almal ñene shambil talute mi ñu tan pour mu nek suñu bour naka la mëna nekké suñu bour te ñun ñu gën ko yey ci nguur te waxuma la dara waye faqir la bo xamanteni amul dara naka la mëna nekké suñu bour ah legi nak shambil ne len inna allaha astafahu alaykum وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم من لنك نغنيلو يالا لا رك بوم كو جابلن يالا كو تان بور مو نيك سين بور نغن نانغو كو تان نكو نغن لانكو كو ايتام تان نكو موتاخ نك مام تالوتا جيس نغن تي اجوما جي ويسو ني فال نانكو بور mo xey nek bour yilif bonu israël gep ndax dañu wax ne ak mbax ci loxo yalla la nek yalla setu ci ben fami yalla dal ak mbaxam moy set jam ba mbax intéressé mu jappelé ko ci wante jëmul ak mbax dekkelé ko ci kër wala mu dekkelé ko ci fami serigne hadi touré radiyallahu anhu yalna yalla yok leram dan wax ne ak mbax dekul fen waaw ku gor gor rek yalla jox lako waaw dekul fen te itam lolu deug la ndax way kat ba dafa wax ne wala taqul qad dhahabat arbabuha fa kullu man sara ala ad-darbi wasal daf ne bul tok di ñak fayda di wax ne mak ñu bax ña dem nañu ken mënatula bax mu ne bul wax lolu mbax dal ab yoon la wo xamanteni buñ la ci xasse tek soko waccul fa magni agon dang fa ag mu melni kon ñoom banu israël ñi bokkon ci fami lawi ak yahuza ngene li yalla tegon ci sen loxo mu dalé ci seeni mam ñoom demon nañ ba sagane ko yalla jël ko tegal ko ci yeneeni loxo kon itam ku fi yalla jox ak mbax jox la ak ngeneel itam soko sagane yalla dana xey nanguko tek ko ci yeneen lox kon innal fadl bi yadillah mbax dal ci loxo yalla la nek waye gis neen mbok yi ne yeneen ci yalla shambil anduna ak taluta ak nit ñi ñi wara wuti nak barab ba nga xamanteni fa len wara xexé ji ak jalut wante gis nañ ni amna lu len shambil waxon ndax waxon na ne len amna ben dex gu nek ci yoon wi dex gogu nak yalla mo len ko natto kon lu mar mi metti ci yeen lañ len may ngeen sañ ko nan ci ndox ma modi ben as waaw ben as rek bo xamanteni day tolok ben goox waye nak kep ko xamanteni nak eppal nga ah leneen mën na la ci adap deke bobu yalla itam mu ngi tan aw gayam waaw alif lam mim ahasiban nas an yaqulu amanna wala yuftanun alquran neena ndax nit ñi dañu yaakar ne rek dañuy wax ne gëm nañu yalla te man yalla duma len nattu set fan la seen gëm tollu nattu bobu nak dal na tay wa keur shambil di wa keur talut di wa keur daoud alayhi salam kérok ñom bañu démé ba ca dakh ga ñu amul won pass pass ñepp seug neen ca dakh ga naan ba man di ñu am pass pass ñom wey nañu jëfé ndigal way wax nañu né ñom bañu ñëwé te itam ñu am njortu rafet ci seen borom ne yalla dana leen jappale ñoom bañu ñëwé gis nañu noon yi seen mbolo bari na lool ñoom itam gis nañ ne li wañéku ci seen mbolo bari na lool ndax ñaan naan ci ndox ma dafa bari
lolu taxone ñoom ñu and ak yalla and ak ngeum gu sel wax nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xare badar jakarlo nak julit ñi neew lol te itam lol na lolu dalon na julit ñi ci xare badar ndax bañu démé ba ci front ba wara xex lu tollok ba yonent bi démé la lu tollok ñetti téméri nafiq roccé ko nañu pour décourager julit ñi waaw kéro julit ñi ñi déssu nak yonent bi pour xex ñu ngi tollon ci 313 waaw ñetti téméri nit ak soldar ak fuk ak ñet ñofa déssone motax yonent bi waxon na ci xare badar wax juliti ne len antumul yaw ala adad ashabi talut ne len tay nak waaw yene ngi tollok limu talut ba ndax talut yonent yalla daoud jamono mo jitu jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam motaxone yonent bi ne len nak sen lim bi tay mu ngi tollok limu yonent yalla daoud ba ca ba talut di xex ak jalut kon ñu mën ci déggé kon ci waxu yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam ne limu soldaru talut yi 313 la won 313 nak nek lim bu am solo ci walu vitar ndax mag ni turu yalla yu bari wala dog yu bari danen ko di farale danen ko faral di e jeufandiko ci lim bi di 313 waaw ci sandi nak modi xare badar soldar ni julit ni 313 len won fi itam ci walter talut yi sen lim bi 313 lañu motax ñoom julit ñi bañu démé ba nga xamanteni jakarlo nañu ak non yi té non yi bari lool ñoom ñu neew lool sen yaakar reey ci yalla sen paspas reey taxon nañuy daan wax ñu doon wax ñoom julit ñi naan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah wallahu ma'as sabirin ñoom julit ñi ngi wax naan bari na limbu neew ci bet waye bari lol am katan lol ci pass pass ba tax ghalabat min not fi atan kaseeratan lim bu bari lol ci bet te neew lol ci pass pass ak katan waaw ñu not len nak bi iznillah ci mbaxu yalla wallahu yalla nak ma'as sabirin dafa andak way muñ yalla dafa andak way muñ kon bo muñe rek yalla andak yow te dañu wax ne as-sabru la yati illa bil faraj waaw olof lepp ko ne ku muñ muñ mu melni ñoom julit ñi bañu jakarlok jaluta di kacior bu bon bobu ñaan nanu sen borom ne ko rabbana afriq alayna sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin neko yow suñu borom ñu ngi lay ñaan nga soti ñu mu nga degeural suñu tank ba duñu daw nañu dimbali itam ci nit ñu bon ñi nga xamanteni ay yéfer lañu seen yéene ak seen bëgg bëgg nekkul ludul fay l'islam bi yalla nga ñu dimbali ci ñom bañu gañaleen motax jaluta dadi yuxu ci kaw ne taluta limu bëgg modi comme ñun ñaar ñodi ñoy généraux yi nanu dajé ñun ñaar xex suma la gagné jël sa mbolo yilif ko bolé ak sama mbolo suma gagné jël sama mbolo yilif ko bolé ak sa mbolo waye taluta dafa gestu mom soldat yi mo andal laaj leen ne leen tay kan mo am fitu jakarlok jaluta mele ma ngi len di yeggal ne kep ko xamanteni volontaire nga jakarlok jaluta soko raye dana la may sama dom ju jigen waw delo la ko njukal waye la jaxal nit ñi modi xale bu ndaw mo genn fa gëdeñam ne mom man na jakarlo ak jaluta xex ak mom xale bobu nak modi yonent yalla daoud
amon fukki doomi baye ak ñet mo doon ciat ci bayam nekkon itam xale bu ndaw e lamu gënon mëne nak modi mbax waaw tubaab yi diko wax lancer loolu la gënon mëne bayam mas nako ci wax bis ne ko yow da dafa melni sa wërseuk yalla daf ko def ci mbax gi nga yor ndeke lamiñu baye ba itam e lamiñ bu barkel ndax nako bayam waxe waaw non la amé motax nak kéro ba daawuda genné taxaw jaaluta xépp nako lol bané ki dal mom da ngay ñëw ba ci mom mën nako rek waaw mom dal du ki ma wara jakkar lol waye daawuda nak taxaw ci kanamam né ko dal tay do fi jakkar lok kenen kudul man dana jakkar lok yow te dana la boom ci katunu yalla ak mbaxam wante wax nañ ne yonent yalla daawud alayhi salam kero bi muy ñew ci yoon wi rombu na ben doj doj wu moko wax ne ko man de doj la daawud dama bëgg nga jël ma ci katanu borom bi yobale ma so deme nga duggal ma ci sa mbax gi waaw yalla dana def ci man katan guma mëna rayé non bu bon bobu di jaalut wax ni ne xeer wowu la yonent yalla daawud jeul duggal ko ci mbaxam gi wundil ko bu mu xir sanni ko yonent sanni ko jaalut bam ko dalé rek la faatu te wax ne ne yamu ci faataane na lu bari ci yefeer yi fara xare bayam ba jaaluta daano ci le ñele yox yoxi ñemeetu ñoo xex ci la nak jaaluta gagne xex bi yalla jaarale ko ci yonent yalla Daoud alayhi salam boba Daoud mo ngi nek xale bu ndaw lolu nak e lu neex deg la ndax ci xare Hunain gis ne ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu deme ba jaxle te julit ñu bari daw ndax ci xare Badar ci xare Badar julit ñi dañu neewoon yefir yi bari yalla dogal julit ñi gagne gagne bu fess bu amul ben wérante waye ci xare Hunain yefir yi dañu tuuti julit ñi bari lol julit ñi nak yaakar ne seen bari way mo tax ñuy gagne te itam bari way taxul kenn di gagne waaw waaw ngagne fum amé rek ngagnay fumu amé rek yalla ci dugal loxom pour yalla nak won julit ñi ne len bari way taxul ngeen gagne niw taxul ñu gagne len yalla dogal yefer yi kérok ca xare Hunain dañu duma julit ñi dakk len ba kérok ñu bari daw nañu kudul sang bi sallallahu alaihi wasallam ak ñu neew ci sahaba yi ñom ñoo dawul kérok yenen ci bi ba mu jaxlé tibbu na suuf sanniko yefer yi bam len ko sanné suuf sa dafa melni ay bombu yu ñu sanni yu ñu len sanni ay musul yu ñu len sanni ba fatna boom na ñu bari ci ñom waaw kon bu yenen ci bi sanné suuf mu ray ñu bari kon Daoud bu sanne xeer itam xeer wa man na ray waye xeer rayul yalla ci bopom mom mo ray xeyna yalla dafa laqato lol mu melni kon yonent yalla Daoud alayhi salam yalla dogal na ci dogalam yu rafet ya mu ray kacior bu bon bobu di jaalut legi nak gagne nañu xare bi yalla dogal nak ñu jël Talut da di jël domam ju jigen joju da di koy may nak yonent yalla Daoud mu takko ko waaw mom la alquran wax ni fa hazamuhum bi iznillahi wa qatala Daoud Jalut wa ataahu Allahu almulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha wa laula dafa'u Allahu an-nasa ba'dahum bi ba'd lafasadat al-ard walakinna Allaha zu fadlin 'ala al-'alamin yalla neena mom julit ñi de gagne nañu yéfer ji té itam Daoud rayna Jalut néna man yalla nak joxna yonent yalla Daoud mur def ko itam mudi yonent néna ma jangal ko nak ci sama xam xam yalla ma ca sop mune wante dal su fekkon tane duma défendre man yalla jël julit ñi ñu
xex ak kacior yi nga xamanteni seen yitté nekul ludul nek ci ko suuf di yaq mu nekkon suuf ci dana xey toj lepp yaq waye nak fu yaq kat yi demé ba yaakar ne demé nañu monde bi yaakar ne monde bi mu ngi seen loxo ñoko mom su boba dana yebal ay julit ño xamanteni ci gis gis dañu yaakar nañu doyedi lañu waye bu boba dana ñu jakarlo ak yéfer yoyu duma len bañu xamne duñu dara kon yonent yalla daoud alayhi salam yalla dogal na nek na bour nek na yonent kon nak melni nubuwa ga nga xamanteni reccion na ci sen loxo delu ci wat na ci sen loxo nguur ga nga xamanteni reccion na ci sen loxo delu ci wat na ci sen loxo lutax ndax yonent yalla daoud alayhi salam mo def effort ba lol lepp delu ci wat ci mom wante lu jitu lolou yalla jepi won na sen famille ba nangou nubu waga nangou itam mamlaka ba ci sen loxo ndax e ñeme guñu ñeme won daan def lu bon diko feñal ci medd bi kon nit ñi nañu moytandiku di def lu bon diko feñal ci medd bi ndax yalla neena xet wi ñepp mën na leena jéggal ba mu dess nak ñi fessel ci medd bi ñak kersa yalla neena ñooñu mënuma leena jéggal ay na kep ko xamanteni la ngay def yak yalla rek la te bo sañon kenn du ko xam te itam e bo sañon sax do ko def waw koku mom yalla neena amna mille chance ci ma jéggal ko waye nak kima falewul ni ci mbedd mi amul kersa ci bopam amuko ci nit ni yalla neena koku duma ko jéggal mu melni kon wa atayna daawud az-zabura yalla bimu jele yonent yalla daawud def ko mudi yonent mu def ko itam mudi bour waccel nako téré buñu wax zabur téré ba nak téré warata la e yalla itam amone ay jakle yu mu defon ci yonent yalla daoud ndax yonent yalla daoud amone ay jakle ndax waxon na ne ku neex bat la e ndax jele nen ci abu abbas mu jele ci bara mu wax ne mom bara deggon na ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam den bis mu degg abu musa al-ash'ari muy jang al-qur'an yenente bi daldi wax ne ah ka anna sawt hadha min sawt ali daud dafa melni abu musa al-ash'ari mi di jang al-qur'an ne kha yu batam daf may fatali ne kha yu batu daud manam yenente yalla daud ko ne xon bat la budan jang zabur waxna ni bokon na ci jaklem yi ci nexa yu batam yalla demone da ba tagat montagne yi tagat picci yi ba bu yonent yalla daoud di jang zabur wala muy zikar wala muy def ay tasbihat bu ko day jang da fay neex ba montagne yi dañuy jang turu yalla yu muy jang diko andak mom waaw bu fekke picc ko don romb di naw picc ma day taxaw di deglu nexa yu bat bi di andak mom ni mu koy jange waaw mom la alquran wax ne walaqad atayna daawuda minna fadlan ya jibalu awbi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahu al-hadid mu waxat ci benen aya ne inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-'ashiyyi wal-ishraq wat-tayra mahshuratan kullun lahu awwab yalla neena ñun yalla de jox nañu daoud ngeneel lu joge ci ñun wa ñun dal amna nak luñ ko defal nak ci walu ngeneel dan nañ wax montagne sax di leen diggal nañ leen di leen and ak yenen ci yalla daoud bu de jang zabur bu de zikr sama tur wu neex fi tarafet itam di leen and ak mom di ko def mu ne itam yonent yalla daoud ñun tagat nañu montagne yi ñi and ak yonent yalla daoud diko sab di ma sabbal ci waxtu ge ak waxtu njollor neena picci itam daan nañu def ay cioggal nek ay groupe picci yo xamanteni dañ daan ñew rek wër yonent yalla daoud tak waaw tak ci kaw garab yi ñi tak ci suuf waaw fekk ko ci jakk ji muy tulle jakk ji fess del ki picci waaw yonent yalla daoud buy sabbal boromam nga deg picci di sabbal di andak mom ndax batam bu neex waaw
yalla nak nekul lahu awwab picci yek montagne yek yep dañu rafet lu batu yonent yalla daoud ne xayba ak namu koy waxe ak namu jekke ak namuy duggé ci xol ba ñoom ñep dañuy arrêté seeni activité taxaw di and ak yonent yalla daoud di sabbal lool nak yalla wax na ko neena amul dara lo xamanteni mu ngi ci asaman yi wala mu ne ci suuf yi luddul ba loolu mu may sabbal yeen nak nit ñi yeena dul xam nak ne ñu ngi may sabbal waye nak lo gis rek mu ngi sabbal sama tour dima magal dima dañal ci lepp lo xamanteni yeyowul ak sama jëm ci ñu itam bokkon na ci jakle yonent yalla daawud alayhi salam bokkon na ci jakle yonent yalla daawud alayhi salam ñu ne ko mënon jaamu yalla la ko farlu la won itam ci walu jaamu yalla am waaw mom la alquran wax ne wazkur abdana daawud dhil ayd yaani alquwwa fil ibada waaw yalla neena yow yonent bi fatlikul sama jambu mag bobu ñuy wax daawuda mi nga xamanteni dafa amon kattan ci jaamu yalla te sawar ci

0: fanu ñëkki mu def ak soxna ci yépp amul ci soxna ci lu ko neex ndax soxna ci dal da fay fanane joy di yendo joy di joy rek Suleyman dem ba jaxle ci joy da di koy laaj niko waw man di depuis ma tak le ba legi dama gis ne rek bis bu nek sorongu di touru ngay joy lan mo la nakari muniko sama baye dama ko soppone bugu ko lol nga ray ko ñak gis bima ko ñak gis lolo tax may joy Suleyman niko waw sa baye amul na nguur waye amul won nguur gu melni sa nguur sa baye deug la mo la jur waye nekul won yonent te man yonent la kon yow am nga chance nek jabaru yonent di dundu itam ci nguur gu dakk de sa way jur yoron xana lolou mën ta defal sa xol ndaw si ne ko dedet ndaw si ne ko law annaka amarta ash-shayatin fasawwaru li suratahu fi dari allati ana fiha taraha bukratan wa ashiya la rajawtu an yudhhiba dhalika huzni ndaw si ne ko man dal dama yakar ni so digalon sa jinne yi ñu tabaxal ma estatem ñu tabax ko ci sama biir kër bu ko defee may jàkkaarloog moom guddeeg bëccëg ah su boobaa nag ragal naa ni loolu mën naa dëfal naqar wi ci man ak tiis wi ci man ah Suleyman daal di ndigal jinne yi ne leen kon tabaxal leen ko estati baayam tabax estati bi mu nekk estati bu rafet wante ndaw si dafa mel ni dafa am pexe yum ci laloon ndax bu fa Suleyman ayee du def dara waaye bu Suleyman ayee ci yeneen soxnaam yi ndaw si dafay fanaane sujjootal estati boobu di estati baayam estati bi lay sujjootal waaye am na benn jinne bu ñuy wax Ansif ibnu Barxiya moom xarit la woon ci yonent yàlla Suleyman Ansif ibnu Barxiya mi jinne ju yàlla mayoon la ndax demoon na ba am ismullahi al a'dham moom nag ku amoon laisser passer la ci biir kër Suleyman fu ko neex dugg daan na dugg sax ci néegu Suleyman te du laaj ndigal ndax cër bu rëy bu mu am ci wetam daan na dem itam ci ay soxnaam ci kër yi di leen nemmeeku te booba du ca tàggu Suleyman te Suleyman itam jox ko ca ndigal ndax confiance bu mu am ci moom moom Asif ibnu Barxiya mi nekkoon jinne ju yàlla may ñu ne ndaw si jaamu googu mu doon jaamu estati boobu ñu ko tabaxal ci kër gi Suleyman musu ko yëg wante Asif ibnu Barxiya mi bis dem na ci kër ndaw sa dugg fa noonu rek yàlla dogal mu fekk ndaw si di sujjootal estati boobu Asif ibnu Barxiya am lu ko metti lool ndax yargu leen Suleyman yar ci tawxid yargu leen Suleyman yar ci wéetal seen borom bañ ko dendaleek dara ndeke ndaw si de moom mu ngi sàcc di jaamu xërëm ci kër gi te borom këram yóbbu ko Asif ibnu Barxiya moo dem wax ko Suleyman ne ko gis naa ci sa biir kër loo xam ne yàlla bëggu ko mu ne ko lan la mu ne ko sa ndaw sa kat estati ba nga ko tabaxaloon moom yàlla la ko def keroog Suleyman dafa mer keroog Suleyman dafa mer mer bu metti bi mu ñëwee dafa yedd ndaw si ne ko li nga def waro ko wona def def nga lu reey ndax li yalla gëna bañ modi bokalé lutax ngay jamu xërem bi suma xamone ne tabax xërem bi tabax estati bi ak jamo nga ci nam kon duma ko def wax ne ne Suleyman kérok e and na mom dong dem ba ci all ba mu wétal fa borom geggul ko won ko ne ko itam li erreur bu reey la ñene ci niñu netlé Suleyman alayhi salam bu masan di duggu ci douche amna jaaro bu mu tak ci loxom jaaro bobu duko yobale amona ben taram bu mu wolu bu ñi wax al amina man da dan summi jaaro bi rek jox ko ko neneen nak pouvoiru nguuram dole nguuram gep mu ngi won ci jaaro bobu la ci jaaro bobu la noti jinne yi ci la dan wax ak picci ci la noté lepp wante jaaro bobu dan dugg ci douche daw ko yobale motax ñu ne la yamassu khatimahu illa huwa tahir ñene wante mom Suleyman bis don na dugg ci douche dal di summi jaaro ba denk ko taram bobu ñi wax amina ndeke wax ne ne yalla mere na ko ci tabax bobu mu tabaxalon ndaw ci estatu bi mo taxon nak sheytane am doole ci walam ba profiter occasion ñew jël jëm mu Suleyman ñew ci taram bobu di amina ne ko jox ma jaaro bi man la Suleyman mu yëkëti jaaro ba jox ko mom sheytane mu daldi dem ci tronu Suleyman ba daldi fay tok di atté comme nam daan atté jinne yek rab yek yep deggal ko di top ndigalam yaakar ni Suleyman la ndeke dafa jël melokanam jël jëmmam ba mu melni Suleyman la motax bi Suleyman genné ci douche bi wax len ne kanamam changé na lol ba nirotul sax Suleyman ndax erreur bi nga xamanteni amna ci kërëm té moy xërëm bañ fa duggal lolu taxon na Suleyman ñew ci Amina ne ko jox ma sama jaaru mu ne ko yaay kan man jaaru ba jox nako Suleyman delo nako ko yow yaay kan Suleyman di dugg ci kër yi di dugg ci kër yi di wax ne moy Suleyman nit ñi di ko xel suuf nan xol len waji mom de dafa dof neena mom moy bur bi yow bo don Suleyman da nga taxaw fi nan man la Suleyman mu mujj jaaxle dem ci tefesu geej ga and faak ben nappkat ñuy and di napp bu ngon joté nappkat bi jox ko ñaari jeen ben bi mu jaay ko bi ci dess mom lay butti da di koy réré fala nek lu tollok ñeen fukki fan ndax ndaw si jaamuna xërem bobu lu tollok ñeen fukki fan ci biir kër gi te Suleyman yow ko waye bam fa toggé ba am fa ñeen fukki fan wax ne ne jinne ji di Asif ibn Barkhiya bi mu xolé dal doxalin wi xew ci kër Suleyman lu tollok ñeen fukki fan bokut ak na Suleyman don terele bokul itam ak nam don doxale mu daldi dajale nak jinne yek ñepp ne len nak nemekuna ci kër gi lo xamanteni dal xawma yeen nima ko gisse ngeen ko gisse wala deet wante dal gis na ni ki tok fi di atté dal budé Suleyman la itam bokut ak Suleyman mama xamone bu ñeuk wax ne ne ba sheytane xamé nak ne nand nañu affaiream ci la naw nak daw yo balé jaaro ba mu démé ba tim geej fa la ko sanni waye ci hikma yalla ak mbaxam bañu démé ba nga xamanteni Suleyman warna ñibisi fekk ñu napon jeen yu bari waja def nam daan def rek ndax buñu masana nap ba pare dana jël ñaari jeun jox ko waji daadi jël ñaari jeun jox ko Suleyman dem ci marché ba jaay benn jeun bi benen jeun bi ci dess mu butti ko fasiyene ko réré bamuko buté nak ndeké jeun wowo ba sétané sané jaaro ba mom moko wan ci bir geej gi yalla dogal itam ñu japp ko ba waji day joxe jeun itam yalla dogal mu nek ci ru Suleyman mu jox ko ko Suleyman itam ba mu day jaay ñaari jeun ya yalla dogal na mu jaay benen ba e bi jaaro bi nek nak mom la tey fasiyene ko rere motax bu ko buté fekk ci jaaro ba bama xamé né jaarom la mu tak ko pouvoiram daldi delu ci wat ci mom mu daldi delu ci wat nak fekk sheytane dem na mu daldi togat ci xedam di atté namu daan atté waye nak ci la xamé nak xam gu wër ci né yalla ko natou mu delu wat ci boromam lolo tax ñu wax ni wala qad fatanna sulayman wa alqina ala kursiyhi jasadan thumma anab way e ahlus sunna dal daf ko wedd ñom dañ ne dal ëpp na pouvoiru yenente yalla sulayman di nekk ci jaar ne histoire bi net leen ko ni wante dal lolo dal wax deug yalla doyu leen ñom comme argument mbir mi dal warul demé non e amna itam ñeneen ñu ci wax ndax mom dañ ne la rayba anna misla hadha at-tafsir wahm wa dalal lian al-mulk bi yadi Allah wahdahu la yati bi wad' al-khatam fi al-usba' ñu ne muruk yalla ak pouvoiram dal upp na yalla diko tek ci jaaro kon dal wax bi dal wax la bo xamanteni wax nañ ko wante dal taxul ñom ñu ci basé wu ci walu histoire ñu ne itam gis nañ ne yonent bu baxé ni yonent yalla Suleyman jinné war ta jël melokanam waaw sheytane warul jël mukk melokanu yonent nitu yalla sax walu yi sax sheytane warul jël melokanam gis ngeen yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ci hadith ni ku yima gis ci gënt man nga gis ndax sheytane mënul jël sama melokan koku yonent bi wax nañu ko wante itam yonent yu sel yi sheytane mënuta jël ñoom itam seen melokan mukk kon melni ni wax bi daal mën nañu wax ni israiliyat la mune wa hunaka riwayat ukhra يذكرها معظم المفسرين كالفخر الرازي والقرطبي وغيرهما ومنها أن فتنة سليمان أنه ولد له ابن فقالت الشياطين إن عاش هذا الولد فسوف يتسلط علينا يني أمنا ينيني نتلي يوخمنتني لأبتكي فريقة القرآن وخننكو كملني فخر الرازي القرطبي أكنين يدول نعم نعر waxna ni fitna bi nga xamanteni mo dalon Suleyman modi Suleyman dafa amone ben dom ji nak shaytané ak jinné yi dadi rakal ni xalé bi bu fi maggé ñom ci ligéyel Suleyman ak ala Daoud ci lañuy dé ndax duñu dañ mukk kon dina ci service nit ñi ñene kon nak nañu def pexé ba Suleyman baña am kuko don légui nak ci len don fexé ay fexé pour djema boom doomu Suleyman joju waye Suleyman alayhi salam dafa jëlon domam joju acc ko ci ko niriyé pour laq ko fofu pour djinné yi bañ ko mënal dara lutax khawfan min ash-shayatin an taqtulahu ñu né wayante nak gis Suleyman genn na bu dugg ci waat ci tronam sama digënté ak mom nek na miqdara alf sana lu tollok junni at doxna ci digënté bi baba nak ñom la seen yaakar tass xamné nak amuñu chance féké yonent bobu wante Suleyman wax na né yeen mbolo mi فليبلغ الشاهد الغائب فليبلغ الشاهد الغائب فإنه سيد الأنبياء وخاتم الرسل سليمان نلن يين بولومي
1: ku degg wax bi la ko jotali ku ko deggul won ñukoy jotlante diko jotlante ba ba moy feñ ci jamono donte distance bi yagna ndax yonent la bo xamni ñepp ko wara annoncer ak ñewam ndax ñewam xewal la ci umma islam bi yeb kon nak fekke jamonom te gemuloko fa la ñak chance yam kon ku deg wax bi nang ko jotali ndax mom moy sangu yonenti moy sen patron te itam moy tej nubuwa bu xasse ñew benen yonenti dotul ñew ci gannaaw kon ñi wote ak yonenti ci gannaaw yonenti bi sallallahu alaihi wasallam e wax deug yalla ak yonenti mom dakuna ginnaw bi yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ñewé ndax mom moy khatamul mursalin wa imamul nabiyyin sallallahu alaihi wasallam motax mom Sulayman alaihi salam saxna makka waye bamu noppé ci jaamu gam fa don def genn na makka wara delu wat nak Jerusalem di ca ardu Kanaan ca Palestine fu mu joge bamu genné makka mu fa genné suba tel fu joge andak nak soldaram yi bañu ñëwé nak ba ag ci barab ci dëkk bu ñuy wax Yaman ci réew mu ñuy wax Yaman ba ag ci benn dëkk bu ñuy wax Sanaa Sanaa nak dëkk la bo xamanteni suñ ko tuddé xel yépp da neen dem ci Abraha moy bur ba bëggona mab Kaaba ga dëkk bobu la dëkke woon di Sanaa ñu né bi Sulayman ag ci dëkk bi di Sanaa ci Yaman mu fa ag bori tisbar côté midi yoy la aksi té wax na ni fa mu joggé mu ngi joggé makka ci suba gi aksi Sanaa ci jamono midi té wax na ni digënté bi ngay doxé Sanaa jëm makka wax na ni doxu wër la mom nak mu dox ko ci ay heure yu néw waaw

0: Ñanti gaway bobu nga xamanteni Suleyman gaw nako ci tukkem du dara ludul tagat bi nga xamanteni Yalla tagatal nako ngelaw lolo tax e bu xeye xeyam dox wer lay nek mu melni bamu accé fofu ci Sanaa ci Yemen gis na fa nak ben suuf su rafet suuf sunnat Suleyman na suuf si da rafet na natna xarama wacc fi pour meuna e julli tisbar sogu continuer sama tukki suma julle ba pare itam agn noppulu touti nak soga nak meuna continuer sama tukki waye wax ne ne falamma nazala qala al-hudhud qad ishtaghala Suleyman bin nuzul fartafa'a nahwa as-sama'i yanzuru ila tuli ad-dunya wa 'aradhiha fa fa'ala dhalika fa baynama huwa yanzuru yaminan wa shimalan ra'a bustanan li balqis fa nadala ilayhi ñune bi nga xamanteni Suleyman wacc na fofu ci dekk ba picce mom nga xamanteni moko dan won barabu ndox yi moko dan won jinne yi pour jinne yi itam meuna fak ndox mi pour Suleyman meuna am ndox mu jappé hut hut nak ne comme Suleyman day wacc te julli jotagul xaaral nak ma yek ma naw xol dal aduna bi numu tolok xol dal ci aduna bi ndax dana ci gis luma yem ci sama walu borom ndax ñom xol nature bi di ci yemu ak jaamu Yalla la ci ñom bamu gëne bamu yokke nawam nak naw jëm ci kaw Yalla dogal nak mu gis nak ben tol bu rafet nekke tol bobu ben bur bu ñi wax Balqis mom moko mom mu daal dina af tol bel da rafet na xaarama dem set lan mo fa nek bamu ñëwé nak mom hut hut di picc momu ñi wax Moussa Njubri bi mu ñëwé ba dal ci tol bi Yalla dogal mu fekk fa benen moromu piccëm mo xamanteni hut hut la momitam mais nak mu ngi tuddu Afir mom hut hut mi nga xamne mo andon nak yenente Yalla Suleyman mom Ya'fur len koy wax ba fa fekke picc momu nak ñom ñaar ñi waxtaan mu nuyu ko picc mi dal di koy fay legui nak picc mom fa fek de Afir neko min ayna atayt yow fan nga joge muneko mangi joge Sham mangi andak dañu demone Makka waye joge nañ fa dañu wara delu wat Sham mangi andak nak Suleyman ibn Dawud picc muneko kan modi Suleyman ibn Dawud muneko bur la bo xamanteni yilif ne nit ñe jinne yi yilif shaytané yi yilif picc yi yilif ne itam njaay Allah yak ngelaw yi legui nak hut hut mi andon ak Suleyman mom itam dal di laaj picc mi ne ko yow yaay kan muné ko man mangi tudda Afir muné ko fan nga dëkk muné ko mangi dëkk ci réew mi muné ko waw réew mi bur bi fi nek nu mu tuddu muné ko amna bur bu fi nek ñu koy wax Balqis xamna ni sa bur bi nga andal amna nguur waye ki itam amna nguur ndax Yalla may nako Yalla may nako itam ay taranga yu reey amna sa waji amna taranga waye sama bur bi itam amna taranga muné ko bur la bo xamanteni mo yilif Yemen te itam lu tollok ñenti téméri bur nek nañ ci suufu kilifté fam mutasara len ci gox yi waaw mom nak mo nek bur bi gëna mag legi nak ci momu daldi wax hud wut ne ko fa hal anta muntaliq ma'i hatta tanzur nax do ñew ñu and ñun ñaar ñu dem nga xol bur bobu taranga yi ko Yalla defal muniko akhafu an yata faqadani Suleyman fi waqti as-salat muniko dama ragal nak Suleyman laccé ma bu julli joté dama bëgg gaaw rek delu wat comme makoy won barabu ndox yi suma gisul rek man na ma indil problème hud hudul yamani bobu muy picc mi dekk Yemen dadi wax hud hud bobu ne ko inna sahibaka yasuruhu an ta'tiyahu bi khabari hadhihi al-malika muniko sa bur bi sa sang bi dana ko contane lo nga indil ko nouvelle bu bes indil ko ay xabar yu bes ci bur bi nga xamanteni liko Yalla may ci nguur reyna legi nanu dem nga xol su ko defee nak lañ fay gis ci ay taranga so démé wax ko Souleyman lool dana ko bëglo ba bu la méré won sax lool mëna gifal méram mo fexé nu mu waxtané ak mom ba convaincre ko wut hud dadi d'accord ñom ñaar nak ñu wara départ ñu départ ñom ñaar daldi wuti nak Palais Balkis ba fofu nak lañu wax né mom la alquran wax ne watafaqadat tayra fa qala mali la ara alhurhula am kana min alghaibin la u'adhibannahu 'adaban shadidan aw la azbahannahu aw la yatiyanni bisultanin mubin Suleyman dadi khol ne waw julli jotna de ana hurhut dadi latte wante nit ñe gine yépp ak picci yek ñepp ne ko dal hud hud dal gisunu ko xamuñu fan la dem mu ne set len ko ci bir mbolo mi way waaw xeyna mu nekk ci barab ene bima xolé aduna bi dafa melni ben super rek buñu taaj ndax sori go xamanteni picci mi sori nako ci ko asaman ci yalla dogal nak ci lay gis hud hud di delu sen ak dinaaw di ñew mu dogalé ko nak ndax dafa nek picci mu am doole bim ko dogalé nak la ko hud hud neko dal nga jegal ma dama nekkon ci farata waw farata ci la nekkon jegal ma bala nga ma def dara nanu and rek ci Souleyman te nga bañ ma def dara biñu ande nak dajje tan ci lañu and nak ñom ñet biñu ñewé nak ba ci e soldat yi avant ñuy ag ci Souleyman ci lako giru pi ci yep wor nak commencé nak di sepp hudut neko li nga def waro ko wona def kilifa gu tol ni Souleyman denk la responsabilité bu toll ni bala japp wala bala julli fokk ya koy andil ndox nga genn te tagulok yow de li nga def reyna waw weylak sakilat ko ummuk ayna ghibt ñu ne ko wonen sa toskare waw yalna sa nday de ya bon sul bur bu melni Souleyman ak confiance bi mu la jox nga genn tagulok batay ji nga tax ba mu fad wax yow de su yebo nga xamni Souleyman gignna ne dana la mbugal gignna itam ne dana la ray waye biñ ko waxe li hud hud daf len wax ne len waw bimu gigné est ce que settewul ci gignam waw da fay gign rek ne dana ma ray donte sax andina lay yu leer yu wone ne ci farata la nekkon ñu ne ko dedet wax na ne aw la yatiyanni bi sultanin mubin gignna waye nak neena boko andile argument bu leer bu woné né ci farata nga nékkon su boba nak dotu la mbugal dotu la ray fofu nak la hud hud waxé né kon nak izan najawt kon nak muccuna ndax farata la don dox motax bi mu ñëwé ba taxaw ci kanamu Souleyman Souleyman ang ko méré lol wayé mu ñëw yëkëti batam waccé gënam lolou da fay wané ni mu ngi maggal Souleyman diko toroxlul wante Souleyman yotu bu xawa melni bu don jëm la dal dana ko mbej ndax mere bu ko mere bu xibatam wone caractère ci kanamu hud hud caractère bo xamanteni hud hud jaxle won na lol waye yalla dogal mu andak sagom mom hud hud dadi wax Souleyman ne ko ya nabi allah اذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل يوم القيامه نيكو ييو يوننت يالا بي فاتليكول الك سا تخواي ياك سا بروم الك بولاي اتي يوننتغا واي الك داغا تخاو راندر كونت سا بروم فاتليكول بيس بوبو نخغا ام يرمدي سي مان فرات لا دخي وون واي دخي ووما وون اي تياخان فوفو ناك دو سليمان دال دي دلتو واتي غناو خامني ييتم اي malaka mu nek am nga mu larti liñu wax naan yalla rek mo amul bur waye bur bu nek am nga bur te bur yep yalla modi sen bur kon Souleyman bur nga ya ma yilif wante itam yalla mo la yilif te ëlëk ni nga ma atté nonu ngay taxawé ci kanam mu atté la kon amal yërmëde ci man ndax yalla am yërmëde ci yow ëlëk fofu nak la Souleyman nak deglo hut hut mom la alquran wax ne famakutha ghayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhid bihi wajitukum min sab'in bin naba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anil sabil fa hum la yahtadun an la yasjudu lillahi alladhi yukhriju al-khata fi as-samawati wal-ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين فوف نغلن واخني سليمان دالتي غناو نك توك دغلو نك هدهد فور مو واخ لي تاخون مو ген هدهد دادي توك توتي با ساغوم دلو سي وات تيت مومو تيتون دانيات سي خولم ci la wax Suleyman ne ko ahattu bima lam tuhit bihi man de gis na lo xamanteni gisuloko ma andil la xabar bo xamanteni man ko jele saba ci benn bur bu jigen ndax gis na jigen ju nga xamanteni yalla maynako nguur jox nako itam ci walu taranga lu ne muné ko ba chez ba muy tok tronam ba reyna yemena yeme go xamanteni jekena dayo ci nañ ko liggeye ci walu wurus ak jama fek na ko nak ak xewal yoyu ko yalla defal yep fek na ko mom ak nit ñamu yilif ñuy su jotal jant ñom ay nit den yo xamanteni jant lañuy jaamu ñu koy su jotal diko jaamu sheytane nak rafetal na len seen jëf joju bañu yaakar ne jant bi mo leen bind mo leen mom sheytane de trompé na len ci yoonu yalla ba ñoom fu ne ni moy nañu yoon wi moy nañu an tariq al haqq legi ñu ga nek ci yoonu sangute ñoom de lutax su jottu lu ñu yalla mi nga xamanteni mo genné taw ci asaman genné gantax ci suuf yalla wacce ndox mo genné itam gantax ci suuf yalla mom nga xamanteni moy mo bind nit bind lepp bind ndox di dundal di ray ñom de jaamu ñuñ ko dem di jaamu jant yalla mi nga xamanteni mo xam lañu neub ci seen xol yi ak lañu feñal yalla amul benn bur budul mom momama arash ta arasham ba upp lepp nit ñi de gis na len seen bur bi itam gis na ko nguur gu reey gi itam gis na ko ci saba bur ba ñu koy wax Balqis fofu nak le Suleyman meram daldi dalé mu dadi wax né waw sananzuru as-sadaqta am kunta min al-kadhibin danañu xam ndax yow hudhud li nga wax deug la wala da ngay fen bum ci manti don rek dana ci xam dara fofu nak le Suleyman bindé ben lettre ba nak lam ci def modi e daf koy yonne bour bi waw daf koy yonne bour bi pour wo ko ci l'islam waye lettre bi hudhud mi indi xabar bi mokoy yobuat motax nak Suleyman ne ko izhab bi kitabi hadha fa alqihi ilayhim thumma tawalla anhum fanzur madha yarji'un motax ñu ne mom Suleyman lamu bind ci lettre ba dafa bind ci lettre ba ne min abdillah سليمان ابن داود إلى بلقيس ملكة سبأ بسم الله الرحمن الرحيم السلام على من اتبع الهدى أما بعد فلا تعلو علي وأتوني مسلمين سليمان دفو بندي كان لاتر بني لاتر بي موغي جوغي تي جامو يالا بني وخ سليمان ميغا خامنتيني داود موكو جور خمغا جام باتو جام ci nitu yalla yi grade bu fort la motax ñom grade yi eppone doole ñukoy jox sen bop modi jam waaw abdullah bo xole teranga bi gëna reuy yonent bi am ko fi ci aduna te modi kérok bako yalla di e wo ngan ci asaman kérok baat bu gëna neex yalla woyé ko yonent bi modi baatu abd yow sama jam bi subhanalladhi asra bi abdihi laylan motax Suleyman waxne min abdillah Suleyman ibn Daud ila Balqis malikati Saba bismillahir rahmanir rahim muné ko mangi tambalé sama lettre ci turu yalla nga xamné bismillahir rahmanir rahim e kaddu bu tedd la muné ko assalamu ala man ittaba'a al huda muccu dal ak jam xewal mo nga ci ñe top njub kon nak mang lay wo ci njub amma ba'd gannaaw bama santé yalla tagguko jox ko lamu yello ci garat wala ta'lu alayya mang lay wo ci l'islam bul dangiral nak wala ngay reey reeylu waqtu ni muslimin ñewal yak sa jabot yeb ngeen andak man jeblu jaamu yalla xamne yalla rek mo yoyoy jaamu te ngeen baye jant yi ngeen di jaamu ndax jant du dara bindef la comme yow te sax yow yak gën lol la bind ci lettre ba wante mom hut hut ba nga xamanteni yobuna lettre bi ñew ba ci palais bi da di sanni lettre bi ci chaise bi bour bu jigen bi tok di Balqis Balqis da di jël lettre bi lemmiko da di lire wante niko alquran netle dafa wax ni qalat ya ayyuha almala inni ulqiya ilayya kitabun karim إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون بلقيس بمو أبي اللاتر ببليركو دفو أخني يين مبولو ممور عن لندي يقلني اندل ننما في اللاتر واي اللاتر بنك لاتر بو تدل أمن يني كاشي بمتدف موتخ Balqis waxne lettre bi lettre bu tedd la am ñune dedet bismillahir rahmanir rahim ga ca nek lolo tax mu ne lettre bi lettre bu tedd la kon lettre bala tedd am valeur fokk rek ñu bind ci bismillahir rahmanir rahim motax mu ne inni ulqiya ilayya kitabun karim waaw karimun lutax mu nek lettre bu tedd ndax bismillahir rahmanir rahim ga ca nek motax mune len nak lettre bu tedd len ma fi indil lire nako waye wax ji ci nek yemena waw yemena lettre bi dal du lettre ciomo mune kon nak yeen mbolo mi mang len di ñaan ngeen dolima xalaat ci mbir mi te moy lettre biñ ma jox waji de mu ngi wo ci l'islam man nak musuma nango def dara ci sama nguur gi te ludul da yeen ka teewé sede ma ca jappale ma ci walu xalat man dal bour la bo xamanteni damay diso waw bour la bo xamanteni damay diso ndax diso moy jëmmi njub ndax wax ne ni ku diso do reccu waye bim waxtane ak gaay dañ ne ko ñun de boromi katan lañu yalla jox nañu nguur jox lañu soldat te su nguur yatuna te itam ñi ñu jamar lol xex ak ñom yep ci xare xam nañu xadar bi ñu yalla defal kon nak lenn dalay am ku ñew andil ñu jamm ñu and ak yow ci jamm ji ku ñew andil ñu leneen itam ñu and ak yow ci leneen di waaw wante nak mom Balqis gisewul nonu ndax xelam mu rafet ak xelam mu gudd donte sax jigen la Balqis ne len innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha waja'alu 'izzata ahliha adhillatan wa kadhalika yaf'alun mune mang len di yegal ni bour yu am katan yi te am dole buñu duggé ci dekk di xex danañu yaq dekk ba rappal ko ba lu dekk ba rafet da nga dem ba yakkar ni fi kenn musu fe dekk bi musu rafet te itam buñu démé ba gagné danañu japp wa dekk ba ñeca baxoon nekkon ci ñu tedd ñu jël len def len ñu soufé toroxal len def len ay jam te mang len di yegal ni ñi fi yonné lettre bi buñu deful attention denou fi ñew rappel suñu dëkk japp ñu ñun ñi fi tekki woon def ñu ay jam def ñu itam ay nit ñu ñak fayda kon nak legi nañu sét benen solution ndax ki yonne lettre bi le borom katan la té ragal na ni nguuram mu ëpp doole suñu nguur mune waye nak dana yonne ci mom benn délégation su ko defé nak jox len cadeau pour set ba xam ndax waji ap yonent la bu yalla yonni wala itam ngoura ko tax di xex motax mu wax ni wa inni mursilatun ilayhim bihadiyatin fanadiratun bima yarji'ul mursalun mune mu daldi jël nak mom Balqis ben délégation bu am solo waxne netan la lu tolok jinni gor ak jinni jigen wut itam lu tolok juromi temeri ay mul moli wurus yo rafet yo xamanteni ay wurus yu cher lañu or bu cher mu def ci ay mul ay bag yu ngand yo xamanteni valeur la bo xamanteni meun nga ci ami milliard bolé ko ak ben mbaxana mo xamanteni lañ ci def ci jamaa ak or ak nañ ko doré rafet na trop mu nek mbaxanam bour mu rafet jël itam parfum yu cher mo xam parfum misk la ak parfum andar ak yeneeni mbir yo xamanteni yu cher len mu jël ko ambulé ko ba mu rafet nak daldi jël nak délégation bobu wut nak ben nit bu am fayda ku am personnalité daldi jël nak cadeau yete ko ci loxom ne ko bo démé nak joxal mako Souleyman ne ko mako ko jox cadeau waye bobu da don set mune bu fekenteni Souleyman bu fekenteni nanguna cadeau bi ma xamni bour la aduna ko ñox su fekke delu si nako nak ma xamni kon ki yenente la aduna ñoru ko may yalla rek mom moko ñor waye ndike hudut mom bi mu sané lettre bi bu bour bi diko lire mu ngi deglu sen wax pour bu paré rek gaaw mëna dem informer ji Souleyman bi bour bi nak bu Balqis nak jëlé décision pour yebal ñi ba waxtaan ak ñom bañu wara départ ci le hudut nak daldi mom tam naw jitu ci len bimu ñëwé wax Souleyman li nga xamanteni mom mo xew fofu ak itam décision bi nga xamanteni Balqis jël nako di malikatu Saba fofu nak le Souleyman ne su fekke alal lan may jaay dana nu xamne yalla joxna mako ba mu doy seuk daldi ne konté len lu tollok juroom ñenti kilomètre yoy yépp gay jël ay bag ay moli or ay moli wurus den fa sanni ba mu fess del lu tollok juroomi kilomètre fo dox sa ndey jor ak sa chamoñ sa kanam ak sa gannaaw fo dox rek or yi ngay gis mu tassaro ci all bi mune itam nañu tabax ben mur bu nga xamanteni mur bi ci muru or lay nek nañu wut itam na ngeen dugg ci geej gi na ngeen genné bepp rap bu fa nek té rafet beut mën ko gis ngeen genné ko dugg len itam ci all bi lu ngeen fa gis ci rap wu rafet wo xamanteni beut mën na ci xewlu ci rafetayam ngeen genné ko waaw lepp luy doomu jinn na ñew su ko defé nak ñom ñu def nak ay sappi pour mëna téru nak délégation bobu nga xamanteni Balqis yonne nako Souleyman wante lolu Souleyman defuko ludul pour wan ko ne ko nak iza dufinal khairu jazal man waaw so démé nak ba nga xamanteni nak wax deug yalla nit defal na la ñeek gisuloko su boba nak amna droit nak taxaw wané nak li nga xamanteni yalla defal nako lolo tax Souleyman itam wané li nga xamanteni yalla defal nako ko ci ay taranga wante mbokki tabarakallah waxtu wi dafa jeex wante insha Allah digënté Souleyman ak bour bi di Balqis ay mbir yéme dox na ci mbir yo xamanteni kepp koy doomu julit man nga ko jeriño ndax du histoire yu nga xamanteni dañ ko créer mais alquran ci bopam mo ñu ko netli xamna li ci nekk ci lughatul hayawanat ci ay rap yo xamanteni ñu ngi wax ak seeni jëflante dañu yéem wante yéemul yalla su ko defé nak ni ñu ko alquran netlé insha Allah non leen ko bëgga topé ba mu jeex seen mbokk seen xarit seen soppé Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen
1: الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جوليتي غناو بنيو سانتي يالا جوليتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جوليتي اي نيونم اك صحابام دلو سينن فسيني كونتينيك يين تي اسوارو سيدنا سليمان عليه السلام. بوكي جيس نين ني يونت يالا سليمان ci tukki bu reuy bobu nga xamanteni defon nako ci barab bu magba ci ardu hijaz ci makkah al mukarrama te mu demon don aji def fa ay fan ray fa itam ngir jamoko yalla ray na fa ay gatt yu bari waxon nañ len bis bu nek lam don ray ba mu joge ci voyage ba ba ag ci dekk bu ñuy wax Sanaa ci Yemen picc mi nga xamanteni mo doon Hudhud doon picc mi nga xamanteni moko doon won barabu ndox yi bu deme ba nga xamanteni namuna jublu ci boromam jamuko wax ne ne Hudhud momu bañu defé escale fofu dafa nawoon bar yalla dogal beutam tege ci ben tol bu rafet ben jardin bu rafet munena dem xoli jardin ba lan mo fa nek bar yalla dogal mu fekk fa moromu piccam bo xamanteni ño bokk ben giir ñu waxtan mu won ko ne ko itam dekk bi amna bur bu mag bu ñi wax Balqis picc momu diko man man le ba jël ko yob ko ci dekk ci bur ba ba mu demee kemtaan yam fa gis tasanteeg itam yonent yàlla Suleyman waxtu julli jot mu soxla ndox laajte ana Hudhud ñu seetal ko ko gisuñu ko loolu taxoon na mu mer ndax li Hudhud génn te tàgguwu ko génnul itam ci ndigal te waxtu julli jot na te mu jox ko responsabilité bu toll ni mu yor wàllu laabam loolu taxoon na mu tëkk ko ba mu dellu see moom Hudhud giiram googu di lépp luy wàllu ñanaaw daje nañoo Hudhud ne ko def nga lu rëy ndax Suleyman laajte na la yonent yàlla Suleyman laajte na la bi mu la laajte ñun ñëpp xamuñu foo dem ndax tàggoowuloo léegi nag giñ na ne dana la mbugal

luy walu ñanaaw dajé nañu ko hudhud ne ko def nga lu reuy ndax Suleyman laccé na la yonenti yalla Suleyman laccé na la bimu la laccé ñun ñepp xamuñu fo dem ndax tagowulo légui nak giñ na né dana la mbugal mu metti wala mu ray la su fekente ni indi wulo lay bu wër bu wané né ci farata nga nékkon waye gis ngeen hudhud bu mu taxawé ci kanamu sayyiduna Suleyman alayhi salam te fekkon Suleyman mer lol niko Suleyman akse bimu ko akse amna lu ko hudhud wax daf ne ko sama sang mangi lay fatlikolo bisu taxaway bu ëlëk bo taxawé ak sa borom war ko rendre compte yermane ak ñewante bima soxla ci yow ëlëk mom ngay soxla ci sa borom kon nak mangi bëgg nga woyefal ci sama kaw deglu mama wax la li taxone ma genn lolu taxone na yonenti yalla Suleyman deglu hudhud wax Suleyman ne ko ahattu bima lam tuhit bihi wajituka min sabain binaba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم هدهد نكو dama gis rek lo gisul ndax gisna ben bour buñuy wax Balqis yorna nguur gu reuy waye la nguur ga di reuy la xewal ye di bari yeb santna kenen kudul yalla jaamuna kenen itam kudul yalla ndax jaamu lay san jant lay jaamu ndax ñom ay sabiin len wante Suleyman mom la ko ca metti ak la ko defal modine amna jihad bu reuy bu wara dox ci digeunte mak Balqis ndax nit la ko xamanteni da fay jaamu xereum bokku itam ci couloir bi nga xamanteni fi la yalla yonni Suleyman pour mo wote fi lolu nak taxone Suleyman yebalat hudhud ne ko delul dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug te ab yonent ken du ko fenal delul nak dana la jox ben lettre nga jox len ko su boba dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug wante Suleyman gis ngeen yonent yalla Suleyman alayhi salam lamu bind ci lettre ba yeme gu nga xamanteni taxna Balqis mi nga xamanteni mo don bour ba lettre ba accé ci mom wax na ni lettre bu tedd bu mag bu am ngeenel jot nako ñu wax ci ni innahu min Suleyman wa innahu bismillahir rahmanir rahim ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين وانت لتخ من اللاتر بتد لدو دارا لدول بسم الله الرحمن الرحيم غاچانيك امنا نينن نك ني واخني تامبون با تي يونت يالله سليمان ديف لولو تخ من القي الى كتاب كريم وانت دال le gëna wër dal modi bismillahir rahmanir rahim ge lolo reyal lettre bi wante gis neen ci burbu jigen bobu di Balqis liñuy tuddé diso ndax bur la won bo xamanteni neena
du dogal dara ci nguuram ludul ba setna ay dagam ya nga xamanteni boromi xalaat len boromi gis gis yu xoot len mu diso ci ak ñom soko def liñuy wax naan al istishara aynul hidayah diso moy jëmmi njub ba mu diso ak ñom ñom dal dañ ko wax ne ko Suleyman dal yent yalla Suleyman dal bur la rek ngay bur te am nga katan mu am katan kon nak ñun taxaw nañu pour jema jamar lok mom waye mom Balqis amna lu leen wax daf na leen bay rek ma setlu ko bu fekke bur la dana ko xam bu de yonent la dana ko xam ci la yonne nak kaddu bu am solo bolé ci ben mbaxanam bur bu am solo ak valeur bu reuy ci or ak khalis waye kérok ba mu démé gis na taranga bu koy yem ndax ñooñu mo yebalon bañu ñëwé gis nañu taranga yu leen yem ndax yonent yalla Suleyman alayhi salam ba hudhud deglo Balqis ak namu teurele dafa daw si ñew wax ko Suleyman ne ko teurele ne nangam ak nangam bëgg nañu sax set lu la ba xam ndax bur nga wala do bur ci addiye ji nga xamanteni ñu ngi la koy jox si ci le yenen ti yalla Suleyman alayhi salam waxe ni lu tollok juroom ñenti kilomètre na ngeen ko orné defar def sanifa or yi ak khalis yi lu toll ni valeur bi ñu yor su ko defé valeur yoy ñu yor mool yu toll ni ñu yor mool yu toll nonu lañu jël wessaré ko ci yoon wi defar mur bo xamanteni ite miru or la tabarakallah ñom bañu ñëwé ba ci yoon wa sax lañu yoron xawnañ ko bëgg sanni ndax yaakar ne nit ñi dañu wax ne ñi kat or biñu sanni ci medd mi mom lañu for pour andil ko bur bi waaw mu ngi melni rek ci niñ leen ko mëna waxé ku doon gani ci wujjem tisi ba nga xamanteni mom la sol pour ganesiko mu ñew fekk wujjem dag ci ay dara dag ci rideau waaw xam nga bu ñewé ba tok faiblesse bi muy am ak complexe gi mu am dana jéggi dayo lolu nak mo dalon ñoñu nga xamanteni ñom la Balqis yebalon pour ñu ñew ci Suleyman motax biñu ñewé gacc rek lu ñu am wante biñu ñewé Suleyman recevoir len bim len recevoiré ñu ñew ne ko nak jox ko lettre bi nga xamanteni mom la Balqis bind jël itam cadeau bi nga xamanteni mom la Balqis joxon ndawam yoy ñu jox ko Suleyman waye Suleyman nangoko dafa bañ ne len atamuddunani bimalin fama atani Allah khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun mune ndax dana yell ndax dana jaadu alal jima yalla jox ak nguur gima yalla jox teranga gurey gima yalla jox ndax dana jaadoti sen sarax yu ñak fayda yi ngeen makoy andil nan da ngeen may setlu ba xam ndax nitu aduna la wala yalla moma yoni ne len bal antum bi hadiyatikum tafrahun yen da ngeen di bëgg di poukéré ci cadeau poukéré wu ci cadeau bi nga xamanteni indi ngeen ko xana gisulen mbeddi la fa nek lima yalla jox ci nubuwa ak nguur doyna te ma ngi len di yegal ne inna allaha la yuhibbu kull mukhtalin fakhur yalla waxul ci kuy poukéré wu dara yalla waxul ci kuy poukéré wu dara kep kuy poukéré wu yalla bëggul motax muné len li annakum ahla al mafakhirati wal makathira fi ad-dunya wa la ta'rifuna ghayra dhalik wa laysat ad-dunya min hajati li anna allaha ta'ala qad makkanani minha wa a'tani ma lam yu'ta ahadun min al alamin akramani bin nubuwati wal hikma muné len yen dal ay niti poukere ngene ak niti epplanté alal fi ci aduna
yeen xamulen ci aduna ludul lolu te amna lu upp lolu te modi ngeen xam kan moy yalla te jamuko man de mang len di yegal ne man de defuma ak nen aduna ndax yalla amna lu materale te lim materale ci nguur musuko jox kenn te dotuko joxati kenn jox na ma nubu wa jox ma hikma motax munelen mu wax e ki nga xamanteni mo jité won délégation ba neko irja ilayhim bil hadiya dello watal andak ni ak adiya yi nga indi soxlo wumako wala natiyannakum bi junudin la qibala lahum biha wala nukhrijannakum minha adillatan wa hum saghirun mune demal nga wax balqis neko suñu ñewul tuup si fi ci sama kanam dana fabu mak sama soldar te buñu ñewé duñu am katan guñu mëna dekkoo te danañu leen genné ci seen dëkk bobu toroxal leen ba ngeen xamné du ngeen dara yalla rek mom moy dara motax mu ne falamma raja'at rusul balqis ilayha min 'indi sulayman wa akhbaruha qalat wallahi ma hadha bimalikin wala wama lana bihi min taq motax ndaw ye bañu dello nak ci balqis netliko lañu gis taranga yiñ fa gis ak itam liñu gis ci sulayman ci ngeum gu degg liñu gis ci mom ak pass pass bu wer ak tawhid bu sel bañ ko netele lolou ba nopi ci la balqis wax ne giñna ci yalla ne koku ngeen demone di du bour koku dal nitu yalla la yonent la bu sel bu tedd bo xamne yalla ko yoni te ma ngi len di yegal ne bis buñ fi topé suñu bakkan top suñu bëgg nguur ba dekk ko su boba da neen am gacci gu reey kon nak li fi seus modi nanu fabu dem jema négocier ji ak mom lola tax fa ba'athat ila sulaymana qalat inni qadimatun ilayk bi muluk qawmi hatta anzura ma amruk wa ma tad'u ilayhi min dinik balqis dadi yonne nak ben ndaw ne ko demal ci sulayman nga wax yonent yalla sulayman nga wax ko ne ko ñu ngey ñew ne ko dal ñu ngey ñew lepp luma am ci bour lepp luma am ci njabot dana and ak ñom ñew ba ci mom set ci lan la yor ak lan la bëgg ak lan lay wote ci walu diine motax mom yenent yalla sulayman alayhi salam bandaw la accé ci mom wax nako liko balqis wax motax mu tok di xaar balqis yalla dogal balqis dadi tej palem way tronum bobu nga xamanteni ci la dan tok mudi arasham bim dan tok di chaise bim dan tok namuko defare won yemina namuko orne ci jama ak or ak wurus ak khalis yemena ni ñu ko décorer yemena ci rafetay motax hudhud bi mu ñëwé bokku na ci lamu netti yenenti yalla sulayman bokku na ci lam ko netti yemegu chezam bobu yeme ne ko dal jigen la jo xamanteni na chezam ba mel dal yemena ci walu tar yemena ci walu tar motax nak balqis wax neen ne chezam bobu mu don tok di arasham ba e famu nek sori na lol ndax kérok bi muy fabu ci di ñew tej nako ndax bala nga ag ci chezam bobu da nga ubbi lu tolok juroom ñaari buntu soga mëna ag ci famu tok kon famu nek roxena bamu ko teje ba pare nak wut ay garde ne len gardel len mako ndax valeur la ñu ngi len fi bayyi dem ngeen nek soldat yi garde dekk bi ñu ngi dem ci Sulayman te wagneeku wante nak ciabe mi ya nga xamanteni mo doon ciabi palem ba
def ko ëndalé moy ciabi ya nga xamanteni mo tecc chezam bobu mu dan tok def ko ëndalé wante bi nga xamanteni yenente yalla Suleyman alayhi salam tokna te digënté bi nga xamanteni mo dox digënté dëkk bi Balqis nek ak dëkk bi Suleyman nek li fi jaar ci kilomètre barina ba boko don dox doxo ay wèr la ndax sori way yalla dogal bi Balqis ñëwé ba jup dëkk bi Suleyman nek xamné dané nako lu tollok ñaari kilomètre ñett ci le Suleyman nak seen pënd ba mu daldi laaj né waw yëngu balé may gis diko dégg lan la ñu né ko dafa melni Balqis nak mom moy ñëw andaki soldaram Suleyman daldi wax mbolo mi mu togal ne len yeen mbolo mi ma ngi len di laaj ana kën ci yeen momu meuna jëlal arasham ba nga xamanteni ci la dan tok mom Balqis chez bam dan tok te mu tejj ko wut ay garde pour ñukay garder mom Suleyman neena mbolom mi mu togal kan momu meuna jëlé li chez bobu andil mako legi ah mu ngi melni chez bu nek Japon ñu ne la indi ko legi Senegal waaw te chez ba reyna reyay go xamanteni ya xajul sax ci camion waaw xajul sax ci camion xajul xawul sax xaj ci avion ndax reyay gu mu reey ak disay bu mu dis Suleyman nak mom laaj na mbolo mi mu togal ne len kuma meuna jele li chaise bobu nga andil mako fofu nak amna nak ñu wax ne ñom meun nañu andi chaise ba waye dal li alquran wax dafa wax ne qala ya ayyuha almala ayyukum yatini bi arshiha qabla an yatuni muslimin wanti borom xam xam yi wute nañu ci lan mo waral Suleyman ban cause mo waral Suleyman wax ne nenu indi chaise ba nga xamanteni mom la Balqis bayyi fele ci saba ñune ikhtalaf al ulama fi al sabab alladhi li ajlihi amara Suleyman bi ihdar al arsh fa qala aktharuhum li anna Suleyman alima أنها إذا أسلمت يحرم عليه مالها فأراد أن يأخذ سريرها قبل إسلامها وقال قتادة لأنه أعجبه صفته لما وصفه الهدهد فأراد أن يراه قبل أن يراها وقيل ليريها قدرة الله تعالى wa azima sultani kon dafa melni ñetti wax amna ci ñine borom xam xam yi wute nañ ci li tax Suleyman wax ne nañ ko andil chaise bobu Balqis dan tok ñune li ëpp ci borom xam xam yi dañu wax ne Suleyman dafa xemem chaise bi te alalu yéfer bi ngay jihatal bu tuubagul dagan na pour nga jël ko waaw mo waral jihad bu amé lo nango ci yéfer bi ya ko mom lew na la dom mo xamné mom bu fekente ni Balqis ñew na bu toubé chezam balé dotu ko lewati lolo tax mu yenné pour ñu jël chez ba bu ko défé mu mën ko lew waye wax bi mom wax bu xawa jadd la ndax Suleyman gis gisam do aduna gis gisam itam du chaise ba nga xamanteni ci la Balqis di tok ndax li yalla jox Suleyman mo epp la mu jox Balqis waye ku melni Qatada mom dafa wax ne hudhud bi mu ñewé don ko wax na chaise ba mel neena rafeta wi chaise ba daf koy yem waw ndax Suleyman ku bëggon ar la ndax fami bi mu bok ay artiste lañu lolo taxon nak mu bëggon nak gis chaise bi lu jitu
muy Balqis di aksi ci dëkk bi. Am na ñeneen ñu wax ne dedet Suleyman dafa bëgg rek wan Balqis kattan gi nga xamantene yalla am nako waaw ak nguur gu reey gi nga xamantene yalla jox nako Suleyman.

0: motax bi yenente yalla suleyman alayhi salam laje mbolo ma laj len kan moko meuna andil chaise bi ci lu gawa gaw qala ifrit min al jinn ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin ñune amna ben jinne bo xamanteni jogna wax suleyman neko chaise bi de sorina gis na waye man na la ko andil bala beccëg ge xaj waaw man na la ko andil bala beccëg be xaj mi melni ci waxtu suba la ko waxon moné ko bala midi ma andil le chaise wante Suleyman dadi koy dadi wax jinne joju ne ko uridu asra min hada lima bëgg gëna gaaw nonu fiek midi sorina lima bëgg modi ñu indi ko ci nu mu gëna gaawé wante alquran wax na ni qala alladhi 'indahu 'ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk ñu ne alquran neena amna ben way bu nga xamanteni yalla joxnako xam xam bu reey bobu ñi wax ismullahi al-azam mudi secret bu reey secret bobu nak mu ngi ko jël ci alquran ndax secret la bo xamanteni boko xasse am ce pouvoir da fay jéggi dayo ñu ne wa joju nak mo jog ne ko man de man na la ko andil ci xefa xippi man na la ko andil ci xefa xippi ana kon ki mo gëna gaawle kele fuf sax wanti mom wajoju nga xamanteni wax nako ne ko dana man na la ko andil ci xefa xippi wute nanu ci jëm joju kan la borom xam xam yi historien yi wute nan ci واختلفوا فيه فقال بعضهم هو جبريل عليه السلام وقال آخرون ملك من الملائكة أيده الله به نبيه سليمان وقال آخرون بل كان رجلا من بني آدم وانت نت وخي بن بوتي نيك ريك من نيك وانت قال أكثر المفسرين هو آصف بن برخيا كان صديقا يعلم اسم الله الأعظم ني بروم خام خام يي ووتي نانو تي جيم جيغا خامتيني مو واخون سليمان نيكو مننا لا انديل ترون بوبو دي عرشم بوبو تي خفه خبي ني ني ام نانيو واخ ني جيم جوجو جبريل لا جبريل مو فكي وون جتاي بي motax ba jinne jele waxe ne ko man na la ko andil bala jant so dañ ne jibril mo wax ne ko mom man na ko andi ci digeunte xefa xepi amna ñeneen ñu ne dedet ben malaaka la won rek bu fekke won jotaay ba malaaka la bo xamanteni yalla ko e delegue won yenen ti yalla suleyman mu and ak mom diko jappale ci mission am ñu ne dedet ki def lolou nit la ku gem Suleyman nek njabotam and ak mom waye nak yalla jox nako secret bobu nak mung ko jele ci tawret te modi ismullahi al-azam bobu mom le ënde Cheikh Balqis bobu amna nak ñu ne dedet Asif ibn Barkhiya la ndax wax ne mom kana siddiqan manam dafa nekkon ku deggu ci walu boromam nekkon itam ku deggu ci walu ak jamom ba yalla may ko itam mu xam ismullahi al-azam nenen asif ibn barkhiya mi mom mo andil yonent yalla suleyman chez bobu nga xamanteni mom la balqis ami fele ci saba motax ñu ne dal jëm ji dal wax nañ ci wax yoyu waye jëm ji daf ne yonent yalla suleyman qala lahu unzur ila as-samaa'i fa nadhara ilayha thumma radda tarfahu fa wajadahu ñu ne jëm ji daf wax suleyman ne ko xolal ci kaw asaman si Suleyman aj beutam xol ci kaw asaman dello ci wat beutam fekk chaise bi jeli nañ ko saba ba andi ko ci Baytul Maqdis ci Jerusalem gaway bobu de upp na ci doxo ay wéri wér ci ay kilomètre yu bari gaway bobu nak ah xamna ni technique développé na lol waye agguñ fa nak ci gaway bobu gaway yu indi lu diseni arshu balqis ñu jël ko saba indi ko ci baytul maqdis ci digënté xefa xepi koku wax ne ne jëm joju moko def def ko itam ci ay seconde yu neew neew neew sax motax ñu ne mom yëneent yalla suleyman falamma raahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru wa man shakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim ñene bi suleyman yonent yalla suleyman alayhi salam xole ci ko asaman dello ci beutam gis ne andil nen ko chaise ba mu gis gu wer ci ne chaise bi ñew na ci barabam neena kérok de xolam ak xelam yépp delu na ci boromam mu wax ne hada min fadli rabbi wax deug yalla li ngene lu sama borom la li de yalla mako defal waw yalla mayna ma ba mayma ci sama njabot luma bëgg ñu defal mako xol valeur bi fa mu nek namu sore ndeke amna ci sama njabot ko xamanteni mën na mako ëndil ci digënté xefa xep waye nak yalla mako defal rek pour natuma ndax dana ko sant wala dama ci gis sama bop damay dew xam nga yalla leg leg mu jël taranga jox ko nit ka war ci jaamu yalla far mu gis ci bopam ba fa yakule motax mu ne hada min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru mu ne ndax yalla daf may natou ndax dana ko sant ci xewal gi ma defal wala damay sul xewal gi weddiko wante waman shakara fa innama yashkuru li nafsihi ko sant yalla ci xewal gi ma defal sa bop nga ko defal waaw kep ko yalla defal nak nga gas bu mu xoot sul ko gisuloko bew bu baba nak na nga xamne yalla ku doylu la ci pour ñu sant ko waaw boko santul itam du ko wañi dara du te itam lam lay jox da la koy jox rek nax yalla mom bu talale di la jox waaw boko ne geewuma la sax du tax mu delo loxom da la koy jox rek ndax lutax ndax limu nek ghaniyun karim waye yent yalla suleyman alayhi salam ci tawhidam bu wer gis na ne dal xewal gi mu am yep yalla moko ko jox mu santat boromam bu bax wante nak waxna jinne yi ne len limu beug modi chaisem bi nga xamanteni ci la dan tok na ngeen masque chaise bi waaw ndax dama bëgg natou xelam ndax mousna wala mousul waaw dama bëgg natou xelam ndax mousna ndax bour bu mousla wala mousul waaw mo ne kon masque len chaise bi am len lu ngeen ci dindi am lu ngeen ci dolli waaw nakiru laha arshaha namzuru atahtadi am takunu min alladhina la yahtadun wante itam borom xam xam yi warante nanu ci lutax suleyman di masque chaise bi waaw ban intérêt la ci am waaw ñu ne arada sijiduna suleyman an yakhtabira aqlaha waaw wa innama hadahu ala dhalik ma dhakarahu wahb wa muhammad ibn ka'b wa ghayruhuma min ahli al-ilm anna shayatina خافت أن يتزوجها سليمان ويستولدها فيفشي إليها أسرار الجن فلا ينفكون من تسخير سليمان وزريته من بعد فأرادوا أن يزهدوه فيها فأساءوا الثناء عليها وقالوا له إن في عقلها شيئا وإن رجليها كحافر حمار نيني yonent yalla Suleyman alayhi salam dafa beggona natou xelu ndaw Sidi Balqis ndax bour la waye bour man na dof bour man na dof waye so amé dak yu bax rek dof ga nak man na masqué wu waye nak Suleyman mom dafa am nak luko jinné yi wax ci ndaw si lolou nak ki ñuko netti moy serigne bu ñu wax Wahb ak Muhammad ibn Ka'b ak ñeneen ñu dul ñom ñaar ci borom xam xam yi wax nañu ne jinne yi dañu ragalon Suleyman tak ndaw Sidi Balqis su ko defé bu len yalla maye dom secret bi nga xamanteni nek na ci Suleyman man na royat dem ci Balqis royat itam dem ci njabotam su ko defé nak duñu dañ mukk di nek ci di nek ci soufu nguru Suleyman diko ligéyal di ligéyal itam famem ñu bëgg nak takalé sen digënté ba seydou fa mëna dox lolo taxon nak ñu daan wax kaddu yi ñaaw ci Balqis nan dal dafa xawa déssé ndax xel mi neexul té itam dañu wax né mom dafa am ay wanam wayjuram wu jigen dañ né jinné la woon lolo tax ñu né ko Balqis sax tanki mbam la yor wa dafa boba robbi yi nga xamanteni mom la jigen yi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw lolo tax dawo mëna xam dawo mëna gis tanku jigen yi ndax robbu yu guddi ndan sol robbi day bubu ba nga xamanteni do mëna gis tanki jinne yi na xam lolu wax Suleyman ne ko tanki tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lol wante dañ ne jinne la won lolu tax ñu ne ko Balqis sax tanki mbam la yor waaw dafa boba robbi yi nga xamanteni mom la jigen yi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw lolo tax dawo meuna xam dawo meuna gis tanku jigen yi ndax robbu yu guddi daan sol robbi day bubu ba nga xamanteni do meuna gis tanki jinne yi na xam lolu wax Suleyman ne ko tanki tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lol wante tanki tanki mbam la ndax yaayam jinne la won waaw lutax ndax bañ rek Suleyman takko lolo taxone nak Suleyman wax ne nanu masque chaise bi wa pour mo xol ba xam ndax itam ndaw si amna xel wala amul xel motax bi ndaw si accé ba nuyonté ak Suleyman dañu ko wax Suleyman daf ko wax ne ko ahakadha arshuki ndax sa chaise ba ni la mel ndax bi moy sa chaise ba nga dan tok feulé ah mom de mo dencion chaiseum tejj ko chaise ba am sécurité lol ci denc bam ko denc kon nak wax deug yalla ci distance bu sore nonu chaiseum jitu ci ko fi ci gisul luko indi gisul luko romb lolou dana ko jaaxal wante dañu wax ne borom xam xam wala borom xel du gawa weddi du gawa deugal motax bañ ko waxe ne ko ahakadha arshuki qalat dafa wax ni ka annahu huwa dafa melni rek mom la kon mom weddiwul wante itam deugalul weddiwul wante itam deugalul lol nak li tax mu def ko modi dafa nek borom xel bobu nak le Suleyman xamne ndaw si kat borom xel la waw ndaw si borom xel la ndax dañu wax ni wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara koku cerno amadou dembou sokon moko wax muné xam xam bu yaatu te reuy néna day tax nit ki du bari lumuy weddi waaw waye nak bu sa xam xam xate luné nga weddi ko waaw wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara kon mu melni xelam mu reuy ak xam xamam mo taxone waxul ni du sama chaise ndax budé ci logique rek logique nangoul fa Balqis jogé ñu yenu chaiseum ba ak lamuy reuy reuy gaaw andi ko ci seconde yi newé nonu lolu logique nangouko waye mom xamna né xam xam mën na lu né motax wéddi wuko mom daf na rek ka annahu huwa dafa melni rek mom la fofu nak le Suleyman xamé né fofu la yonent yalla Suleyman alayhi salam xamé né kat ndaw si borom xel wante amna benen natou bu dess bu nga xamanteni moy wan yenen ti yalla Suleyman ci ci ne ndaw si kat nit la wanti du jinne bokut ak jinne dara yorul itam tanki mbam waaw la ko war la Suleyman def nak ba xam ko modi yerente yalla Suleyman alayhi salam fale bim ko don recevoir e dañu karale pale bi liggey ko liggey bu nga xamanteni ndaw si bim don duggu si ba aksi ci fi Suleyman aksi digeunte fi Suleyman nek ak fi muy duggu se digeunte bi dañ ko liggey bu yeme ndax Suleyman dafa digal jinne yi ñu gas suuf si biñu ko gasé defar ko bu mu jek soti ci ndox mu sel te rafet wut ay jinn yu rafet te sel dugal ko ci bir ndox mi daldi jël nak ay verre yu rafet manam karo yiñ ko liggéeyé dafa melni espèce verre buñu ratt xal liggéey ko ba nga xamanteni biñ ko téggé ci kaw pax miñu gas boy jall ci kaw da nga yaakaane ci ndox ngay xouss niki jinné yi ñoko liggéeyé nonu boko timé da nga yaakaane ndox la fekk verre lañu tek ci kaw man nga jall ci kaw dox waaw nit mën na ci dox mën nga ci daw mën nga ci dawal sax vélo lutax ndax verre bi nga xamanteni mo nek ci kaw waye nak bo dé xol setayu verre bi ak niñu ko liggéeyé da nga yaakaane ndox la motax ñu né Balqis bi nga xamanteni ñew na fekk Suleyman alayhi salam mu ngi tok ci turunam ci arsham Balqis dadi aksi Suleyman dadi koy wax ne ko udkhilis sarh e ko aksil Balqis dadi wak rabb bimu sol commencé wak rabb bi nak yaakar ne ci ndokh lay xous bimu wage rabb bi nak yekati tankam bay xous ci le Suleyman nak gis yelami gis tank yi li ci fete souf yep mo gis ko xamne kon jinne yi dañu don fen lolo tax nak Suleyman dadi dumoyu nak ndax ñom dafa aram ci ñom seen bëd di tege ci awra jigen waaw dafa aram ci ñom aram itam ci julit ñi seen bëd di tege ci awra jigen motax bama ko xolé rek le dumoyu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne xol bu ñëk bi ya ko mom amulo ci ben bakkar waye nak bo delwate tek ci sa bëd nak ci len lay soga bindele bakkar motax yenenti yalla Suleyman alayhi wasallam ba ci bëtam tego ben yoon rek le dumoyu nak nax tegu bu jekk bi da doon set ba xam nax li jinne yi wax deug la wala du deug waaw lolo tax nak ba mu dumoyo dafa dumoyo rek ne ko innahu sarhun mumarrat min qawarira wa laysa bima muné ko waccel sa robb ne ko verenda la buñu liggéeyé ver buñu rattaxal waaw buñu rattaxal ba mu melni ndox wante du ndox wa laysa bima'in waaw mom la alquran wax ni qila laha udkhil as-sarha falamma ra'athu hasibathu lujjatan fakashafat an saqiha lutakh litakhudahu ila Suleyman wante Suleyman alayhi salam ba mu gisse ne dal jinne yi lañ doon wax dara du ci deug mu resawar ndaw si nak ndaw si dal di ñew tok ñu waxtaan le Suleyman ñeuka def moy daf ko wo ci l'islam daf ko wo ci l'islam ne ko dal jant bi ngeen di jaamu du dara mindeef la rek comme yeen yalla ko bind yeen sax yeen ko gën ndax yalla daf ko bind mu nekk ci sen service kon nak lepp lo daan jaamu nang ko bayyi te jaamu yalla ndax yalla ci bopam mom moy ci jara jaamu ga njariñ nekk ci ñak jaamu ga lor nekk ci motax Balqis momitam wax deug yalla noyal xolam lol ci l'islam mu dadi tuub gu gaaw waye nak wax ne le gëna ñoddi ak tuubam moy kemtan yi nga xamanteni gis nako ci picc momu di hurhut waaw picc la mo xamanteni lepp lu nit di dox mën nako dox nekkon bras droit yonenti yalla Suleyman alayhi salam diko doxali mission ak kado ya nga xamanteni yonewon nako ko don ko setlu ba xam ndax bour la wala yonenti la ne bu ko dello cadeau yi mu xamne yonent la su ko nango mu xamne bour la Sulayman alayhi salam mom kérok dafa dello cadeau yi lolou won na ndaw si ci ne ki kat ab yonent la ak itam arash chezam bi nga xamanteni andil nan ko ko ak itam lu yeme li nga xamanteni ligey nako ci bir kërëm ba boko gisé tek ko ndox lolou mo taxone Balqis mi gaw lol wamatu ci ak njub wamatu ci ak l'islam gaw lol wuy ci yonent yalla Sulayman alayhi salam motax mu tup mom Balqis waw alquran netliko waxne qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulayman lillahi rabbil alamin Balqis dadi rot dadi sujotal boromam dadi tup dadi wax ne yow sama borom giñ na ne togna sama bop ci lima wessu ndax sacrifier na lu bari ci sama dundu di jaamu lu jarul jaamu kon de togna sama bop wante nak tay ji lepp luma defon reccu nako tay ji de tupna jebuluna andak Sulayman jebulu ci kan jebulu ci yalla mi nga xamanteni mom minde fi mo len bind mo len sak bi nga xamanteni nak Balqis tupna mom la alquran wax ne wa utina alilma min qablaha wa kunna muslimin wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillahi innaha kanat min qaumin kafirin waw yalla di joxonna yonent yalla Sulayman xam jox ko itam nugu wa lu jitu Balqis di dugg ci l'islam ñom itam ñu nekkon ay julit ba lolo tax jël leen Balqis ci kéfir ga mu nekkon deddelé ko la mu doon jaamu te modi jant ba légui Balqis gëmul kudul yalla xolam kudul yalla nekk ci mu muju nekk julit bu sel bu dugg ci walu ngëmam waxne ne nak yenente yalla Sulayman alayhi salam historien yi waxne ci ñaari wax waxne ne am nañu waxne ginnaw sigi Sulayman daf ko tak am ñu ne dedet yenente yalla Sulayman takuko wante daf ko may bur bu ñuy wax Tuba waaw wante dal li ëpp ci li nit ñi wax mo di ne yenen ti yalla Sulayman alayhi salam mom moko muju denc wante mbokki yenen ti yalla Sulayman alayhi salam ci mission bu reuy bi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom def na ci kemtalay katanam waye nak dundu go gis amna fu mu yam yenti yalla Sulayman ba mu demé ba digam jégess nga xamanteni légui nak suppuna dé té gis ngén yenti yalla Sulayman alayhi salam waxuma la dara ci histoiream wante dara gënu ci yémi waxtaan yi nga xamanteni don nako waxtaan nak mindeef bobu ñuy wax xorondom waxtaan wu doy war la nax bis sax mom Sulayman alayhi salam jël na xorondom don waxtan ak mom laaj ko ne ko waw yow xorondom dama lay laaj yow atmi ñaata pep ngay dundé mu ne ko ben pep mu ne ko kon dana la jox ñaari pep su ñaari bo amé ñaari at ma joxat la yenen ñaari pep dal di koy jël duggal ko ci ben kaf wanti ci mous go xamanteni nek na ci xorondom ak xelam mu reuy taxon na xorondom bi dafa xaj ben pep bi ñaari xaj pour économiser ben pep bi mom la dundé ci atmi benen ba ci dess itam mu dundé ko ci benen atma réserver benen pep ba kero bi Sulay bi ñaari at yi maté ba Sulayman ñew di xol pour jox xorondom bi yenen ñaari pep yu mu dundé kero ba mu ubbé kaas nga fekk na fa ben pep bu ne ñum mu yaakaane xorondom bi day fen mu laaj xorondom bi ne ko waw lutax nga dun nga ne ñaari pep ngay dundé té def nga fi ñaari at té man ben pep bi la gis nga dundé ko bayyi fi bi ci dess muné ko wanté defumako luddul rek wola diku nit dama wola diku nit nit wolu wumako muné ko lutax muné ko ndax nit day mer di contane té itam pep bi ñaari pep yi nga ma jox digënté bi maron nga fi manon nga ma fi méré méré bo xamanteni xeyna mer gogou dana tax doto ma joxati dundu te bu boba nak su fekkon ma dundé lima yor ba mu jeex kon sama dédé dal di gaw te bëgna guddu fan nak dundulu yag mu ne ko benen bi ci dess itam doomu adama dafa gaawu faté te yow da nga bëri njabot bëri programme yilif nit rek doyna rawatina nak nga yilif jinné yi yilif gunori yilif ñanaaw yi waaw ba taxna itam problème yu bari yi ngay jankuwantel taxna mën nga ma faté té bu boba bu ma faté ci kaas gi rek ah mën na dem bar sax loolu tax nak ñak wala diku nit loolu tax comme diglanté nak nit ma def li gëna wor waaw économiser sama dundu lek ben pep bi ci ñaari at yi ba ca dess ma réserver ko suma la gisé baxna suma la gisul itam ma japp ci pep bi bu ko défé dana mëna am dana mëna assurer wat sama yenen ñaari at lolu dox waxtan la wo xamanteni doxon na ci digeunte yenenti yalla Sulayman ak ben xorondom wante yenenti yalla Sulayman bi nga xamanteni dem na ba yalla dogal nak apam jot mu wara genn aduna ahlu tariikh mudi historien yi wax nañ ci gis ngeen yenenti yalla Sulayman da doon liggey lo jinne yi ak shaytané yi ño daan tabax jakkay ak estati daan defer cin yek yep ño daan itam toxal xeer yu reey di liggey yu metti di gasten yek forasi yep ñom ñoko daan def wanti nak amna ben secret bo xamanteni mo ngi law ci nit ñi gëm ko modine nit ñi dañu gëm ni jinne xamna ëlëk waaw jinne xamna kumpa manam li jublu ci sa dundu li ci jublu ci li ñewagul sa avenir jinne mën na la wax lepp setané yi mën la wax lepp lolu nit ñi dañ ko gëm wante Sulayman pour Sulayman bëgg fenn lo jinné yi wan len ne len xamu len dara ci ghaib xamu len dara ci kumb taxon na Sulayman négocier ak boromam waxtaan ak yalla ne ko yow yalla ma ngi lay ñaan suma demé bay genn aduna bu jinné yi xamné genn na aduna buñ ko xam muko suma demé bay genn aduna bu jinné yi xamné genn na aduna na genn aduna lu yagg ñukay soga xam wante lolu tax la rek bo xamanteni Sulayman daf ko fi bëgg bayyi pour won nit ñi ne len jinné yi dañ leen di fonto rek di leen wax ne len ñom xam nañu avenir xam nañu li kumpa xam nañu li jublu fi te ak ségul te fekk xamuñu ci dara ñok yene ci yam lolu taxon na yenente yalla Sulayman négocier ak boromam pour dal budé genn aduna jinné yi bañ ko xam nit ñi bañ ko xam kenn bañ ko xam lolu nak insha Allah ci aljuma ji di ñew len ko fas yene agalé tabarakallah ñu len di sante di len gëreum
1: li ci ay ñoonem ak sahaba lolu ci neen fas yene continue ak yene histoire sayyiduna Sulayman alayhi salam loki juliti gis neen ne aljuma ji wessu Sulayman alayhi salam yalla dogal na mu tak jigen ju bax joju nekkon buru saba di Balqis bamuko takke itam gannaaw bamuko tubale ba nopi yalla dogal na nak ndaw si delu watna xne ne Sulayman dan na fa dem wer wu jot mais bu deme ñetti fan la fay am delu si wat tabarakallah sayyidna Sulayman alayhi salam amna lumu ñaanon boromam te modine dafa waxon boromam ne ko ma ngi lay ñaan sama genn aduna bu ko jinne yi xam lolou nak la taxon mu ñaan ko boromam du dara rek pour bëgg won nit ñi ne leen li ñu gëm ci jinne yi taxawul te moo di ne jinne xam na xeyb maanaa jinne xam na kumpa lu ñëwagul. Li xew ëllëg yàlla rek moom moo ko xam, li xew gannaaw ëllëg itam yàlla rek moo ko xam. Mu mel ni Suleyman alayhi salaam amoon na pouvoir bu rëy boo xamante ni bu masaana dugg xalwa ba nekk ci mihrabam di jaamu boromam. Wax neen ne jinne ju ko jege rek ci moment boobu dangay lakk, dangay lakk ni wutteen di lakkee ci safara, ndax doole dooley biir ji nga xamante ni yàlla jox na ko Sayyidina Suleyman alayhi salaam. Moo tax wa fii mawti Suleyman alayhi salaam yusajjilu alqur'aanu alkarim أن الجن قد فوجئت بموته بعد أن أكلت دابة الأرض عصاه التي يستند إليها فخر واقعا على أثر ذلك. وحينئذ تبينت الجن أمر وفاته وأنهم لو كانوا يعلمون الغيب لما ظلوا يقاسون عذاب العمل لحظة واحدة بعد وفاته.

yeren tibi ne ko su ngeen deme na ngeen sax ci astaghfirullah te ngeen bari lu ngeen koy def am keneen ku ñew ne ko man dal sama wërseuk dafa yaatuul sama wërseuk yaatuul dama ñak dal bu mu upp ma bëgg na nga jox ma dog bu may zikar pour sama wërseuk ubbeeku yonent bi ne ko saxal ci astaghfirullah bo ci saxé yalla dana ubbi sa wërseuk motax ñu ne ko sax ci astaghfirullah yalla dana la may wërseuk te itam foko fogé wul te itam ñakare bo nek yalla mën na la ko dindir am keneen ku ñew ben jigen iko man kat am dom daf ma te bima seek legui dal aw ma dom ma bëgg na nga jox ma dog bo xamne suma ko saxo man na am dom mu ne ko saxal ci astaghfirullah kon de ki astaghfirullah ki koy wax mu deggu ci xolam mën na ko jural ñetti njariñ bu de wa dekk be koy wax mën na leen jural natangé bekor dandu su deene yow ya kay wax mën na la jural itam ak kom kom ñak dal yu dandu su deene itam ki nga xamanteni dafa amul dom te bëgg ko bëgg njabot bu saxé ci astaghfirullah yalla mën nako may njabon gu barkel motax yonent yalla nuh itam ne len kon istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara tilim ngeen lol ci bakar waye jéggulu len yalla yalla ku sawar ci jéggal jamam la su ngeen ko defé yursilis samaa'a 'alaykum midrara yalla dana len jox natangé wayumditkum bi amwalin yalla dana len tub alal ju bari wa banina dana len jox itam ay dom yu tekki wayaj'al lakum jannatin yalla dana len may itam ay tol yu nat wayaj'al lakum anhara dana len may itam ay dekh yu fess del ki jeun waye nga gis ci waxinu yonent yalla nuh mu melni dafa yeureum aw nitam bëggu ñu lak ci safara mune malakum la tarjuna lillahi waqara waw lutax magalu len yalla magal gogo fegal len bugalu safara waw parce que yalla boko yegulé bo legé mu mbugal la waye boko yegé yeggu nga koy yegg diko magal moy tax musibam al-akhirah sori la ant yalla nuh ni xol len sen borom fi mu jaar ak yeen ndax mo len sak ba ngeen amul won ndax lu jitu ngeen di ñew ci aduna fu ngeen nekkon yaay kan fo nekkon lu jitu ngay ñew ci aduna ndax ya choisir ñew aduna ba nga ñaké yalla la jël ci ñak indi la ci am ba nga amé itam jappal né tok ndox nga won bu nekkon ci sëndi gu wayjur tok bobu yalla ko sam ndax bu du tok ndox ma nuyu bu ne moy nek nit dedet be dina tok ma nuyu bu turu sanku yalla sam la nak nga di tok ma nuyu ci sa ndigu baye yalla sam ko bu mu dugg ci sa ruhumu wajur wu jigen fi qararin makin yalla sam ko fa mu nek tok ndox ba dikki nek lumbu deret mu top lumbu deret ba bam nek suxu yap mu top ko bam nek yah mu def ca yap mure ko ak dar yettal le beut ba nga meuna gis xamé lu bulak lu wex xamé lu rafet ak lu ñaaw mu beutal la bakan def ci ay jumtu kay yoy xamé xet gu neex ak gu nakari mu yettal le gemmiñ xartuñ yi bo bo xifé mëna lek mu duggal ci bëñ pour yi dëgeur ci nga bëgg ko lek mu bax ci sa yaram sa bëñ yi mën ko de nga dëgg ba mu mokk mu duggal ci yow ay poche yo xamanteni sol na ci ay liquide mu di espèce tafit yi nga xamné moy kaas lek gi la ci dëgeeroon yépp noy mëna jaar ci sa purux
mu def ci sa yaram ay machine yo xamne la ca bon yep danañ ko genné la ca bax mu bayiko mu and ak sa deret lolu def ci yow dundu nga am jam meuna doxi say soxla yonent yalla nox ne len setlu len sen borom bobu xalat len ci ay miram ndax mo len bind koku ngeen wara jam motax muni waqt khalaqakum bind na len mom yalla atwaran denga etape par etape jeul leena sax sen bop waye genn len sen bop ngeen xalat ci sen environnement xol len asaman ci len tim alam taraw khana gisulen kayfa khalaqallahu nakala yalla binde sab'a samawatin jurom ñaari asaman yi tibaqan ñu di ay étage yu tegalo waaw asaman bi ñu tim amna benen bu teggu ci kawam boba amna benen bu teggu ci kawam ba ci asamanu jurom ñaar wax ne ne fofu la baytul ma'mur nek fala ajana nek fala safara nek fala itam sidratul muntaha nek kon sen borom bobu bu ngeen xalaté ci ay kemtanam ak tektali dolem man ngeen ci ami ak ngëm wa ja'ala al-qamara fihi an-nura yalla mo def wer wi di lampe bu nga xamanteni mu ko sanni ci kaw asaman si ngeen ci leerlu wa ja'ala ash-shamsa siraja mu def itam jant bi mu di projecteur bo xamne su takke ajetul ben lampe di tak ndax leeram ga dina mudd gox yeb da ngay xol ñaata jant ñoy feñ ci guddigi mu di ay bidiw yo xamne yalla len bind waye ben jantam bi bu xasse feñ ci beccëg gi mudd na leer yeb lolou itam lu jara xalaat la su ngeen ci xalaaté yeen sama nit amana lolou dana def ci yeen ak ngëm xol len suuf si ngeen nek di fi dundu kan mo bind suuf si ndax da ngeen fekk ay tubab yi defar suuf dedet waaw borom xam xam yi li ñuy for for yépp ci matériel yalla rek lañ doon liggéey waaw créé wuñu dara dañu inventé kon wallahu yalla ja'ala lakum mulin bindal al ard as-suuf si bisatan mudi berso yalla mo bind suuf si mudi berso ngeen mën ci dawal seeni auto mën ci dawal seeni bateau mën ci tabax seeni kër li tasluku pour ngeen mën ci so pour ngeen mëna soobu minha ci suuf subulan ay yoon fi jaajan yu yaatu waaw yalla momu len defal lolu su ngeen jaamo keneen sant keneen bayiko dana ko nakari lolo tax mu yebal ma ma ñew ci yeen pour di len war kon nga gis ne yonent yalla nuh mu ngi don wax yu yenu mana ak aw nitam pour convaincre len rek pour ñu mëna teggu ci siratal mustaqim kon fa fi hadhihi al-ayat yatadarraju nuh ma'a qawmihi fi wasa'il al-iqna' wa yantaqilu bihim min wasilatin ila wasila min ajli al-wusul ila shati'in najat fa huwa yunadihim an yatlubu al-maghfira min rabbihim al-ghaffar لانه هو الذي يملك المغفره دون غيره ولن تكون المغفره الا بتقوى الله وطاعته ثم يبين لهم ان طاعه الله اساس الخير والنعمه من مولى النعم الذي يملك خزائن الرحمه ومفاتيح الرزق نينت يالا نوح بغنا او نيتم تيغو سي صراط المستقيم bëgg na itam ñu téré ji ca tefesu muccuga loolu taxoon mu sakku ci ñoom pour ñu baril lu ñuy jéggulu yàlla loolu taxoon itam mu leen di xëcc jëma leen ci ragal yàlla ak topp ko ndax fondement yiw ak xéewal mu ngi
aju ci ragal yalla ak top ko wante position wa keur nuhiy nakala gannaaw bam len woyé jëme len ci siratal mustaqim ak wax yu jekki mu wax ñom nakala ñu ko gisé لكن هذه الدعوة الخالصة المؤمنة لم تجد آذانا واعية ولا قلوبا مؤمنة بل وجدت آذانا صما وقلوبا كالحجارة أو أشد قسوة مني واتقو سلقي يننتي الله نوح دونو أو نتم موم دينجيجو ون ay nopp yu gëm deglu ko nopp yu xel lu te am xel wante day nopp yi ko doon deglu nopp la yu nga xamne gëmunu yalla ndax dañu tex ci deg lu bax ak yiw xol ya ko warona tatane waw nañu ko mi xeer motax yonent yalla nuh saxna ci aw nitam dir bu yag di len wo guddeek ba ciek

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلتي جناو بنيو سنتيال جلي تي يننتبي صلى الله عليه وسلم دلو سنن رك تي سن اميسيون كلمة الحق فسيني وقتان تي يننتيال موسى fasiyene waxtan ci iswaram fasiyene waxtan itam ci mission bi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom te mu doxal ko doxal bu mucc ayib waye mbokki bala ñu dugg ci ku mag ki di yonent yalla Musa fokk ñu deltu wat gannaaw tuuti dugg ci iswaru yonent yalla Yusuf ndax ken meunta tuddu yonent yalla Musa te tuddu lo yonent yalla Yusuf ken meunta tuddu yonent yalla Yusuf itam te tuddu lo yonent yalla Yaqub tuddu yonent yalla Ishaq tuddu itam yonent yalla Ibrahim gis nañu ni suñu mam Ibrahim amna daraja ju reuy ci kaw yonent yi lutax mo am ko ndax yonenti mom modi sen bay mom lañuy wax abul anbiya waye lutax ñu wax yonenti yalla Ibrahim abul anbiya manam li tax ñu tuddé ko bay yonenti gis nañu ne ci walu histoire suñu setlo benen gis ne mam Ibrahim ñaari soxna la amone waye awam bi nga xamanteni mo doon sarata seyinañu lu yagg te yalla joxulen tak ndeer yalla dogal comme mam Ibrahim nekul won yonent bu tok ci ben barab ndax dan jog di toxu di dox dekk ak dekk ngir yaatal mission bi ko yalla jox ba mu jaare Egypte la yalla dogal ci mbaxam ñu may ko fa ben jam bu rafet bu ñi wax Hajara ñu may ko jabaram joju ñi wax Sarata Sarata nak gis ni ko mom yag nak mam Ibrahim te amuñu dom te itam nit ko magal mu yene ko tak ndeer tax mu jël Hajara jox ko adiya suñu mam Ibrahim ne ko sama jam la waye jox na la ko adiya nga sey ak mom ndax yalla jox len tak ndeer yalla dogal mam Ibrahim jël Hajara momu bamu ko jëlé itam yalla dogal ñu am dom mu tuddé ko Ismaïl mu jël leen yobul leen Makka ñom ñoo sancc Makka bañu ko sancé kon Ibrahim mo sancc Makka bayyi fa soxnam su suñuy wax Hajara ak domam ju ndaw ju ñuy wax Ismaïl yalla dogal itam Arab yi ñew dëkk ak ñom bi mam Ismaïla magge jël ci Arab yi tak len mudi mak gogu nga xamanteni kep kuy julit sa xel ak sa xol yep nga fa mak gogu mam Ibrahima moko sanc ak suñu mam Hajara ak suñu mam Ismaïl e mak gogu nak ki gën ci nit ñi fa la juddoo mudi yonent bi sallallahu alaihi wasallam kon yonent bi seut la ci mam Ismaïl waye itam seut la ci mam Ibrahim suñu dello ci ardu Kanaan gi nga xamanteni modi ciosanu suñu mam Ibrahim awon fa la nek mudi sarata sarata momu nak ba mu deme ba nek mak nga xamanteni warna ag ci juroom ben fukki at ci age bobu la ko yalla maye dom ju ñuy wax Ishaq mu nek age bo xamanteni ken xalaatu ci nit di ci am dom waye comme yalla mom modi fa'alun lima yurid lu ko neex mu def ndax teunkuul ci logique yalla may ko dom mudi Ishaq Ishaq momu nak mom mo jur Yaqub
Yaquba jur Yusuf. Yusuf nak ba yalla dogale mu joge ci loxo bayam dem Egypte am fa karanga te taranga ga ay mbokam xacc ci daf len wo ñom ñepp dekk ak ñom ci Egypte kon lan mo yobbu banu Israël mu di jifi lan mo len yobbu Egypte Yusuf alayhi salam mo len yobbu Egypte waye ñom seen ciosan fofu la won ci ardu Canaan ci Palestine kon gis nañu ne biñu nekké fofu ci Egypte nek fa ay doxandem yu am taranga yalla dogal nak ba nga xamanteni yonent yalla Yusufa dem na ba digam jot mu wara genn aduna ci la dajale nak freram yi ak mbokki jegeñalem yi waxtan ak ñoom waxtan wam solo wa ruya anna Yusuf عليه السلام لما حضرته الوفاة جمع إليه قومه من بني إسرائيل وهم 80 رجلا وأعلمهم بحضور أجله والنزول أمر الله تعالى به يوسف دجللن نلندال سما ديك جاغنا ليك ما غنادنا بيملن دي دجلناك fekk na bobu ag nañu ci juroom ñetti fukki goor ñoom jifi Yusuf waxtaan ak ñoom ne len sama dig jage na lima bëgg nak modi waxtaan ak yeen denk len bala ma genn aduna lima len di wax nak modi diine ji nga xamanteni mo nga doore ci samay mam ba tay ji mu mujj ci samay loxo mang koy jël nak jox len ko bëgg na nak ngeen farlu ci ba pousse bi bañu mujjé ci yeen ndax mujjé pousse mu reer gatché la mang len di yeggal nak né fék yeen nga japp ci diiné ji diko sellal du ngeen am benn problème waye lu taranga bari bari fi ba tax ngeen faté yeen bi nga xamanteni yalla joxon nako seeni mam ñukoy donnonte ba legi te modi diine ju sel su ngeen ko wacce ngir deukmal aduna bu boba fitna dana len dal Yusuf na len ma ngi len di yeggal ni ëlëk dana am bur bu say say bo xamanteni dana juddo fi ci dekk bi bur bu bon xol te bon te añaan te ñak yërmëne su fi juddo dana len sonal ciono bu metti fekk bobu Yusufa amna ben sekk mudi ben ganar go xamanteni ganar gi amna juromi temere at mune len fekk sekk gi mu ngi yuxu di sap bis bu nek fekk mu ngi sap japp len ne yeneng ci xewal yalla talal na len loxom merewulen waye bis bu ngeen degge sekh gi sabatul rek xam len ni bur bu say say bobu judduna su juddo nak dana rendi sen dom yu goor yi waye itam dana bayyi sen dom yu jigen yi ñu dundu du len ray dana len tek mbugal mo metti mu ne nak bur bu guddu fan lay nek gu yaatu nguur ndax nguuram man na diré lu tollok ñent siècle lu tollok ñenti téméré at mën nako dund mu né wayé nak dana am ben way buy juddo ci giiru banu Israël dana am ben way bu ci juddo bu ñuy wax Moussa ibn Imran koku nak moy folli nguuram mo koy ray mu né kon bis bu dat bobu ñëwé ba nga xamanteni yonent yalla Musa ray nako ba war leena génné pour ngeen génné dëkk bi su boba sama bammel na ngeen ma toxal yobale ma bu leen ma bayyi fi ci Égypte fu ngeen jëm rek
yobbu len ma fofu ngeen sour ma fa ma meuna dekkal ak yeen ba faw e bi nga xamanteni banu israël dem nen di setlu cheikh gi muy sap ñu tok jamono gisatuñu mu sap ñom ñep ñu daldi jaxlé biñu jaxlé itam ñu def ay sarax def lu nekk taxul cheikh gi itam sap ndeke bobu bur ba judduna bur bobu nak mom modi fir'auna mi nga xamanteni modi fir'auna kacior bu bon bi nga xamanteni alquran rebb nako fune mu melni lolou taxone na ndenkale yusufa lolou taxone na nit ñi ku am dom rek tuddé ko imran ku am dom tuddé ko imran lutax ngir bëgg rek imran momu jural la musa mi wara ray fir'aun imran ku ñu tuddé imran itam so amé dom yang koy tuddé musa ngir bëgg itam musa momu di ray fir'aun di nek nit ku bax nit ku yalla gëreem e nek itam sa dom joju motax ku ñu tuddé imran rek sa dom tuddé nga ko musa waye yalla dogal bi nga xamanteni fir'aun jiduna nek fitna bu reuy ci banu israël musiba bu nek rek tegna len ko e bi nga xamanteni nak yusufa yalla dogal na mom itam mu genn aduna amna kumu wutal ne ko yayi nek sama khalifa kamu wutalon nak modi yahuza moy ko eppone yermande ci doomu bayam yi ci mom motax alquran mo ñu netti histoire yonenti yalla musa yalla di wax ak yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ne ko wazkur fil kitab musa innahu kana mukhlishan wa kana rasulan nabiyya mu ne ko na nga fatali ku ci tire alquran bi mala jox sa nawle yonenti bobu ñuy wax musa mu ne ko baxon la te sel neena te yonent la won man yalla mako yoni won waye mbokki buñu xolé yonent yalla musa yonent bu am grat la yonent bu yalla beggon la ndax yonent yi bari nañu lol waye nak am nañu ci yalla tan na ñi ñoo gën ci yonent yi ñi gën ci yonent yi nak ci la yonent yalla musa bok lolu so demé ci ayé bobu ñi wax shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan walladhi awhayna ilayk wa wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi so demé dang fa gis yonent yoy nga xamanteni yalla sitena len ni ñi ñoy yonent yi nga xamanteni ñu gën ci yonent yi te musa ci la bok ñoñu ñoo di ulul azm min ar-rusul mudi yonent yalla nuh ak yonent yalla ibrahim ak yonent yalla isa ak yonent yalla musa ak yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam juromi yonent yi ñodi ulul azm min ar-rusul yonent yep ñoo ci gën kon gis na ne yusuf limuy am daraja ndeke musa moko upp daraja musa momu nak mom la yalla di fatali iswaram ci bir alquran pour julit ni jeri ñoko mom la alquran wax ni tot sin mim tilka ayatul kitabil mubin natlu alayka min naba'i musa wa fir'auna bil haqq li qaumin yu'minun mu melni kon buñu tuddé musa da nañu wax kan moko jur ñu né musa Imran moko jur kon la Yusuf waxon daqul ndax waxon na ni Musa moma Imran moko jur Imran yasahar moko jur yasahar qahith jurko qahith lawi jurko lawi Yaqub jurko kon lawi bi nga xamanteni modi mam ci yonenti yalla Musa frère la won ci Yusuf lawi domu bay la won ci Yusuf bokon na ci
fukki doomu baay yi nga xamanteni ñoo fexeloon Yusufa ba duggal ko ci ten ba. Ndeke laawi mi dana am sët bu am solo ci diine ji. Laawi Yaquba moo ko jur, Yaquba Ibrahima jur ko. Kon ba tey Ibrahima buñ ne moom mooy abul anbiya, dafay nekk wax boo xamanteni kenn mënu cee dindi aw xaraf. Kon yonentu yàlla Musa Yusufa maamam la, Yaquba maamam la, Ishaqa maamam la, Ibrahima itam maamam la. Ñu ne Firawna yi bari nañu lool. Firawna yi bari nañu ndax ku mësa falu Égypte di buur Firawna leen lay wooye. Mu ne waaye Firawna bi nga xamante ni moo dajeeg yonent yàlla Musa kaana aata ala allahi wa acdama qawlan wa aqsa qalban ولم يكن فيهم فرعون أطول عمرا في ملكه ولا أسوأ ملكا لبني إسرائيل منه وكان يعذبهم ويستعبدهم فجعلهم خدما وخولا. نيني فرعون يبرينن واي فرعون بيدجي وونك يونت يالا موسى نينا بن فرعون غنكو وونا جيغي دايو تي جالغاتي اخو يالا ndax dem na ba fëgg dënam wax ne maa yàlla bi gën a kawe. Mu gënoon a bon xol itam, te itam amul benn firaawna ci yi ko jiitoo, ci yi ko jiitu firaawna boo xamante ni moo ko gën a gudd fan ci nguur. Nee na itam moo gënoon a bon ci buur yi fi jàlloon yépp ci banu Israel, ndax moom bi mu ñëwee gis waa banu Israel nekk ay doxandem tekk ci dëkk bi, kuy yëngal dara te boolewuleen ci daanaka loola du am fayda, kenn du ko faydaal. Moom ba mu ñëwee dafa mel ni rek daf leen a añaane taraanga googu leen yàlla defal, ne ay doxandeem yoo xamante ni dëkkuñu ci dëkk bi, ñëw bëgg a yilif dëkk bi, téye leen nag liggéey yu metti yu nekk teg na ko ci seen loxo, di leen gasloo ay kanaal, di leen tabaxloo, di leen gasloo ay teen ba dee sax gënal leen dund xeetu liggéey yu bon yu metti yoo xamante ni Firawna tegoon na ko waa banu Israel. Mu mel ni kon moom Firawna moom jékki na jékki rek am gént gu ko dikkal ci nelawam, mu yeewu daal di tiit. Bi mu tiitee lii la wax, daf ne inni ra'aytu fi manami ka anna naran qad aqbalat min bayti al-maqdis hatta ishtamalat ala buyuti misra fa ahraqatha wa ahraqat al-qibt wa tarakat bani israil. Dafa xëy rek daa di woo jibarkat yi, woo gisaanekat yi, dajale leen ñoom ñépp ak képp ku mu yaakaar ci yow xam-xam ak firi gént, ne leen daal man bii gént naa ci sama biiri nelaw. Mu mel ni dama gis safara, safara soo xamante ni mu ngi jógee Jérusalem, nee na di ñëw, nee na bu dugg si Égypte, nee na bi mu ñëwee bàyyiwul fenn, lépp la lakk. Nee na itam képp koo xamante ni xibta yi nga, maanaam képp koo xamante ni copt nga, nee na safara wa lakk na la, bàyyiwu la. Waaye gis naa ne daal ñi bokk ci banu Israel ñoom safara wa laalu leen. Mu ne kon nag yéen mbooloo mi, maa ngi leen di laaj, lan moo di seen xam-xam ci gént gi? Loolu bi ko firikat yi xoolee gis ne ne xamuñ ci dara, lu dul jibarkat ya. Jibarkat yi ñoom ñoo ko firil gént gi, ñoo ne ko innahu sa yuladu min bani israila gulaam yaslibuka almulk wa yaghlibuka ala sultanik wa yukhrijuka wa qawmaka min ardik wa yubaddilu dinak wa qad adalla zamanuhu alladhi yuladu fih. Ñu ne ko dana am benn xale bu ndaw boo xamante ni dana judd ci banu Israel. Mu ne ko xale boobu nag ci at mii lay judd. Mu ne itam bu juddoo mooy folli sa nguur, moo lay not, te itam moo la fi génne fii ci dëkk bi, génne fi saw nit.
te itam dana fi jëlé sa diiné ji nga yor indi fi jenen diiné jamono bimu wara juddu nak ñewna Fir'auna nak daldi wo Égypte gep ba ñepp dajé mune len mbir amna modi ni ma ngi len di yegal né at mi jamono ji ku fi juddu di gor nanu la ray ku fi juddu di jigen nak nanu la bayyi légui nak lu juddu di gor rek ñu ray la li ñu rayon ci nit ci lire ëpp na ay junni di dem lutax ngir Fir'auna ragal bi nga xamanteni ragal nako ci nguuram ragal na ab xale bu ndaw bo xamanteni mo wara ñew pour folli ko taxna bis bu nek mu ngi teural ay bakkan diko ray pour défendre nguuram mu melni ray gogu demul na ba jéggi dayo ba mag ñi mujj dajaloo dem ci Fir'auna waxtaan ak moom ne quoi yaa ngi ray liir yi ñi ci góor yaa ngi leen di ray waaye ñu ngi lay yëgal ne magget ñi itam ñu ngi dee te jamono bi muy ray liir yi nit liir yi di dee noonu la magget yi di dee te magget yi yàlla leen di ray waaye nag liir yi moom Fir'aunaay ray magget yi di dee liir yu góor yi di dee te dëkk moom bu demee ba amatul ay jeune ci toskare rek la jëm mag ñi itam jaax la ñëw ci Fir'auna ne ko daal wax dëgg yàlla war nga changé doxalin ndax mag ñaa ngi dee te itam ñi war a donn mag ñi itam e ku judd itam nga ray mu ne kon léegi nañ ko doxalee nii at mii su ma rayee at ma ca topp damay jëlal waaye comme yàlla am na lu mu nar te yàlla moom xakim la te li mu nar moom bis bu ko naree ba koy def amul kenn koo xamante ni rek am nga pexe wala kattan goo mën a opposé yàlla ba yàqal ko ci lu toll ni tarfatal ayn mënul nekk at mi nga xamante ni ci la wax ne ci la ñu war a rey liir yi at moomu ci la yonent yàlla Moussa judd te su fekkonte ne yàlla mënul boppam kon day bàyyi ba nga xamante ni at ma Fir'auna wax ne bu ci kenn rey mu bàyyi at moomu yonent yàlla Moussa judd ci waaye defu ko dafa bàyyi ba nga xamante ni at mi nga xamante ni ci la yonent yàlla Moussa war a judd te Fir'auna di ci rey yonent yàlla Moussa judd ci yaay ji nag jaaxle fekk yonent yàlla Moussa itam amoon na benn frère bu ñuy wax Haroun Haruna nag moom mu ngi judd ci at mi nga xamante ni kenn du ci rey waaw waaye at mi ñuy rey nag ci la yonent yàlla Moussa judd moo tax yonent yàlla Moussa bi mu juddoo yaayam jaaxle jaaxle na lool lu tax mu jaaxle ndax buur bi kàccoor na kàccoor goo xamante ni amul dara lu mu yéem a def ci lu bon te mu ngi rey liir yi yaayu yonent yàlla Moussa di gis te itam yor na doom te doom ji bëggul mu dee waaye nga gis ne bëgg-bëggu nit yàlla na ca yàlla jàpp bu ca jàppul rek mu ñaaw waaye bu ca jàppee lu mu metti itam ci jàmm rek lay mujj yent yàlla Moussa yaay jànku téye mu nekk liir ndekki Fir'auna itam yebal na ay rajukat ay espion yoo xamante ni ñu ngi dugg ci kër yi di surveille di xool jigéen ñi ëmb yàlla dogal itam ndekki bi ñuy visité dugg leen ci kër yaayu yent yàlla Moussa bi ñu ñëwee bi mu yëgee ne ñu ngi ñëw fekk mu ngi téye woon yonent yàlla Moussa nekkoon itam ci wetu benn fuur bi mu leen déggee ñuy yëngatu yu ñëw mu jaaxle ba jël yonent yàlla Moussa dugal ko ca biir fuur ba
biñu ñëwé itam fekk am na ñu boole yaay ji ne ko yor na doom waaye biñu ñëwé ba visité ko ndeke yabal nañ itam ay médecin yu for sax yoo xamante ni kenn mënu la nax ñu for ci médecine biñu ñëwé itam ndaw si ne leen amul doom yoru ko ñu ne ko am nga ndax am nañ ci preuve yu leer sonal ko ci ba indi ay médecin pour ñu def visite bi seet ba xam ndax jigéen la juy soog a am doom wala déet waaye bi ñu ñëwee fekk ne itam yàlla delloo ko ca melokaanu jànxam mu mel ni sax mosul am jëkkër dellowaat meewam ba mel ni mosul am doom bi ñu visité gis nanu ne daal wax dëgg yàlla ci logique kii amul doom ñu daal di dellu mu am ak jaaxle ndax xelam dellu si na war naa seet fan la def doomam mu fàttaliku ne ci fuur ba la ko dugal mu daw wuti fuur ba ubbi ko gis yonent yàlla Moussa ngi sex baaraamam di ko namp ci biir fuur bi baaraam ya benn baaraam bi meewa cay génn beneen ba ca des itam lema cay génn mu toog ci biir fuur bi mu mel ni ci néeg bu nugg la ko yaayam dugal moo tax nit ñi di wax ne ndax safara mooy lakke wala yàllaay lakke bu ñu xoolee foofu danañu xam ne yàllaay lakke lu ne rek lu ne yàlla la abal pouvoir ba nga yor waaw su dee safara wu la yàlla ko abal lakke bu ko neexee rocci ko jëmm ja rek nekk fa waaye kàttan nga dootu fa nekkati moo taxoon bi ñu dugalee Mame Ibrahima ca safarawa itam safarawa lakku ko Mame Ibrahima yonent yàlla Moussa itam bañ ko dugalee ci fuur ba lakku ko la téye safaraw Ibrahima moo téye safaraw Moussa alayhi salaam yaay ji jël ko yàlla nag wax ak moom ne ko da nga koy jël nga wut benn kees dugal ko ci sànni ko ci géej gi bàyyi koog man ndax maa la ëpp pexe ci moom te itam danaa xam fa may jaar ba ma mucc loolu la alquran wax ni wa awxayna ila ummi Moussa an ardiihi fa ida xifti alayhi fa alqiihi fi lyami wala taxaafi wala taxzani inna radduuhu ilayk wa jaaciluuhu min almursalin alquran wax na ni ñun yàlla ñoo wax yu yaayu Moussa ne ko nàmpalal sa doom ba mu suur su fekkente ni ragal nga ci téye bi ndax ragal nga ne soo ko téye mën nañu ñëw jël ko ray ko sànni ko ci biir géej gi te bu ragal bul tiit man yàlla danaa ko sàmm ba danaa ko delloo si waat ci yow joxaat la ko mu nekk sa doom nga téye ko ci téye bu am sécurité boo xamante ni doo ci tiit doo ci ragal te itam danaa ko sàmm ba ëllëg mu bokk ca sama ndaw ya may yónni yi may doxali sama mission loolu ghayb la boo xamante ni nit ki xamu ci dara kumpël la goo xamante ni nit ki xamu ci dara da ngay mën a wóolu yàlla rek waaw yàlla dogal nag yent yàlla Moussa bi yaay ji déggee kàddu yooyu ca la dem nag gis benn menager bu ñuy wax Hazqil mu nekk menager bu mën a liggéey mu ne ko daal dama bëgg nga defaral ma benn berso benn kees mu ne ko looy doyee kees yi mu ne ko sama doom ji laa ci bëgg a dugal wax ne ne Hazqil itam amoon na lu mu bëggoon ndax boo masaana gis jigéen ju am doom nga signaale ko dana am luñ lay jox ci tuuti neexal mu taxoon nag mu xemmeem neexal boobu mu rocceeku woon moom Hazqil dem ca kër Firawna pour wax ne gis na jigéen joo xamante ni yor na doom waaye ba mu ñëwee ba toog dem bay wax rek yàlla rocc ak wax ci moom
dugal ci mom ak lu ak ak muma meunatul wax ñu ne ko waaw yow loy déranger nit ñi wo nit ci bañu ñew te waxo len dara japp ko ciaw ko bu muy bëgg dé du moko bu muy bëgg dé bayyi wat ko mu dem ba ca yoon wa yalla delo wat ko waxam mu taxaw di jabutu nan gisna ci kër gele jigen jo xamanteni amna dom diko répéter pour delu ci wat pour saxal

Hazqil bi mu répété bati ba wolu wat bopam mu dadi delu ci wat bi mu delu se ba tok dem bay waxat yalla rocci wat kalama ci mom amatul ak wax ludul ak muma nek ci mom akug lu mu commencé liar ñu jappat ko ciow ko bu muy bëgg dé mu déllu wat ba mu déllu waté nak ba ci yoon wa yalla déllu wat ko ak wax ci la xamé nak né lire bi du liru ciomo du lire bu ñuy fegnaal ci la toggé nak japp ñamburam e yalla dogal nak bi ndaw ci déllu sé di sét ci ba xam nak kessam paré na wala dét fekk na ay soldar ñu ngi ci biir kër Hazqil di ko laaj lutax mu defar kees gi waaw ñu ne ko Hazqil lima sana'ta hadha at-tabut wa liman ayyuha an-najjar mu ne sana'tuhu li nafsi wa li ahli sawnan li tharwati wa tharwatihim ñu ne ko amithluhu la yuba'u li ahadin in talabahu mink فقال لا حزقيل ديغا خامتني يايو موسى دلوسينا pour djel fi keski lu jitu muy duggu ci keur gi fek na fa ay soldar yo xamanteni ñu ngi créel حزقيل ci kess gi nga xamanteni liggey nako diko laaj lutax mu liggey ko ñu ne ko lutax nga liggey keski yow menager bi mu ne ko dama ko liggey pour sama bop liggey ko itam pour sama fami pour man ci denc seni kom kom ak sama kom kom man ñu ne ko ndax kess yu melni doko faral di liggey diko jaay bu fekke nit soxna nako ci yow mu ne dedet man yi dama koy liggey rek pour sama bop diko jariño waye liggeyeluma ko kenn e yalla dogal nak bi nga xamanteni soldar yi dem nañu yonti yalla Musa yaaji dal di dugg ci bi mu dugg se nak Hazqil dal di jël kess gi jox ko yaayu Musa e li tax nak ba legi tudduñu turu yaayu Musa loolu dañ nan rek yaayu Musa turu wi dañu ne e ñi ko xam bari wul ndax tur la bo xamanteni xam ko dafa bari njariñ lool té itam kuko xam ñaaré sa affaire dana bax lol ndax secret bi nga xamanteni mu ngi ci biir tour wi é nit ñi nak ñu koy gëstu pour jëm ko xam ñaakul né amna ñen nak ñuko xam wayé dal kuko xam mom é danen la joxoñ ak ay baram ndax ku yalla baxé ngay nek lo tax touram nekul lu ñuy exposer ci téré yi lu dul né nak bari na sax ñu ci wax é ñiene ni la tuddu ñiene na la tuddu waye dal liñ ci mëna wax dal tour la bo xamanteni dal xam la bo xamanteni kenn duko bind ci téré xeyna dañ koy déyon té kay yaay Musa bi mu jëlé kess gi def na liko boromam santon té modi nampal na yenen ti yalla Musa ba mu mandi mu dadi koy duggal ci kess gi dadi wo rakam domam joju ñuy wax Maryam di mak ci yonenti yalla Musa mu woko bu mu ñew mu ne ko nak sama dom ji dañ ma diggal ne na ko nampal duggal ko ci kess gi sanni ko ci geej gi fofu nak xale bi e ciofelu mak ci rak daldi yeengu ci xolam mu wax ak yaay ji ne ko umma وكيف يطيب قلبك وانت ترمي ولدك الصغير في النيل والتيار يندفع الى حيث لا نعرف او يكون اكل الاسماك قالت لا يا بنتي سوى انني كنت اعلم ان الله ارحم به مني وانه يحبه اكثر مما احبه انا منك اتبعي اثره Maryam dadi wax yaay ji ne ko sama yaay
naka la sa xol mëna téyé ngay jël sa dom diko sanni sa dom ju ndaw ji nga jël ko diko sanni ci daggi té vagui ñu ngi jëñu di dem fu kenn xamul té vagui de ñu ko yobbu fo xamanteni do ko gis duma ko gis wala sax mu muju nek ñamu jëñ yi yaay xana sa xel andulok mom xana sa xol dawul yaay ji ne ko dedet yow sama dom defna ko ngir xamne yalla mima ko sant momu upp yermandi ci mom te itam sama ciofel ci mom lu tuti la soko dendale ciofelu yalla ci mom ne ko yalla mako gëna bëgg fuf mu ne kon nak lima lay sant moy topal ma rek ci gannaaw kees gi dima ko surveiller lo xam ci mom rek nga ñew wax mako man dal sama borom sant na ma waye dana def nga xamni kun li ñi wax naan ndigal ak ndugal bokul ndigal sa njariñ la ndugal nak dañ lay dugal mu melni yonent yalla Musa yaayam yalla daf ko digal mu jëfë ndigal la motax itam la yalla chartonté won ak mom fokk mu matal ko kon mu melni bu la yalla digalé lu mu tis defar rek ndax njariñ rek mo cey juddou legi bimu ko sanné Maryam top na kess gi diko xol di surveiller e vagui di yobbu kess gi e ndeke dex gi mu ngi ci buntu palais Firaun mu di dexu Nil xam nga legi sax nit ñi bo dé xol légui ku la ëpp alal rek la muy bëgg moy jëma dëkk ci wétu ndox dëkk ci wétu tefesi parce que fa ngay amé air pur fa lay itam sa yaram di gëna nayé fa lay gëna dundé Firaun itam amon na loolu ndax Firaun ko xamoon dundin la ak na muy dundé Firaun yalla jayon nako ba lepp lu jëm ci walu dundu daf ko xam xam bu wër ci luy waral yaramum dundu ci luy waral itam ay tabax yu rafet waaw yépp yalla xam xam bobu yalla daf ko joxone pour lan pour rek mu gëna mëna dejjerlu ci aduna gëna mëna xamem aduna mu melni dex gog nga xamanteni mo ñew ba ci buntu palais Firaun ndeke amon na ay jaam yu jigen yo xamanteni e jam lañu ci soxna Firaun mudi Asiya momu nak e bi nga xamanteni xalé yu jigeen ñu ngi sang ci dex gi lañu jekki jekki rek gis ben kess gi nak ñu koy seen dal mu ngi seuf ci ben garab ci wetu garab gi nak amna ay ñax waaw kess gi dal fa la costé xalé yi nak yaakar ni xeyna ay or ay takay ño nek ci bir kess gi ñu ñëkënte kess gi dal di dem for ko buñ ko foré nak dal di ñëw fekk Asiya fi mu tok ci palais bi ñëw ne ko ya Asiya hadha sunduqun qad alqa bihi an-nilu ilayna wa nahnu la na'rifu madha huwa fi dakhilihi Asiya dadi koy xol ne sunduq la'alla al-hilya fi dakhilihi shay'un maknun ñu ne ko Asiya li de ak kess la go xamanteni dex gi moñu ko jox ñu ko foré ci bir dex gi waye na

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي جناو بني سنتي يالا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نينم أكي صحابام delu sinen pour fasiyene rek motili e wala fasiyene itam jokku ci histoire yonent yalla Musa nagn ko dore won ci aljuma ji wessu mu melni mbok yi gis nañ ne yonent yalla Musa alayhi salam ku yalla nara baxé la ndax yalla ci bopam mo dogal ci dogalam yu rafet ya am lu mu nam ci yonent yalla Musa ci modi ëlëk dafa bëgg mu nekk yonent bëgg itam mu dindi ak reer dindi ak mbewte ak ak bon ci jamono bi mu doon dund te itam yalla dogalon mu doon dund ak bur bu doy war mudi Firaun mu melni amna lu jibarkat yi waxon Firaun ci gentam gogo nga xamanteni genton nako té ñu wax ko né ko amna liir bo xamanteni dana juddu bu juddo mom moy folli sak ngor lolu taxon na Fir'auna def musiba bu reey té modi liir bu juddu mu reey la yalla dogal na yonent yalla Musa judduna Fir'auna mu ngi ko yar ci biir kërëm té modi liir bi nga xamanteni moko wara folli ji té mënu ci dara e bi nga xamanteni yalla dogal na lir bi teggu ci loxoy soxnam mudi Asiya ci ciofelam ci Asiya ak faiblessam taxna bako Asiya proposer ne ko dama bëgg nga bayyi lir bi nek suñu dom comme yalla wërsegalé wuñu dom Fir'auna dafa daldi d'accord waye itam toujours rek yalla di woné ak nam namam ak sañ sañam ci Fir'auna té tax du tax mu Fir'auna mëna am ben sañ sañ ci lo xamanteni yalla bind nako ba tax na itam bi nga xamanteni Fir'auna yalla dogal na Musa fer té way juram wu jigen joge ci kërëm wara ñew ba ci palais bi pour andil Asiya lire bi kérok lamu recevoir ci xétu cadeau barina waye ba mu ñëwé ba ci palais bi ba Fir'auna jël ko tek ko ci kawam baat bu reuy bobu nga xamanteni wax nako mom Fir'auna té modi limu wax né ana rabbukumul a'la may seen borom bi gëna mag té mbéwte rek taxon mu wax ko Musa dafa japp ci sikim bi xëcc ko xëcc bo xamanteni xëcc gogu jurol na gacc gu reuy Fir'auna ci bir njabotam taxone mu ne dal fokk mu reuy lir bi ndax jëf ji mu def jëfi mak la Asiya ne ko nak jëfi xalé la lay wone ni jëfi xalé la modi bayil ma def ci pexé mu dal di dem jël ben weñ bu tang tangal ko ba weñ bi xonx mu dal di jël ben pom tek ko fele dendale len mu ne bu fekkente ne xale bi jël na pom bi ñu xam ne mak la mak nak mooy am bëgg bëgg di tan su fekkente ne nak jël na weñ gi ñu xam ne xale la yalla dogal Musa di ram ba aksi jëmon ci pom bi di ko jël far Jibril fel ko mu wuti weñ ga daal di jël lamiñam tek ko ci weñ gi lakk ko ba Musa gañu ca lamiñ wa gañu gu metti Fir'auna sax dem na ba am ca gacce lutax ndax itam wax deug yalla
xalé bi soxnam daf ko bëgg mbeugël go xamanteni bëggul dara lal ko té itam gañu na gañu bo xamanteni jégg na dayo ci lamiñam lolu taxone itam firawna taxaw ci ñu fajj Musa ñu fajj ko ba mu wër firawna itam d'accord ci ni dal li Musa defoon yefi xalé la waye du dara waye fofu yalla dafa woné rek ak nam namam woné ni dal lu mu bëggul lolu alku du alku bu mukk lolu taxone nak yalla gëna renforcer ciofelu Musa ci xol yi xol yépp bëgguko firawna gëna bëgg Musa téwaat ko ci kër gi gën ko yar gën ko soppu gën ko protéger e waye nak lolu nga xamanteni Musa am nako joggé wul luddul ci borom bi ndax borom bi mom moko assurerel ciofel go xamanteni xol yépp ñoko ko ëmbël ndax laaj nañu iblis bis ruya annahu su'ila iblis la'natullahi alayhi هل أحببت أحدا من العالمين قال لا إلا موسى بن عمران عليه السلام فقيل فكيف ذلك فقال لأن الله تعالى قال وألقيت عليك محبة مني فلم أتمالك أن أحببته إبليس دنيو كولاج بن بيسنكو يو إبليس نخمسنغا بغ كن تشمدي في يالي iblis ne dedet man bindefu yalla yi musuma ci bëgg kenn rawati na doomu adama rek la bañ ndax gratiya ma amun yépp doomu adama tax ma ñakk ko yalla teggon na ma fu for ma daqona jaamu yalla ñepp lima jaamu yalla kenn jaamu ko yalla lima sabbal yalla lima ko bak lima ko tag kenn tagguko ko ba yalla xey nar ma takal grat waye grat bobu nit motax ma ñakk ko motax munu mako bëgg mune waye limay bañ bañ nit bëgg na yonent yalla Musa ñu ne ko waaw lool nu mëna nekké lutax nga bañ ñepp bëgg yonent yalla Musa mune ndax yalla ci bopam mo wax ne ci alquran ne wa alqaytu alayka mahabbatan minni mo wax yonent yalla Musa ne ko ma jël sama ciofel jox lako kula xor rek sopu la mune lolo tax nak munu awma maîtrise ci soppu bima soppu Musa dama ko bëgg dama ko soppu mu melni kon ciofel gogu yalla def ci yonent yalla Musa mo taxone Firawna bëgg ko trop taxone itam njabotu Firawna gek ñepp soppu ko waye ay bi di wa alqaytu alayka mahabbatan minni te yalla wax ci yonent yalla Musa e ay la bo xamanteni ci walu nopp nit ñi danañu am luñ ci liggéey ci walu jëkër ak jabar su fekkenti ni bëgg nga digënt bi dëgër ci walu ciofel amna lo no ci liggéey benn mbir rek xol ya daal di depo and bu wër leg leg jigen ñi danañu ko di def pour seen jëkër bëgg leen leg itam jëkër yi danañu ko di def pour seen jabar yi bëgg leen waye daal ayé bu am secret la mudi wa alqaytu alayka mahabbatan minni ñu ne lak bobu nga xamanteni lamiñu Musa lakon nako ci fer bobu nga xamanteni tangalon nen ko ba mu tang te mu tegon ci lamiñ wa motax bako yalla di yonni mu waxon yalla ne ko yebalal yonent yalla Harun sama rak ji mu andak man ndax itam sama lamiñ dafa xawa tak tuti ñaanon na yalla sax ne ko wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli nanga fecci sama fasuk lamiñ ndax sama lamiñ dafa fasu su ko defé nit ñi may waxal mëna dégg li may wax mo melni kon yonte yalla Musa dal mu ngi ci kër Firaun waye Firaun soppu nako njabotam soppu nako ciofel go xamanteni tax na nek na dom ci Firaun fu mu jaar rek ñu né Musa domu Firaun mu muju de soli reey bur melni tay bu fi Firaun joge won Musa moy tok donnuko Firawna bëgg ko yar ko diko topoto bu jéggi dayo waye bis mom yonent yalla Musa laccé na ñu né ko sa papa dafa génn mu nga jëm dëkk sangam mom itam mu daldi tak sare rek top ay tankam pour dambiko bu mu démé ba dugg ci benn dëkk nak
ba mu duggé ci dëkk ba mu fa ag waxtu njollor mu di waxtu 1 heure moy heure bi nga xamanteni ci le nit ñi di agn bu ñaané ba paré tedd di noppulu ba mu agsé nak ci dëkk ba ci digg njollor amna xew xew bu dox ci digënté Moussa ak ñaar ño xamanteni fekk na leen ci dëkk ba waye li tax nak bala ñu dugg ci histoire bobu nga xamanteni dox na ci digënté yonte yalla Moussa ak ñaar ñooñu te alquran netliko e waxtu wi rek di waxtu diggu njollor dafa am lu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ena waxtu la wo xamanteni ñaare nit ñi waru ñuko di dox dañ ko war di noppulu ñaare nit ki bu añé ba noppi dafa wara tudd noppulu tuuti sogo jog doxi soxlam ndax heure bobu la shaytané di dox mune qilu fa inna ash-shaytana la yaqil na ngeen di e su ngeen añé ba paré na ngeen noppulu tuuti waaw donte da ngay gëm sax lu tolok juroomi minute te du ko noppulu sogo jog continue say activité mo gën ndax dañ né shaytané ñaari waxtu lañu am ba ci ñatt modi diggu guddi koku waxtu shaytané la diggu njollor itam koku waxtu shaytané la waaw timis itam waxtu shaytané la waaw ñetti waxtu yoyu nit ki daf ko war di moytu diko dox waye Moussa mom ci waxtu wowo la doxon e wax ne ni itam e ñu ne dal ba'dal jima'i bul walaw qatra ba'dal 'asha'i tanadha walaw khutwa ba'dal ghada'i num walaw lahza ñu ne nit ki su seek soxnam ba nopi neena bëgg nañu ci mom nak mu tour ndox donte ben gout la sax lolou dafa bax ci santem nit ki dal bu xasse jotek soxnam na tour ndox ñu ne itam so rere ba nopi luñu bëgg modi nga doxontu waaw jog talal say tank dox tuuti soga teud waye rer nonu rek e dadi jaxan ci lal bi teud wax na ne itam dana di waral febar yu bari dana di waral itam gawa magat motax ñu ne kon nga doxontu so rere donte sax ben jéego la ñu ne itam bo añé ba nopi na nga nelaw waaw neena donte sax ay minute yu neew la nang ko def mu ne ndax dal nit ki dafa war di nelaw bu añé ba nopi ñu ne yonent yalla Moussa bi mu dugg sé nak ci waxtu wow ci dëkk bi fekk na fa ñaar ño xamanteni histoire dox na seen digënté ba ñu melni ñuy xex bi mu ñëwé mom Moussa fekk na ben qibti ak ben israili qibti bi moy ki nga xamanteni dafa bok ci wa keur firaun israili bi moy ki nga xamanteni dafa bok ci wa keur Moussa ndax banu israil ay nit ñu bax leen woon nit ñu tedd nit ñu bari ay nit ñu bax bari ay yonent ñom ñoo daan sëriñ yi ci jamono bu ñëk ba e legi nak e qibti bi mom nitu ceddu la nax mok firawna bok te ñom ñoo yore pouvoir bi mu nekkon nak ben lak katu mburu e moy lakal mburu bur bi mu gis nak e israélien bi ne ko dal limu bëgg modi nga yanul ma mat mi yobul mako kër bur ba waji bañ mu jël yar nak diko dor waji di daw mu koy dor ba waji dadi rek gis yonent yalla Moussa mu daw langamako neko akhisni ala hadha al-laim muniko dimbalima ci waju bon ji mu may mbugal dima dor dima sonal yonent yalla Moussa dadi wax ak waji neko bayil jambour parce que nit ki tam doko upp dole rek diko dor muniko dal limako sante suko deful dana ko dor limu beug moy mu yenu mat bi yobul mako ci keur ga parce que dama wara lakal bur bi mburu muneko bayil jambour mu bagn ah yent yalla Moussa comme yalla daf ko joxone katan te dañu wax ne nit mom su fekente ni dafa am doole te yegul ne amna doole rek su doore man na def musiba yent yalla Moussa dal di koy songo rek e don ko dor far nak dor ba moy xamna daf ko dor nak ci point mu waji dal di fay jare nak fatu yent yalla Moussa dal di jaxle lol nak la alquran wax ni
ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين من ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو ومضل مبين يعني بكم موسى دورينك مفاتو ينتي يعني يالا موسى ريتشونا نخ ليلا وخ دفني دال ليما دف دي نيني جفي شيطاني لا واي واي شيطاني موي نون بو بون بي تي شيطاني مو منا سانك من دي توبنا سما مر بفاتنا تي بكان دفنا لو ري ñu ne sheytaane ci ñaar ci ñaari barab lay songi nit ci jamonoy mer ak ci jamonoy mbekté so méré bu mu upp rek sheytaane songu la pour bëgg nga def njaajan njaay so bëggé bu mu upp itam sheytaane dana la songu pour def lo la njaajan njaay motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam mom lamu bëggoon limu bëgg mom yonentibi sallallahu alayhi wasallam moy nit ko équilibré manam nit ko xamanteni da ngay nek nit ko yam do mer bu mu upp waye itam do beg bu mu upp su ko defee da na wax sax ne bo de beug na nga beug nank mu ne ndax bis bu mbagnel ñewé nga bañ am loy reccu neena itam bo de bañ na nga bañ nank ndax bis bu mbeugel ñewé nga bañ am loy reccu motax e xéetam ñu tuddé ko xéet bu digg doomu bi waaw ñu tuddé ko xéet bu digg doomu bi motax yonenti bi xéetam waru ñu eppal ci dara motax mu daan wax naan khairul umuri awsatuha yonti yalla Musa lolu def na ci mom ak reccu gu reey ba taxna mu daan wax naan rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li yalla togná sama bop yalla nga ma jéggal togná sama bop yalla nga ma jéggal yalla néna fa ghafara lahu yalla néna ma jéggal ko ndax innahu huwal ghafurur rahim yalla moy jeggala kon bi te itam mo upp ñepp yermane ñune jeeneen ci sirign bu ñi wax wahb qala wahb awha allah ila musa ibn imran wa izzati wa jalali law kanat an nafs allati qatalt aqarrat li tarfata ayn anni khaliqun raziq la adaqtuka at'am al adab وإنما عفوت عنك لأنها لم تقر لي ساعة واحدة أني إله خالق رازق جليلين كي سيرين بو ني واخ وهب مون يالا وحيونا يونت يالا موسى نيكو گيننا كي سما تدنگي اك سما ماگاي ني بو فيكونتي ني يو موسى بكان بيغا راي مسون نما سخالال نانگول ما لو تول ني خفا خيبي ci ay seconde nangul mané man bour la bo xamanteni ma bind te may wërsegal mune kon pou fekkonté né bakkan bi masna ma nangul lolou rek ben seconde nga ray ko yow yonent yalla Musa mune kon dana la mosal tiaf kay mbugal kon dana la mbugal mu metti mune waye nak jéggal na la yow yonent yalla Musa li tax ma jéggal la nak ndax bakkan bi nga ray musuta nangune man ma bind man may wërsegal kon wax bi bepp julit bo xamanteni mas nga faat bakkanu nit te faat ba nga tay ko sax sa fit warna yëngatu bu baax lutax ndax ben seconde bo xamanteni rek waji bu fekkon nangul nako yalla ne yalla bind te itam yalla ay wërsegal mu ne kon yow yonent yalla Musa dana la mbugal yow nak nga fekk julit bo xamanteni mu ngi dekk ci julli dekk ci wor dekk ci joxe azek sax ci batu la ilaha illa allah nga ray ko kon yow jappal ne rek def nga njaajan njaay bo xamanteni ken xamul numu toll waye ba tay rek yeen ma ne yalla yatuna te itam li xetu yonent bi am ben xet amuko kuko def itam nang ko tuup bañ ko dolli te itam gëna gor gorlu ndax bakkar bu reuy bobu nga def ay jëf yu bax yu ko mëna far ba mu dañ mu melni kon yonent yalla Musa
rayon na bakkan waye ray bobu bam koy ray ci ko njumte la nekul won intention te yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne innamal a'malu binniyat mune jef yep mu ngi aju ci yene lepp lo def te fek e yene woko won pour def ko yalla dula ci bindal bakar su ko defé budé tiyaba la itam yalla dula ci bindal tiyaba ndax ki nga xamanteni da fay julli di ngistal te ca xol ba yene julli neku ci won koku yalla du ko bindal dara mu melni kon Musa alayhi salam defna li di bakar bu reey te modi fat bakkan motax waxatna mom yonenti yalla Musa di metitlu li mu def mu wax ni qala rabbi bima an'amta alayya fa lan akuna dhahiran lil mujrimin mune yalla xewaluk njub gi ngma defal xewaluk njub gi ngma defal mu judd ñu waron ma ray nga protéger ya nga yalla nga dogal itam jël li ñuy tuddé liman def ko ci sama xol ma ngi lay yegël ni duma bokku mukk ci ñey dimbalé kacior yek nit ñu bon ñi di and ak ñom di def lu bon lima bëgg dal moy nga jéggel ma xamné lima def ak njumté la tayumako way waji nga xamanteni mom leen doon door waju yéme la mom lañuy wax Musa Samiri ci histoire bi su ngeen ko continuer da ngeen gëna xam kan moy waji te modi Musa Samiri mi mom la waji doon door nan ko yenul ma matmi mom nak mu nekkon nit ku terrible nit ku doy war nit ko xamanteni nitu ay la e te itam dañu wax na njabot du jambour so jubé sax c'est sa njabot jubadi meneen la andil musiba toujours mu melni jubadi waji motax Musa am musiba ak ray nit ki waye ngeen xor rek waji ak musibam yu reyi fa asbaha fi madinati khaifan yatarqab fa idha allazi istansarahu bil ams yastasrikhuhu qala lahu Musa innaka laghawiyyun mubin falamma arada an yabtisha bil ladhi huwa aduwwun lahumā qala ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams in turidu illa an takuna jabbaran fil ard wama turidu an takuna min al muslihin Musa alayhi salam al qur'an nena mutogat jamono bu yag waye teewul wa keur fir'auna amon nañu ak jaxlé ci waji nga xamanteni deena def nañu enquête bi pour xam kan moko ray waye xamuñu ko ñu wër ba sonu xamuñu kan mo ray waji ba benn bis yent yalla Musa bayyi ba waxtu woow mo di waxtu njollor mu gennat di doxantu yalla dogal mu yemaat ci jenen waye jo xamanteni tasena ak waji ñuy wax Musa Samiri mom itam diko sant lako wajele don sant ki ñu ray nan ko ihmil li hada al hatab ila dar al malik yanul ma mat mi yobul mako ci keur bour ba Musa Samiri ne ko dedet duma ko def muniko yenuko muniko dedet mu japp ko diko dor mu diko dor ba jik rek dafa am ño xamne njig njigen lañu lu len dal rek dana len dalat rek Musa rombu wat rek gis histoire bobu waji dawar rek tatu fuat yonenti yalla Musa neko Musa akhisni ala hadha al-la'im dimbulima ci waju bon ji mom may te dima dor dima sonal Musa mom neke limuy dox yep li nek ci bop bi moy ki mu ray ndax yalla jegal nako bakar bi wala det te ite Musa mu ngi am ñaaw njort ci ne ndax nit ñi xam nañu ray gi wala xamuñu ko fi mu nekk ci xalaat yoy rek waji songu ko diko xettaliku nan ko dimbulima ci waji Musa dadi te Musa Samri bu mu deugar mu dadi koy bamax ne ko nak yow waju e lecc nga te bari ay acca poussel fele buxul mala bi mu defé lol nak mom Musa mu ngi don songi nak waji nga xamanteni e mom mo don dor waji lutax mu ko don songi pour wax ko ne ko na bayyi jambour bu mu ko dor bu mu ko songé rek avant muy dem la Musa Samiri ak eppeulam tax mu ne ko yow Musa
ndax dang ma bëgg ray ndax bam ko bama xé rek le tit ne ko Moussa dang ma bëgg ray nang rayé won waji demb yow dal da nga bëgg nek rek ab say say ci souf lula neex nga def ko di ray nit ñi di dem yow dal bëggulo bokku ci nit ñu bax ni bamu waxé lool nak Moussa ne yacc ci taxaw waja itam ci nga xamanteni mo bokk ak Fir'auna bokk ci wa keur Fir'auna bokk ci nguur gi koku itam dadi xol Moussa ne ko aha Moussa yow ndeke yow ya rayon waji demb yow Moussa ya rayon waji demb dadi wëlbeutiku nak daw pour waxi ci xabar bi kon mu melni Moussa Samiri mi soppe bu dof la te dañu wax ne non bu mous mo gën soppe bu dof arabir lepp ko ni al aduw al aqil khayr min al sadiq al ahmaq non bu mous neena mo gën soppe bu dof soppe mom bu dofé rek bis bu nek mu andil soppem jajan jay ah Moussa Samiri mi nak ku yalla di natou ji ëlëk la ndax mok Moussa ñoo bokk tour bokku itam at mu ñu juddo te Moussa biko yaayam juré daf ko sanni wa keur Fir'auna forq Moussa Samiri nak biko yaayam juré dafa tit xamul nu muy def mu yobbu ko ci all ba sanni ko waye comme yalla namul ci mom ak de mom Moussa Samiri mi nga xamanteni tay mo wer yonent yalla Moussa ci dekk bi ne mom mo ray nit ki mom bako yaayam juré dafa tit yobbu ko ci all ba dugul ko ci ben khunt waye comme yalla e sobu ko pour mu jël bakkanu Moussa Samiri mu wax Jibril ne ko goné gele denk na lako bu ruham dem te itam bis bu nek del dem diko yobul lu mu lek mom Jibril moko taxaw diko jox lu mu lek bis bu nek mokoy fek ci khuntu jox ko mew mu nan ba mu deme ba wara lek itam lu jëm ci walu fonde wala ruy wala lepp lu xale di jëfëndiko mom Jibril moko ko don yobul diko di topoto Moussa Samiri mom ba mu xey mag ba mu xey itam mag nek ci dekk bi ba Fir'auna mënal tuka dara ndax gisuko won ñu ne Moussa Samiri mi nak ab yéfer lay dooni yéfer bu graw yéfer bo xamanteni yéferu fitna lay doon mom Moussa Samiri mi ku doy war la e yalla mu ko alak alkane bu doy war lele sax nga gis ci auto yi ñu bind ci la misasa e ñaare dañ ne auto boko bind du accidenté waaw auto boko bind rek du accidenté lutax ndax la misasa giñ ci bind ñu ne e aya bobu nak mu ngi wacc ci Moussa Samiri mi ndax alak bo xamanteni yalla alak nako motax way kat yi di wax ne izal mar'u lam yukhlaq sa'idan min al adal faqad khaba man rabba wa khaba al mu'ammil فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل ني نيت كي بو فكيه يالا بيندوكو مو نيك كو تخي تي ازل يالا نيكي دال سما جام لا بيندناكو تي دنا تخي نينا كون ياركات يي بيرت نانو ني يورون سيني دوم دي ميبت نان سما دوم ايلك دنا نيكي نانغام ньоญو بيرت نانو ناخ يالا لومو رد تي خولو نيت كي ريك e non la nit ki di mel mune ndax bo xole Moussa mi nga xamanteni Jibril moko yar mom mu jina nek yefer ti Jibril malaka la mu sel di nek patron malaka yi lu bax lu ne yalla tek nako ci loxom pour mu andil ko yenen tibi kon nak legi Moussa Jibril momu bu yare nit ka nek yefer kon lolou doy war la ñu ni itam Fir'aun nak katchor la bo xamanteni yalla rebb nako rebb ko mere ko alak ko ñu ne mom yarna ben dom ci kërëm dom joju mujju nek yonent ñu ne kon dal mbir yi nekul ci e sama bay nit ku bax la wala itam sama bay nit ku bon la mbir mi dal mu ngi ci ciobar ak yalla yalla ku mu neex mu jël njub jox lako mo xam njub gogu dafa fekk nga am bay bu bon wala nga fekk mu am nga am bay bu bax mom dal yalla moy gindi kaka neex moy bay itam cyankute ci kaka neex mu melni kon
ni itam sheytaane mën na koo roofu ba mu bon. Kon daal mbaax dëkkul fenn, lul ca xol ba ko yàlla dëkkal. Ndax bu fekkoon mbaax dëkk day dëkk rek ci aji yar ji, kon ñu ne Jibril mii Moussa mii mu yar ku baax lay nekk. Bu fekkoon itam ak mbon day bàyyi koo ca ka yar, kon dañu wax ne Firaawna ak mbonam dana royaat ba ñëw ci yonent yàlla Moussa. Waaye daal yàlla ci boppam mooy jubal ku ko neex, mooy bàyyi itam cànkute ci ku ko neex.

Hazqil moy ñeuk gëm yonent yalla Musa Habibun Najjar momitam ndaw ya yonent yalla Isa yebalon ci dëkk bo bu ñuy wax Antakiya ndax Isa ibn Maryam mu di Jésus bi mu ñëwé di woté am nañu ñu tuddé won ay al hawariyun hawariyun yoy nak ño doon jappelé yonent yalla Isa ci messageam motax bimu né man ansariya ila Allah qala al hawariyun nahnu ansarullah hawariyun yoy nak la yebalon ci Antakiya bañu fa démé nak di woté Habibun Najjar bi mom mo fi ñëk gëm mu nekk mom itam histoire bu doy war bo xamanteni xeyna du ñak bis ñu dugg ci léral ko mom Habibun Najjar waye ñu né Hazqil mom dal mo ñew dal di fekk yonent yalla Musa mo ngi tok jaxlé bi mu ñewé dal daf ko bett dafa ñew rek dal di feug ndank maggi mu dal di gestu mu ne ko Musa mu ne ko labayk mu ne ko ma ngi lay yegal ne bo gennul dekk bi danañ la ray e ci palé bala jogé e nit ñi e soldat yi complo nañu pour ñu lay set fu ne pour ray la parce que nenen yow ya ray waji ji ñu doon set ku ko ray kon nak liñu bëgg rek moy nga genn so gennul dekk bi nak danen la ray dama la ko wax nak dama la ko dey rek waye sañu mako won sax mom la alquran wax ne waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya musa innal mala'a ya'tamiruna bik liyaqtuluk fakhruj inni laka minan nasihin e ñu ne jele nañ ci abdullah ibn abbas mune musa bi mu genné joge egypte néna mu ngi jëm ci dëkk bu ñuy wax madiana musa ne ah kon nak fi duma fi tok ma ngi daw nak dem dëkk bo bu ñuy wax madian ñu ne digënté misra mu di egypte ak madiana néna doxu juroom ñetti guddil kon dëkk bu sori la boko dé dox dal dang ko dox lu tollok juroom ñetti guddi mune yonent yalla Musa nak dox nako waye digënté bi amul won lu mu lek ludul ci xobbi garab yi doon dag di lek ñu né nak ben malaaka moko wan yoon wi moko mo soppliku nit and ak mom diko wan yoon wi waye mom yonent yalla Musa ba muy départ ci dëkk ba li la wax القران وحكو من فخرج منها خائفا يترقب فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين القران ننا موسى جننا تي دكبا ننا واي فوني موم فاي ساني بتم بور باج نيت ني جيسكو بور رايكو ننا واي بوموي ген نيان جي دون واخ موغي دون واخ نان ياو سما بروم ربي ياو سما بروم نجني يالغا موم موسل من القوم الظالمين ci nit ñu kacior ñi te mëna togn yalla nga mo mussal ci senu ay yalla neena walamma tawajjaha tilqa'a madyana qala asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil yune musa bi nga xamanteni nak e tak na ndigam soldat lam weko musam nak yor yetam wara jëm nak madyana yalla neena kaddu bi la musa don wax mu ngi doon wax naan asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil amna yakar bu wir ci ne sama borom dana ma tek ci yoon wu jup yoon wo xamanteni tiyaba rek la fay ami ak yiw motax itam yalla bayiwu ko mu tañaagne waaw comme ñaan nako rek mu yebal malaaka mu ko gindi waye itam mënon na dem ci benen dekk waye daf ko yebal ci dekk bo xamanteni bam fa demé fekk na fa na tongo yenentam bu baax bu ñu wax shuaib mu melni aye bi nak di asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil wax ne ne kep ko xamanteni yaangi tukki diko wax da nga dem ak jam delu ci ak jam ndax musa bam ko waxe dem na jam te bu muy delu ci sax waxuma jam la delu ci waye xewal ga mu ëndalé reyna ndax ci yoon wa amna ci alal amna ci soxna te itam wax na ci ak boromam waaw kon amna ci zahir am ci batin kon di wax asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil ci sutuki e manala jural ay taranga ak xewal yu

ñu ne moom yonentu yàlla Moussa alayhi salaam bi mu duggsee ci dëkk boobu ñuy wax Madyana, xamante ni dox na dox bi metti lool ci moom. Bi mu agsee nag ci dëkk bi, fekk na itam ay root kat yoo xamante ni ñu ngi ci benn teen di root. Mu daal di ñëw moom yonentu yàlla Moussa daal di toog ci benn suufu garab tëdd nag di noppalu. Moom la alquran wax ne fa lamma warada maa madyana wajada alayhi ummatan min annaas yasqawn wa wajada min duunihim imra'atayni tazudaani qaala maa xatbukuma qaalata laa nasqi xatta yusdira arruaa wa abuna cheikhun kabir. Ñu ne yonent yàlla Moussa alayhi salaam bi nga xamante ni ñëw na ba toog ci suufu garab gi di noppalu ndax coono tukki beeg tabaarakallah ak fitna bi, nee na ni mu toogee noonu fekk na ci benn teen am mbooloo ci ay nit ñu ngay root ca teen ba. Bi mu ñëwee itam gis na itam ñaari jigéen ñoo xamante ni dafa mel ni dañu beru taxaw fële. Mu mel ni itam nit ñi dañ leen seppi, mel ni dañ leen dàq ne leen daal du ngeen fi roote. Ante yàlla Moussa nag xaw a am ñeewante ci ñoom, daa di ñëw jóg dem ba ci ñoom fekk leen ñu taxaw, mun leen waaw yéen lan moo waral seen taxawaay fii, lu ngeen di def fii, lu tax demu leen ngeen roote. Nee na jigéen ñi daal di koy wax ne ko ñun de duñu root mukk lu dul ba ñii dañoo root ba seeni nag ak seeni bëyeg seeni xar naan ba mandi ñu dem, bu ñu demee nag ci seen desitu ndox ñun ci lañuy root ci lañuy naan, ndax suñu bàyyi ab yonente la nekk ci dëkk bi te màggat la, te itam amul ay doom yu góor, te ñun itam ay doom yu jigéen lañu, amuñu doole, te itam jigéen dañ ko doyadal ñàkkal ko fayda joxuñu ko benn importance. Looloo tax boo amul njaboot gu góor lu dul njaboot gu jigéen rek nga am da ngay sonn, looloo tax suñu bàyyi ba sonn. Yonent la waaye itam yonent bu ñu fitnaal la ndax amul njaboot gu góor. Fii kon da nga fi gis ne li taxoon arab yi daan bëgg doom yu góor ba bu ñu amee doom bu jigéen gas ko suul, loolu arab yi dañ ko daan def. Moo tax alquran wax ne wa idal mawudatu suilat bi ay dambin qutilat, mu ne doom ju jigéen ji ñu gas ba mu xóot ñu suul ko, yàlla ne na ëllëg yowmal xiyaam danaa ko taxawal, taxawal way juram yi ko suul, laaj leen ban bakkaar la def ba tax ñu jël ko suul ko. Kon lii day wane ne kon arab yi seen aada bi aada bu yàgg la, ndax dañ ne ñoom jigéen daal soo ko juree da nga koy dundal, te bu màggee itam feneen lay dem sa yifa, kon daal jarut a sonn, am doom ju góor daal moo ëpp njariñ. Wante itam réere xéewalu yàlla rek moo taxoon nit ñi daan ko def, ak réere itam valeuru jigéen. Waaye bi l'islam ñëwee jox na jigéen aqam, jox ko valeuram, jox ko itam darajaam ci biir société bi. Moo tax itam képp koo xamante ni nit ku baax nga doo dañ di jox jigéen aqam. Moo tax yonent yàlla Moussa jógoon moom itam pour jox ñaari jigéen ñooñu seen aq, daa di ñëw wax ak ñoom, considéré leen, laaj leen ne leen lan moo di seen mbir ba tax nit ñi di root yéen ngeen taxaw fii. Ñu ne ko ñun de dañ di ay jigéen yu doye di, te suñu bàyyi itam di mag te màggat. Yonent yàlla Moussa bi nit ñi rootee ba dem, dañu jël xeer wu rëy daa di koy ubbe teen bi, mooy teen yooyu nga xamante ni dañuy jël weñ teg ci, ba pare jël xeer wu rëy teg ci. Te xeer wañ cay teg nag lu tolloo fukki góor ñoo mën a jàppoo xeer wi wàccee ko. Waaye yàlla dafa joxoon yonent yàlla Moussa kàttan gu doy waar. Nit ku amoon kàttan la te am doole. Yonent yàlla Moussa moo ñëw yëkkati xeer wi teg ko ci suuf, ubbi teen bi, rootar leen ba seen jur naan ba mandi, mu delluwaat ca taatu garab ga mu toogoon, delluwaat fa tëdd di noppalu. Moom la alquran wax ni fa saqaa lakuma
ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير يالا نينا يونت يالا موسى نانالنا جوري جيجين نيونيو بامكو ديفه با بار ناك تي لا ولبتي كو دلو وات سي سوفو غارب غا توك واي بامو توغي سي سوفو غارب غا موم يونت يالا موسى وقتان اك بروومم امنا لومو واخ بروومم لان لاكو واخ ديف نكو ربي ياو سما بروم إني لما أنزلت إلي من خير فقير منيكو يو اك ورسك ويغا ورا واتي تي مان جوخ مكو ييتيو ناكو اديو ناكو ني نه نك لومو ليك رك لا سخلون لولو تخون مو لاج لولو ناخ سونونا با خيف نا خيف غو خامتيني جيغينا دايو منيكون يالا دال بغنا غا جوخ ما ورسك و خامتيني دنا لومو ورا ليك لا ندا خيفنا waye ñom jigen ña ba Musa dello ci suufu garab ga ñom delu nañu seen kër delu bu gaaw biñu ñëwé qalalahuma abuhuma ma a'jalakuma wa asra'a rawahakuma qalata wajadna rajulan salihan farahimana fasaqalana biñu ñëwé seen bay bobu ñuy wax Shu'aib doon yonent yalla doon nitu yalla gu reey ci dekk ba ñu warmal waxna len ne len waye yeen de tay da ngeena gaawa ñew wa lutax ngeen gaawa ñew ñu ne ko ñun de dañ fa fekk ben way ju baax ben goor gu baax dal leen fa fekk gu rafet mom dal ku am yermane la mom dal mo ñu yeeram dal di ñew rotal ñu mo ñu rotal taxawuñu ba jur gi naan mu nga delu wat tok ci suufu garab ka ah bay bi ne leen dem len gen wol mako mu daldi wax kenn ci dom ñaar lañu won mu ne kenn ki demal nga wol mako way fi li tax mu ne farahimana mu yeerem ñu yantif sallallahu alaihi wasallam dafa wax ni ma akraman nisa illa alkarim wama ahanahunna illa allaim e yantif sallallahu alaihi wasallam dafa wax ni kenn du teral jigen ludul ko bax ko fekk muy teral jigen rek ko ko bax la waaw bokku na ci mangar gay mbax di teral jigen mune itam du doyedal jigen mukk ludul ko bon ko fekk muy dor jigen diko sonal diko saga diko wax wax ju ñaaw nit ku bon la kon jigen kuko teral ku bax nga waye kuko doyedal itam ku bon nga motax ci mandar ga bobu la Shu'aib xamene ki nit ku bax la ndax ku teral jigen ku bax la mune kon dem mune mu wax ndaw si ne ko demal nga wol mako ndaw si daldi ñew fekk yonent yalla Musa mu ngi tok ci suufu garab gi di noppalu mu ñew ne ko sama bay de mo lay wo dama bëgg nga ñew neena nga ñew wuyu ko mom la alquran wax ni faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ahsana ma saqayta lana muneko e alquran neena ndawsi bimuy ñew di woosi yonent yalla Musa neena bimu jubé yonent yalla Musa neena tanké sa xawna jaxaso ndax kersa gu bari jigen ñu ñëk ñi dañu amon kersa dañu amon kersa trop xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni alhaya'u hasanun walakin fi an-nisa'i ahsanu yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena kersa lu rafet la mune waye nak ci jigen la gëna rafet waaw kersa bamu dañé ci jigen ñi rek la aduna bi yaqku waye ba aduna baxé bobu fekkon né jigen fess del ak kersa motax alquran wax né bi ndaw si dé ñew di woosi yonent yalla Musa néna bam ko jubé tank ya xawna jaxaso ndax kersa gu bari bi mu ñëwé ba tim ko mune ko sama baye dé mu ng lay wo pour fay la e yol bi nga xamanteni nandal nga ko jur gi li nga ñu liggeyal dañ la ci wara fay amna luñ la ci wara fay e ñewal nak nga wuy sama baye mom mo la wo yent yalla Musa dal di jokk bi mu joge itam pour wuy ji baye bi fofu itam amna lu am solo lo xamanteni e amna fi ci digënte ndaw si ak yent yalla Musa ndax yent yalla Musa
ndaw si daf koy jitu bimu koy jito ñuy dem comme ndaw si xam yoon wi mo koy jitu bu ko defé Musa top ci ginaawam waye ngelaw li ñew rek daldi euf siru ndaw si ba lupp ndaw si daldi feñ manam yel bi commencé feñ ent yalla Musa daldi du moyu daldi koy wo ne ko ñewal nga fété ma gannaaw ndax ñun doomi yonent yalla Yaqub ay julit lañu te julit du xol awra jigen kon dama bëgg nga ñew fété ma gannaaw dima wan yoon wi so démé ba nga xamanteni wacc na yoon wi sanni ma xeer sanni ma doj waaw so ma sanné doj ni ma jaaral sa ndey jor wala jaaral sa chamuñ néna bobu moma gënal waye dal bi mom gënaluma ndax ñun ay doomi yenent lañu duñu gis awra ah ndaw si itam doxale ko nonu biñu ñëwé nak ci kër gi ba goor gi recevoir len mudi yenent yalla Shuaib te Musa netti ko fi mu jaar won ko ne ko nekkon na ci nguur ndax Fir'auna daf ko jëlon def ko dom waye itam dafa am nattu bu ko fa dal modi dafa ray nit ci ko erreur ñukoy reub pour japp ko ray ko mu daldi daw bimu dawe nak bima dawe nak ci la ñew dugg ci fi ci dekk bi mom la alquran wax ne falamma ja'ahu wa qassa alayhi alqasas qala la takhaf najawta min alqawmi adh-dhalimin mune bim ko netlé histoire bi won ko fi mu jaar yépp li la ko Shuaib wax Shuaib daf ne ko bu ragal yow kat mucc nga ci nit ñu kacior ñoñu nga xamanteni ay togn kat len mucc nga ci sen loxo tay dik nga ci dekk bu baax dekk bo xamanteni dang fi am taranga am fi lepp te itam dang fi am jam waye e ndeke ndaw si mom ba mu andek yonent yalla Musa am na ñaari qualité yu ma xol ci Musa jigen ñu baax nya dañ dan xol goor ci qualité ay jikko yu rafet yo xamanteni melokano nako ñu daldi daw wuti ko pour andak mom waye jigenu legi ni mom danaka materiel rek lañu xol lolo tax yaqku yaqku jamono bi gëna doy waar motax jikko rek mom mo am solo kep ko xamanteni mo bepp société bo xamanteni mo la gëna rafet jikko mo la gëna aisew mo la gëna dal mo la gëna jup mu melni kon mom ndaw si li la wax قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين كان تي جيجين نيونيو تي موي كا وي وون يونت يالا موسى تي سوف غرابغا موم دي مو واخ باي بايام بي نكو يو سما باي كي جيلكو مو نيك ليغي كات سا كير دي لا ليغي انداخ يو امولو dom ju gor ju la meuna jappale te ita mat nga djel ko mu fi liggey embauché ko xana xamulone ki gën ci kuñu embauché moy ki am katan ba paré té wor ah bay bi itam daldi jaxlé nit ko gis tay noy xamé né amna katan noy xamé né itam nit ko wor la té Musa ndaw si mu ngui soobu gis tay bay bi né ko dom day ak may bëgga jaxal nit ko gis tay ji rek bëgg xam ak katanam bëgg xam itam ak woram ah lol di jaxal na ma dom no xamé ni ki ko am katan la mu ne ko ndax xeer wa nga xamanteni mom lañuy tek ci kaw ten ba te fukki ponkal diko yëkëti mom dom yëkëti na xeer wa ubbil ñu ten bi rotal lola tax ma xam katanam mu ne ko waw e no xamé ni itam mom ku woor la no xamé ni ku woor la mune itam li tax ma xamni ko woor la e ku mandu la ndax bima andek mom ba sama awra wuñeku ndax ngeluleku euf mu wuñeku daf ma wax ne ma nako fete gannaaw ndax mom mu ngi bokku ci fami bu bax te julit du gis awra lolou moma jox ne ku woor la kon nak limu bëgg moy nga embauché ko liggey ak mom motax itam gor gui amna lu mu proposer yonent yalla Musa qala
أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتمت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين غورغينيكو يودي الدوم دمو لي بغا ماي كين سي سما دومي كين سي سما دومي دال بغنا لوكو ماي سما نياري دومي دال امنا كوما ييني بور ماي لوكو وايي ناك بلا ما لوكو ماي دنج في توك لو تولوك جوروم نياتي ات يو خامتيني دنج كوي ليغييك مان su fekkante ni tonga fi fukki at itam baxna man dal bëgguma la tak ben ciono te itam bu jëflanté ak man da nga xamné jëflanté ga ko bax dana la may soxna ba paré dimbalé la qala zalika bayni wa baynak ayyuma al ajalayn qadayt fala udwana alayya wallahu ala ma naqulu wakeel musa ne ko dal mbir mi dal mu ngi non man dal ñaari digi buma ci def rek baxna waye biñu laaje yonnati bi sallallahu alaihi wasallam daf ne ba ci gëna mat la def te muy def na fa fukki at ñu may ko ndaw si e ba yalla dogal itam ñu njabot ñu am ci doom ci la yonnati yalla Musa nak daldi joge ci dekk ba di sami nak di dem waye mbokk julit yi dafa am rek lu Abdullah ibn Mas'ud da waxone mom Abdullah ibn Mas'ud dafa wax ne afrasun nasi thalatha al-aziz hina tafarrasa fi yusuf wa qala limra'atihi akrimi mathwahu wal-mar'atu allati atat musa fa qalat li abiha ya abati istajiru wa abu bakr hina istakhlafa umar ñune e Abdullah ibn Mas'ud waxna ne nit ñi gëna rafet yi nga xamanteni ñoo gëna deggu ak ñort neena ñett la yent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne na ngeen moytu farasatul mu'min farasatul mu'min modi ñortu julit ñaari julit bu ñaawé ñortu ci dara rek loola mën na am julit pire ku sel su jekke jek rek am lu mu ñaaw ñortu loolu mën na am so netul mu ne diw mi rek ku bax la buñ ko gëstu rek ak mbax lañ cey gis su ne teul julit pirna ki de ab say say lamay nuru buñ ko gëstu rek ci caay gogu mën na ci feñ lolo lolo la yenente bi wax na na ngeen moytu farasatul mu'min moy julit bu sel neena ak ndortom na ngeen ci def attention ñaari lum ndort rek deug lay nek waye Abdullah ibn Mas'ud mom neena ñi gëna deggu ak ndort neena ñett lañu neena bur ba jëndon Yusuf neena koku itam ku rafeton ndortu la ci Yusuf ndax bu mu ñewé daf ne ko dal ki xalé bu tedd la xalé bu bax la bëgguma dal ñu sonal ko jam la man ko jënd ci marché bi waye dama bëgg nga téral ko xam nga lolu ndortu lu rafet la ndortu lolu mo dem bu Yusufa tak ndaw si mu nekk soxnam naka ci pex bu fekkonté né ndaw si daf ko téewon ci kër ga diko sonal diko def lu ñaaw wala mom itam mu koy def lu ñaaw kon itam fa ñuy mujj ci gacc rek lay nek ñu ne itam ba ca top modi jigen ji dikkolon yonent yalla Musa mom itam ko rafeton ndort la ci yonent yalla Musa waaw ndax daf ne ko bay embosel ki ndax ku gën ci ki ngay embosé ke ci gën moy ku am katante woor te ki ku am katan la te woor na ndaw soosu itam yonent yalla Musa mujj nako tak ñu ne Abu Bakrin itam ba mu demé bay génn aduna dafa woté ba ñepp ñew mu ne limu bëgg modi aw ma sañ sañu ne len diw momay don waye sama ndortu rafet na ci Omar limu bëgg moy Omar ibn al-Khattab tok sama gannaaw bu féké d'accord ngeen ci man dé wotel nako jaayante nak mom ñu ne itam ndortu Abu Bakrin lolu lu rafet la ndax Umar ibn al-Khattab ruslo wuko ndax sahaba yep ligey nañu waye ligey bi Umar ibn al-Khattab ligey itam ligey bu reey la mbokki julit yi yonent yalla Musa ñu ngi yem ci fi mu ñewé ci Madina bañu may ko fi soxna legi nak bi di ñew dañ leen wax fa mu jaar
ba yalla def ko ab yonent mu wara delluat egypte pour wo firawna ci l'islam ñuy nuyu rek suñu soppé bu baax di salga jeng dekk ci ñaari tali ñu koy nuyu diko ziar di yegne yeg itam e lu baax li nga xamanteni itam e def nako ci lettre bi mudi ay wax yu rafet di ay kaddu yu rafet sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk abdullah diop ak sen mbokk mu baax di al imam musa gey te ci kanam tuti ngeen war ko deglu ñu ngeen di nuyu di len sante wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبكي جلدي ginaaw biñu sante yalla julli ci yonentibi sallallahu alayhi wa sallam delu sinen pour fasiyene continuer waxtan ci yonentibu mag bobu nga xamanteni mu ngi bok ci ulul azm mudi yonent yalla Musa. Yonent yalla Musa alayhi salam kune xamna ne nit ku mag la, ndax borom bi moko magal bolé ko ci yonent yi gën, ci juromi yonent yi gën ci la bok mom yonent yalla Musa. Mu nek exemple ci walu muñ, nek exemple ci walu njambar, nek exemple ci mandu, nek itam exemple ci bëgg ay mbokam. Lol lepp ku sivru histoire bi dang koy gis ci mom, nek na exemple ci walu yu bari ba motax qualité yoyu la yalla nemme ko ci mom, motax mu bolé ko ci ulul azm. Mu melni ci aljuma ji wessu gisone nen ne yonent yalla Musa alayhi salam nekon nak na tongo yonentam bu mag buñuy wax Shuaib, e mu def fa itam formation bu am solo ginaaw bi mu genné ci loxoy Firaun. Nek nak Shuaib lu tollok fukki at, ndax amna ñu ne juroom ñetti at mom la nek ak Shuaib, waye yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam limu wax neena dal nek na ak Shuaib lu tollok fukki at. Wanti mom yonnati yalla Musa alayhi salam limu nek ak Shuaib bañu am juroom ñetti at, dafa am lu Shuaib wax ak mom. Daf ne ko, jur gi ma la jox nga koy sam, legi ben at nga fi dese, waye lu juroti ci jur gi rek ya ko mom. Mu melni yonent yalla Musa amna ben xewal gu reuy gu mu jele keur yonent yalla Shuaib, mu nek mu'jizam bi gëna reuy, manam mu nek miraclem bi gëna reuy, mu di ben yet, yet bu nga xamanteni yonent yalla Shuaib moko ko jox. Ndax yonent yalla Musa bi mu waré liggéey ci kër yonent yalla Shuaib, yonent yalla Shuaib dafa amone ay yet yu bari ci bir neegam. Mu yebal doomum ju jigen ji neko, duggal ci bir neeg bi nga andil ma fa ben yet, joxal mako Musa pour mu koy sammi jur gi. Waye xale bu jigen bi mu duggé ci bir neeg bi di jël ci ben ci yet yi pour andil ko yonent yalla Musa, amna ca ben yet bo xamanteni dal su don ne ci suñu jamono bi da nga nan njuma la, ndax dal daf netal rek yet bi dal di teub rek teggu ci loxoy melni lu daanu rek ci kaw loxo bi. Mune kon de xara ma yobul ko yet bi, dal di gennu jox yonent yalla Musa yet wi. Shuaib ne ko, dedet waxuma la yet wi, ndax yet wi sama alal la, bokul ci yet yi wara genn. Deloko xale bu jigen bi daldi jelat yet wi deloko ci bir neeg ba di tanat benen ci yet yi, yet ba mu jelon mom itam daldi tebat rek dalat ci loxo ba mu genné wat ko. Bi mu ñewé Shuaib ne ko, dama ne la delol yet bi, ndax yet bi bokul ak yet yi mala wax. Mu delawat ko di gennewat benen yet, yet bi tebat dalat ci loxo bi ba muy ñett yoon. Mu ñew nak ne ko, bay yet bi de nangul ma jël ben yet, man dal fu muy jubé yet yi rek mom muy ñew taxaw sama kanam. Mu ne ko, kon ki mo doon borom, ndax yet wi bi iblis yakale suñu mam adam ci aljana ba yalla genné ko pour mu ñew joggé ci aljana dëkk ci fi ci suuf, yet wi la damone ci ben garab indale ko yet wi kon yetu aljana la mune nak ñun yenente yi ñokoy donnante motax kudul yenente rek waru lo jël yet wi kon lolu jinjula bu may wonni Musa mi nek ci sa keur yenente lay nek fofu nak la yenente Allah Shuaib xame ni yenente Allah Musa mi dana nekki ab yenente yenente Allah Musa yor yet wi nek keman bu reuy yenente Allah Musa keman bu ne def nako ci yet wi waye ci juroom ñenti at yi nga xamanteni def nako ak yenente Allah Shuaib te yenente Allah Shuaib wax ko ne ko lu juroti ci jurgi ya ko mom ci at mi te yalla bëgg na alalu yenente Allah Musa bari daf ne ko jëlal yet wi nga door ko ci ndox nga duggal ko ci ndox mi jurgi di naane yenente Allah Musa da di jël yet wi duggal ko ci jurgi ku ci naan te nek xar mu jigen wala ngay bay wu jigen wala ngay nak wu jigen bo naane ci ndox mi rek atma jur nga ci ñaar yoon lolou mu jox yenente Yalla Musa alal ju bari motax bam fa amé fukki at nak ci lako may domam joju nak amna ñu ne ku makki lako may amna ñu ne ku ndaw ki wax neen ci ay wérante waye dal may nako kenn ci domam yi légui nak ñu wara joggé yenente Yalla Musa tagto ak yenente Yalla Shuaib ne ko nak ma ngi delu Egypte waye nak limuy wuti modi dama bëgg sama mbokk momu ñu wax Harun ma genné ko ci bur bu kacior bobu ndax bur la bo xamanteni bur bu kacior la bëgg na dal di senté ak sama mbokk kon ma ngi dem mu daldi jël nak lam fa amon ci jur jël soxnam daldi genn dëkk bi nak wala dem ñu né mom la alquran wax né falamma qada musa al-ajala sara bi ahlihi e musa joge na madian munfasilan min ardi madian wa kana fi ayami ash-shita wa ma'ahu imra'atuhu wa aghnamuhu wa hiya fi shahriha la tadri atad'u laylan am naharan musa bimu andek jurgi andak soxnam joge madiana wara jëm misra amonna ak jaxle lol ci soxnam ndax soxnam dafa ëmbon ba tollu ci wéram xamul guddi la wara mucc wala beccëk fofu nak Musa jaxle fa lol ba benn guddi mudi guddi aljuma mu sedd lol sedd bi andak taw bu metti e ba Musa jaxle andak xiin ak dënnu asaman ci ñul kup Musa mujju reer xamatul fan la jëm ci lolou mu jekki jekki commencé taw soxna si itam matu japp ko ba yalla dogal itam mu mucc waye amul nak safara su mu jaaro ndax sedd bi metti na ci jamono bobu nak Musa fu nek mu fay sanni beutam di xol fan la wara jele safara pour soxnam si wara jaaru mom ak liram bi lolou defon ci mom ak jaaxle yent yalla Musa alayhi salam da di jël ay xeer diko feugalante pour safara man ci genn waye bu ko defé rek dara ci safara du genn fekk bobu amna lu yalla nam fa baynama huwa kadhalik iz anasa min janibi at-tur nuran fa hasibahu naran فَقَالَ لِأَهْلِهِ أُمْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ بِقَبَسٍ مِنْهَا أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى بيغا خامتيني يونت يالله موسى نيك نا سي جاخلم غوغو كي لا جيس نك لو ملني سفرا سي بن مونتاج مونتاج بو ني واخ تور سينا مو جيس فا سفرا بي مو ياكار ني مو جيس فا بن لير مو ياكار ني لير غوغو نك سفرا لا mu daldi wax nak soxnam si ne ko nak tok len ngeen xaar ma fi tok len ngeen xaar ma fi ndax lele ma seen dal dafa melni safara la xaar len ma dem wuti fa xal bo xamanteni dana ko meuna boyal pour ngeen meun ci jaaru wala su fekenteni awma fas xal sax man na fa gis nit ku bax ko xamanteni dana ma won yoon wi tektal ma fu ma meuna jaar ndax fum ni dañoo gëlem ñu ne bi nga xamanteni yonent yalla Musa ñew na bëttim safara wi té mom safara la ko jorté won waye lèr la bi mu ñew bëttim lèr gi le dëgg ben baat bu ko wo mom la alquran wax ni falamma ataha nudiya ya Musa bi mu ñewé ba taxaw rek ci lèr gogou lèr ga ngi nekk ci ben garab garab go xamanteni lèr ga ngi ko jogé ko asaman nekk lèr gu yanj waye lèr gi nak amul saxar gisul itam mat muy jër jëri waye lèr la go xamanteni rek lèr gu for la enti yalla Musa alquran neena bi mu ñëwé ba tim lèr gi amna baat bu ko wo baat bi nak li la ko wax daf ne ko inni ana rabbuk fakhla'na 'alayka innaka bilwadi almuqaddas at-tuwa baat bi daf ne ko man may sa borom su mil sa ñaari dal ndax yaang ci barab bu lapte sel xam nga yonenti yalla Musa wax amna ñu ne li tax yalla summiloko ñaari dalam modi ni ñaari dal ya daf ko dagge won ci deru mbam bu med te der buñ ko wulliwul du lap waye buñ ko wulle rek lapna lolo tax yalla nak ne ko barab bi nga taxaw dafa lap te dal yi nga sol labul ndax yang ko dagge ci deru mbam bu med te ken wulliwuko motax mu ne ko fakhla'na 'alayk innaka bilwadi almuqaddas at-tuwa yent yalla Musa dadi summi dali amna sax ñu bari ñuy wax ne e yonen nit boko soppe bu mu upp ndax bokku ne ci daraaji ji yonent bi uppele morom yonentam yi moy bako yalla di recevoir ci ci arash yonent bi dalam lu duggalé waye yonent yalla Musa ci ap montagne len ko recevoir te biñ koy recevoir dañ ne ko summi say ñaari dal wa wabitturi Musa nudi yakhla wa ahmad fawqa al'arsh lam yu'zan bi khal'in 'ali waye koku day woné rek ne daraaje yi ño tolowul yenenti bi sallallahu alaihi wasallam moy soppe yalla waye Musa nak waxando yalla la motax yenenti bi da nga nan habiballah Musa nga ne kalimullah yalla nak ne ko dama la bëgg def ab yonent wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha dama la bëgg def ab yonent kon deglul lima lay wax innani ana allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri muniko man may yalla te amul ben bur budul man muniko jaamuma te itam na nga saxal julli pour dima fatiliko xamuloni julli ki kay def day fatiliko boromam waaw te fatiliko sa borom nak ben xewul epuko motax muniko wa aqimis salata li dhikri muniko ndax aduna bi amul ben solo aduna la bo xamanteni li fi nit ki di sax bari wul te legi mu tukki xam nga yalla ay junni at ci mom comme ben bis xolal bam waxe yonenti yalla Musa ne ko aduna bi legi mu tukki ak suñu digeunte ak yonenti yalla Musa li fi dox ci at bari na te ba legi aduna bi tukkegul te itam ñun ño gëna jégué aduna bu tukki te yégaluñ ko sax suñu yaram yalla wax ak yonenti yalla Musa ne ko inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a mu ne ko ndax bis penc wër na ni dana ñew presque sax ñew na te bu ñewé dana fay bëpp bakkan la mu jëfoon xam nga yalla jëf bu marqué ci xol lay fay jëf bu marqué ci xol lay fay ba tax ne itam nit ki jëf mo upp doole ci mom leneen kon yalla waxna suñu waxna yonenti yalla Musa ne ko dal aduna bi aduna bu ñak solo la aduna la bo xamanteni lek mu jeex kon bul ñak fayda ba ken yaqal la yiwu alakhir fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda muneko bul ñak fayda ba ko xamanteni gemul dara amul dara ci pass pass nit ko xamanteni jaamu bakanam la khalatam guddul khalam yaatuul ludul beug beugam ak khalatam ak ay nam namam yep daf koy yemalé ci aduna koku bul ko def andando bum la galankor ba nga fatte alakhir ndax bis la bo xamanteni la ci res baretul lek mu ñew mune bul top nit ko alku koku mu melni yalla bi muy wax ak yonent yalla Musa ci jamono bobu yonent yalla Musa mu ngi yor yet wowo nga xamanteni yet wu yemel yalla mom xamna ciosanu yet wi te itam bepp katan bu nek ci yet wi wala bepp kemtan bu nek ci yet wi mu ngi joge ci borom bi yalla laaj ko nak ne ko wama tilka bi yaminika ya Musa waw li nga yor ci sa loxo lan la qala hiya asaya atawakka'u 'alayha wa ahush biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra yalla ne ko lu nek ci sa loxo ndey jor yow Musa mu ne ko sama yet la ci yor sama yet la nak bo xamanteni dama ci sukkandiku bu may dox sama jur gi itam ci la len di baccal ay xop pour ñu mën ko di lek amna ci itam yeneeni aajo yo xamanteni mang koy jëfëndiko ci yet wi wax ne ne yet wi sax bu Musa demé ba am ak jaaxlé sax ci fan la wara jaar leg leg yet wi dana wax ak mom ni nit di wax ak mom kon yet wu yéme la wax ne ne bu tuddé di nelaw itam lepp lu ko djublu ci lu jëm ci walu jaan wala gaynde wala segg lepp lo xamanteni nonu nit la jëmun ci yent yalla Musa yet wi moy djub sopliku jëm xex ak rapo ba mu dem motax muniko wali fiha ma'arib ukhra fek itam yalla amna ben miracle bu mu bëgg woné ci yet wi qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a qala khudhha wa la takhaf sanu'iduha siratuha alula yalla ne ko sanil yet wi yow Musa Musa dadi jël yet wi saniko waye yalla neena bimu sané yet wi neena yet wi nek na janjuri jo xamanteni mo ngi dox yonent yalla Musa daldi tit daldi wulbatiku melni koy daw yalla ne ko deet Musa bul daw kay yow kat kuñuy musul nga ci ayu janji ñewal khuzha wala takhaf jël ko te nga baña ragal Musa xawa hésiter parce que jann la jo xamanteni reuyayam upp na reuyayu montagne nax reuy muneko sanu'iduha siratuha alula soko jele day delu wat nek yat comme nang ko yere won ci sa loxo Musa dadi wolu boromam dadi daw song yet wi rek melni lu ko nacc mu delu wat nek yat mu jël ko nak fon ko tek ko ci deun bi waw dadi jakarlok borom bi xamne yalla rek man yalla ne ko dess na benen miracle ne ko wat mum yadaka ila janahika takhruj baydaa min ghayri su'in ayatan ukhra yalla ne ko jeul sa loxo nga dugal ko ci sa poche soko genné loxo bi dana am lèr ku fess bu ci genn koku itam benen miracle la bo xamanteni dama la ko jox mu nek nganaay ci yow yalla ne ko nak li nuriyaka min ayatina al-kubra dama la ko jox pour wan la ne la wan la len nat ci suñu kemtan yu reuy waye fekk bobu yalla amna lum nam ci yonent yalla Musa te jamono bi muy wax ak mom yep wonu ko ne ko dama la bëgg yoni ci Firaun waye yalla jek jek rek ne ko izhab ila fir'auna innahu tagha mu ne ko dama la bëgg yoni ci Firaun ndax dafa bew dama ko may alal jox ko nguur motax bew ne jappé na bopam ne mom moy yalla dama bëgg nak nga dem fa wax ko ne ko du dara kuñu yilif la te man ma ko yilif may boromam du dara ñi mu nekkal daf di sen sang rek ma dogal ko jox ko ngeenel gogu waye gënu len ah waye yonent yalla Musa biko yalla waxe li mom xawonna am lu mu tit ci bopam motax mu ne ko rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtuluni mu ne ko sama borom man di fofa dama fa rayon ab bakkan te damay ragal itam buma fa deme ñu ray ma mu ne ko benen bi ci def itam sama lamiñ dafa xawa dotom ndax weñ gama bama nekké xalé dama jëlon sama lamiñ tek ko ci weñ gu tang gogu mo lak sama lamiñ ba legi sama wax setul dafa xawa taqtuti mu ne ko wa akhi harun huwa afsahu minni lisanan فارسله معي رد ان يصدقني اني اخاف ان يكذبوني مونيكو يبالال سما فرير بوبو ني واخ هارون داخ موم كو ايلوكان لا لامينيام ستنا تيتام واخام نيهنا ديغ تي موما گنا ست لامين مونيكو يبال كو مو اندك مان سوكو ديفه ناك مو نيك سما سيكور ديما دغرل ديما دغل ديما جابلي ناخ راغالنا ñu fenn looma te bu boba sama lamine du set mu meuna gëna layal sama bop yalla ne ko sa nashuddu a'udaka bi akhik mu ne ko kon dana la jappale gën la degeerale sama bok momu ñuy wax harun waye bo déggé ñu ne yonent yalla Musa ku bëgg mbokam la e ba yalla waxe ak mom mënon na set keneen waye mbokam la tan te itam bo de xol mbokk alalu yalla la kenn defuko yalla ci bopam mom moko def te itam naf na ci mbokk ndax dañu wax ne garab garab e bala jox kenn ker jox ka tok ci suufam ndax moko gëna jégué kon bala nga jël sa ngeenel diko jox keneen jox ko say mbokk ba paré parce que ñoo la gëna jégué motax mom yonent yalla Musa alayhi salam diko yalla yonne dafa fexé ba message ba mu bolé ca mbokam momu di Harun mu delwat mom yonent yalla Musa wax ak boromam diko tawat won ko itam ne ko nit ku doye di la fokk mu jappelé ko ci mission bi sino rek du dem fenn mu ne ko rabbi shrah li sadri wa yassir li amri ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا قال قد اوتيت سؤلك يا موسى موسى ني يلا ماغي لاي نيان نك nga yaatal sama deun te leral ko ba luñ ma wax ci kaddu safan mu meun ko supporter xamulone kuy wotel yalla kaddu safan bu nek dang ko deg waye bu yalla yaatalul su deun da nga xeyna waxet daw motax kep ko xamne yaangi taxaw di wotel yalla bul bañ kula ci wax wax ju ñaaw bul bañ itam ku ci jeflante ak yow jeflante bu ñaaw waye jappal ne rek yalla ngay wotel yaatal sa deun ñaan yalla itam yalla yaatal sa deun motax yonent yalla Musa wax boromam ne ko rabbi shrah li sadri yalla yalla nga yaatal sama deun ba ma meuna supporter lu ne wa yassir li amri yalla itam nga yombal sama mbir waaw lepp lu ma dugg yalla nga ko barkel ba ma am ci ndam wahlul 'uqdatan min lisani fasfas bi nek ci sama lamiñ te weñ nga defon mako weñ gu tangu gogu ba tax sama lamiñ setul yalla nga ko fecc ba mu set bu ko defé yafqahu qawli ñu mëna dégg nak limay wax te ma ngi lay ñaan itam nga wutal ma ministre bu andak man dima jappalé te kat ministre ba nak na nek sama mbokk waaw te choisir na sax nga tanal ma Harun ndax sama frère la ñoo bokku nday ak bay usdud bihi azri wa ashrikuhu fi amri bu ko defé ñu mëna la jaamu dila sabbal gu bari dila mën di fatlikou itam lu bari ndax wërna ne yow fu nit nek rek ya nga jakarlok mom xam nga namu nekké lolou ma ngi la koy ñaan bimu waxé ba kaddom daanu yalla ne ko nak qad utita su'laka ya musa yow musa li nga doon ñaan mayna lako motax ñu ne yent yalla harun famu togon ci egypte mu ngay deg kaddu ya nga xamanteni yalla mu ng koy waxante ak yonent yalla musa fofu la yigeene momitam nek na ap yonent waye proposition bi mu ngi joge ci yonent yalla musa mom mo ñaan pour yalla def reram bobu mu nek ap yonent waye yalla pour mu gëna jox confiance yonent yalla musa ci ne dana ko jappalé ci message bu difficile bi nga xamné tek nako ci loxom ndax yonent yalla musa dafa wara jëflanté ak bour bu kacior bour bo xamanteni xolam dafa dé ci def lu bon ak wax lu bon ak jëflanté bu ñaaw mudi Firaun té itam bour la bo xamanteni défé na né moy yalla ji gën ci yalla yi ndax wax na né yonent yalla Musa Firaun e musul febar dawul saqat ñandu sax dawu ko def amul dara lo xamé yo sax dawu ko mat lolu yalla def ko lulu rek jey ko gis nga bimu toge ba jikki mom yonent yalla mom Firaun mu jikki jikki ni ana rabbukumul a'la moy sen borom bi gëna mag iblis tit na tit bo xamanteni dafa daw ci ñew ba ci Firaun ne ko ah Firaun wax bi nga wax reyna de nga ne yow yaay borom bi gëna mag li nga wax reyna de Firaun ne ko ah kon mu tuup ko iblis ne ko ah aajewu ko waye sa wax bi reyna de nga xamne kon yonent nga xamne kon Firaun agon na ci ak kacior fo xamanteni yemul won def dara yalla nak di won yonent yalla Musa kom fofa lay yaro te xamne itim jikoy Firaun yalla nak ne ko amna fuma jaaro nak yaw lu jitu bis bi mang lay fatali mang lay fatali jaar jaar yoy nga bayiko xel ba suma la waxe ne la dana la jappale nga gem ko muniko walaqad mannanna alayka marratan ukhra iz awhayna ila ummika ma yuha أن يقذف فيه في التابوت فقذف فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني منيكو أمنا أي خيول يوم لا جار له منيكو بيغا نيكي لير تساياي جاخله nena man yalla ma wax ak sa yaay nela neko saniko ci geej jeul ko nga def ko ci kees saniko ci geej man dana ko sam ba delosil lako
1: fatti patan ci bakkanu lir barina ngir wut la yow
0: ma jeul la tek la ci ñaari loxo mu teelate manul la dara ma jeul bayre saniko sa kanam ba kula ji sop la mu sop la ba beggul la ray muniko kon suma ne la dana la jappale nga war ko meuna gem muniko nanga fatidiku itam iz tamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala man yakfuluhu farja'naka ila ummika kay taqarra 'aynuha wala tahza wa qatalta nafsan fanajjaynaka min al-ghammi wa fatannaka futuna yalla niko fatidiku itam basa mag ju jigen joj ñi wax maryam taxawé té boba ñu ngi wut kula nampal nanguulo namp wénu kenn té loolu mako def ku andi sa wén rek néna ma deudele la ak wén wow lepp pour bëgg la dello rek sa wëy juuf ndax loolu la chartaté won ak mom ba maryam taxaw né gis na ko xamanteni bu ko ëndé lir bi dana ko nang bañu sonalon ko ci fitnal ko ne ko dafa am lu mu bok ak yow mom maryam mom ma fexé ba def ci mom lay wu jup mu lay ba genn ci ba sa yaay ñew nampal la nga nangu ñu nar ko tiyé ci palé ba mu bañ ma fexé ba nga delu wat ci ay loxom nek ak mom ci keur nga delu ci wat keur Firaun Firaun yar la ba nga am fanweri at nga joge fa dem Madyana nek ak Shu'aib lu tolok fukki at muy ñeen fukki at ma def la yonent kon kala sam ci jamono bobu bu la joxe message dana la sam ba dar du ko yak motax mu ne ko fa labista sinina fi ahli Madyana summa ji'ta ala qadri ya Musa yalla nak ne ko comme nak legui mat nga gor te itam école yi mu lay duggal école yu mat école mune nak legui wastana'tuka li nafsi tay tan na la pour sama bop dama bëgg nak liggéey ak yow dama la bëgg def ab yonent mune ko kon te ñaanon nga ce frère bobu di Harun bok ak yow message bi jappalé la kon idhhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha ñu ne ko qala rabbana innana nakhafu an yafruta alayna aw an yatagha qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى

قال لي وخدفني لا إله إلا الله الحكيم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان رب السماوات السبع والأرضين السبع وما فيهن وما بينكن ورب العرش العظيم، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم أدرئ بك في نحره وأعوذ بك من شره وأستعين بك عليه. موسى دادي بمو نياني نيانغي لتيت ما نيكون تي خولم دال دي دنج باسيت ويتش مو ام ناك فيلو ري بور مانا جاكار لوك فرعون كاتشور بو ري بوب بور مانا وقتانك موم واخني ن نيانغي كيب كو خامتيني تيتغا ولا nga jaxlé néna soko ñaané tiitga dana dañ bu féké itam am nga kuy tiit soko ko bindalé tiitga mën na dañ ci mom ñu ni itam kuko falal di ñaan Socrate metitu Socrate du ko yek bi nga xamanteni Fir'auna recevoir na len ñu wara waxtaan Fir'auna dafa laaj Musa ne ko man ant yow yaay kan Fir'auna Musa ne ko ana rasul rabbil alamin man ndaw borom minde fi la Fir'auna daali koy setantal xol ko xol yonent yalla Musa xolat xolat ba xamni ki moy xale bi mu yaron ci bir keer gi muné ko alam nurabbika fina walidan walabitta fina min umrika sinina wa fa'alta fa'latak allati fa'alta wa anta min al-kafirin muné ko yow xana du yaay Musa muné ko aha kay muné ko xana yaru ñu la won fi nga nek xale bu ndaw nekkon ku doyeji Musa ne ko waw muné ko nga tok fi ay at ci ñun nga nek ko ñun Musa ne ko waw muné ko nga def fi sak njaajan njaay ray fi nit ñu lay wut nga daw ba pare delu si nak di weddi man sama ki yalla waye Musa li la tontu Fir'aun muniko fa'altuha idhan wa ana min ad-dallin fa farartu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani min al-mursalin muniko bimay def bimay ray nit ki dama ko rayon ci kaw cyankute dama joom rek waye awma won intention ray ko ndax man duma ray nit yow nak ay bakkani bakkan nga teural diko ray man ben nit rek la ray mun loko fatte muniko nak bama demé ba xamné ay katchor ngén xet ngén li ngén def té naw ngén lima def té man lima def ci ko njumté la ko def té yeen li ngén don def ci ko tayef ngén ko def ma ragal ngén gañ ma ci la daw nak génn dëkk bi bima démé yalla may na ma nak xam xamu xamé dëgg ak nén fa wahaba li rabbi hukman dem mako mayé ba paré nak lama def nak ma di ndawam mu yënni ma ci yow mune ko itam li nga may ñaaxé nan ma mala yoron fi dila dundal dila jox ngay lek lu ne mala ko defal fi ba nga mag bëgg taxaw weddima lolu yow ya ko jëk def yow yalla bind la te doona golo won dara yalla considéré la bind la jox la nguur te amul won dara bi ngay juddu andale wo fi dara yalla jox la ay xewal yu bari nga weddi ko ba taxaw ne yow ya yalla djel ko tek ko fele yow kay ya jikko weddi xewal muné ko ti xewal gi ma don defal fi ci mbubu yu rafet ye dekk way be jamm ji ma fi amon ci keur gi yeb muné ko nak lolu sama alal la muné ko ndax ya japp sama mbokk ñu di ay gor nga def len ay jamm di len liggey lo choono bu nek nga tek len ko alal joju nak nga yaakar ne lew na la alal joju man la lew ndax sama mbokk ko liggey mune ko te yamlo won sax ci liggey lo len sacc nga sen alal te itam don nga len ray di len ñakul fayda di len doyedal Fir'auna daadi xamne Musa yey nako ci côté bob mu laaj ko nak ne ko waw wa ma rabbul alamin lan moy kan moy borom minde fi ki fi tuddu legi ne mom moy borom minde fi kan la ban borom nga fi yaakar budul man Musa ne ko rabbus samawati wal ardi wama baynahuma in kuntum muqinin muniko ki mom jurom ñaari asaman mom jurom ñaari suuf mom li nek ci digeunte bi koku mom moy borom minde fi su fekente ni am ngeen ko lu tegu wir ci ne koku modi yalla koku de moy borom minde fi Fir'auna ne ko Fir'auna wax
ni nek ci watam ne len ala tasma'un xana deggu len waji ah waji de mom deggal na fi de ngeen kaddu yi muy wax musa ne ko sama fit epp na fofu rabbukum wa rabbu aba'ikum al-awwalin waxuma sax moy borom binde fi waye yalla mom mola mom mom sa baye mom sa mamati mam lolou nak merlo fir'aun fir'aun dadi juk fugg deñam ne inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun man len di yegal ne sen yonent bi nga xamanteni yonni nen ko ci yeen ab dof la ki werul de man lay wax koku mola mom mom sa baye ki xamadina de musa ne ko fir'aun man lay yegal ni koku rabbul mashriqi wal maghribi wama baynahuma in kuntum ta'qilun koku mom mom penku mom mom sow mom mom la nek ci digeunte penko ak sow su fekente ne borom xel nga di xalat ya nga ma jappé dof mais yaakar na ne yow mi yay dof ah fir'aun dadi wax musa niko la in ittakhadhta ilahan ghayri la aj'alannaka min al-masjunin muneko ginna ne yow bis bo fi jappé benen yalla budul man diko wut wala nga bëgg ko gëmlo nit ni muneko dana la japp tejju musa neko awalaw jituka bi shay'in mubin xana kon dama lay andilul miracle bo xamanteni miracle bu wir la buy wanene yow manuloma dara fir'auna ni miracle yow musa kay nga fi joge bay xam man loma meuna jaxale neko fa'ti bihi in kunta minas sadiqin muneko andil miracle bi bu fekente ni deggu nga ci li nga wax andiko fek bobu musa andut ak dara ludul aw yatam fa alqa musa asahu fa idha hiya thu'ban mubin musa dadi sanni yatwi yatwi nek nak jaan ju wir jo xamanteni du jaanuk ngibar waw jaan gu wir la xam nga jibar kat yi bu ñu yere yett sanniku wala boom mu nek jaan yow ya koy jotté jaan fekk su beut lañu jibar ba su beut diko gisé ak jaan waye aw yef rek la waye nak pour wone né Moussa jibarul mais dafa def lu wir lo xamanteni parce que wax na né amna yu wacc fi ci ko souf té amuñu nday ak bay ñu né Adam ci la bok Adama amul nday ak bay non rek la ko Yalla bindé Hawa amul nday ak bay non rek la ko Yalla bindé yetu Musa ba itam non rek la ko Yalla bindé waaw jaan gi nga xamanteni yet wa don nako ak jaan ju wër la waye Yalla daf ko bind mu nek jaan te amul nday amul bay namu bindé Adam ak Hawa rek la ko bindé kon motax alquran wax ni fa idha hiya thu'banun mubin nek jaan ju wër jo xamanteni ken wéranté wul ak jaanam bula matté fokk ñu lugu ko buñ ko lugul nga gënaal na waye jaanu njibar mom bula matté dara janji dadi di musanne yepp mu nek jaan dafa ubbi gemiñam qad mala'at ma bayna janibay al-qasr hatta ra'a ba'd man kana kharijan min madinati misra ra'saha bi janji ubbi gemiñgi ba tek sikim bi ci souf yekati tuñ bi ci kaw neena presque xawna jël pale fir'auna bi dugal ko ci gemmi ngi wonnako ndax jaan ju reuy te yaatu gemmi ba wax ne nek kep ko xamanteni sax yaangi won ci biti dekk ba neena gis nga tuñam wa ca kaw mu melni tay bu doone Dakaru la bo tollo jam ñaajo yaangi gis tuñu jaan wi ca kaw mu yor ñaari tank te itam bu de taxaw ci genn bi lay samp rek taxaw bu fu nit tollo rek gis ko mu nek jaan ju reuy ju yeme janji dadi wacc rek ram wuti fir'auna dadi daw xel yu reuy daw ba fatene sax bour li dadi wax Musa ne ko jeul sa janji jeul ko teul ko wa xawa salit Musa dadi ñew dadi jeulat janji taxaw fir'auna dadi xol ha man melni daf ko deey ne ko fi sa waji mom doyna warte
li mu def mom yeme na de ah man dal dama yakane Musa yalla ji muy woti deugul dal dama ko wara gem rek andak mom ha man ni ko dedet yow upp nga lol yow nga nek yalla ñu jaamu la ay ati at singur di dox lepp di dox dara wañeku ki nga yar ko fi barki demb rek lay ñew andil la ak njibar nga yakane yalla ko yoni ah yow nak nekku lo ko xamanteni da nga wara topate mais yow dañ la wara top ah firawna dal di deltu gannaaw xam nga li ñuy wax naan bur ayul waye dak ya ay budun firawna kessere mom dana tup waye haman nek nit ku doy war nek nit ku doy war ba fu firawna dawe wutik njub rek dana fexa ba galankor yalla xamni itam amna obstacle bu nara galankor firawna ba du gem mu wax ak Musa ne ko wax ko ne ko kum ngor la beug mën na ko may mu dundat ay at yu bari ma delo wat ko ak ndawam mu nek xale bu ndaw ba pare itam ma gëna neexal nguram Musa da di koy wax firawn ne ko sama borom de neena mën na la delo wat ga nek xale bu tuti mu gëna neexal sa nguur ci ko bu fekente ne rek gëm nga ko firawna dari ci waxtan ak haman ne ko dedet ah nit kay mën na nekkat ndaw bu de nek ndaw la rek mom mën nako wax ne ne mom haman mo ñëk utiliser li ñuy wax ñuulal mu dadi dem composer ay mbir dari ci defar ñuulal fekk firawna dafa bijaawon ndax firawna dunduna lu ëpp ñattémer at ci nguuram nga xamanteni kon ku gudon fan la mu dadi jël ñuulal bi dadi ci ñuulal kawaru firawna ba mu rafet mu dadi koy jox setu mu setu mu ne ko xolal nekkat nga jeune nekkat nga xale bu ndaw mu ne ko li ak njabar la rek guñ la bëgg naxé waye yow yaay borom bi lolu nak taxna firawna wax ak yonenti yalla Musa ne ko nak legi xamna ni dag ma ëndil ak njabar da nga indil ak njibar waye nak da nga xamne da ko ma njibar legi nak jox ma bis ñu dajé ci su ko defé nak legi ñu concurrence mak yow ci waluk njibar Musa ne ko mawaidukum yawmuz zina wa an yuhshar an-nasu duhan wassalamu ala man ittaba al-huda muniko bis bi ñuy tuddé ñu amna ñu koy tuddé Nowruz mudi bis bi ñëk ci at mi amna ñu né sax bisu tam xarit la mu né ko fête la go xamanteni fête gu reey lay nekk ni ñëpp koy fétu bis bobu moy sama rendez-vous ak yow mu né ko nit ñi da nañ ci bari su ko défé ñu wo nit ñëpp invité len su ko défé ñu jonganté nak ci walu njibar yow njibar ngay indi waye man lima indi du ak njibar man yalla ma yoni fofu nak la fir'auna dadi yebal ay nit nak ñu dugg ci all bi waye bobu côté sham mu di côté siri ñu ëppul lu ñuy utiliser ak njibar mu dem fa jël fa lu tollok ñet jooni ay jibar kat gis nga jibar kat yoyu biñ leen waxé melokanu yonent yalla Musa amna ci ñaari jibar kat yo xamanteni ñom ño doon siri ñu jibar kat yi ñom seen wayjur mo leen jangalon jibar seen wayjur bobu wax neen ne dafa faatu ñom ñaar nak dem neen ca bamélam am ay mbir yu ñu def daldi wo tur wayjur yi wayjur bi daldi wuy ci be bamél bi ñu ne ko ñun de firawna da fi yonne ne dafa am ben way dal bu ñew diko wax ne ab yonent la ba dal ben yep la yor yep yi bu ko sanne mu nek jaan mom nak dafa yep lay ci ñun ne dañu ñew dimbalé ko ñun na xamuñu waji yenent la bu yalla yoni wala ab jibar kat rek la ki ci biir bamél bi mo leen tontu ne leen ñaar de xamnaako su fekente ni ñom ñom ñaar ñooñu su fekente ni ak jibar lañu yor te jibar ga mu ngi ci yett wa bayi leen bañuy nelaw ndax jibar kat
jamono bi muy nelaw dootul mënatee def ci njibar ga dara, bu yeewoo rek la ciy mën dara. Kon bàyyi leen ba ñu nelaw ngeen sàcc yet wa, bu ngeen sàccee yet wa rek kon ak njibar la nu yore. Waaye su fekkente ne nag yéen ngeen a sàcc yet wa, mënu leen koo sàcc, yorul ak njibar ak nubu wala yor. Moom seen sëriñ di leen jàngal njibar te tëdd ci biir bàmmeel bi génn àdduna, ñoom ci seen njibar fexe neen ba wax ak moom, mu tontu leen kàddu yi. Kon nga xam ne njibar lu foor la. Ñu daal di ñëw Égypte. Bi ñu ñëwee la ñu njëkk a tëral mooy nañu fexe ba bett Moussa ak Harouna ñuy nelaw pour ñu jéem a sàcc yet wi. Waaye ba ñu ñëwee fekk leen ñuy nelaw, ñu jóg pour sàcc yet wi. Yet wi jóg nekk jëmm nit juy xeex ak ñoom. Ñoom ñëpp ci leen ñaaw njort ci ne kii ab yonent la waaye du jibarkat. Moo tax bi nga xamante ni yàlla dogal na ñu ñëw war a gisanteeg Firaawna. Firaawna dafa wax yonent yàlla Moussa ne ko, qaala ajitana li tuxrijana min ardina bi sixrika ya Moussa. Mu ne ko, ñëw nga pour bëgg ñu génne ci suñu suuf, waaye teguloo ko fenn lu dul rek ci bëgg ñoo jibar. Fala natiyannaka bi sixrin misli faj'al baynana wa baynaka maw'idan la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan suwa qala maw'idukum yawmu zina wa an yuhshara an-nasu duhan fatawalla fir'aunu fajama'a kaydahu summa ata qala lahum musa. Bi nga xamante ni ñoom jibarkat yi dellu si nen te bis ba ñëw, mbooloo mépp daje, ñu war a jëf ci wàllu jibar googu. Bi nga xamante ni ñëw nanu, Moussa dafa ñëw rek attaqué leen, fekk jibarkat yépp a ngi toog, Moussa attaqué leen. Qala lahum Moussa waylakum la taftaru ala allahi kadiban fa yusxitakum bi adabin wa qad xaaba man iftara. Mu ne, woo naa seen toskare yéen jibarkat yi, woo naa seen toskare, yàlla dana leen alak yéen ñëpp ëllëg ci mbugal leen. Te itam maa ngi leen di yëgal ne képp ku duural yàlla, képp ku duural yàlla perte nga. Maa ngi leen di yëgal nag ne ak njabar rek ngeen yor, waaye mënalu leen ma dara, mënul leen yàlla dara, mënu leen a gàllankoo sama message. Lu ngeen mën nag ci njabar def leen ko. Fa tanaazaau amrakum baynahum wa asarru najwa. Ñoom nag ñu daal di déyante ñoom jibarkat yi, kenn ku ci nekk di déy sa morom di wax. Waaye lan leen doon déyante? Ñu nee naa waay ji di ak melokaanam kanamam gu sell gii, waay ji ak kanamam gu am hayba bii, kii de kanamam gii ku ko gis xam ne kii ndawal yàlla la, kii xam naa ne du ab jibar de. Ñoom loolu la nu waxante ci seen biir. Waaye nag ñi ci ëpp xam-xam nekk sëriñu jibarkat yi ñoo doon déyante loolu. Qaalu in haadaani la saaxiraani yuridaani an yuxrijaakum min ardikum bi sixrihima wa yazhaba bi tariqatikum almuthla. Ñu naa ñii de ay ñaari jibarkat leen rek yu fi ñëw, yu def seeni pexe pour bëgg ñoo génnee dëkk bu naat bii te natax. Waaw, su ko defee nag seen yoon wu baax wii te moo di gëm gi ngeen gëm Firaawna ànd ak moom, gëm ne yàlla la, yoon woowu moo leen naqari moo tax ñu bëgg ko fee gindi. Waaye nag dana xam ne tey ñoo ko dàq jibar te ñoo ko mën. Waaye mbokk yi, yent yàlla Moussa ak jibarkat yi combat nañu fii combat bu metti boo xamante ni adduna bi yépp ñoo ci teg seen bët. Yàlla defal ci ndam yonent yàlla Moussa ndam lu rëy, donte sax yonent yàlla Moussa amoon na ak jaaxle ci boppam. Wante duñu dañ di nettali histoire bi ba fa ca alquran yam ñu yem ci. Waaye comme waxtu wi dafa jeex, duñu mën lu dul rek gërëm ñi nga xamante ni ñu ngi bind émission bi te di ko rafetlu, te ka ca jiitu di Cheikh Omar Diallo di commerçant ca marché Pikine, ak papaam Amadou Diallo, ak bàjjanam Aissatou Kineba, ak fréeram Alpha Saliou Diallo, di gërëm itam Samba Khoule di commerçant ca
Marseille Dalifor ci parcelle Assigny di nuy itam soxna Falsilla ci Liberté 1 di nuy itam Oustaz Fadilou Diouf nek ci Noto Guy Jama di nuyu Cheikh Sakho di commerçant ci marché Aslam 5 di nuyu itam Moustapha Kébé ci Liberté 1 mbokk yi e insha Allah ci aljuma ji di ñew da ngeen continuer ak yeen ci histoire yonent yalla Moussa sen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk Abdullah Thiub wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبكي جلدي جنة بن يسن تيال جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم julli ci ay ñooñam ak sahabam delu ci neen fasiyene rek continuer ak yeen ci histoire yonentu yalla Musa alayhi salam. Wa laqad awhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darakan wa la takhsha. Al-Qur'an netlina wax ne moom yàlla moo digal yonent yàlla Moussa gannaaw ba nga xamante ni jëflante naag Firaawna ci pour convaincre ko, dugal ko ci l'islam, te indil ko ay miracle yu wér yu leer nañ, te Firaawna lank lu dul fa mu teg tànkum, te moo di teg ko ci rëy ak kéefeer goo ànd ak bokkaalegu jeex tàkk. Tax na yàlla wàccee woon ay miracle yoo xamante ni juróom-ñeenti miracle la, te mu di tuufaan ba, mu di ndox ma nga xamante ni wàcce woon na ko, mu doon taw boo xamante ni mënoon na alak waa dëkk ba. Ñoom ñëpp ñu daw ñaan si ko, nekkoonu ñaan boroomam bi mu teggi mbugal mi. Yent yàlla Moussa ñaan taw ba arrêté, ñu delluwaat ca seenu kéeféer, delluwaat itam di fetteerlu ca mooy bi ñu dëkkee woon. Yàlla yebalaat ci ñoom ay njéeréer, lu ñu bayoon njéeréer ya lekk nanu ko. Ñu dem ba loolu itam jur fitna bu rëy ci ñoom, ñu dawaat ñëw ci yent yàlla Moussa ne ko ñaanal sa borom bi lii mu ñu teg ci nattu ak mbugal mu teggi ko, su ko teggee danañ ko gëm. Yonte yàlla Moussa daal di ñaan yàlla teggi njéeréer yooyu, ñu delluwaat ñoom tam fetteerlu, nekkaat ci seen mooy ga ak seen bokkaale ga. Yàlla yebalaat lu mel ni ay teeñ, am ñu ne ay matt la yu leen lakkal lool, et loolu itam nekk mbugal bu metti ci ñoom. Ñu dellu si waat daw ñëw jàmbat ko ko, mu ñaanaat yàlla dindi ko. Ñu delluwaat ci seen kéeféer ga, yàlla yebalaat ay mbott ci ñoom, mbott yi lakkal leen lool. Ñu dellu si waat ñaan yonent yàlla Moussa ne ko dañu bëgg nga ñaanal ñu sa borom mu teggil ñu natt bi, te mooy mbott yu bari yi ci dëkk bi nanu dem. Mu ñaan mbott yi daal di dem. Ñu delluwaat ci seen fetteerlu ga, yàlla indiwaat deret lépp luñ doon jëfandikoo ci wàllu ndox. Léegi deret la doon ba mënatuñu am benn ndox mu sell bu ñu mën a jëfandikoo. Loolu defoon ci ñoom itam tiis ak natt bu rëy ci ñoom. Ñu dellu si waat ci yonent yàlla Moussa ñaan ko, mu ñaan borom bi, borom bi teggi natt woowu. Et gannaaw ba mu leen wane itam yetam woowu nga xamante ni sànni na ko, mu nekk jaan ju rëy, nekk itam kéemtaan bu rëy boo xamante ni ñu ngi koy soog a gis ci seen dund, ak loxoom bu weex boobu nga xamante ni dugaloon na ko ci biir poosam génnee ko, te lumière loxo bi fés lool bu bët yi jàkkaarloog loxo ba sax xawoon na nekk lu të, ndax leeraay ba nekk ca loxo ba. Ginnaaw si gi nag
bi yent yalla Musa jeufandiko ci juroom ñaari kemtan yi taxul ñu gëm amna benen kemtan bu mu jeufandiko te moy dafa masxu sen alal ya manam sen alal ya ñu yoron alal ya dañ ko muju soppi ay doj moy or ya ñu yoron ak wurusiya ak lepp lo xamanteni valeur la bu ñu yoron yenen ti yalla Musa dafa ñaan or yoyu ak valeur yoyu muju nek ay doj ñu masxu ko muy juroom ñettelu kemtan bi diko juroom ñettel itam tay dañen ci duggu moy xar gi nga xamanteni xar nako geejgi waye alquran waxna ni ñun yalla deey nañu yenen ti yalla Musa ne ko dal jël say ñoñ te moy diñu la gëm ci banu Israël nga and ak ñoom genn dekk bi yenen ti yalla Musa dal di wo njabotam ne len dal legi lima bëgg modi ñu nax wa kër Fir'aun yi ne len dal dañu am fête bu ñuy def su ko defé ngeen ab len ay takay ñu abou bakr firawni ay takay sen or yak sen lepp jël nañ ko jox ko wa keur musay ndeke ñom bobu dañu lalon pexé ci suuf pour mëna daw genn dëkk bi gennalé ak valeur yoy biñ leen joxé or yoy ba paré yonent yalla Musa ñaan na boromam ne ko nak ala li ñu jotté jël ci ñom jël nañ ko wayé li dess ci seeni loxo ci alal ma ngi lay ñaan yalla nga ko soppi mu nek ay docc yalla soppi alal joju masxu ko mu nek ay docc legi nak wa keur Musa yi jël nañu or yu bari mu di valeur bu takku te wax nañ ne sax or yoyu lewna wa keur Musa yi ndax Yusuf mu ngi joge won ca alal ja nga xamanteni Yusuf liggeeyalon nako Egypte ca ba muy nek bouf bi Fir'auna falo la jël alal joju e aki moko mom ak ay ñoñam motax yalla fexé na ba alal joju delu ci wat na ci loxoy wa keur Musa te xex amul xulo amul dara amul motax gëmul Musa luddul ay ñoñam lolu alquran netti nako ak ñu neew ci wa keur Fir'auna yi ku demé ni ki Asiya mom ci wa keur Fir'auna la bok waye gemna yent yalla Musa ku melni itam Hazqil mom itam mu ngi bok ci wa keur Fir'auna waye gemna yent yalla Musa magat mi nga xamanteni itam mom mo woné won bamélu yent yalla Yusuf magat mom itam bokul ci gir Israël mu ngi bokon ci wa keur Fir'auna waye mom itam gemna yent yalla Musa kon ñi gem yent yalla Musa ci wa keur Fir'auna ñett la ñeneen ñi ci dess ñepp ay juif leen yo xamanteni dañu gëm yonent yalla Musa loolu la alquran wax ni fama amana li Musa illa zurriyatun min qawmihi ala khawfin min Fir'auna wa mala'ihim an yaftinahum wa inna Fir'auna la'alin fil ard wa innahu lamina al-musrifin wa qala Musa ya qawm in kuntum amantum billahi fa 'alayhi tawakkalu in kuntum muslimin Musa waxna ak wa keuram ne len su fekenteni gem ngeen yalla te gem gi wer ci sen xol na ngeen wakir lu ci mom and ak man ngeen genn dekk bi fa qalu 'ala allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmi adh-dhalimin wa najjina bi rahmatika min al-qawmi al-kafirin ñoom ñepp ñu daadi wax Musa ne ko ñun de wakir lu nañu ci yalla jox neen ko suñu bop daadi tourner jakarlok yalla ne ko yow suñu borom buñu def mukk ñu di fitna ci way togni yalla nga ñu mukk musal te nga musale ñu sa yermane nga musal ñu ci nit ñi nga xamanteni ay yéfer lañu ay togn kat lañu motax yoonu ci yalla Musa wax ne ne kérok bu muy genn Égypte wax ne ne kérok gëlem na lolu waxon nañ ko ci émission bi passé waye dafa am lu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax te itam Yunus ibn Imran netliko wa rawa Yunus ibn Imran an abi Musa qal nazala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi a'rabiyyin fa akramahu
فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أكرمتنا فأحسنت سل حاجتك. فقال ناقة نرحلها وعنز تحلبها أهلي. فقال صلى الله عليه وسلم أعجز هذا أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل. فقالوا يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل؟ فقال إن بني إسرائيل لما خرجوا ضلوا الطريق وأظلم عليهم الليل. فقالوا ما هذا؟ فقال علماؤهم إن يوسف لما حضرته الوفاة أخذ علينا موثقا من الله أن لا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. قال موسى فمن يعلم موضع قبره؟ قالوا عجوز لبني إسرائيل. فبعث إليها موسى فأتته فقال دليني على قبر يوسف. فقالت وتعطيني حكمي. قال وما حكمك؟ قالت أن أكون معك في الجنة. فكره أن يعطيها حكمها فأوحى الله إليه أعطيها حكمها ففعل. جلنتي يونس بن عمران مجلتي أبي موسى مني يننتي بي صلى الله عليه وسلم بس دونتوكي برمب بن دكو كو مدادي جاد كي دك با فك نفا بن واي بو خامتيني موغا دك سي دك با واجو باخ واجي ترال لن ريال لن خاف جوخ لن يتم ميو ني نان با ماندي مو جوخ لن ني نوبلو يننتي بي كونتان لول نيكو ياو دي ترال غانيو té itam rafetal nga sa taranga gi. Légui nak ma ngi lay ñaan pour nga wax tuddel ma sa aajo. Su ko défé ma ñaan yalla fajj aajo bobu. Té mom waju ju dëkk ci dëkk ba té téral leen da di wax né man dal lima bëgg modi rek nga ñaanal ma yalla ma am gëlem gu may war di ci tukki ak ay bëy yo xamanteni ak xaar yo xamanteni sama wa keur danen ko meuna rat diko dundé. Yenente bi sallallahu alaihi wasallam dadi ni ki dal mo neew gis rek ki dal mom reuyul beut ndax dal su reuyun beut day melni maggetu banu israël ba ñamu togalon nak kom xamuñu histoire maggetu banu israël ba sahaba yi togon nak yenente bi dadi koy lacc ne ko ya rasulullah wama ajuzu bani israël ñu ne ko yow yenente yalla bi kan modi maggetu banu israël bobu yenente bi ne len dafa amone ci banu israël ben maggat ba nga xamanteni yenente yalla Moussa jëlna wa kërëm wala genn Égypte genn ak ñom dem bayyi Firaun kérok dañu sanku dañu rër dañu gëlem ba xamatuñu yoon wi fan la ndax guddigi len doon dem waye guddigi lendem na ba xamatuñu fuñu jëm. Yalla Allah Musa dadi dajale borom xam xam yi nga xamanteni ñoon bokku ci banu Israël mu laaj len ne len waw ngeelam te gi lan moko waral nga gis ne kon nitu Yalla yi ak yonenti duñu dañ mukk di diiso ak ñaleen Yalla bolel waye kérok yonenti Yalla Musa diiso na laaj borom xam xam yi nga xamanteni ñoo andak mom te bok ci banu Israël mu laaj len ne len waw ngeelam te gi luko waral ñu ne ko Yusuf de wolleurenté won na ak banu Israël ca bamuy bëgg genn aduna amna lu mu waxonté won ak ñoom daf leen waxon ne leen amna ku ñuy wax Musa ibn Imran mom bu juddo amna bur bu kacior bo xamanteni dana yilif dekk bi koku mo koy ray mom itam mo ci alkandem ci mom lay jaar bur bobu nak bis bo xamanteni ñew na ba Musa ñew ba Musa wara genné nak banu Israël ñi di samay mbokk ñu wara genn ci dëkk bi dem su boba na ngeen ma sulli ci sama bammel andak man bi nga xamanteni nak borom xam xam yi wax ne li yonent yalla Musa nak dal di lacc ne wal kan mo wara xam nak bammel bi ñu ne ko dal amna ben maggat mo xamanteni xamna bammel bi. Yonent Yalla Musa ñew ba ci magget mi da di koy lacc ne ko dama bëgg nga tektal ma bamelu yonent Yalla Yusuf mu ne ko bala ma la ko tektal fokk nga nangul ma charte bi mu ne ko ban charte la mu ne ko dama bëgg ëlëk Firdaws ba nga xamanteni mom ngeen di dekke yeen yonent yi muy aljina bi ëpp classe
dama bëgg ëlëk yeen ma dëkk fa ak yeen ah loolu itam nekk condition bu difficile ci yenen ti yalla Musa ndax itam dëkk aljana Firdaws ko ku grat la e ba taxna yenen ti yalla Musa xawon na lank ba nangoute jox may soxna ci e loolu mu ko ñaan waye comme yalla mom yermandem ëppna lepp te mbaxam mom yene wu ko luddul doomu adama mom de mo de yonent yalla Musa neko charte bi la soxna ci teureulal nanguko man dana ko boole ci ñi duggu ëlëk aljana Firdaws legi nak ci la yonent yalla Musa daldi nangul soxna ci neko ëlëk ñoy andi dekk mak yow ci aljana Firdaws soxna ci daldi koy tektal nak bamel ba ñu and dem sulijiko ca waxtu fajar biñ ko sulije nak ci len gisat yoon wi daldi top yoon wi nak wara genn Egypte et dem Palestine waye ndir mu reey amna fi ndax bi nga xamanteni Firaun yek na ni wa ter Musa genn nañu momi tam préparé na ben armée bu reey danaka mobiliser na lepp lu mu amone ci armée ne dal nañu dabi wa ker Musa yi ray len parce que Musa dal ñew na ci dëkk bi bëgg yaq nguuram mom la alquran wax ne fa atba'uhum mushriqin kero ba jant bi fenke fir'auna warna fasam andak soldat su tak wax ne ne ay junni soldat la yo xamanteni ñu ngi war seeni fas yor seeni ngannaay jëm ci wa ker Musa te wa ker Musa ay jigen lañu ak maket ak xalé ak ay jeune yo xamanteni amuñu ngannaay amuñu dara dañu and rek ak yonenti yalla Musa ngir gem ko waye sen xel khalatul sax di jamar lok Firawna ben yon e bi nga xamanteni dem nañu ba tim geej nga xamanteni mënuñu jall ndax geej jangi ci sen kanam te itam Firawna ngi ñew ci ginnaw te Firawna soxoray bo xamanteni ñom umpele wuñ ko xamnañ ko bu baax ndax nek nak ñom lu tollok ñenti téméré at yirif na len ko ndax Firawna dafa guddon fan ñom ñep ñu daldi jaxlé biñu jaxlé daldi lakal nak yonenti yalla Musa lu nek ñu wax ko ko ne ko yow dal genné nga ñu fi ci dëkk bi genné nga ñu ci dëkk bi te itam Firawna ngi ni top suñu gannaaw ndax fasam ya nga leen di ñew ñu ngi seen poussière bi te itam geej ga nga ci suñu kanam mënu ñu bëtt geej gi jall te buñu wëlbeetiko itam Firawna danañu japp te itam ñun dañuy dox yoruñu fas te ñom ay fas lañu yor te itam dañu nekk ay soldat yu takuté am yitté ah Musa gaweñu kuñuy wax Yusa ibn Nun li la wax yonent yalla Musa daf ne ko ya kalim Allah ayna amart ha huwa za fir'aun wal bahr amamana fa qala Musa ha huna fa khada fajaza al bahr wa lam yuwari hafira dabatihi al ma mom Yusa ibn Nun ku am solo la ci histoire bi ndax nit ku yalla barkel mom dafa wax yonent yalla Musa ne ko yow waxando yalla bi yow mi nga xamanteni yayi wax ak sa borom ndax ku ne gis na ni yalla yonent yu bari da fay yabar rek Jibril waye du wax ak ñom ci jakarlo waye jakarlo na ak yonent yalla Musa wax ak mom lolo tax ñu tuddé ko kalim Allah mune ko lo ñuy digal nak pour ñu def ko ndax Firawna ngi ni te itam te gangi ci suñu kanam mune ko jaaral fi waye Yusa ibn Nun dimu jabalé fasam pour jaar ci ko ndox mi wax na ne fas wi dox na ci ko ndox mi te tanki yu dugul waye ñeneen ñi nak buñu joggé pour bëgg topando Yusa ibn Nun pour jaar ci ko ndox mi mënuñu ko nga xamné kon Yusa ibn Nun mi e talibé Musa la waye ku am cër la Musa itam daldi jaxlé xamné itam wax dëgg yalla may gi Yusa ibn Nun am njabot gi ci dess amuñu ko mu daldi jaxle nak jaxle bir ci lako nak yalla deeyé fa awha ilayhi yalla dadi koy deey ne ko
an adrib bi asaka al bahr yalla ne ko doral sa yet wi ci geej Musa daldi jël yet wi dor ko ci geej gi waye taxul geej gi daldi xar ludul ne rek geej gi daf ne tek mer rek na mu melon te wax na ni waxtu wi ñu songé geej gi fekk na geej gi melni lu mer douf yaangi douf bag yaangi sanéku ngelaw li bari ba ñoom sax xawuñu wona ñëmé taxaw ci tefesu geej gi ndax geej gu wax e yalla ne wat yonent yalla Musa doratal sa yet wi ci geej gi yonent yalla Musa daldi xacc ci wat yet wi daldi wax ne ya aba khalid infaliq bi iznillah yow aba khalid xaral ci ndigalu yalla ci sa ndigalu borom neena bimu waxe lol nak ظهر في البحر 12 طريقا ني نه بيمو وخه لولو با دور يات وي واخ نين ني فوكت يون اك ñaar خار نانو سي گيج مبوكي امون نا ا لو ني پاسي سي اسوارو يونت يالا يوسف ناخ اسوارو يونت يالا يوسف دا فا جاخاسو اك اسوارو يونت يالا موسى ناخ اي مبوكي كيسلان خامغا e yaqub amone fukki dom ak ben fukki dom ak ben yoy ci le yusufa bok mu nek fukki dom ak ñaar fukki dom ak ñaar yoy ñom lañu tuddé al asbat ñoy segi légui nak ñom par famille lañu kon yusufa amna ci njabotu bopam e ay frèram itam amnen ci seen njabotu bop motax ñi gëmon Musa andak mom wa kër yusufa rek la comme ñom nak fukki doomu bayileen woon ak ñaar lolo tax itam bi Musa doore yet wi ci geej gi fukki yoon ak ñaar ño xar pour famille bu nek meuna jaar ci sa yoonu bop dem ñu ne bi nga xamanteni door na yetam ci geej gi geej gi dafa xar fukki yoon ak ñaar wax na ni bis bobu ci la ngalaw ñeuk rombu ci soufu geej gis bobu itam la jant ndika tapé ci soufu geej motax Muawiyah ibn Abi Sufyan masonna yonne ci Abdullah ibn Abbas don ko lacc neko mangi lay lacc xam nga Abdullah ibn Abbas jeune la won ndaw la won yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xamne ndaw am avenir la ci walu xam xam mu bëgg ko lol daf ko dan leung diko conseil di waxtan ak mom mom Abdullah ibn Abbas masalu yu bari ci diine ji mom Abdullah ibn Abbas leral nako ti jeune la won ci jamono yonent bi e bi fi yonent bi joge ñu bari jangeneen ci mom mom nak Muawiyah yabalon na ci mom diko laaj laaj bi pour diko tax ne ko mangi lay laaj ne ko ban barab la jant bi massa fenk ben yon ci dundam mu ne ko barab ba yonent yalla Musa jaarale won nitam nya ba mu doore yat wa ci geej ga kero la jant bi massa tapé ci soufu geej ci la geej ba légui itam nga xamné kon Abdullah ibn Abbas mom itam e ku geejju won la ci walu xam xamu l'islam ci histoire ci lepp ñu né akhbarana al-Hasan ibn Muhammad bi isnadihi an Abdullah ibn Salam anna Musa alayhi salam lamma intaha ila al-bahr bi nga xamanteni Musa ñew na ba ci geej gi bay door yatam wi ci geej gi jeulenen ci Hasan ibn Muhammad mu jeule ci Abdullah ibn Salam mune yonent yalla Musa amna ñaan gu mu ñaan sogo door yat wi ci ndox mi ñu ne ñaan gogo gan ñaan la mune ñaan gi modi gi Musa dafa wax ni ya man kana qabla kulli shay'in wal mukawwinu li kulli shay'in wal ka'inu ba'da kulli shay'in ij'al lana farajan wa makhrajan dafne yow bur bi nga xamanteni ya jitu lepp lu mën ci doon yow bur bi nga xamanteni yow ya amal ya créer lepp lu mën ci doon te itam yaay am gannaaw lepp lu mën ci doon lu am rek dana mas ñak waye yi am yep buñu amé ba ñak yow rek ya fi dess ndax yow do ñak bu mukk yow bur bobu yow borom katan gogo yow borom may yure yoy ma nga lay ñaan suñu problème bi yalla nga ñu wutal solution neneen ñaan gogu la ñaanon waye amna keneen
di borom xam xam di nitu yalla mom itam e mudi a'mash mom jele na ci shaqiq shaqiq jele ci abdullah ñu ne yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam tok na bis rek dadi wax ak sahaba yi ne len ala u'allimukum al-kalimat allati takallama biha musa hina jawaza al-bahr bi bani isra'il faqulna bala ya rasulullah faqala qulu allahumma laka al-hamd wa ilayka al-mustaka wa anta al-musta'an wa alayka al-tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim jelenen ci a'mash mu jele ci shaqiq shaqiq jele ci abdullah muné togon nañu bis ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi dadi wax sahaba yi ne len xana duma len jangal ay bat yu neew ay bat la yo xamanteni yonent yalla musa moko don wax ci bamu beugé jiggi geejge and ak banu isra'il neena sahaba yi dadi koy wax ne ko yow soppe yalla bi yow yonent yalla bi ah kay ñun kay bëgg na lu nga xamal ñu bat yoy yonent bi ne len wax len li wax len allahumma lakal hamd wa ilaykal mushtaka wa antal musta'an wa alaykat tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim way abdullah mi nga xamanteni ci mom lañu jëlé wax bi mom neena ba mu déggé bat yoy ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba léegi bayiwuko neena fuma tok rek ma ngi wax wax ki ndax njëriñ yuri yi nga xamanteni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nako ci ñaan gogu yonent yalla Musa ñaanon ba muy yëkëti yetam wadi ko door ci geej mu melni kon ñaari ñaan la bi ci kaw ak bi ci suuf benn bu ci nekk rek ñaan la bo xamanteni e nit ñi mën nañ ko di ñaan diko jariño ñu ne bi nga xamanteni geej gi xarna yonent yalla Musa digël na set yamu andalon nelen fami bu nek na jaar ci ben yoon mu melni dañ leena orienter kenn ku ci nek rek nga jël ben yoon jaar ci e bir geej gi nak melni tali bu ñu defar ba mu raser amul ben kere kere amul dara set wicc e yalla fak ndox mi dafa melni mur bu ñu raax ba mu masé set wicc nga xamanteni amul dara lu jagg ndox mi taxaw melni mur bu ñu taxawal xallu mu nek fukki xall fukki couloir ak ñaar fami bu ci nek rek daldi jall

waye yonenti yalla Musa alayhi salam lu jitu nitami di sobu ci yoni pour dem dañu jaxle won lol ci soldar yu katchor yo nga xamanteni ñi ngi top sen gannaaw fas leen yene bom bañu jeex bañu salité ba wax ak yonenti yalla Musa ne ko ayna ma wa'adtana min an-nasr ana lam ñu digon ci ndimbal ne yalla dana leen dimbulé xam nga yalla jaamam daf koy nattu pour set fan la ko tollu motax fokk mu nattu seen gëm fan la tollu lotax mu bayyi ba soldat ci jégué len muy soga trouver solution yonenti yalla Musa wa yonenti yalla Musa li la len wax daf ne len ya qawm ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعلمون مويانت يالا موسى نلين يين سمونيت نجين ديمونيكو مون غير جمي يالا نخصوف سي غا خامتني موري سوف سي يالا سي يالا دنوكو دنو لو نيكو تصوب تي أي جامع تيتم موجو غرافت mu ngi ci ragal yalla kon ragal len yalla rek te and ak yalla lu situation critique yalla dana len ci genné ndax bour la bo xamanteni fuwayam nek mu ng koy gis mu ngi jakarlok mom te taxaw na pour dimbaliko te itam amna yakar bu reuy ci ne sen borom fas yeneena alak non yi nga xamanteni ñu ngi ci sen gannaaw te itam bu len alage yeen dana len jël ngeen donu len ci sen alal ye ñu yoron ci sen lepp don wat len nek ci ko souf waye nak yalla nga xol bu boba nak yeen nak ban gis ngeen di am ndax da ngeen di am gis bu rafet ci sant ko ci xewal yim len defal wala da ngeen di gisse nenen yalla dogal nak ñom ñep ñu soobu ci yoon wi kenn ku ci nek di dem waye la jaaxalon nit ñi modi ne ñom di gisante wuñu ndax yoon wi dafa def ay croix croire nak melni ay mire dox ci digënté bi ba kenn ku ci nekk di ñaaw ndort nan waw ah man de ndax sama yenen mbokk yi dañ leena ray ndax wa keur fir'aun mo leen dap ray leen kenn ku ci nekk di ñaaw ndort yalla itam melni dafa leral ndox mi ba ndox mi melni ay ver yo xamanteni fo tollu yaangi gis sa morom waw ndox mi leer nañ ba ñoom ñuy gisante di deggante di waxtaanante te kenn ku ci nekk yaangi ci sa yoon di dem waye ba nga xamanteni ki mujju ci wa keur yonent yalla Musa genn na geej gi manam ke ci ñeek genn na ba ki mujju itam genn na ci la ke ñeek ci wa keur fir'auna soga ñew taxaw ci tefes gi waye bi mu ñewé mom ba taxaw ci tefes gi ñom wa keur fir'auna nga xamanteni legi ñemé wuñu ñew rek soobu ci ndox mi waye dal biñu ñëwé ba nga xamanteni gis neen geej gi nek ay yoon té loolu itam ñu koy soogu gis ci seen dund geej bo xamanteni dafa xar am ay yoon yu bari yoon yu melni ay tali leen ci jaarale tali yu leer nañ loolu jaaxalu na leen motax fa lamma wasala jundu fir'aun al-bahr ra'awhum munfaliqan fa qala fir'aun unzuru ila al-bahr kayfa falaqa li haybati ñoom diñu accé fir'auna dafa feug deñam né ah dé gis ngeen geej gi ni mo xaré

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبوك جلدي كناو بنيو سنتي يال جلدي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيونيام أكي صحابام دلو سنن فسيني كنت نجيان كي إسوارو يننتي يال موسى عليه السلام مملني كي أجو مجلي ويسو gisone nene yonent yalla Musa amone rendez-vous ak boromam ca Turu Sina, ndax yonent yalla Musa dafa wax aw nitam ne len yalla warna wacce tere bu nga xamanteni ci lay leralé birël ci li nga xamanteni modi suñu sharia, ñu xam li mu bëgg, xam li mu bañ. Jox na ma rendez-vous nak warna dem pour jëli téré bu. Wax na ne kérok yenen ci yalla Musa alayhi salam ba muy dem am na ñu ne tanon na lu tollok juroom ñaar fukki nit andon ak ñoom, ndax dafa am lu ñuy tuddé as-sa'iqa, am lu ñuy tuddé ar-rajfa, am nañu wax né ben la, wayé ku melni Abdullah ibn Abbas mom def né ñaari barap la. Juroom ñaar fukki personne yoyu la andalon pour dem ci rendez-vous ba. Mom yëneent yalla Musa alayhi salam yalla wax nak mom wax ju am solo, jox ko itam téré bobu di tawret. Waye wax na ne ba mu delu ci mom yonent yalla Musa fekk juroom ñaar fukki personne yoyu barab ba yalla don waxtane ak yonent yalla Musa bokut ak barab bañu taxaw, ñakul ne amna dal tuuti ci luñ doon xawa sacc diko deg ci waxtaan wi, waye taxul won itam ñu xam deug deug mbir ma namu deme ba yonent yalla Musa delu se ci ñoom. Ñoom dañ ne ko duñu la mëna gëm mukk ludul dak ñoo won yalla ñu gis ko gis bu leer nañ. Wax neen ne wax bobu ci la yalla dogal mu yebal ben xaccu bu reuy, xaccu bobu mo len ray ñom ci saas, ndax liñu wax dafa dis won ñu yalla ñu gis ko gis gu leer nañ, sino duñ la gëm. Ñom juroom ñaar fukki personne yoyu loolu lañu waxoon yonent yalla Musa ne ko lan nu'mina laka hatta nara Allaha jahratan, yalla neena fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun, ba xaccu ba ñewé rayando wu len ñom ñep, kenn par kenn ño doon dé. Da ngay gis ko xamanteni mu ngi jakarlo ak moromam mu dé, mu gis lu tolok juroomi nit dé ci wétam mom muy soga dé ba juroom ñaar fukki personne yépp jeex. Wax na ne kérok yonent yalla Musa jaaxlé na ndax ñaan na yalla ne ko dal suma ande ak ñom ba ci barab bi ñu dé fi suma démé tuuma dana ma top té itam comme ay nit ñu rër lañu li ñu wax xamuñ ci dara ma ngi lay ñaan nga bal leen té dékkal leen yalla dékkal leen ci kaw ñaan gu ko yonent yalla Musa ñaan lool la wax ni thumma ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun mu melni kon yonent yalla Musa yalla jox nako tawret e wax ji nak amna ño xamanteni ñom dañ ko dakk waye ku melni Abdullah ibn Abbas mom daf ko saxal mom daf ne amna waye rendez-vous bi dal yalla netali na lepp ci alquran wax ne wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 10 fatamma miqatu rabbih 40 layla fatamma miqatu rabbih 40 laylatan wa qala Musa li akhihi Harun ukhlifni fi qawmi wa aslih wa la tattabi' sabil al mufsidin yalla neena joxon nen rendez-vous yonent yalla Musa fanweri guddii neena waye mujj nañu motli fanweri guddii yoy def ko mu nek ñeen fukki guddii neena ba dig ba maté man yalla recevoir na yonent yalla Musa neena kérok nak ba muy taggu ay nitam di dem neena waxtaan na ak mbokam momu di wax ñuy wax Harun ne ko nak def na la sama khalifa ci sama nit na nga taxaw fasiyene defar te itam bul deglu mukk yakkat yi yalla neena wala ma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzuru ilayk qala lan tarani walakin inzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin yalla neena bi Musa ñewé deeyo nak mom neena waye ba waxtaan wa nexé proposé na ma néma dama la bëgg gis man yalla nak néna ko dooma mëna gis bu mukk fi ci aduna muné ko waye nak xolal montagne bu féké saxna ben barab ci bu mako feñé feño té dara daluko gisoo ci mom ben cioppé ko néna bu boba nak ma xamné da nga am tatunu gisma am daraje gisma waye ba yalla feño montagne ba mujjuna mok rumbukh ni sunguf ndax ñak attan heyba borom bi Musa danu fele xam neena ba Musa xeqe ci xam ba neena li la wax daf ne sama borom subhanaka ma ngi lay soril ci lepp lo yeewu tak ci jëm ci tubtu ilayk tubna dotuma deloti mukk ci lu melni te itam ma ngi lay yegal ne nak ñi la gem ci ñe ci ñeuk ci la bokk yalla nak ne ko ya Musa inni istafaytuka ala an-nas bi risalati wa bi kalami fa khuz ma ataytuka wa kum min ash-shakirin yalla ne ko yow Musa man sa borom de tan na la def la yonent ci sa nit joxna la sama message joxna la itam tawret kon nak lima la jox djel ko te nga sante sa borom nak xamne xewul gu reey la la jox mudi message bi ko yalla jox ak tere bu reey bobu te tedd ñukoy wax tawret waye yent yalla Musa bimu biko yalla recevare bañu waxtaan wa neexon na torop te itam defon na ci yonent yalla Musa ak contante go xamanteni contante ga demon na ba upp wax ne ne sax lolu e mënon na def ak mbewti ci mom ndax ko tolni yalla nga jakarlok mom di waxtaan ak mom nga xamne waxu yalla neex na neexay go xamanteni du nopp rek koy deg du nopp rek mo koy deg sa beut yi dañuy deg wax ci di ci banexu sa tanki di ci banexu lepp bepp ciir ci sa yaram rek baram yek yep dañuy banexu ci waxu borom bi ndax wax la jo xamanteni du nopp rek moko yeyo e waxtu neex joju neexay ba ak mbekte gu upp na ci yonenti yalla Musa bo bu ko yalla dosé wul won e tek ko touti problème lolou man na jur sax ak mbewti ci yonenti yalla Musa ndax yalla e meun nañu wax né yonenti yalla Musa la ci waxal waaw limu wax yonenti yalla Musa wax ko ben yonent ndax yonenti yalla daf daan yebal rek Jibril mu nek wasita bi nek intermédiaire bi waaw bu yalla soxla yonni malaka ma dem wax ak yonenti bi delu ci waye nak jakarlo ak yalla wax ak mom wax ko sa soxla liko yonenti yalla Musa def ben yonenti def ko lolou nak defon na contenté ci yonenti yalla Musa e contenté bu nga xamanteni taxna yalla tek ko problème pour bañ mu yaxulé né ko nak ma ngi lay yégal ni sa kër tasna bam ko né sa kër tasna nak e mbékté ba mu amone yépp wax ñu lépp dañ na waye 50% wañé ko na ci mu né ko ndax sa wa kër wutal leen ma wujju jël nañu aw yékk e dendalé ko ak man né moy seen yalla mom lañuy jaam lolu taxone na yonent yalla Musa 50% wañé ko won na ci mbeugélam ndax wax ak yalla dafa neex xam nga iblis feñu na ben nitu yalla bu reuy bu ñuy wax Abdul Qadir Al Jailani feñu ne ko ci bir xalwam ne ko man may sa borom lima bëgg nak modi lepp lu aramone ci yow daganal na la ko man nga ko jëfëndiko su la nexé lek met su la nexé nan sangara bu la nexé baña julli bu la nexé baña wor ndax itam gëreem na la te itam e nangul na la kon dal lepp lo xamanteni rek lu aramone la ci yow daganal na ko ci yow ak kep ku la top bim koy feñu nak mom iblis mu ko feñu ci espèce l'air bu yanji sax ci lako feñu waye nak lawon sayyiduna Abdul Qadir Al Jailani liko wonne ki di wax ak mom du yalla shaytané la koku may gu yalla def ci mom la nak bam waxé lolou lako wax ne ko e yalla nga toskaré yalla na sa l'air fay yow ku bon ki yow ku ñu reub ki ikhsa ayyuha al-'ain bam ko waxé la l'air ga mujju soppali ko espèce sahar di sahar ba sahar sa jeex mu jeki ben jëm genn ci sahar sa ndike bobu iblis la shaytané la daf ko bëggon yaxal shaytané ne ko waaw yow Abdul Qadir Jailani no xamé ne man shaytané la mune ko parce que sa lèr gi dafa yarax té sama lèru borom dafa fat mune ko itam sa kaddu sama nopp rek moko don dégg té sama kaddu borom sama ciir yépp ko wara dégg ndax sa kaddu neexul sama nopp ko don dégg té neexul té sama kaddu borom dafa neex té nopp rek duko dégg et mune ko nak am nga chance neko ay wali yu bari yo xamanteni demul nañ bay bëgg ag karna len ci yoon wi ba yaqal len mune ko waye nak yow bëggon na la yaqal waye am nga chance xamna ne yalla la dimbali waye nga gis ci kon ne ndeke dal waxu yalla mom neex na neexay go xamanteni du nopp rek akoy ciiro lolo taxone nak yalla ti daw ak yaqule ci yonenti yalla Musa alayhi salam ndax kaddu gu neex gogou mom la yalla wax ci alquran ni bi yonenti yalla Musa yakamte di ñew ndax bëgg rek deg kaddu yalla gi mu yakamti waxu man ni kuy daw yalla def ne ko wama a'jalaka an qawmika ya musa musa la yakamti yaangi yakamti bi nga andalon yaang len baye gannaaw muneko hum ulai ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda muneko ñom de ñi ngi sama gannaaw di ñew dama yakamti nak pour bañ rek fausse rendez-vous bi pour bëgg la bëglo ndax fausse rendez-vous bokul ci dignité ndeke bobu mom kaddu yalla gi rek comme yalla ñëkkon nako ko mosal bu ngi ko joxate rendez-vous nak ci la yakamti yalla nak neko inna qad fatanna qawmaka min ba'dik wa adallahum as-samiri muneko sin nit ñi de fitna dal na len waaw ba nga len baye gannaaw dal la len fitna dal ndax sa turando bobu ñuy wax Musa as-samiri sank na len legi dal wutal na len aw yek ne len moy yalla ji nga xamanteni mom la Musa seti dañu juwat lo ñom ñaar motax Musa nak yenu alwaye ko yalla jox wala retourner nak delu ci wat ci aw nitam waye yalla neena kero ba yonent yalla Musa di ñew neena bu muy ñew neena ñew na andak mer ak tristesse ndax ku toll ni yalla ak valeur bu toll ni yalla ak ko xam yalla ñu dem ba atan ko jël diko wujjele ak yek ah kon nga xamne rek e wax deug yalla yow mi xam yalla so gisee lu mel nonu da nga am naqaru xol motax Musa amon naqaru xol mom la alquran wax ni faraja Musa ila qawmihi ghabana asifa kero bi Musa di retourner nena dafa retourner andak mer ak tristesse bi mu ñewé dafa attaquer nit aw nitam nelen ya qawm alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana xana sen borom digulen won dig bu rafet ci ne dana len jox téré bobu ñi wax tawret ba lolo waralon ma bayi len fi dem afa tala alaykum al'ahd wala dama fa yagg bima takhliko yeen digeunte bi dafa yagg yagg gu tax ngeen bayyi lima len joxone di top lenen am aradtum an yahidna alaykum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum maw'idi wala da ngeen beug merum yalla wacc ci yeen lolo tax ngeen wutek lima len digel ah balen Musa laaje ñom tontu nañu ñu ne ko ma akhtana maw'idaka bimalkina walakinna humilna awzaran min zinati alqawm faqadhafnaha fakadhalika alqasamiri ñu ne ko ñun de wute wu ñok sa ndigal ci suñu sago waaw suñu sago wute wuñ ci ak sa ndigal mu ne ko takay yañu abbe won ci wa keur fir'auna mudi or yañ len abone ne len dañu am fet or yoyu dal len fi yof waye wajiri ñuy wax Musa Samiri mom mo ñew lacc ñuko ñu yëkëti or yi jox ko mu dal di tal bu reuy jël or ya sanni ko ci tal bi pour ruyel ko bam ko ruyelé ba nopi nak e dal di ci defar ben nak yek bam ci defare nak ba pare nak amna lumu jël sanni ko ci nako ci yek wo mu defar xam nga Musa Samiri dafa nekkon artiste e giir gi mu bok ñom yek len dan jaamu manam nak len dan jaamu mo nekkon sen yalla motax liñu and nak yelente yalla Musa yep mom xelam mu ngi dem ci yek wo nga xamantene giiram gogo mom len dan jaamu waw gemon na yonent yalla Musa andak mom waye mën nañu wax ne gemuna fekk la won waw gem nako ni ci kaw waye batiniyan mom japp na ne rek yalla am aw yekk la motax itam ba mu amé pexé fexé na ba ruyal or ya defar ci aw yekk
1: waaw
0: dadi jël nak ben souf bu mu yoron ay souf sa itam amna ciosan ndax kéro bi nga xamanteni yonenti yalla Musa alayhi salam xarna geej ba jallale aw nitam bañu jall xam nga fir'auna ba mu ñëwé dafa taxaw ci tefes ga haman ne ko bu dugg ndax yoon wi minuma ko fi dama ragal ne pexela bo xamanteni Musa ko teural pour alat mi e ti Jibril ñëwoon war ben fas wu jigen pour mom tam mëna def pexé ba wa kër fir'auna yi dugg ci geej ndax loolu la yalla bëgg yalla dogal bi Jibril ñëwé ak fasam woow bu dugg ci bir geej gi ba mu rombé wa kër fir'auna yi rombu seen fasiya té ñom ñu nekkon ay fasunaaru goor ba len xétu fasu jigen woow xéñé ñom ñëpp dañu fipp top fas wi wax na né fas woow nak Jibril waron bi mu ñëwé ba dab ci wa kër Musa yi wax na né wa kër Musa yi xamuñu won né ndéki jëm ji war fas wi du nit malaka la ludul Musa Samiri rek mom moko xamone Musa Samiri rek mo xamone ne jëm ji kat du nit malaka la xam nga lutax mo xam ko ndax Musa Samiri mom Jibril moko yar amna ñu ne sax du doomu yoon waye mu ngi judd ci jamono bi Fir'auna waxe ne li bu judd di goor nañ ko ray yaayam nak titone jël ko yobbu ko ca montagne ya sanni ko fa yalla yebal Jibril ne ko xale bele nak soxla guma mu de legi lima beug dal modi lepp luy walu dundu tek nako sa lox waaw yaayam sanni nako waye nang ko sam motax mom Jibril moko yar moko sam bu mu deugar yar ko bu mu deugar waaw mo taxon nak mu xamé Jibril ñu ne kon Musa Samiri ba mu gisé fasu Jibril wa rek la xamné que le Jibril la mu daldi dem nak tib tanku faswa te dañu wax né faswa wu farasul hayat len koy wax waaw ku tib fu mu jaar bo tibé tank ba loko soti rek day am ruh waaw loko soti rek day am ruh day dundu di noy yor bakkan ni ñepp waaw so amone estatu bo xamanteni dang ko tabax ba nopi tabax ko suuf so jele tanku fas wowo nga tibbu ko soko soté ci estatu bi day mujj nek nit wa mo xam estatu bi nak la wala ñay la wala nit la wala lu mënti doon motax nak suuf soso nak mu tibbe won ci fasu tanku Jibril wa mom la gardé won motax nak ba mu défaré or ba mu ruyelé or bi défar ci nak wi ba mu nek nak bu mu jele suuf sa soti ci rek la nek nak waaw di nañ ni nak di nañe waaw mu ne len nak ki moy sen borom bi mom la Musa warona gisse jil waye nak dañu ju watlo

0: bind len jël len ci ñak andi len ci am koku modi yalla modi ar-rahman kon na ngeen ma top top len ma te top itam samay ndigal te li digaluma len ku bu len ko def ndax sen alkandale qalu lan nabraha alayhi akifina hatta yarji'a ilayna musa ñini ko dedet ñun duñu dañ mukk di jaamu yekki wi ba Musa di delusi ndax yekki wi dal moy suñu yalla mom la Musa don seti waye dañu juwatlo kon dal su yebo rek nga noplu nak ci warate bi xamni ñun dal ki lañu gëm te mom lañuy jaam motax Haruna nak bam ci tayé mu dal di tok japp njamburam motax Musa mom bi mu ñëwé dafa attaquer Harun neko ya Harun ma mana'aka id ra'aytahum dallu alla tattabi'ani afa 'asayta amri mu neko yow Harun lutax ba nga leen gisé ñu wacc yoon wi def lu wuté lima leen bayé lima leen digël lutax yow topuloma ndax da nga moy sama mbir te bi muy wax lolou fekk na mu ngi tey ci sikimu Harun mu ko tey loxo ci amuñam japp ci kawaru bob bi waw mu ko tey loxo ndey joram waw di wax ak Harun nak melni ku ko pogné waye mu ko pogné japp ci sikim bi ak kawaru bob bi ne ko nak lutax nga def li Haruna ne ko yabna yow sama doomu nday la ta'khuz bi lihiyati wala bi ra'si bul japp sama sikim te itam bul xecc sama kawar yangi japp sama bop japp sama sikim muneko inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'ila wa lam taqab qawli muneko dama ragalon rek e jema am nenen numa def suko defé nak su boba takaliko meuna am ci sen bir du ko defé nak bo ñëwé man nga ma attaquer dal sama ko né ma yaangi ni takalé giru Israël ba légui ñu nekk ñaari groupe mu nekk lool la doon daw waye nak defna li ma mën waxna é itam léralal na len waye nak ñom ñoo dëgër bop bañ waye dama doon bañ nak insister té suma insister mën nañu nekk ñaari kurel ñaari groupe té nak bëgguma takalé dal mu mënumako é legui nak muniko waye fitna bi yep wa jele moko andi wa jele ñuy wax Musa Samiri mom mo andi fitna bi inti yalla Musa daldi bayyi nak Harun daldi waxu ñew beutim Musa Samiri neko fama khatbuka ya Samiri ma sha'nuka da'i ila ma sana'ta lan mo waral li nga def ko lutax nga def li naka nga ko mene ma baye len fi wax ju leer ne len na ngeen top Harun lepp lum len digal ma len ko digal lum len tere ma len ko tere lutax nga def li mom Musa Samiri mo daldi expliquer momitam woné li nga xamanteni mom la def ndax wax deug yalla fenul leralal na yenen ti yalla Musa lamu def mu ne ko basurtu bima lam yabsuru bihi faqabadtu qabdatan min athari ar-rasuli fanabastuha fakadhalika sawwalat li nafsi muneko damay gison ñom luñu gisul won te moy kero ba jibril di ñew di ñu dab ci ci ndox ma ci bir ndox ma ci yoon wa neena man xamé won na jibril te ñom xamé wuñ ko neena nak faqabadtu qabdatan min athari ar-rasul neena nak ci la tib nak ben tib ci tanku fasu jibril wa neena nak tib bobu bama defere yekku wi ba pare fa nabastuha neena ma sanni ko nak ci ko bama ko suyé rek neena ci la nek yek nak mané len ki nak moy sen borom mom la Musa don séti wayé daño jugatlo muné ko fa kazalika sawwalat li nafsi lol nak sama plaisir la rek sama bëgg bëgg bop la ndax itam man sama xel yalla daf ci sama xel yalla daf ci massa def e
1: ma gëm yëk man dal yëk rek la gëm nak la gëm ndax sama giir xamuñu luddul jaamu nak nga xamne kon innamal a'malu binniyat nit ku nek ñaare la nga yene te mu deggu ci sa xor rek su yagge rek yalla fekk ci la ci kum yene bi dafa deggu won ci xolu Musa Samiri ba mu jaral ko mu jog di def ay pexé lola tax yalla yombalal ko ko rek mu def ci nak miracle bu doy war bo xamanteni jaaxal na nit ñamu nekkalon lo tax bam ne len yalla la rek ñom ñu gëm ko fekkon na itam wa keur Musa ñom Firauna yaron na len ci jaamu xërem tamal len ko ba mu dem ba jaxassok sen sidit wa ba kérok ba yonenti yalla Musa xare geejgi ba ñu jall te wa keur Firauna yalla romb nañu benn dëkk fekk fa aw nit ñuy jaamu xërem di ko wër di fecc kérok ñom wax neen yonent yalla Musa ne ko ij'al lana ilahan kama kana lahum aliha wa wax neen ko ne ko ij'al lana ilahan kama lahum aliha yalla ji ñi am diko jaam a ñun de buñu sañun nga wutal ñu yalla ju mel ni yow Musa ñu wër ko itam diko jaamu di tegg di fecc xam nga kon ñom loolu itam yagoon na nek ci seen xel motax ñamu nekkon ci seen xel itam ba Musa Samiri defé pexem ba andil len yalla ne len ki moy yalla ji dafa tomber nak mu nekkon seen bëgg bëgg bu jëk loolu tax nak mu yomb lool ci ñom ñu fekk ci ko waye amna ci groupe bo xamanteni ñom d'accordu ñu won ñom dañu andon ak Haruna tok japp seen jambour jaamu ñu ci yalla ba motax nak ba mu netele li Musa mom Musa Samiri bim netele li yonenti yalla Musa ne ko moko def yonenti yalla Musa dafa mer ba e wax yalla ne ko dal limu bëgg modi mu dé ci sasi yalla ne ko a dédét nak du dé mu ne ko lutax mu ne ko ndax dafa tabé mu ne ko kacior la waye ku tabé la ku mëna joxé la sétal nak benen xétu alkandé waye bu mu nek dé méré nako waye nak é ku yéwé na la ci alalam mom Musa Samiri lim doon kacior ku yéwé non la ci alalam waye mom décision ba yonent yalla Musa ndiku na jël modi rek na génn aduna ci sasi ndax méré gum ko méré yalla nak ne ko e comme dafa nek nit ku tabé sétal benen xétu alkandé ci la yalla nak e ci la yonent yalla Musa nak wax yalla ne ko kon genné ko ci bir nit ñi comme yakkat la légui dal ni nit ñi nek musibaam nit di dawé jaan diko dawé gayn diko dawé rap yu bon yi mom nakoy dawé nit ñi waaw kon Musa Samiri demon na ci alkandé giko yalla tek ba e and ak dekk ak jaan ci pax wala mu dekk ak gaynde wala mu dekk ak rabb bon mo gëna nek ci mum xewal mu dekk ak nit ñi dañu melone ni ay jaan ci ño ci mom mu ragal nit ñi fu mu gis nit rek daw ne ko buma jégué dé mom la alquran wax ne Musa waxna Musa Samiri ne ko yow nak sa alkande ci aduna modi ragal nit fo gis nit taw xam nga lolou doy war xam nga njariñ li nek ci nit ñi nekul ci fenn ndax gaynde mom mënul may kenn ndox mu naan mun la fajal ben soxla kon Musa Samiri mujjina yorul soxna yorul dom yorul dara nek rap waaw di and ak beye xari di and ak ñay mom dal andatul ak nit mi waaw mom dal mujjina nek nit waye na xel me xalat mi yeb mu ngi ci and ak rap fu mu gis nit rek dal di daw mom la alquran wax ne yonent yalla Musa waxna Musa Samiri ne ko fazhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas wa inna laka maw'idan lan tukhlifahu motax ñu ne la misasa bi la misasa mom la daan wax la misasa manam la taqrubni buma jégué buma jégué mukk waaw bu ko nit wursé rek mu né ko buma jégué dal di daw ñu né nak la misase bi soko ñaaré boko bindé ci auto auto duko laal manam du accident waaw mom leen leen waxon ci waxtan yele wessu moy bat bi yalla alagé Musa Samiri mune ko itam te alkande aduna ji moy lolou waye bu alakhirah bi euleuk am nga rendez-vous safara te rendez-vous bobu nak du wuti mukk euleuk fokk nga duggu safara xam nga li yalla gëna bañ moy bokalé li yalla gëna bañ modi bokalé li sax nak yalla mënul jéggel Musa Samiri ndax daf ko bokalé ba paré propagande ci ay nit pour ñu bokalé ak yalla propagande ci ay nit pour ñu bokalé ak yalla té itam yalla mëna jéggelé bakkar yépp ba mu dess bakkaru bokalé té mak ñi wax né ash-shirk asghar min dabibin naml manam bokalé sewna touté na ni tanku xorondom wa xorondom mënay dox ci sa wét fukki xorondom mënañuy dox ci sa wét té do ko yékk té sen tank yé mu ngi nan dip dip té yégguloko kon nit itam mën na bokalé ti duko yeb kon bokalé touti na e yu bari nit ki mën na ci bokalé waye nak lepp luy niru bokalé rek julit bi daf ko wara daw ndax mo nek bakkar bi nga xamanteni yalla amu ci sago duko jéggelé mukk motax yalla alagé ko la misasa ba paré ne ko itam am nga rendez-vous ëlëk safara té rendez-vous bobu kenn duko fossé fokk nga duggu safara Musa neko wanzur ila ilahika alladhi dhalta alayhi akifan lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfa Musa neko nak sa yalla ji nga xamantene mom nga don jam propagande ci nit ñepp ñukoy jam Musa da di jël yalla ji ray ko lak ko ci safara ba mu nek doom wax ne sax bimu ko rayé ba paré dafa wo Musa Samiri ne ko nak toural ndox wa manam sawal ci kaw nak wi xam nga pour e xam nga tay kamilu alquran ko tegal julit ne ko tour ci sobe duko def mukk bu fekke liman ngi ci xolam duko def mukk suko defé rek gëmatul alquran waaw waye nak pour mu meuna toutal Musa Samiri toutal yalla mom yonenti yalla Musa ba mu reyé nak bi ba paré dafa wo Musa Samiri ne ko nak toural ndox ci kom tour ci sobe mu dadi saw ci kaw nak wi ba mu toy xep Musa dadi jël nak wi lakku ko ba mu nek doom mu ne ko nak xolal dadi koy jël nak wal ko manam euf ko ci geej mu tasaro légi nak problème bi dess ci nak ñinga xamanteni ñoo wuté won ak ndigalu yonent yalla Musa don jaamu yëk wa and ak Musa Samiri alak nañ ko waaw ñi andon ak mom nak lan la leen yalla tek motax yalla nak wax yonent yalla Musa ne ko gaay ñinga xamanteni nak ñom ñoo don jaamu yëk wi ñom nak lima la digal modi nanu leen ray nanu len ray parce que lolay far bakkar bi ah wanti la ci xew modi ray ba don na doy war lol Musa ne ko ñan ñoy ray mu ne ko ñi jaam wul won nanu ray ñi don jaam legi nak te amon na ca mboloma ko xamanteni bayam don na jaamu yek te kon bu fekke sa bay don na jaamu yek wa yow ya wara ray sa bay amna ci ño xamne sen yaay don na jaamu amna ci ño xamanteni sen dom don na jaamu amna ci ño xamanteni sen tante wala sen bajjan don na jaamu parce que ay mbokki kesse dajé kon ay mbokki kesse ño wara rayante lolou nak buñu jëlé ngannaay ya nak jox ñinga xamanteni ño jaamu wul won pour ñu wara ray ña jaamu kéro taxaway bu tiss la ndax nit jakarlo nak domam war ko ray nit jakarlo ak bayam war ko ray nit jakarlok magam war ko ray lolou tiss ci ñoom ñune nak yonent yalla Musa li tiss na waxal yalla nak mu woyofal mbir mi yalla ne Musa kon dana yabal ben xin ben nir xin bi nak bu ñewé day lendeum kriis ba nga xamanteni ñom do duñu xamanté waaw duñu xamanté ñom ci seen biir su ko défé nak légui xex lay doon waye nak dana dogal man yalla ci né ñi dé ci xex bi ñepp moy ña doon jaamu yëkku wa waye képp ko xamné jaamu lu won yow do ca dé dara du la ca laal bi xeen wi ñëwé nak mu nekk lendeum ku jéggi dayo ah ngannaay yi commencé jog nak waaw légui yow ko dajé rek yor ngannaay dooral waye kéro ba xeen wa ñëwé ba xex ba commencé ña ca dé bari na lu tollok juroom ñaar fukki jooni nit deneen ci waye ña dé ñëpp ci juroom ñaar fukki jooni yoyu moy ña nga xamanteni ño doon jaamu yëkku ñom ño dé ci bir xex ba lolu mo doon li nga xamanteni mo doon kafara bakar bi waye nak lu ñëkk nak ñëpp di dé ci ña jaamu woon yonent yalla Musa ñaan na borom bi neko nak mang lay ñaan nga jéggal leen nga jéggal ña dess ndax itam deegi bari na e yalla itam jéggal na leen ne itam ku dé ci ñi jaam woon shahid nga manam martyr nga képp ko xamanteni nak jotulo dé jéggal na la sa bakkar loolu itam delu ci yërmëna yalla ba delu itam ci yërmëna yalla kon yermane yalla yatuna mom la alquran waxne wa iz qala musa liqawmihi ya qawm innakum zalamtum anfusakum biittikhadhikum alijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum zalikum khayrun lakum 'inda bari'ikum waye ba musa tube yalla neena fataba alaykum innahu huwat tawwabur rahim waye waxne ne yalla tanu lona yonent yalla Musa ne ko nak na nga wut lu tollo juroom ñaar fukki personne su ko defee ngeen ñew ci montagne bi xam nga Tur Sina montagne la bo xamanteni yonent yalla Musa e barabu khalwam la won su deme ba am problème rek dem fa wax ak borom bi delu ci wat xamna amna ay dem yuñ ci lim waye dem na fa dem yu bari yo xamanteni sax alquran limuko waye barab la won bo xamanteni bu masana am problème rek dem fa wax ak yalla delu ci wat barabu khalwam la won mudi montagne bobu di Tur Sina motax e yalla wax yonenti yalla Musa ne ko nak tanal lu tollok juroom ñaar fukki personne nga and ak ñoom su ko defé ñu ñew nak ci montagne bi jéglu ndax liñu def reyna ndax dañ ma bokalé té man bokalé rek la bañ né ñu ñew nak xamna xex bi amna ñu bari dénen wayé ñu ñew nak pour jéglu ci Musa tan juroom ñaar fukki personne waaw pour ñi dem wayé nak ñamu tan moy ña nga xamanteni ñom jaamu wuñu woon yëk wi moy ña togon japp seen yam wayé ñom bañu démé bañu démé ba ag ci montagne ba mom la alquran wax né waqtara musa qawmuhu 70 rajulan limiqatina falamma akhadhatuhum ar-rajfatu qala rabbi law shi'ta ahlaktahum min qabl wa iyaya أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين موتاخ بنيو نيوي نك با تي مونتاج با نانا امنا نك بن زلزله شديده مانام بن ييڠتو مانام تيت غوري غو خامتيني tit nen ko fa ñom juroom ñaari personne yoyu nga xamanteni Musa tan non na len pour ñu jéggulu ji lu reey lolo am tit nen fa tit go xamanteni yobbu na len barzakh manam tit nen fa ba dé mu ne kon tit gu reey ci ñom ñu ne waaw lu tax tiit googu am ñu ne ndax bi Moussa Samiré yi du jaamu yëkkwa ànd ak nitam ñooñu ñoom ñi nga xamante ni jaamu wuñu woon dañu toogoon noonu rek dafa meloon ne dañoo ànd ci affaire ba ndax la jaadu woon mooy ba Moussa Samiré yi defee loolu ñoom ñu taxaw opposé ne leen nag jaamu gi du fi amee ba bu jaree sax xeex ñu xeex ba nga xamante ni léegi jaamu googu Moussa Samiré yi imposé woon nit ñi bañ a am waaye ñoom dañu toog rek dañu wax tuuti ñële faale wuñ leen ne leen lan nabraxa aakifiina duñu dañ di jaamu yëkk wi ba Moussa di dellu si ñoom itam ñu toog jàpp seen njàmbur ñu ne jàpp seen njàmbur googu nag moo tax yàlla pinir leen ci raj fa boobu waaw moo tax ñoom itam ba ñu demee tiit nañ fa tiit goo xamante ni ndax hëy ba yàlla ba tiit googu moo leen yóbbu bar sax ñoom ñëpp ñu dee ci saasi kon mu mel ni soo nekkee ci dëkk wala nga nekk ci kër wala nga nekk ci réew nga nekk ak ay nit ñuy def lu bon bul dañ di wax feek ñu ngay def lu bon loolu ngay wax lu baax di dendale ndax bés boo ko deful bis bu mbëgal ñëwee itam da nga ci jël sa wàll waaw moo tax assakitu an ilxaq cheytanun axras ki gis dëgg noppi ci jàpp ci njàmburam neneen cheytaan yi bu muuma la waaw boo gisee daal mu leer na ne lii du dëgg moo xam ci kër nga ko gis wala nga gis ko ci réew wala foo ko mënti gis rek mu leer na ne lii yàlla d'accordu ci yonent bi d'accordu ci waxal soo mënee takk micro takkal micro wax soo mënee bind bindal nga wax waaw boo ko deful itam ëllëg bu yàlla dee wàccee mbugalam itam dana la jox sa wàll moo tax itam ñii li ñee doon jaamu yëkk wa ñu toog jàpp seen jàmbur moo tax raj fa bi dal leen waaw ñu tiit fa tiit mu metti ndax yàlla réactionné ba ñu faatoo nag ca barab ba keroog itam yonent yàlla Moussa jaaxle na jaaxle na wax ak yàlla ne ko rabbi law shi'ta ahlaktahum min qabl mu ne ko yow sama borom bu la neexoon ñii nga alak leen lu jiitu ñuy ñëw ci barab bi nga alak leen alak ma mu ne ko nag atuhlikuna bima faala sufahaau minna ndax tax ñuy alak di ñu rey ci loo xamante ni ñun defuñu ko lu dul nit ñu doyee di ñi nga xamante ni ñoo ànd ak ñun nit ñu doyee di ñooñu seen def-def moo tax itam nga réactionné nii ba rey ñii ma àndal mu ne ko in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tashaau wa tahdi man tashaa mu ne ko lii fitna la rek boo wàccee da nga ci gindee ku la neex da nga bàyyi itam cànkute ci fitna bi ca ka la neex mu ne ko nag wante ak nu mënti deme anta waliyuna nu mënti deme rek yaay suñu kilifa yow la nu gëm yow la nu am faghfir lana yàlla nga ñu jéggal warhamna yàlla nga ñu yërëm wante xayrul ghafirin ti ñuy jéggale ñépp yow yaa ci gën moo tax Moussa daa di ñaan boromam ne ko nag su ma ànd ak ñoom ba fii ñu dee fi su ma demee tuuma dana ma topp kon nag maa ngi lay ñaan nga dekkal leen wax ne ni foofu kenn par kenn doon dekki kenn ku ci nekk gis boo dekkee da nga gis sa morom tëdd mu leer na la këli dafa dee ñu jékki-jékki teg ci juróomi minute kooka dekki kooka itam toog juróomi minute gisaat keneen ku tëddoon ci wetam dekki ba juróom-ñaar fukki personnes yépp mat yàlla nag daal di leen di jéggal ñu daal di wëlbatiku dellu si waat ci kër ga moo tax nag yonent yàlla Moussa dañul woon doon ñaan yàlla ci barab boobu mu wax ne waktub lana fa fi hadihi dunya xasana wa fi l axira inna hudna ilayk mu ne ko yow suñu borom ñu ngi lay ñaan fii ci àdduna nga bindal ñu fi aw yiw mu nekk barab boo xamante ni yiw rek leen fiy liggéey bañ fiy liggéey ak mooy xam nga àdduna am na ñoo xam ne ak mooy rek leen fiy liggéey bu ñu xëyee suba ba jant so ci mooy yàlla rek la ñuy dëkk ñooñu seen àdduna mooy rek leen fiy liggéey mu ne ko itam maa ngi lay ñaan ëllëg àlaxira yàlla nga ñu fa bindal aw yiw àdduna yàlla leen fi am yiw ba bañ fiy jóge alaxira itam yàlla neen fi am yiw ba bañ fiy jóge mu ne ko inna hutna ilayk ñun kat tuub nañu jëm ci yow yàlla ne ko azaabi usibu bihi man ashaa
0: wa rahmati wasi'at kull shay'in muneko yalla neko nak sama mbugal neena jam buma neex rek la koy jox kuma sof rek ma mbugal ko muneko waye nak sama yermane yatuna fokh na ne dal ñi may yermay upp ñi may mbugal wax na ne bi yalla waxe wax bi iblis dafa kontan yaakar ni dana dugg ci yermandew yalla yalla nak ne fasa aktubuha lil ladina yattaqun sama yermane nak gaay yi la koy jox waaw ñi may moytandiku ci lima bëgg ak lima bañ wayutuna zakat ak ñi joxe azak wal ladina hum bi ayatina yu'minun ak ñi nga xamanteni suma wacce ab kiyentan ñu gëm ko al ladina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummiy ñi nga xamanteni dañu top neena sama yonent bobu ñuy tuddé muhammad sallallahu alayhi wa sallam muhammad mom nga xamanteni alladhi yajidunahu maktuban indakum fi at-tawrat muneko yonent bobu nga xamanteni fekk nañu ko ñu bindu ko ci téré bi mala jox mudi tawrat bindu ko itam ci téré bi ma jox yonent yalla isa mudi injil mune mu nekk yonent bo xamne ya'muru bil ma'ruf da fay digle lu bax wa yanhaahum 'anil munkar muy téré lu bon wa yuhillu lahum at-tayyibat mulendi daganalal lepp lo xamanteni lu tey la te bax ci nit wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith mulay muy aramal ci ñom lepp lo xamanteni baxul ci nit waaw aramal sangar aramal mbam waaw aramal njaalo aramal sacc lepp lo xamanteni baxul ci society bi yenente bobu aramal nako ci bopam aramal ko itam ci aw nitam ويدعو عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم خمغي يونت يالا موسى اي خيت ومو اندالون نيوم سو صوبي مسانا تاك سي سين ييري دوني كو رخاس اك ندوخ دانيي دغ فا صوبي سا تاك تاك نومو مانتي تولو دانكوي كوباتي سو جيندي امبازين جيندي كو متر 25000 فران ايتام سو فكي تاك نا صوبي بولا تي خالي سوي ولا لنين تاك لا تي مودي صوبي e xam nga budé ci xéetu muhammad dang ci wiss ndox mu dañ waye budé ci xéetu yenen ti yalla musa wala yenen xéet yi ñom dang koy kuppati kon yenen ti bobu di muhammad sallallahu alayhi wa sallam yermane la ci aw xéetam ndax ñom bu len sobé taxé dañ koy wiss ak ndox mu dañ mu ne ko itam yenen ta la bo xamanteni ku ca def bakkar dang koy toop waye do ray sa bop ka qatli nafs fi tawba waaw fi nak da ngay def bakkar ñun la bo toobé rek yalla genn na ci التائب من الذنب كمن لا ذنب له من فالذين امنوا به نيغا خامتيني گم نونو يوننت بوب وعزروه ونصروه تنيو توپ كو ديمبليكو سي ميسيوم جابليكو واتبعوا النور الذي انزل معه تيتام ني توپ القران جيغا خامتيني واتي ننكو مو اندك يوننت بوب دي محمد صلى الله عليه وسلم ena ñooñu de ulaika humul muflihun ñooñu ñe way taxaña xam nga yonenti yalla musa yalla annoncé nako yonenti yalla muhammad ca turusina wan ko ni dana ñew kon kep kuy sa njabot andak yow su yonent bobu ñewé na bayyi lima ko jox te andak yonent bobu e ci le tuddu nak qualité yi nga xamanteni sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam amnako te itam limu am ben yonent amuko mu melni mbok yi e histoire bi batay duñu dañ diko continuer ndax waxtan wi di ñew insha Allah da den len wax fi Musa jaar ak benen way bu doy war bu ñi wax Qarun ndax genn na ci Musa Samiri way insha Allah waxtan wi di ñew da len len wax fi nga xamanteni jaar na fa ak Qarun mu nekkon capitaliste bu yalla baxé won mo am alal ju bari ko ki itam bokkon na ci aw nitu Musa kon liñu mëna gis dal moy yonent yalla Musa ku bari won natula yalla genné nako ci Fir'aun mu joggé ci Fir'aun yalla bolé ko ak wajoj ñuy wax Musa Samiri ba mu ci genné itam dana am benen way bu ñuy wax Qarun bu ci joggé itam dana songanté jababira yi e wara jëflanté ñom amna itam ben nit di nitu yalla bu yeme bu ñuy wax Khadir momitam batay mu ci bir histoire bi mu melni kon histoire bi desna tuti waye itam desna ay waxtan yu am solo mu melni rek foku ñu nuyu ñi nga xamanteni e ñu ngi bind émission bi ci diko rafetlu
1: ki ci jitu di Mamadou Bachir Mboup nek ministre nek ci Medina ri 13 angle 4 di nuy itam e farsal ci kassor di nuyu aja awawagn ci rifisk di soxna ci Moussa Mbaye nek itam awom di nuyu Abdoulaye Sarr nek commerçant ci marché Sandega cantine numéro 44 di nuyu Mamour Kébé ci Yarakh Tefes di nuyu Pape Issa Sow nek commerçant ci Pikin Talibou Mak et di nuyu itam Madame Binta Ndiaye et dekk ci cité cité Ikotaf ci Pikin di nuyu Khadijène ak Pend Demé ak Pend Sille ak Oustad Ousseynou Sille ak Kodé Sille ak Roxé Sille ñom ñu nga dekk ci HLM Angle Mous di nuyu itam Diara Sille ak Kumba Sille ci Louga quartier Serigne Louga di nuyu itam Aïda Diop ci Mboro quartier Escale e mbokk yi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي جناو بنيو سنتي يال جلدي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيونيام أكي صحابام delu sinen fasiyene waxtan ci yonent yalla Musa alayhi salam, ndax yonent yalla Musa kune xamna ni ku beuri natul gannaaw bu mu genné ci Fir'aun, duguna ci ab kacior bu mag bu ñuy wax Musa Samiri. Ci aljuma ji wessu gis ngeen ne fitna ju reey ja amon ci gannaaw Musa, mom Musa Samiri moko indi te modi yek wo nga xamanteni e defaron nako ci or yoy nga xamanteni, manam taka yoy nga xamanteni jele won nen ko ci wa keur Fir'aun yi, te mu fexé bu ruyel ko defar ci aw nak, te tanku fasu Jibril wo mu tibon nga xamanteni luñ ko soti mu dundu yor bakkan yor ruh, mu jël ko soti ko ci kaw nagwa muju yor ruh di nañi comme ni nak di nañi. Gis ngeen ne yonentu yalla Musa ba mu delusé mer na mer go xamanteni e le di commandement yi mu yoron mu di al alwaf la 10 daf ko sanni ngir mer mu tar dadi attaquer mbokam momu di Harun, ne ko lutax ngay setan li Harun won ko ne ko mom jëlon na responsabilité am bu mu mat, waye nak nit ñe deugar bop topu ñuko, waye nak wa jëlé dis Musa Samiri lu ñit ñak la te mom moy ñak mu attaquer ko laaj ko lutax ak lan mo waral li nga def ko ginnaw bima len woné yalla ngén xam ko xam bu wër deltu gannaaw gi am sama kër lutax yow nga andiko. Musa Samiri wax ko ne ko dal teggu ko ludul dal ci bakkanam ci lako yalla alagé ci lamiñu Musa e alak go xamanteni daf ko deudele ak nit ni ba fu mu gis nit daw, nonu la Musa Samiri dekke ba namu faato ñemetul ben yon jaxasuk nit ni. Wante mom yonent yalla Musa alayhi salam bu mu joge ci fitna bobu di Musa Samiri te yalla musal ko ci dugat na ci benen fitna, fitna bobu nak modi waju ñuy wax Qarun. Mom la alquran wax ni inna Qarun min qawmi Musa fabagha alayhim, mune e manam Qarun neena mu ngi bokkon ci nitu yonenti yalla Musa, mune waye nak nit ko bew la won ndax dafa bew won ci kaw nitu Musa yi te kat sen mbokk la e wante itam yalla mune nako gan jox ko alal ju bari lolou tax mu bew, waye borom xam xam yi e ñoom wax neen ne limuy bew ak limuy kacior mbokk la won ci yonenti yalla Musa, ndax wax neen ne doomu baye taxam la manam doomu papam ju ndawul ñene itam doomu tantam la te itam dafa gëmon yonenti yalla Musa andak mom ñene itam mom Qarun nekkon na nit ku am xam xam
manam bo dandale yonenti yalla Musa ak Harun danaka ken tegatu ko tank ci wallo xam bi mu xam tawret ak jang bu mu ko jang ak nim ko maîtriser mom Harun nit ko amon xam xam la buñ dan lim borom xam xam yi bok ci banu Israël dañ ko ci dan bolé ñu ne itam yalla joxon na ko ngeneel ndax ko amon barké la ak bayré ni ñu sopp ko ñu ne itam ko taru won la mom Harun mom e serigne buñu wax Qatada neena Harun rafeton na ba dan nen ko dakantale al munawwar li husni suratihi manam e ku leer la won day neena dañ ko dan dakantale yow ku leer ki neena ndax e melokanam wu rafet jëmum dafa rafeton mune nak amulon kenn ko xamanteni rek bokku nga ci giir Israël ginnaw Musa ak Harun nga gën ko mën tawret amul mune waye nak ngëmam yépp dafa tegg won rek ci nifaq manam nafiq la won comme na Musa Samri nekké won nafiq ndax ñoom feñal nañu seen ngëm ci biti waye ci biir gëmuñu Musa seen intérêt rek lañu top lolu nak bo gisé ñu né nafiqi ëlëk ñu ngay nekk ci darakal asfal minan nar ndax nafiq fitna la bo xamanteni mo upp sax fitna yéfer ndax yéfer mom da ngay xamné rek ki bëggula bëggu sa bokk ak yow dara su ko defé da nga xam ni ngui koy moytandiko waye nafiq mom su julé mu julli so woré mu wor so joxé azaka mu joxé azaka dakhla nafila fop te teggu ko luddul rek ci ngistal ak pexé yo xamanteni dañ koy pexé pour yaq diiné ji ñu mbuboko mais lay sen objectif moy yaq motax ñu né nafiq ku ko ray ñu né ray nga julit waye ku ko bayyi bayyi yéfer ñu ne kon Musa Samiri nafiq la won waye Harun mi itam nafiq la bu andak yenente yalla Musa kon nga gis ne nafiq ndek dana am xam xam li dana am xam xam ba pare nek nafiq mune mom Musa mom Harun neena nit ko bew la won lolu alquran wax nako waye nak ikhtalafa alulama fi ma'na hadha albaghy borom xam xam yi ñoom wuté nañu ci sansu mbewte gi manam mbewtem lan moy sansam fum ko tek buñu démé ci Abdullah ibn Abbas mom néna bi banu Israël nekké ak Firaun ci Égypte da xamné bobu jéggé guñu gej nénen Firaun dafa favorisé won Harun def ko bour ci kaw banu Israël né moy sen bour manam mom Firaun moy bouram mom Harun waye nak banu Israël mom Firaun jël na sen bour mu def ko Harun Harun nak daraja joju mo taxone munu to wona supporter mukk Musa di am daraja ci kaw banu Israël kon fira ngi ñew nak ak kañaan loolu itam bokku na ci li tax biko yalla maye alal mu bew e bo deme ci Hussein mom neena kana amilan li fir'auna ala bani israël mune dafa nekkon nak gouverneur fir'auna la won ci banu israël neena nak mu nekkon gouverneur bu soxor ci say say dan len togn di lek sen aq di len mbugal waye jele solo nan jele ci Shayban mu jele ci Qatada mune e mbewti gi nga xamanteni amna ci Harun neena ak reey la won rek ak titeur bu bari ci alal jo xamanteni yalla jox nako ko waye sax neena lo rek mom moy sabab bi lutax ndax jamonom amul kenn ku doon sutantek mom ci walu alal
lool rek mo taxone mu bew yek bopam kon mu melni ñetti gis gis amna gis gisu Abdullah ibn Abbas ak gis gisu Hussein ak Shayban waye dal luñ ci mëna wax dal mo dine Qaruna nit ku bew la won te yalla bëggul bew ben yoon ndax nit bu bewé rek da fay reuy te yalla nit ku reuy rek la bañ su ngeen gisé iblis yalla daxé ko ci kaw mu wacc ci fi ci suuf yalla itam far ay gratam yépp ak iblis na mu melone ci yalla ak grat yamu amone bu gisé yalla dakk ko mu ñew tuddé ko itam ar-rajim tuddé ko al-la'in du dara ludur rek reuy gi nek ci xolam e mu melni yalla waxna ci hadith ne ci hadith al-qudsi waxne reuy ak mag sama lambay la man yalla neena kala la go xamanteni makoy kala wo kep ku ko xeciok man ma tutal motax fu fek nit ku reuy rek e so yakamtiwul dana doye di ci sa kanam ba nga ne ki xana du moy ki don titeru sank lolou nak defé la bu yalla lancé jëm ci kep ko xamanteni e melokano nga melokanu reuy mu melni yanti waxna ci hadith ne du dugg aljana mukk kep ko xamanteni lu toll ni atom ci reuy mu ngi ci sa xol kon kacior bi di Qarun amon na febar bobu te modi febaru reuy waye yalla waxna ci alquran ni wa ataynahu min alkunuz ma inna mafatihahu latanu bil usba mune Qarun de joxon nan ko alal ju bari ba nga xamanteni sax ay tiabi magasin mune soko joxon mbolo mom katan neena dañu dis lol ci ñom ba ñuy jambat disk waaw del usbati ulil quwwa dañu dis lol nga xamanteni kon Qarun yalla mayon nako alal ju bari alal jo xamanteni sa magasin yi dañu bari ba tiabi buñ leen dajale suñu ko yene mbolo waxambaane yu am doole e dañu dis ci ñom ba ñu jambat disk mu melni kon ndam momu nga xamanteni wala ndam yoy nga xamanteni amon nako ci walu alal jine am nañu wax ne e mu ko jeli ci e ndam yi nga xamanteni Yusuf ba mu falo Misra don nako denc pour meuna gérer économie bu Égypte nenen ndamb yoy nak Qaruna daf ci fakastalo ak ben nenen ciosanu alalam fofu lu joge e amna ñu ne dedet nenen dal yalla daf ko joxon alal mu nay ci daw ci genné azaka waw diko jël rek di rënk alal ji lolo ko jox alal ju bari joju waye dal lo ci mëna dégg modi ne mom Qaruna yalla mëne won nako gan ci jox ko alal ju bari waye nak taxul won mu jaamu yalla ci alal je taxul won itam mu sant ko ci dello ko njukkal waye itam yalla wax na ci alquran mere lol nit ñi nga xamanteni dañuy jël alal ju bari diko denc te duñ ci dimbali nit ñi te itam duñ ko dépenser ci yoonu yalla yalla rebbuna nit ñooñu mu wax ci alquran ni walladheena yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun mune gañi nga xamanteni dañuy denc wurus ak khalis jël len rek denc len te itam duñ ko dépenser ci yoonu yalla duñ ci saraxé
duñ ci joxe azaka duñ ci dimbali julit ñi yalla neena yow yonent bi ñooñu yegal len neleen ëlëk dana len danañu dajek mbugal mu metti te mettital te itam wurus woowu ak xaalif yooyu nga xamanteni ñu ngi koy denc ëlëk danañu ko jël tangal ko ci safara jahannama ba mu tang ñukoy ñaas ci seen kanam yi diko ñaas ci seen wet yi diko ñaas ci seen digg gannaaw yi malaika yi di len wax ne li de modi wur modi ndamb ya ngeen dencion dencelon ko seeni bop kon nak mos len e mbugal mi nga xamanteni yene ko dencelon seen bop kon kep ko xamanteni yaangi denc wurus wala ngay denc khalis wala ngay denc njariñ lo xamanteni julit ñi mën nañu ko jariñu denc bobu du jur ludul ëlëk sa mbugal te mbugal mo metti lay doon yalla dana la ko mbugal yow mi denc lolu te jariño ci julit ñi yowmal qiyam ci safaru jahannam mu melni kon julit bi dal mom amul liberté ci alalam julit amul liberté ci alalam alalam def ci wara dimbali ay mbokki julitam waye ñu delu ci aya bi e buñu xolé batu al usba mudi mbolo mom nga xamanteni yalla wax na ni ci abi magasin qaruna yi buñ ko jëlon tek ko ci buñ ko jëlon yenn len ko dana dis ci ñom bañu jambat ko neena mufassirun yi wute nañu ci limu mbolo mom ku melni mujahid mom neena dal al usba moy la ko dalé fukk ba ñeen fukk lolu moy al usba e ku melni dhahak mom dafa wax ne al usba moy la ko dalé digënté ñett bu fukk amna sax ñu ne e al usba modi juroom benn fukki nit waye dal ciabi magasin qaruna yi dal bari won nen bari way bo xamanteni mbolo mu am doole buñu koy yeno dañu ñu yek ne yenu nañ lu dis lolu da fay wone rek ne qarun yalla denkon nako alal ju bari e waye ikhtalafa al ulama fi sabab jam' tilka al amwal fa qila kana 'indahu 'ilm al kimya borom xam xam yi wote nen ci sabab ci cause bi nga xamanteni mo waral ar qaruna am alal jubari joju e wax nañ ne li tax mu am ko modi dafa amon xam xam bu ñuy wax ilmul kimiya mu nekk xam xam bo xamanteni e nit ki mën na ci soppi xaaliss ñuy tuddé soppi xaaliss waye nak bi mom da fay dagan e sa'id ibn musib mom dafa wax ne كان موسى يعلم الكيمياء فعلم يوشع بن النون ثلث ذلك العلم وعلم كالب بن يوقن مثله وعلم قارون مثله فخدعهما قارون حتى ضاف عليهما إلى علمه فكان ذلك سبب أمواله ولذلك أجاب قومه حين يأمرونه بالإحسان وإخراج الزكاة والصدقة من ماله إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين فأجابهم بقوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي يعني سعيد بن مسيب مو وخناني ينتي يالا موسى داف دان جانغلي خام خامو كيمياء داف كو دان جانغلي موي خام خام بو خامتيني نيت كي من نتي صوبي خالص نينا مو جانغل كو ناك بن واي بو ني وخ يوشع بن النون مو جانغل كو بن تيير بي نخ xam xamu kimiya Musa daf ko jëlu ko
lepp jangal ko ben nit waye daf ko seddel ñetti xaj ben xaj bi mu jangal ko Yusha ibn Nun bi ci dess mu jangal ko Kalib ibn Yuqana bi ci dess mu jangal ko Qarun kon xana seddel nako te ñetti ñi ñepp kenn ku ci nek kangam nga ci e wa keur Musa yi kenn ku ci nek kangam nga lutax ndax Yusha ibn Nun mi su ngeen si vure histoire bi ci kanam da ngeen gis ne nit ku Yalla may la nitu Yalla la bu Yalla may te ay mayam jegi dayo ku melni Kalib ibn Yuqana mi itam mom itam nit ku Yalla may la te ay mayam itam jegi dayo mo bokku ci wa keur Musa e Qarun mi itam ku Yalla may la ndax wax deug Yalla amul kenn ko xamanteni rek ya ginnaw Musa ak Haruna ya ko dak gën ko mën tawret non non amul

ci jangal Yusha ibn Nun, daf ko gis ci mom. Su amé yakari tam ci jangal xam xamu kimiya bobu, mu jangal ko Kalib ibn Yuqana, jangal ko Qarun, daf ko gis ci ñom. Waye nak ndeke dana am mettel ci Qarun, ndax fam ko fokk dal du fofa. Waye nak Qarun ci ay pexem, Qaruna fexena ba nax Yusha ibn Nun, nax itam Yuqana fexé ba secret yeleen Musa jangalon mu fexé ba xam ko, waaw nax na len ba nanguko bolé ko secret bopam. Ñu né nak ci lay soga am nak xam xamu kimiya deug deug, ba mu ko amé nak ba paré nak ci la nak def la muy def. Bam ko defé nak ci lako alal ji wuyisi, alal ju bari ji. E biko alal ji wuyisi nak yalla dogal mu nek nit ko xamanteni nekul nit ko simple, nek nit ko bari titer, di titeru di wan aw nitam ne len amna khalis, amna alal. Waye kom nit mom danañu xam ci mom ne nit ku bax la, fek mu ngi digle lu bax di téré lu bon. Waye bis bo noppé digle lu bax téré lu bon rek, mandar gay mbon mu ngi ci yow. Waye fek yaangi lambayo digle lu bax téré lu bon, mandar gay mbax mu ngi ci yow. Nit ña nga xamanteni nak ak mbax nga ci ñoom, té mandar gay itam feñ na ci ñoom, ñoom de dañu ñu won don laye bir Qaruna di waxtan ak mom, diko wonne ko am nga alal, waye bu tax muku nga bew. Motax aw nitam wax nan ko ne ko la tafrah, ne ko bu titeru, ndax inna Allah la yuhibbul farihin, yalla beggul nit ñi nga xamanteni dañuy titeru ci alal ju mu len jox wala daraja wala lenen. Ñu ne ko wabtaghi fi ma ataaka Allahu ad-daara al-akhirah, mu ne ko ñu ne ko na nga sakku ci alal ji la yalla jox, nang ci sakku itam lo jeriño ëlëk bis penc ba, te moy nga fexé bay jël alal ji diko dépenser ci top yalla, del genné azaka, del saraxé, de ci dimbali itam sa mbokki julit, te itam bu ci moy yalla. Wala tansa nasibaka min ad-dunya, bul fatte itam sa ciir ci aduna, te modi war nga fe liggey pour sa al-akhirah, parce que fi atelier la bo xamanteni nit ñi dañu fi liggey pour sen al-akhirah jak, waye nekul keur go xamanteni keur guñu wara nopp lola, ndax la rahata fi ad-dunya wala najata min an-nas, aduna amul noflay nit ñi ken mënta mucc ci ñom. Motax ñom ñu conseiller ko ne ko aduna bi de keur la go xamanteni dang fe wara liggey pour ëlëk sa al-akhirah jak, waye bu ko jappé keur, ndax bis boko jappé keur rek mu wor la, xam nga way kat ba dafa wax ne inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. مني يلا أمنا أي جامم يأمخل نين يوم فسننو أدنى غير رجل فتنة fasé aduna nak ngir ragal fitna modi nga baña d'accord ak sa bakkan ba lula sa bakkan duggal rek nga and ci ak mom, ndax rafet rafet yi am ci aduna ak xéewal yi fi am ak bakkan ni mu bëggé jam, kuko top dana la duggal kër goorul wonu dugg. Suko défé ñom fasé nañu aduna, wayé nak tak nañu sharia, lutax ngir ragal fitna ay aduna. Ñu ne ñoom xol nañu xalaat ci aduna, nazaru fiha, bañu xolé xalaat setan.

tal ba xamne aduna du keur neena ci len ko jeer rek def ko geej ñu ne nak gal yiñ ci jaare ci ko geej gi pour meuna jall jëm al-akhirah muy jëf ju rafet fexé ba fu ñuy waxé lu bax ñu nga fa fu ñuy défé lu bax ñu nga fa et fu ñuy fexé lu bax itam ñu nga fa ñom ñoñu ñoy nit ñi nga xamanteni ñoy nit ñu xellu ñi waye ñu dul ñom rek nekulo nit ñu xellu motax kon et way gëm ñi bok ci wa kër Musa te itam magar gay mbax feñ ci ñom ñom de dañu ñu di laye bir Qarun neko wala tansa nasibaka min ad-dunya neko itam wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk na ngay rafetal di saraxé ci sa alal di ci jox nit ñi comme ni yalla rafetalé ci yow ndax yalla joxna la teranga yo xamanteni tay do taxaw mu ci buntu kër kenn ci banu Israël wala fenen difa jambat sa soxla do fa jambat dépense do fa jambat ndimbal ndax yalla dimbali na la joxna la alal jo xamanteni lepp yomuna la kon na nga rafetal comme ni yalla rafetalé jëm ci yow kon dal del lol mbattu ci ndala muniko ñu ne ko itam wala tabghi al fasada fil ard muniko itam bul wut muk ak yak ci kaw suuf si te borom alal yi fek ngi jël sen alal diko dépenser ci e yoon wudul wa yalla bëgg neena ñoom ñu ngi leen di tuddé ay yaqkat ci kaw suuf muniko kon nak bul wut mukk ak yaq fi ci kaw suuf ndax loolu borom bi bëgg ko te itam sopp ko te itam e képp koy nit ko baax li ñu la wax e la la wara wax kon nak nga gorgorlu bu baax bañu gis sa bop ci sa alal.

منك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين منك بل ساكمك أك يقتك وصوف نخيال بغل ويقني ñene waye ñom bañu laye biré ba nopi ba yaakar ni jëfé rek ci top li la len qarun tont alquran netliko qarun dafa wax ni qala innama utituhu ala ilmin indi yende alal ji mayor diko passar passaré motax ngeen di wax alal ji de ci sama xam xamu bop la ko amé wayé du benn ngeenel bu joggé ci yalla ci sama xam xamu bop la ko amé iktasabtuhu bi'ilmi alladhi 'indi la min fadlillahi kama taqulun mune xam xam bi dal e sama experience bop momako may wayé joggé wul fenn waaw cause bi dal joggé wul fenn ñene nak e gis gi nga xamanteni qaruna gis nako bopam ci alalam lolu ak kefer gu ma seuk la ndax sant yalla modi feñal xewal gu yalla def ci yow e ñak sant yalla moy sul xewal gu yalla def ci yow te itam al kufru modi xewal gu yalla def ci yow nga sul ko kon legi mandar gay kefer dal dina feñ ci qaruna feñgu bir ba ñi amon xel yalla jox len gis gis ci wa keur Musa yi ñom seen njortu ñaawon na ci ne qaruna mi mu jëm du rafet ñu ne qaruna da na dem bay jël matière bi ñuy tuddé ar-rasas matière bobu daf ci daan liggéey xaaliss mom argent la ci daan defat amna ben matière bu ñuy tuddé nuhas mom wurus or la ci daan liggéey or pur néna nak ñaar yoyu mu doon liggéey nak bokku na ci li gëna bëril alalam waye nak yalla néna awalam ya'lam anna allaha qad ahlaka min qablihi min alquruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa akthara jam'an wa la yus'alu an dhunubihim almujrimun mune mom qaruna mu ngi wote ne amna daraje wala amna lumu meun ba tax muy feug deunam xana xamul mom qaruna ne mom yalla alakna lu jitu qaruna ci ay siècle ay nit ño xamanteni ñoko upp doole upp ko alal te yalla alakna len te xamule kon su de bakku di feug deunam c'est parce que xam xamam mo soriwul te dañ ne ku xam ragal waye ku xamul rek ku xam ragal waye ku xamul ñeme nit mom bu xamulé rek dal di ñeme waye bis bo xamé rek ragal mu melni kon gattu xam xamu qarun gu mu tek ci yaakar wala ko lu tegu wër ci ne mom amna xam xam dafa japp ne amna xam xam te xamul dara lolu motax mu ñëmé wax bu dangereux ni wax né mom dal e alal jiko yalla jox du ngeenel gu joggé ci yalla wayé xam xamu bopam la e mu melni nak xam xam bi ko yalla jox mu di xam xamu kimia mu jaarale ko ci yonenti yalla Musa jaarale ko ci e Kalib ak Yusha e mu fexé ba wor len jël xam xam ba utiliser ko te dañu wax ne xam xamu kimia xam xam la bu nga xamanteni e mën nga ko jëfëndiko mo lew la waye nak e mën na tax say grade du yok ci yalla ndax ñaar su fekkenteni dañu jog ñu ne len tour wi de ku ko zikar am alal yow nga jël tour wi di ko zikar pour am alal ke lay jël ko di ko zikar pour jaamo ko yalla waxuma la ne yow mi koy zikar do am alal da nga am alal waye kele mo lay upp ciir ci yalla su ko defee nak tour jamoko yalla mo upp doole nga faje ko soxla mu melni kon xam xam bobu nga xamanteni yalla jox nako ko te itam mo ñak ci sante boromam
lol day delu ci ba ci jamono legi ci e scientifique yi ak daraja juñu mëna am ak lumu kowe kowe ci walu science nañu xamne rek yalla len abal xam xam bi buñ ci gis sen bop mukk waxtu wuñ ci gisé sen bop rek sen alkande lay doon comme ni qaruna gisé bopam fi ci gis gi tax alkande ju reuy dal ci ko ñu ne jëlëneen ci Abu Sulayman ad-Darani mu ne qaruna jaamukatu yalla la woon bo xamanteni daan na def ay xalwaam ci benn montagne te daan na fa yàgg lool ci xalwa yi toog fa rek di jaamu boroomam wax ne ne def na ko lu tolloog ñeen fukki at waaye dem na ba nga xamante ni banu Israël gépp ku ci dul Moussa ak Haroun Qaruna moo la gënoon a mën a jaamu yàlla mu ne waaye Iblis def na ay pexe yu ne pour yàqal ko jaamu yàlla googu yebal na fa ay sheytaane ñu ñëw jaxasoog moom pour rek fexe dañu ko génne ci jaamu yàlla ga waaye mënuñu ko ba mujj moom ci moom Iblis ci boppam moo dem fekk ko ca montagne ba mu toog di jaamu yàlla Iblis soppli ku jëmm nit toog ànd ak moom di jaamu yàlla comme ni muy jaamu yàlla Iblis dem ba gën ko farlu ci jaamu gi ba Qaruna dem ba am faiblesse Iblis lu tax ndax daf ko dàq jaamu yàlla bu dee tawreet moo ko dàq jàng bu dee julli guddi gi moo ko gën a mën bu dee toog zikar moo ko cay gën a yàgg ndeke Iblis defu ko lu dul rek pour jéem ko tarxiis te Qaruna xamul ne kii toog ak moom Iblis la ñu dem ci ba Iblis woon ko ne ko daal jaamu yàlla maa la ko dàq fopp waaye nag nit ki fokk mu fàggu lu mu dundee nga toog fii nag di jaamu yàlla ñu lay indil ñam sa tardement la demal nga liggéey ndeki ci biir liggéey ba ci la Iblis bëggal laxasu pour mën ko yàqal ci la Qaruna nag commencé intéressé wu ci wàllu commerce di jaay ak jënd ba yàlla dogal xam-xam bii feeñu ko di xam-xamu kimia mu def ci lam cay def ba alal ju bari feeñu ko ca la ko Iblis nag laxasoo fexe ba def ci moom ak rëy rëy nekk feebaru xol bu doy waar nga xamante ni xol bu mu nekk mën na ko yàq moo tax nag alquran wax ne Qaruna bu masaan a génn jëm ci aw nitam nee na yére yu rafet lay sol yére yu puuk réew sol ko nag di tiitaru di jaagar jaagari waaw moom la alquran wax ne fa xaraja ala qawmihi fi zinatihi waaye bu masaan a génn ànd ak gàngoor gu rëy lay àndal mbooloo mu rëy ñii war ay fas sol itam ay yëre yu rafet ndax moom Qaruna ku mënoon affaire la ndax dafay solu ba pare ña ànd ak moom solu nga xamante ni mbooloom day rafet parce que kanam yu rafet rek nga fay gis ak taar bu jéggi dayo ci wàllu àdduna nee itam fas ya ñuy war ndax boobu oto amul li am mooy ay fas waaye fas ya ñuy war dañ koy dañ leen di takkal wurus ak sooy ba fas ya dañuy rafet baxla ya itam dañuy rafet trop loolu defu ko lu dul rek pour wanewu defu ko lu dul itam tiitaru rek ak bëgg a dangiral ci kaw aw nitam ci ay dërëm yoo xamante ni yàlla dénk na ko ko loolu daan na tax nit ñi nga xamante ni àdduna moo leen ñoof parce que dafa am nit ñoo xamante ni dañu doye di parce que àdduna bii ku xalaat tuuti waxuma sax nga xalaat lu bari waaye boo xalaatee tuuti rek da nga gis ne jarul lu bari lu dul def fi yiw daal jaru ko waaye ñii nga xamante ni ay nit ñu doye di leen nga xamante ni seen xol dafa feebar ci bëgg àdduna ñoom bu ñu mësaan a gis Qaruna génn ak cortège am boobu nee na ñoom de dañ daan mébét
قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما لقارون إنه لذو حظ عظيم نيوم دي دنج دان واخ ني اك نيهون علال جيغا خامتيني يالا ولا ترانغا جيغا خامتيني يالا جوخنكو قارون اك نيهون يالا جوخنكو اه قارون دال بروم تير بو ماكلا نيوم لون لين دان واخ غير خمم ادونا اك ايتام سين خلات يو غات واي ñinga xamanteni ñoom ay nit ñu bax lañu ta xamanteni al-akhirah mo leen ñor te yonenti yalla Musa yar na leen ci soppu al-akhirah ak liggey pour al-akhirah ñoom de daan nañu wax nit ñoo ñu nga xamanteni ñu ngi mebet naan leen yena toskare yena toskare yende su ngeen xamone cieur ba nek al-akhirah kon du ngeen mebet mi wa qala alladhina utul ilm waylakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan wa la yulqaha illa as-sabirun neena gañ nga xamanteni yalla joxna len xam xam ñu am gis am deg ñom de dan nañu xass ñoñu nga xamanteni dan nañu mebet li yalla jox qaruna pour yalla jox len ko dan nañ len xass di len wax nan len yoolu yalla ba ëlëk ci al-akhirah te modi aljana mo gën fuuf ci kep ko xamanteni gëm yalla ngi ci yaw te itam nga fas yene def lu bax loolu mo gën fuuf li nga xamanteni yalla jox nako qarun parce que alalu aduna e mbalit la ci aljana bo fa deme la ngay gis aljana kenn du ko xawa comparer sax ak li gëna rafet fi ci aduna kon yeen ñi mebet li seen xalaata gatt rek te itam ma ngi leen di yeggal ni yool bu reey bobu nga xamanteni mom la yalla xarol way gëm ñi ëlëk ci aljana neena yool bobu du ko mëna am ludul way muñi xam nga nek fi ci aduna nek ak sa mak wala nga nek ak sa rak wala nga nek ak sa dekkendo mu ëppulé la alal fuuf te gisuloko lolu yombul waye e liñuy wax naan borom alal ji na fexé ba bañuy gis bopam ba bañuy gis bopam ci alalam waye itam ki ñak na fexé ba bañuy iñaan ñaar yépp benn bu ci nek baxul al kibr baxul modi reey waaw ñaare ku am alal reey mën na la japp ba nga yaakaane ya gën nit ñi kon alal dana def ci nit ki reey te bobu itam baxul alal ñak itam mën na def ci nit ki ak kañaan wa su ko defé nak bobu itam baxul benn bu ci nek rek febaru xol la bo xamanteni nit ki war nako opérel bopam bu dindiko kañaan nak e da fay lek ay jëf yu rafet comme ni safara di lekke mat safara day lek mat ba mu nek doom nonu itam le añaan di lekke julli go def diko lekke koor go def diko lekke azaka go def te mu sel lol lek ko ba mu don doom ba nga xamanteni doto ko meuna jariñoti mo melni kon ni li nu wax deug la ndax e nit ki yalla mëne ko gan nga dekk ak mom mu reey te añane woko luddul rek japp nga ne dal li yalla moko jox yow lila yalla jox doylo nga ko lolou yombul yantibi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne kun wari an takun a'bada an-nas wa kun qani'an takun ashkara an-nas waaw ne yantibi sallallahu alayhi wasallam neena nga sammu waaw neena bo sammo yayi gëna mëna jaamu yalla ñepp neena itam nga doylu so doylo neena yayi gëna mëna sant yalla ñepp te itam dañ ne ko xébu rek la nga am di bur waye lo bari le te doylo wulo amulo dara waye bo amone deureum itam te gislo alalu ken melna ni am nga aduna ak li ci bir mu melni kon qarun gisone na bopam
gis bopam gogu nak taxna bis mu dajale wa banu israël ne len dal yenent yalla musa nima xame tawret non rek lako xame te mako gëna rafet mako upp alal mako dakk baat itam ci mbolo ndax yenent yalla musa e lamiñam xawona am e tuti ay bu ci nek ndax e fer ba nga xamanteni e lakon nako ci ba muy nek ndaw lolou taxon na lamiñam setlu won motax qarun itam di titeru di wanene moko gëna rafet moko gëna neex bat waaw yalla bu fekke daf la def nga rafet am xam xam am alal ba pare sa bat neex e sula yalla dimbali wul tuti rek nga beew waaw lolo taxone nak mu beew e bu Musa masana tok fi mom day dem fele tok fa ak cortejam yor mbolo mu bari nit ñi bëgg aduna yépp mu jina su Musa toge Qaruna tok ñom dañuy yoléku ndank di dem ci Qaruna ndax ñu mën fa amé dépense e mu melni Qaruna musul dañ di lor yonent yalla Musa di fetterlu ci koom diko wan nitam ni mu toll demone na ba lolou xir ko ci mutabax ben keur gu rafet buntu ba mu def ko or e mir ba itam mu def ci ay tableau or yu rafet ba demone na ba wa banu israël li setan keur ga ndax rafetayam nit ñi di dugg ke genn rek di yemu ci keur gi ndax ni keur gi rafetek ni mu taro e nit ñi dañ fa dan xey di fa gont muy joxe ñami rek nit ñi di lek mu len di waxtanal nit ñi di ree waaw Abdoulaye Ibn Abbas wax na ne bi azaka wacce ci yonent yalla Musa ne na Qaruna Musa dafa ñew ne ko dama bëgg nga joxe azaka ne na mu négocier ak yonent yalla Musa ne ko dal d'accord na ci joxe azaka parce que bëggul feñal ni gëmul ndax bu ko defé banu Israël yépp dañen genn ci mom waye nak e li alal ji di bari bari ku nayon la nak mom Qarun mu daldi négocier ak yonent yalla Musa ne ko dal dama bëgg alal ji e jooni dinar yu nek ma genné ci ben dinar jooni dërëm yu ci nek itam ma genné ci ben dërëm e gatt yi itam jooni gatt bu nek ben gatt lay genn niki non itam sama affaire yi ma am yépp war ko genné azaka bu ci nek rek ben la ci genné Musa ne ko d'accord mu dem régler alal ji konté ko konté azaka ji nek alal ju nek ay milliards xana kon alalam bari won mune ah milliards yu bari yi de te ay ben rek la won mune dal sama xol mayuma mu koy genné mu dal dine ah nimay def dal pour mucc ci moy na def pexé dal di dajalé nak banu israël waxtan ak ñom ne len dal limu bëgg moti Musa mi dal kaddom dag ci ñun am ku ko conseiller ne ko nak da ngay fexé yaq deram da ngay fexé dal jël alal guer ben jigen amna ben jigen ju nek fele ci koñ ba ku rafet la ci taru koku soko géré man na yaq deram e Qaruna da di dem dajale banu israël ci ben penc dal di dem nak way Musa ne ko nit ñangi lay xaar pour nga ñew war len bi yenen ci yalla Musa ñewé commencé warati dal di wax ne yeen banu israël képp ku sacc ci yeen da nañu dag loxom képp ku dural nit yaq deram wax ci deram lu ñaaw koku da nañ ko dur téméré yar ngir yar ko képp ko xamanteni itam e njaalo nga te itam amulo soxna neena koku danen ko dor temeri yar neena kep ko xamanteni nak dafa njaalo te fekkon ko mu am soxna muné koku dañ koy jam ba mu dé e Qaruna ne ko waw ba ci yow sax bu fekkenteni njaalo nga non len lay def muné ko waw donte man la sax mako def dañ ma wara jam ba ma dé ah e legui nak Qaruna ne ko ah amna ben jigen de bu nek fi mom neena dal
mas nga moy ak mom Musa ne ko aha man musuma moy yalla mu ne ko jigen ji dem mu ci barab bi mu ne ko anam mu ne ko mu nga nele neena dal mas nga moy yalla ak mom ci bopam moko wax ah bi nga xamanteni nak ndaw si e ñewna Musa dal di koy lacc ne ko yow soxna si man de ma ngi lay lacc ndax mas na sekk ak yow dara soxna si ne ko soxna si xalat xamne itam wax deug yalla tour mal yonent yalla Musa mo gëna dangereux setal ko mu ne kon nako setal ti mucc te baña top qaruna mi ndax ñom e li qaruna di bari alal e xamne ne itam yonent yalla Musa amul dara waye kilifa la amna ci ru bir ndax ke dafa am ci ru biti waye ki am ci ru bir soxna si ne ko man nak qaruna mi moma ger jox ma alal ne itam e su fekente ni tumal na la e takal sa der dana ma tak te itam dana defar sama affaire bama d'accordone ci ak mom waye dal dama xalatat xamne dal wax deug yalla musuma sekk ak yow dara te itam ma taxaw fi di fen lol dal wax deug yalla sama ngeum mayumako ah yent yalla Musa nak dadi rot su jotal boromam daldi joy dadi wax yalla ne ko yow sama borom su fekke sa yonent la yalla nga ma merle ci la yalla nak e i wahyu yonent yalla Musa ne ko joxna ndigal suuf luko neex def joxna ndigal suuf luko neex def lu digal suuf si rek mu def ko ci la nak yent yalla Musa dadi wax suuf ne ko wanal ma qarun mu commencé diko wan qaruna diko tinu nan ko balma ci digeunte sama borom sa digeunte ak sa borom mang lay ñaan nga jéggal Musa ni suuf wan ko ndax merna ba mer gi upp suuf di wan mu koy saraxu nako ba wax ko ne ko ci digeunte itam mbokk gi ñu boole ndax sama doomu bay tax nga te sama doomu tante nga waye Musa ni suuf wan ko rek suuf diko wan ba yeren ba qaruna jeex tak wax ne ni ba legi bis bu nek suuf dana ko wan lu tolok taxawayam buñu deme nak bamu ag ci suuf neena nak ci la aduna bi di tukki waaw kon qaruna agagul ci suuf bako suuf commencé wan ba legi bis bu nek dana ko wan lu tolok taxawayam waye banu israël commencé wax nan Musa rayna qarun waye defuko lu do rek pour meuna jekko alalam waaw legui dal dafa beggone mu demu donno alalam Musa ne yalla comme touma bi jipna ma ngi lay ñaan nga digal suuf wonnal ma magasin yeb suuf si dal di tocc saasi magasin yi di dug ba jeex tak e koku modi qarun modon nit ki nga xamanteni alal mo taxone mu soru nitu yalla bu mag bo xamanteni mu ngi bok ci ulul azm bu gona yaq deram te itam lumu xam ci walu tawret Musa moko jangal lumu xam ci walu kimiya itam Musa moko jangal waye nak alal puissance la bo xamanteni kuko yor te fekkul nga bo feuntal sa xol ci l'islam toyal ko ci man na jur ci yow pep bobu ñuy wax al kibr mu di reey te reey gogu bu ñewé man na jur al kande jo xamanteni musiba bu reey lay nek ci yow mu melni nak ginaaw bi ñu joggé ci qaruna momu dañu dugg ci nitu yalla bu mag bu ñuy wax khadir mom itam mu bokku ci niti Musa yi insha allah ci aljuma bi di ñew ñi nuyu nak mbokk yi nga xamanteni ñu ngi nemeku émission bi diko bind di ci jital soxna Aïda Diagne madame li e nek ci direction statistique di nuyu itam Mariam Ndiaye di nuyu Fassissé di nuyu Jama Mbodj ak personnelu archive nationale yep e di contane ci ñom
gis ne ni tam taranga yi nga xamanteni tabarakallah def nañ ko ngir yalla ak seen ciofel ci l'islam rek di nuyu e njawar jañ ci cambaren nek itam médecin ci le dantek di nuyu farsil de deuk sikap liberté 1 ñu ngi len di ñaanal yalla yalla mi nga xamanteni mom fay yalla na len fay te itam yalla na len yalla dundal ci l'islam ray len ci te itam yalla nangul len di nuyu itam Mamadou Ndiaye nek ci jeunesse sport et sen mbok Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen mbok Abdullah Diop ci sen émission Kalimatul Haqq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جولي دي غناو با نيو سانتي يالا جولي تي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم ديلو سينن فاسيني وقتان تي يوننتي بو ماغ بوبو تي فاس ديل اكي ماي نيك يوننتي بو يالا كونسيدير لول ndax ay xew xew yu mag yo xamanteni dajé nak mom dekkuko ak pass pass bu wër mu di yenenti yalla Musa alayhi salam ci aljuma ji wessu gis nañ né jamarlo won na ak kacior bu mag mu di Qarun. Yalla denkon ko alal, denkuko daraja, denkuko tar, denk ko itam bat bu neex, ndax Qarun yi may yi mu dajale won dafa bari, motax itam nek ci wetam am daraja yombul won. Motaxone bi Musa nekke ci wetam am daraja mu añane ko daraja joju, lolo waralon mu jogon pour saniku tuuma, nekke tuuma joju moy alkandem. Motax amna ñu bari sax da nañu jaawale digënté Harun ak Qarun. Harun mo doon frère yonenti yalla Musa bokk ak mom message bi, bokul ak Qarun. Qarun mo doon capitaliste bi nga xamanteni yalla daf ko may alal mu reey. Mom yonenti yalla Musa doon na wax ne inna Allaha qad ba'athani ila Qarun kama ba'athani ila Fir'aun faman kana ma'ahu فليلبث مكانه ومن كان معي فليعتزل عنه. موم يونت يالا موسى وخون ناني يالا داف ما يبال تي قارون نيم ما يبالي وون تي فرعون. كوم نا قارون ساني نما توما كيب كو خامتيني اندغاك موم نغا تخاو فغا تخاو باج فا جوغي كو اندوتاك موم نا نغا ايزولي وو ديرو. Légi nak amna ñaar ño xamanteni ñom dañu taxawoon andon ak Qarun. Ñom kérok bu suuf se di wan Qarun daf leen wanale e ba ñepp dawé ñaar ñoñu ño fa dess and ak Qarun. Yent Yalla Musa daldi wax suuf si ne ko ya ardu khuzihim, yow suuf si jëlal ma ñi, suuf si wan leen bañu jeex. Mom la alquran wax ni فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وينك نيت نيغا خامتيني ньо دون نيبت ملني قارون تي درجه جيكو يالا جوخ اك علال جي اك تار بي نيوم دي موجينونو ريتيو ني اه نين دي ньо ام شانس نين ني دون ñaan yalla yalla jox ñu wërsegu Qarun. Ndike ñaare rek nit ki suko yalla joxe wërsek mën na bew, ñu nda yalla defal nañu chance ndax buñu joxon wërsek wi mën nañu bew. Ndax Qarun ak alalam ju bari ji yépp ndike fi la mujju, alal ju bari dal bu fekke ci alkandi rek lay mujju jaruko. Ñom lool lañu wax wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil ams يقولون ويك أن الله
كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. مملني كون بيب خيوال بو خامتيني من لا يوب تيك مبوته يالا بن لاكو جوخ مو گن مو جوخ لاكو نخ مبوته بيب باي تخ مو سخ تي نيت مو دي ري بيب بوبو نك مو نيكون تي خولو قارون مو گيس بوبام تي كانام موسى گيس بوبام ايتام تي كانام بوروم يالا نك نينا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من نكر جوجو ذكروا الآخرة أكثر يري يفهم نناك من يلا من كوي سد يميت نجا خمنتني تيتم يأيق كتكوسوف يلا خيول ولن ألم ñukoy yaq fi ci ko suuf diko duggal ci ay tiaxam ludul alal jeleen yalla jox dañu fekk jaka ju ñuy tabax ñu duggal ko ci wala daara ñu duggal ci seen alal pour dimbulé ndong daara ya fa nek wala itam ñu fekk miskeen yu amul dara ñu dimbulé len waye jël sa alal yobbu ko ci sabar wala nga yobbu ko itam ci barap yo xamanteni poukere rek nga cey am kepp kuy def lolou yaangi yaq ci ko souf kon ñooñu di yaq ci ko souf ëlëk duñu am benn ciir ci alakhir motax yalla ne muju ko rafet ci ragal yalla rek la nek way ragal yalla yi dal ñom ñoy am muju ko rafet motax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ko ci hadith ne baynama rajulun yatabakhtaru fi burday wa yanzuru fi atfay wa qad a'jabathu nafsuhu إذ خسف الله به الأرض وهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. خمغن نيت يالنتي بي نينا يالا دانكو جوخ تارانغ جو باري موي تيترو في تي كو سوف دي خول بوبم دي ييمو دي وانيني امنا نومو مل فك يالا جيبي نكو با سوخال كو تي سوف علاك كو كوم نامو علاغي وون قارون تي ييغوكو سوكو ديفه موي تيترو ريك نديكي موم الكو نا يالا جيبي نكو te yeguko mu nek ci melokan wo bobu muy wuy ci boroma kon buñu yalla joxe taranga yal nañu yalla may itam e xewal guñ ko meuna sante delo wat ko taranga bi bamu jeex motax yalla waxna ci alquran ni wa qaruna wa fir'auna wa hamana wa laqad ja'ahum musa bil bayyinati fastakbaru fil ard mun qarun ak kuñu wax fir'aun ak kuñu wax haman mune ñooñu yonentu yalla musa lañu tombelon jamono mu andil len ay tektel ak ay lay yu leer nañ waye nak reeyel len japp ba jereño wuñu xewal yoy mu melni kon lolu mo doon waxtaan wi nga xamanteni mo wessu won ci aljuma ji ñu wessu ñu ne waye yonentu yalla musa dañul batay di am ay nattu ci ay ci nitam ndax e yonentu yalla musa tokna di waxtaan ak aw nitam di len won xewal yi nga xamanteni yalla defal na len ko ba itam wax len ne len li yalla bëgg dal modi kom joge nañu misra e khar bahru qalzum beugenn fa amuñu nak dekk way waye amna suuf suñu yalla joxoñ nenen waxna waxnañu nenen fa dem dekk ci suuf soos don suuf sa mu nek suñu barabu dekk way nek suñu adresse ñu xameñuko waye nak borom xam xam yi ikhtalafa ibaratul mufassirin fil ard al muqaddasa ma hiya borom xam xam yi nga xamanteni ay firikatu alquran lanu ñom barab bu sel bobu nga xamne yalla joxoñ nako musa pour mu dem dekk fa ak banu israël ñom am nañu ak wuté ci suuf soosu ku melni mujahid mom daf ne suuf si len yalla joxoñ pour ñu dekk fa modi montagne bobu ñuy wax
touru sina ak le ko weur ku ñuy wax muqatil mom neena modi iliya ak baytul maqdis modi jerusalem e ku melni akrama ak sudi mom dañu wax ne arihala ku melni kalbi mom dafa wax ne dimashq la ak palestine ak len ci soufu jordani ku melni serigne buñuy wax qatada mom dafa wax ne sham la sham gep la mudi suri neena dal fofu la len yalla wax ne len nonu dem sanci ko dekk fa waye abdullah ibn mas'ud netli nañu ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax na ne dekk biñuy wax sham mudi suri neneen dekk la bo xamanteni dekk la bu yalla jox valeur mune ndax tok nañu bis di waxtaan ak yonent bi wax ne qassama Allahu al-khayra 'ashrata ajza'in faj'ala minhu 9 ajza'in fi ash-sham wa wahid fi al-iraq wa qassama ash-sharra 'ashrata ajza'in faj'ala minhu 9 ajza'in fi al-iraq wa wahidun fi ash-sham mune abdullah ibn mas'ud waxna ne yonent bi waxon na bis ne yalla seddel na yiw def ko fukki xaj neena mu jël juroom ñenti xaj ya yobbu ko ci dekk bobu ñuy wax sham mu di siri mu jël nak ben xaj ba nga xamanteni mo fukkel yiw neena yobbu ko nak iraq kon siri mo jël juroom ñenti xaj ya ben ba nak lañu jox iraq mune itam yalla seddelena ay manam lu bon yalla seddelena ko def ko fukki xaj neena mu jël juroom ñenti xaj ya yobbu ko iraq jël ben ba yobbu ko siri kon siri mo uppi yu mune kon nak buñ de wax al ardul muqaddasa ñu ne kon nak ñom dal sham len ko gëna jiñ mudi siri motax e kalbi waxna ne ibrahim alayhi salam sa'ada ibrahim alayhi salam jabal lubnana wa qila anzur fama adrakahu basaruka fa huwa muqaddas wa huwa miras li zuriyyatika min ba'dik ñu ne kalbi mo netli ne suñu mam ibrahim kom mom lañuy wax abul anbiya te itam yonent yalla musa seut la ci mom ñu ni ibrahim mi ci jamonoom yegoon na ci ben montagne bu ñuy wax montagne lubnan lubnan nak modi liban modi montagne liban neena bam fa yegge neena amna lu ko wax ne ko xolal fekk mu ngi taxaw ci njobaxtalu montagne bi ci sommet bi mu ni ko xolal fu sa beut yam rek waaw wëral ak sa beut nga xol fu sa beut yam fofu moy ardul muqaddasa muniko ëlëk nak sey seut ñom ñokoy don man yalla ma len koy don lo ñokoy mom suusu yalla suusu may barkel lay nek kon neneen barab bobu kon modi siri bu fekke dañ koy natale rek neena fofu ibrahima taxawon don xol neena barab yam don xol modi sham e way dal yalla waxna ci lammi yon ci lammi ñu yonent yalla Musa waxna aw nitam ne len ya qawmi dkhulul ard al muqaddasata allati kataba Allahu lakum manam yeen samay nit modi yeen banu Israel kom bañu joge Egypte ba legi amuñu fuñu dekk yalla joxañ na ma ard al muqaddasa pour ñu dem dekk fi lol nak dogal la bu mu dogalon ci lawhul mahfuz ne seen dekk la bo xamanteni yena ko wara dekk mom ko way lolou taxul won ñom ñu sawar ci dekk fofu ndax dekk ba dafa am ay condition yu mu teud kérok ñom bañu joggé pour dem ci dekk ba pour dekk fa Musa daf leen wax na leen amna fa nak ay say yo xamanteni ñoo dekk ba legi nak la ngeen di def modi ngeen xex ak say yoyu su ngeen leen gagné nak ngeen soko occuper dekk bi
waye ñom bañu fabo di dem bañu ñëwé ba ci benn dëkk bu ñuy wax Balqa mu nekk dëkk itam bo xamanteni taccor yoy ñoko dëkke waye dëkk bobu amna fa benn bour bu ñuy wax Baliq mom sax lañu dakantele dëkk ba lolo tax ñuy wax dëkk ba Balqa ndax Baliq Baliq ibn Safura mi mom mo doon bour ba waye dafa am benn nitu yalla bu mag bu nekk ci dëkk ba ñukay wax Bal'am ibn Ba'ura mom mo fa dekkon mu ngi bokkon ci sutu yonent yalla lopi mu ngi bokkon itam ci wa Kana'an yi mu ngi dekkon ci dekk bobu mom Bal'am mu nekkon itam nitu yalla bo xamanteni yalla may nako lol ndax wax ne ne amon na ismullahi al-a'zam manam yoron na turu yalla wi gëna mak te wax ne ne itam mom Bal'am momu e danna tok ci souf jakarlo ko arash koku yalla mayon nako lolou secret bobu amon nako tok fi ci ko souf di jakarlo ko arash kon borom may la won min itam nit la won ko xamanteni la ka dan weur ci ay foré e mu len di jangal ay xéti xam xam yu ken xamul fu mu jogi bari na mom Bal'am mom yalla may ko lol muy ciopeku ci xam xamam nu ko nexe e bi nga xamanteni Musa ñew na ba aksi ci dekk bobu di Balqa ci nitu yalla bobu dekk fa di Bal'am te itam ñu bokku ci dekk yi nga xamanteni war nañ ko ubbi ndax ci Abdul Muqaddas leen bokku bi ñu ñewé ba fofu e wa dekk bi biñu gisé wa keur Musa yi dañu tit daldi wax Bal'am ne ko inna Musa rajulun hadidun wa ma'ahu junudun kathira wa innahu qad jaa li yukhrijana min biladina wa yaqtulana wa inna qawmuk wa banu ammik wa jiranuk wa anta rajulun mujabu ad-da'wa ñu ne ko Bal'am ñu lay yegal ne amna ku ñuy wax Musa goor gu deugër la and nak soldar su bari ñew na fi nak ci dekk bi pour genné ñu dekk bi ray ñu te itam ñun say nit lañu say doomi bay lañu say dekkandol lañu te itam gis nañ ne e gooru yalla nga go xamanteni lo ñaan yalla nanguko dañu bëgg nak nga ñaanal ñu yalla Musa alko ak ñi andak mu lolu nak nek wax bu diis ci dënnu Bal'am ndax Bal'am day nitu yalla Musa di yonent bi yalla mu leen waylakum hadha nabiyullah wa ma'ahu al-mala'ika wal mu'minun كيف ادعو عليهم وانا اعلم من الله ما اعلم واني ان فعلت ذلك ذهبت دنياي واخرتي من وونا سن توسكري خنا خمولن ني كوكو نين ماي واخ يوننت يالا لا كوكو يالا كو يوني من كو يتام كوكو فومو نيك ملائكه يا فاي نيك ورك ديكو غاردي كو كين منولو كو دار تي يتام نيو گم يالا لا اندال من نكا لا يالين دي منا نيانال ak xam te ma xam ci yalla xam xam bi ma xam xamne jeleewumako luddul ci yalla mune kon de su fekenteni defna li ngeen ma sant mune kon dana perte fi ci aduna dana perte itam al-akhirah ñu lakal ko ci lu neñu wax ko dimbali ñu rek so ñu ñaanalul du bax fu ne bo bu neñu jaar ko fa ba muju mune len bayi len ma li ci xaar ko suma ci amé ndigal def ko waye suma ci amul ndigal duma ko def waye bim ko li ci xaré ba nopi li la len wax def ne len inni qad amartu rabbi fi ad-du'a'i fa nuhitu anhu mune man de bi sakko na ndigal ci sama borom pour ñaanal Musa ak ñako top mune waye nak dañuma téré lolou motax sañatuma ñaan ñu ne ko wante defaatal rek l'istikhar bi defaat ko waaw top ko ci lakal ko
mu defat li sikhar bi gisul kenn kenn waxut ak mom bu ñeuk ba dañ ko téré won ndax amna jëm ju genn ne ko bu len ñaanal parce que Musa yonent la te ñi and ak mom way gëm lam waye deuxième li sikhar bi mu def gisul dara dara feñu wu e mu ne len bu mu xeye suba ne len ah man de defat na li sikhar bi waye gisuma dara ñu ne ko kon defat ko ba xam mom bal'am mu delu defat li sikhar bi bimu ko defee itam gisul dara bimu xeye suba mu ne len gisuma dara ñu ne ko wala dañu yaakar ne kon e dañu la nangul ndax su fekkonte ne d'accorduñ ci ñaan bi kon danen la feñu wat ci ñaari li sikhar yu mujjé ne la bu ko def waye comme nopi nan rek wanenen ne kon dañu d'accord ci pour nga def ñaan gi e wante batay taxul bal'am fitam dal ci mu dem di ñaanal yenent bo xamne yalla gëreem nako yonniko waye bi aw nitam demé ba ñak pexé ci mom dañu dem séti soxnam ndax bal'am mi li ciirum di reey yépp ak famu tollu ba am ismullahil a'zam taxul won mu nek borom alal ku ñakkon la won amul won dara te kat xam xam bi mu yor mën na ci am lu nek waye ku ñakkon la won amul won dara soxnam itam ku ñakkon la amul dara wante nit ñi daali ne comme amna soxna ti bëgg na ko dañ ko jaar ci soxnam ñu daali dem dajale or bu bari

da di koy jox soxna ci ne ko dal liñu bëgg modi adiyé bi ñoko jox sa jëkkeer liñu bëgg nak moy nga jappalañu mu ñaanal ñu ndax buñu ñaanalul dëkk bi dañen ko ñak ah soxna ci dal di ñew di mën mën lé gor gi côté bu nekk mu jaar ko fa di wax di wax di wax ah ba jik rek Balaam daldi jeng wuti soxnam top lim ko don woyé té modi mu dem ñaanal yonent yalla Musa mu daldi nangu nak nangu guma seuk mom Balaam ba mu nango soxna ci dem nak ci ñi indi won adiyé bi nelena nanguna mu jox len bis nak nelen nak dana dem ci montagne bele ci peggu dekk ba su ko defé mu taxaw fa nak ñaan ndax wax neen ne montagne la bo xamanteni e lu ma sa deggu ci xolam bu deme taxaw fa ñaan fa yalla yalla dana ko nangu waaw ku ma sa ne ñew ci dekk bi dikke fa ay mom Balaam bu deme ci montagne ba ñaan fa e ñi ñewoon dana am musibe bu len fekk fa ñu taxaw ray len bañu jax tak Balaam nak dadi joxe bis dadi xey ba bis ba ñewé mu war mbamam dadi nit ñi top ci gannaawam mu dadi e dakk mbam mi nak ñu wara jëm nak ci montagne ba pour mu dem ñaanil ñaanal yoonent yalla Musa ak Alkande ak ñiko top bañu déparé mbam mi dafa dox ba jik rek mu daldi gor bimu goré Balaam daldi wacc mbam min nangotula dem mu koy dor diko dor diko dor ba mbam mi jog mu warat ko ñu demat touti mbam mi daldi gorat bimu goré mu daldi wacc jelat yet diko dor ba jik mbam mi jog mu warat ci ñu doxat touti mbam mi daldi gorat bimu goré mu jelat yet diko dor ba jiki yalla def wax ci mbam mi di wax comme ni nit di waxe mbam mi ne ko wayhaka ya Balaam ayna tazhabu ala tara anna al malaikata amami muneko wona sa toskare yow Balaam fan nga jëm xana xamulone sama kanam fesna del ak malaka lolo tax munuma dem ne ko gor yi ma gor yep malaka yi taxaw ci sama kanama tax munuma dem nenen falamma sami'a dhalik kharra sajidan falam yadhal yabki hatta ghabat al malaika ñene bi nga xamanteni Balaam deg na kaddu gogu ci mbam mi nena dafa rot ci suuf dal di sujud di joy di joy di joy ba malaka yi taxawon ci kanamam bi mu sigge gisatul ben malaka fek na malaka yep dem waye bi malaka yi demé rek le shaytané da di ñew nak taxaw ci kanamu Balaam neko jukal nga continuer xana xamulone malaka yi dem bi ñu dem dañu d'accord ci pour nga dem ñaanani yonent yalla Musa lolo tax jukal nga dem ñaanal len ndax bo len ñaanalé rek yalla alak len malaka yi nak ñew biñu ñewoon ak taxaw bi ak dem bi yépp du dara luddul dañoo d'accord ci li nga def gis nga sheytaani e liñu wax ne du wéki mukk da fay daaj rek budé ay dal day daaj rek budé lu bax nak mu wéki ba mu sét e Balaam da di jog waxu tank yi deugar yéek ci kaw montagne bi ba mu yéggé ci kaw montagne ba mom Balaam daldi nak commencé talal loxom daldi ñaan yalla ne ko dama bëgg pour nga alak yenent yalla Musa ak aw nitam waye waxul loolu xam nga luma wax yalla ma ngi lay ñaan nga alak ma mak sama nit nit ñi andu nak mom ne ko Balaam ñun waxuñu nga ñaanal ñu pour ñun ñu alku ak yow dañu bëgg nga ñaanal wa kër Musa ñu alku mu ne man day wa kër Musa la jublu won ci sama wax waye dafa melni dañoo soppi sama lammiñ ma ñaanal sama bop ñaanal len man sax yeguma lima def dama yaakaar

mom Balaam bi nga xamanteni yalla dogal na ñu alak ko ci guddal lamiñam ba mu aksi ci oom yi ci la yegge nak ne ndeke yalla jeppinako ndax top gi mu top aw nitam pour nonu ko xamanteni yalla ko yonite gërem ko fandala alisanuhu فوقع على صدره فقال لقومه قد ذهبت مني الدنيا والآخرة نينن لامنيام دالدي يور باكسي تي اومم باكسي تي دنم نينمو غيستو واخ او نيتام نلن جيس نين دي ني لما يالا الاغي ماغ نين دي ييغال ني سما ادونا ديمنا تي سما الاخره ديمنا لما جامو يالا ييب بيرتناكو ndax nitu yalla bi nga xamanteni nonu nako te itam kin duguluma ci kudul yeen mune waye nak comme yalla dogal na itam alkuna yaqulena li fi sus rek moy pexé dana len digal nak lo xamanteni su ngeen ko defé ñom ñu bari dana nu alku ci ñom mune len e jigen ñe nek ci kër ga jëli len len su ngeen len jëli ngen solo len ñu nek ay soldar jox len len ay ngannaay waye nak jigen ñooñu buñuy dem de xexi bu ken sol yere ñoom ñepp nañu su meeku melni na len seen wayjur juré won su ko defé nak légui ben jigen bu mu téré bopam ben soldar ci soldaru yonent yalla Musa yi e ñoom nak wa keur Musa yi kep ko xamanteni joté nak ben jigen ci yeen lolou dana def musiba bu reuy ci ñom su ko defé lolou dana xawa tolok musiba bi nga xamanteni galnama te dara du saw bi luddul ñom kon legi Balaam nitu yalla la won bu amun ismullahi al-azam waye mujjuna legi nek nonu yalla motax ñom ñu defé nonu len Balaam diggele te modi ñu jël jigen ñi boole len ci soldar ci te itam ñu nekk ñu raflé ci ay yéré kérok bañu démé amna ci benn way mu ngi bok ci sutu Shamoun yi Shamoun mi nga xamanteni frère la won ci yonent yalla Yusuf wax neen né dafa fekk rek benn jongama ju rafet mu daldi jël jongama joju waxok mom ba ci yonent yalla Musa né ko man dé dama yaakaané sax tay ji é bo gisé jongama ji dang nan ma dafa aram ci yow dang makoy téré Musa ne ko waaw waaw dafa aram jigen boko takul aram na la mune ko tay nak duma top sa ndigal ndax dal xale bu jigen bi rafet na rafetay bo xamanteni dal mun mako muñ dal di dem rek joté ak mom waaw dug ak mom ci neek moy fa yalla ak ndawsa ah bi lolu amé nak yalla jeppileen wacce ci ñoom ben febaru test ray na ci ñoom ay junni ci wa keur Musa yi lutax ndax e jotté bi nga xamanteni wa joju jotté nako ak ndaw soso loolu itam nek musibe bu reuy bu wacce ci wa keur Musa loolu kenn digluko ludul borom xam xam bo xamanteni xamna e famuy jaar ba gañ e ay nit te modi Balaam ndax xamna ni ñele sel neen selay go xamanteni bakkar mo len di gañ mu jaare len ci bakkar motax yalla wacce febar bobu ray na ci ñoom nit yu bari ba mujju wa joju nga xamanteni mo moyo nak ndaw si dañ ko mujju ray bi ñu ko rayé nak ci la yalla teggi febar bobu mu melni kon mom Balaam nit la ko xamanteni yaqulena mom la alquran netli iswaram yalla waxni watlu alayhim naba alladhi ataynahu ayatina fansalakha minha fattaba'ahu ash-shaytanu fakana min al-ghawin walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathali al-kalbi in tahmil alayhi yalhath أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم
yatafakkaroon. Yalla wax na yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko jifi nek makka lakal netli len xew xew wa ja nga xamanteni joxon nako samay kemtan te moy joxnako samay secret neena mu xey rek bëgg aduna ak faiblesse ak doye di tax mu summe ko ci aya yoyu mako joxon ak xewal ya kemtanu xam xam yu rafet yoyu mako joxon mu summe ko ci ba dañ ci ba set ci wicc comme ni jaan di summe mbubum neena daldi nango top ci ginaaw sheytaane neena sheytaane top ci ginaawam bu mu muju bokku ci way beewuñ neena koku de te modi Bal'am man yalla suma neexon neena man yekkatiko e boole ko ci borom xam xam yima geureum waye nak mom préféré na beel fi ci aduna top na banexam neena alak na ko nak bu boku gisee mu ngi niro xaj bu daw bay xexet neena waye nak xaj bu dawe ba sonu neena foko fek day genné lamiñam di xexet neena bu dawul itam lulul dafa tok ci ker deful dara noppulu day xexet mune dal xaj mom arab la bo xamanteni su sonné mu ngay xexet su noppulo itam mu ngay xexet neena non melokanu xaj wowo nak la ko alagé xam nga rap yep xaje ci mel non xaj moy rap bi nga xamanteni bu sonné di xexet genné lamiñam di xexet bu noppulo itam di xexet waye yenen rap yi demé ni ki gaynde yek yenen rap yi ñom suñu sonné rek lañuy xexet genné sen lamiñ waye buñu noppulo mën nañu ñep sen gemiñ waye xaj mom toujours da fay xexet mune nak nimu alagé Bal'am neena melokanu xaj lako alagé mune nak lolu moy exemple ga ñinga xamanteni weddi nen samay kemtan neena yow yonentibi nak netlel histoire yi soko netlé mën na am borom xel yi dana ñu ci waro kon nitu yalla bobu ñuy wax Bal'am yaqulena te itam limu yaqulé mënatu ko dabatal bu mukk lolu nak amna ben nitu yalla bu mak fi ci rew mi yalla nako fi yalla yagal te may ko wër te bayiko ci suñ kanam te itam faj ay ajom ndax mbeur la ci l'islam tabarakallahu waxna ci wax bu am solo mudi cheikhna Abdul Aziz si al khalifa al am li ta'ifa Tijaniya waxna ni la taghtarir bi salih al makan fa adam qad kana fi al jinan ولا بكثرة العبادة اللعين أعبد خلق الله كلا أجمعين ولا بعلم إن بلعام العليم لم ينتفع بعلمه إلا الجحيم مني بلور موك نينيكي بلاس بو ليكس بلاس بو رافيت بو متاخ نغا جيس بوب با بيو مني نداخ آدم موغا دكون تي أجانا واي يالا خينا غينيكو فا te aljana barap la bo xamanteni amul ben barap bu saña titeru ci wetam ndax mu upp barap yep tar gën la na rafet gën la na luxe mune itam bul titeru ci sa jaamu ko yalla gu bari mune ndax iblis mo daqona jaamu yalla ñep waye xeyna yalla wacce ay gratam daq ko tudde ko ki gëna bon ci mbinde fi mune kon nak ma ngi lay yegal ne la bul kaño sa xam xam mune ndax Bal'am borom xam xam la won bu ñepp xamone mu amone ismul al a'zam mune waye xam xamam kenn jariñowuko ludo safaraw jahim mune kon nit ki dal neke fu muccam nek mu ngi ci mu toroxlu wacce bopam jëm itam fexé bis bu nek pour jubo ak boromam ñune waye ñom banu Israël li gis nañ ko ci sen voyage bop ci bañu waré dem dugg ci dëkk bobu di al ardul muqaddas waye biñu bilen yalla musale ci gañoñu waye dugg guñu ci dëkk bi yalla néna waxna yonent yalla Musa ne ko tanal lu tollok fukki nit ak ñaar
ci ñi nga andal ndax yon ci yalla Musa e andon nak fukki giir ak ñaar mu tolok domi yonent yalla Yaqub ya nekkon frère yonent yalla Yusuf ya mu nekkon nak famille bu ci nek jël ci ben représentant pour nak légui ñom ñu nek ay espion pour dugg ci bir dekk bi jema radio xol ba xam ni ñu wara xéxal fan lañu wara mëna jaar ba gañ leen kérok yonent yalla Musa famille bu nek tan na ci kenn bañu nek fukki waxambaane ak ñaar waye amon na ñaar ñu bax ñu bokkon ci délégation ba ndax ku ñi wax Kalib ibn Yuqana mom mo représenté won surtout yonent yalla sone surtout Yehuzay ku ñi wax Yusha ibn Nun mom mo représenté won surtout Ephraim yi ñom nak demon nan andak seni e mbokk pour wara dem radio ji c'est deuk biñu wara dem pour xex ak ñom yeen genre nit len ak fan lañu wara mëna jaar ba gañ leen motax mom la alquran wax ni ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا مودي النقباء نيونيو لنو جيلون بور نيو ديم راجوجي واي نيوم با نيو ديمي بور راجوجي لان لنو جيس با نيو ديمي جيس نانو اي نيت نيو ييمي كي ملوكان نيو ييمي ناخ دانيو نيك اي نيت نيو ري با سين ري اي جيغي دايو ay nit lañu ñoo xamanteni ñu doy war lañu waye seen reyaay bobu yépp neké dal e du reyaay yu doole du reyaay yu katan e reyaay ba du qualité quantité rek la ay nit leen ñoo xamanteni amuñu xol te itam e dundal neen seen bakkan ci banex ak feex ba xamuñu choona waaw motax buñ leen songone rek danen leen mëna duma gañé leen ndax ay nit leen ño xamanteni xamuñ ci ciono dara xam nga nit dana tollu non da nga gis peuf te mo xamanteni du am ben njariñ waaw waye nga gis ku sew ruuj ñu jambar lo ñom ñaar ki sew ki duma peuf te mi ba muy bëgg dé lutax ndax peuf te mi reyna waye amul njariñ ñe nekkon itam ci dëkk ba e ñom itam ñu ñakkon njariñ leen ndax ay nit leen ño xamanteni dañu dundalon seen bakkan ci top ay jigen bis bu nek ñu ngi moy ci lek lek gu neex ci fo mu dul dag guddek beccëk ñew ñu demon nañ ba xamuñu naqar ba neex rek lañu xam waye nitu yonent yalla Musa yi gis ngeen fiñu jaar ana nañu ak Firaun Firaun sonal leen dal leen ligéelo ñu joggé xar geej ñu jaar fa ak fiñu jaar yépp ci Allah bi kon ñom ay soldat lañu lu ci waye tuti tuti itam dañuy wax ne rek jaan sewna waye dagar jaan ci biir waye ñele itam ñom ay peufte len yo xamanteni dañu dundal seen bakkan ci walu luxe ak banex ak noppulu ak feex ba nga xamanteni amuñu ben njariñ waye nak ba nga xamanteni ñom lu qabaawu yi dem nañu bañu demé ba gis lañu fa gis té moy nit ñu reyé nonu bañu ñëwé lanen kalib wax ak yuq ak yu ak yusha dañ ne len bu ngeen demé bu len netli seeni famille li ngeen gis ndax nit ñi reey nuñu wante itam comme yalla ñu sante da nañu jappalé kon li ñu bëgg dal modi su ngeen demé bu len len netli dara nañu noppi rek bañu accès ci seen kaw bu ñu demé ba gis nak nga xamanteni mënatu ñoo daw nga xamni xex rek fi su boba da neen jengu waye su ngeen len télé wax la fa xew su boba ñom da nañu décourager ñom ñepp nak buñu ñëwé dañ né dal ñom dañuy netli seeni famille lañu gis ndax dal duñ leen bayyi mukk ñuy xaru ndax nit ñu toll ni duñu bayyi mukk seeni nit ak seeni mbokk yi dem di xex ak ñom légui bañu ñëwé ñom fukki espion yoy ñu yebalon té yonent yalla Musa yebalon leen bañu ñëwé fukki ak ñaar fuk ya netli ñaar ñi ñom dañu japp seen jambour netli wuñu waye kenn ku ci nekk ci fuk yoy ba nga démé netli nga sa famille la nga gis té modia bu len dem xexi dé ndax
ni ñu gis ci dëkk bi ay ponkal leen yo xamanteni e xex ak ñoom yombul kon nak li leen di diggal mo di ngeen dem tok su ngeen xexé danañ leen ray waaw Musa daf ñu indi bu fi bëgg ñoo ray ñun nak nañu xamne e ay nit lañu te dañu bëgg dund waaw mom nak bu dé xex na dem xexi and ak yalla am ji waye nañu bayyi fi ñun waye mom la alquran wax ne kérok ba Musa waxé ak aw nitam ne len yalla digal nañu pour ñu dugg abdul muqaddas kon nak nañu and ñun ñepp dugg fa ñom dé dañu bañ motax Musa wax ne يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين من ين سمو نيت دغولن سي برب بو سل بيغا خامتني يالا دوغالنا ني موي نيك سين دكواي بولن دلتو غناو بو نين كو ديفه داغين بيرت قالوا نينكو يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون ينكو يو موسى نيغي ييغال ني اي نيت ني كاتور ني دك تي دك ري نانو لول با سين رياي جي كي دايو نيون نك دونو دغ موك تي دك با فيك نيوم генنو ني تي دك با بوين فوت بوين генني نك ah bu boba ñun dañen mëna dugg waye fek ñu nga fa dal ñun amuñu fitu dugg naan dañ leen di génné waye amna ñaari nit ñu bax ci modi yusha ak kalib ñom li lañu wax alquran netliko qala rajulani min alladhina yakhafuna an'ama allah alayhim adkhulu alayhim albab fa idha dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa ala allah fatawakkalu in kuntum mu'minin alquran neena neena ñaar ñu bax ci ña nga xamanteni ñoom